0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めいど、
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやいや。
3: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、閖上港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け。イベントやプレゼントも飛び出す30分、閖上港朝市、桜井理事長の
4: つぶやき、
3: 毎週金曜10時、夕方5時、土日は朝5時。お楽しみに。
5: ナトリズム、月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬の話題をテーマごとにお届けする番組、ナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし、お話を伺います。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日金曜日は、名取キラキラ人をお送りします。この番組は名取市の提供で

0: ゲストの方々でつなぐナトリキラキラ人。先週に続き今日は資格の板橋優太さんをご紹介していきます。板橋さん、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、今日は板橋さんご自身について伺っていきたいんですが、改めてご出身はどちらになりますでしょうか。
1: はい、私生まれも育ちもずっと名取でして、居心地が良くてですね、名取から外に出たことがございません。
0: もう生まれも育ちもずっと名取ということで、生っ粋の名取市民ですね。
1: はい、そうです。
0: はい、ではそんな板橋さんから見て名取とはどんなところでしょうか。
1: はい、一番はですね、やっぱり程よい距離感ですね。仙台にもすぐ出られる利便性もありながら、少し車を走らせれば海も山もある。あと名取はですね、気候が温暖で、冬も雪が積もりにくくて、ほとんど雪かきしなくていいのがありがたいです。
0: そうですよね。まずは利便性というところでね、本当に便利で、そして自然もありつつっていうところですし、気候としてもね、過ごしやすくて、それこそね、今回の冬の時期はほとんど雪かき例年以上にしなかったですもんね。
1: 一回もしなかったですね。
0: そういったところで住みやすい街というところでね、ずっと名取に住まわれているということなんですね。では名取でこう普段お出かけされるおすすめのスポットやお店などお好きなところはいかがですか。
1: はい、家族でのお出かけといえばやっぱりイオンモール名取ですね。最近リニューアルされて、はい、子供が遊べる施設がさらに充実しており、親としてはここに来れば間違いないっていう風な安心感があってですね、本当に助けられています。
0: 遊具のような施設が増えていますよね。
1: そうですね、
0: お買い物だけでなく、もう遊ぶスポットとしてよくお出かけされるんですか。
1: そうですね、あのウィンドウショッピングもそうなんですけれども、子供と、まあ、おもちゃコーナーに行ったりとか、ゲームコーナーに行ったりとか、あとは名取パークがありますので、予約をして、子供と一緒に遊んだりっていうことをしてます。
0: いいですね、本当にお買い物だけじゃなくていろんな楽しみ方ができるっていうのが嬉しいポイントでもありますよね。
1: そうですね。
0: 他にはありますか。は
1: い、もう一つのお気に入りのスポットが仙台空港です。息子が飛行機が大好きで、まあ、実は私も好きなんですけれども、よく一緒に展望デッキへ行くんですが、離着陸する飛行機を眺めていると、いつの間にか時間が過ぎてしまうんですよね。で、あの大きな機体が飛び立つ瞬間のワクワク感は、まあ、大人になってもずっと変わらないなと思って眺めております。
0: 私も結構好きなんですけれども本当に眺め始めると、次はどんな飛行機が来るんだろう、出発するんだろうっていうところもずっと眺めてしまいますよね。
1: 楽しみですよね。
0: そしてあのこの飛び立つ瞬間よいしょって声をかけたくなるぐらい、なんかこう本当にあんなに大きいのにずっと飛んでいくのが不思議な感じもありますよね。そういったところでお子さんと一緒に仙台空港でも楽しまれているということなんですね。では趣味お好きなことっていうのはいかがでしょうか。
1: はい、趣味はやっぱりものづくりですね。休日は木工に打ち込んでいるのですが、最近は息子も隣で一緒に制作活動を楽しんでいます。
0: お子さんも制作活動なんですね。お子さんはどんなものを作るんですか。
1: 息子の方はレゴブロックに夢中でして、私が木を削ったり組み立てたりしている横で、彼は彼で自分だけの壮大な街を黙々と作り上げています。
0: 街をレゴで作ってるんですね。
1: 気がつくとですね、お互い無言で作業に没頭しておりまして、ふと顔を見合わせて、ふふっとこう笑ってしまうこともよくあります。で、親子で、まあ、それぞれの作品に熱中する、まあ、そんな静かだけど賑やかな時間っていうのが今の私にとっての最高のリフレッシュになっています。
0: いいですね。聞いてるだけでも幸せな空間幸せな時間なんだなっていう感じがしますね。お子さんもこのレゴでいろいろとものづくりされているということですけれども、そのレゴでもいろいろ種類あって、こう で何かを作るためのレゴだったりとか、はい、いろんなものが作れるレゴっていうのはありますけれども、はい、両方楽しんでるんですか？そうですね、
1: 両方楽しんでるような感じで、うん、まあ、説明書を見ながら組み立てるものもあるんですけど、うん、はい、私なんかよりも息子の方が素早く組み立ててしまって、うん、パパ何やってるのって言われたりします。
0: そうなんですね。じゃあもうレゴに関してはお子さんの方がもう、はい、
1: 手
0: なんですね。、はい、いいですね。でもそういったものづくりにもお子さん興味あるということで、はい、ゆくゆくは一緒にこう木工をやっていきたいっていうのはありますか？はい、
1: そうですね、今もですね、金槌ですとか、あとはノコギリ、うん、あとは削ったり、うん、組み立てたりする作業も一緒に隣でやっております。
0: うん、そうなんですね。はい、ではもういつかはね、こうね、ものづくりの視点もお子さんもお持ちだということですので、はい、ちょっとお子さんのアイディアなども、はい、
1: そうですね、
0: なんか取り入れたい、はい、合作のものがね、今後できてくるかもしれないですね。
1: そうですね、そうなったら嬉しいですね。
0: ね、そういったお子さんと一緒に過ごしながらものづくりをされる時間、それがまたリフレッシュになるといったところと伺いましたので、これからもね、制作頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: では次のゲストさんをご紹介いただきたいんですが、どなたをご紹介いただきますでしょうか？
1: はい、次にご紹介させていただきたい人は株式会社オイルプラント名取代表、武田博樹さんです。
0: はい、武田さんとはどんなつながりがあるんですか？
1: はい、実は彼とはですね、中学校からの同級生でして、うん、出会いは美術の選択授業で、うん、たまたま席が隣になったことなんですけれども、うん、クラスも部活もバラバラだったのに、うん、なぜかこう気が合ってですね、
0: はい、
1: 気づけば今では仕事の悩みも相談し合える、なくてはならない存在になっています。
0: そうなんですね。学校で同級生だったということですけれども、偶然の出会いから意気投合して、それが今でもご縁がつながっているということなんですね。そうですね、はい、いいですね。では次回109人目の名取キラキラ人は、オイルプラント名取代表取締役武田博樹さんをご紹介します。では最後に板橋さんのお好きな曲をお送りしたいんですが、どちらの曲がよろしいでしょうか？
1: はい、ゆうりさんのビリミリオンをリクエストさせていただきます。
0: はい、この曲を選ばれた理由はどういったところですか？
1: はい、この曲はですね、私にとってエールをもらえる大切な応援歌です。何か新しいことに挑戦するときや、思うようにいかず立ち止まりそうなとき、この曲を聴くと今この瞬間がどれほど価値のあるものなのか改めて気づかされます。自分次第で何者にでもなれると力強く背中を押してくれるこの曲を、今日を頑張る皆さんと一緒に聴きたいです。
0: はい、そんなエールをもらえる曲ということですね。お送りしましょう。ユーリでビリミリオン。

ナトリズム。金曜日の今日は、ナトリキラキラ人をお送りしました。そして今年度から毎週土曜日にナトリズムの総集編をお届けしています。月曜日から金曜日の内容を1時間半にまとめて、明日土曜日11時から放送。また来週月曜日はナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。明日そして来週もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組はナトリ市の提供でお送りしました。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、閖上港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け、イベントやプレゼントも飛び出す30分、閖上港朝市、桜井理事長の
4: つぶやき、
3: 毎週金曜10時、夕方5時、土日は朝5時、お楽しみに。

0: 災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、地震って発生する場所や地震の規模、マグニチュードによって揺れ方や被害って様々ですよね、
2: はい、
1: こうやって何か違いってあるんですか？
2: はい、海溝型地震は沈み込む岩盤を

0: 指すことからプレート型地震とも呼ばれているんですね。一方、活断層の地震は震源が浅いところで発生することから直下型地震とも呼ばれているんです。
1: 阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震はどれに該当するんですか？
0: はい、阪神淡路大震災、熊本地震は断層のずれによって発生した地震なので活断層地震という該当になります。東日本大震災や関東大震災、十勝沖地震という北海道であったものも含めて海溝型地震に該当します。
1: 海溝型地震って津波のイメージがありますよね、うん、津波以外にはどんな特徴があるんですか？
0: はい、海溝型地震は一般的に深い場所で発生するため揺れが広範囲になるんですね。特に東日本大震災の時はなんと700キロ以上も離れた大阪先島庁舎には、まあ、震度3のレベルの揺れが約10分間も続いたんですね。
1: そんなに遠くまで大きな揺れが続いたんですね。
0: はい、そうなんです。本州だけではなく四国九州まで揺れが及んだというふうに聞いています。要はこのような大きな揺れというものが長周期地震動というような言い方をしています。
1: はい、
0: 高層ビルやマンション、大きな構造物に被害が及ぶことがあるんですね。
1: 活断層型地震っていうのはどんな特徴があるんですか？
0: 活断層地震は内陸の浅い場所で発生するためガタガタガタガタと激しく揺れて戸建て住宅が被害を及ぶということがあります。今分かっているだけでもこの活断層というものが約2000もあるというふうに言われています。
1: そんなにあるんですか？
0: はい、
1: ということは日本全国にあるということになりますね。はい、まあ、それぞれの地震で気をつけなければならない点っていうのは何かありますか？
0: はい、海溝型地震は広範囲に揺れが伝わりますので遠い場所でも、マンションやビル、大きな横揺れになるということがあるんですね。その際に気をつけなくちゃいけないのは冷蔵庫やピアノ、大きな家具、倒れるというわけではなく横に大きくスライドをするんですね。人に当たったり場合によっては窓ガラスに当たったりする危険性があるんですね。で、一方、活断層型の地震については、震源が浅い直下で発生するので緊急地震速報が間に合わないということがあるんですね。そういったところをぜひ覚えておいていただきたいと思ってます。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 安全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ首都高カー用品専門店コクピットナトリ。
2: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、10時です。閖上港朝市、桜井理事長の
3: つぶやき。
2: 閖上港朝市の桜井浩一理事長が日々の暮らしの中で感じることをつぶやくとともに、桜井さんおすすめ音楽の紹介、閖上港朝市の最新情報をお届けします。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りします。

0: 切り上げ港朝市、桜井理事長のつぶやきの時間です。桜井さん、今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: いや、今週ね、最初は暑かったんですが、木曜日頃から急に寒くなって、
1: そうね、
0: 雨も降って、
1: しかしとなんか梅雨って雰囲気なりそうな雰囲気かな。
0: そうですね、このまま梅雨に入るんでしょうか。
1: わからない、私気象を予報しないので。はい、
0: なんか朝一今週末もまあもうちょっと曇りマーク、もしかしたらちょっと雨降るかもしれない。
1: あ、そう。
0: はい、
1: 1週間の予報だと雨降んないような予想。
0: あ、本当ですか。まあ、日々ちょっと変わってますからね。まあ恵みの雨になればいいんですけどね。
1: まあね、雨にならないようし
0: まあそうですね、
1: 恵みでやろう何でやろう、
0: はい、朝一は晴れの方がいいですね。そうそうそう。まあ、ただ先週の朝一は非常に暑くてお天気も良くて、
1: 天気良かったです ね、
0: ね。しかも先週の放送で桜井さん、あのテレビの取材が入るっておっしゃってたんですが、どのアイドルが来られたんですか。
1: ね、よくわからない、トラビスジャパンの、
0: トラビスジャパン
1: の、はい、なんだかっていうの2人来たんだ。
0: 私、
1: 名前を、はい、覚えきれないよ、名前。本当に。
0: 調べましたよ。トラビスジャパンは7人組の男性アイドルグループです。朝市に来られたのはそのうち2名で、リーダーの宮近海斗さんと、もう一人、吉沢静也さん、2名来られたということです。
1: 何やってんの、7名で。
0: え？7名で歌歌ったりダンスをしたりとかですよ。アイドルですから。
1: アイドルって、はい、なんかそのね、人たちが歌ってる、あの音楽聞いたことないし、おそらく聞いても全然
0: あれなんでしょう。
1: わからないな、それな。
0: まあ、その元々ね、ジャニーズ事務所の後継としてスタートエンターテインメントができて、そこに所属されているアイドルグループっていうことですけれども。
1: はいはい
0: はい。ね、もう大好きな方はものすごくハマってらっしゃって、で、私たちナトラジのパーソナリティの、まあ、うちのまゆみさんという方が、実は男性アイドル大好きなんですね。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。で、その話を実はしたところ、いや、ちょっと朝一行きますって言って。
1: 来たんだよね。
0: ちょっと私行けなかったんで代わりに行っていただいて。
1: ええー、と思ってね、わざわざね。
0: って言ってましたよ。
1: うん。でも、あの、直に目の前で、はい、あの、牡蠣、岩牡蠣のでかいの、剥いてあって、う
0: ん、桜さんが、
1: じゃあ、あの、うろこ水産のお母さんがね、はいはい、で、もうベロベロ作ってて、もう一人の方はね、半分に切って食ったんだけど、一、はい、人の方はこんなでっかいのベロってこうね、はい、口こんな膨らましてね、あの、でマイマイついてたけどね、
0: よかったですね、
1: あとホヤも剥いてやって、あとホタテも焼いて、
0: うん、
1: まあ、ちょっと、まあ、ホタテ焼くのに指まで私やけどしたね。
0: あが大変でしたね。
1: うん、でも大騒ぎになってて、しっかりうろこ水産のね、お母さんね、
0: はい、
1: あ、ちょっと写真いいですかなって、うんうんうん、あの、2人の間に入ってこんなことしてね。
0: 写真撮ってもらったんですね。
1: そうそうそう。
0: よかったじゃないですか。
1: よかったんだけど、あの、これだけは絶対あの、ね、あの、公開とか
0: ね、しないとか、ね、あ、公ね、SNS に上げたりとかね。
1: 楽しませんって、
0: うんうん、
1: きっちり念をされてね、
0: うん、まあ、ね、
1: 厳しいんだな、
0: まあ、そうですよね。
1: なんかね、その辺にいるお兄さんみたいな顔でね、何をアイドルなのかとかね、まあ、我々時代のね、アイドルとなかったんだけど、うん、あのね、色白で、
0: うん、
1: 背が高くて、
0: うん、
1: ね、顔が細表で小さいと、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: いうのがあれなんだけど、うん、色黒かったような気がするな。
0: ちょっと日差し強かったから、もしかしたら日焼けしちゃったんですかね。
1: そんなことないでさ。別にね、
0: はい、
1: 普通のお兄さんたちでね、別に違和感もないんだけど、はい、周りがこうなんか、あ、キャーキャーとか、あ、でもね、こうでもねとか、うん、いや、あっちはあんまり人気ねえとか、なんか、ね、評論家みたいなのいっぱいいてね、よくわからない話だったな。
0: でも盛り上がったってことですよね。
1: そうですね。8月の頭に、大阪の朝日放送が、
0: はい、
1: いろんな新しい番組を作るのに、うん、一番最初に仙台を選んでて、で仙台調べてたら、
0: はい、
1: 朝一で面白いとセリーチがあるとかっていうのを聞いて電話来たんだよね、
0: うん、そうでしたか。
1: ロバタ駅で朝一のセリーだけ、はい、体験させてたね。
0: まあ、セリーも体験されたってことで、
1: はい、
0: まあ、先週の放送ではさ、桜井さん側ちょっとね、冒頭なんか話したりとかもするとかっておっしゃったんですけど、どうだったんですか。
1: ね、なじみな
0: し、ね、それはなくって、うん、まあ、お客様として参加された。
1: そうそう、
0: はいはい、
1: あ、ね、ちょっと無理かもしれんな。
0: あ、その部分が映像になるかどうか、
1: いや、じゃなくてね、あの、彼らがセリを私の代わりでやると、
0: あ、はい、
1: うん、最

0: だけ、うん、で大きい出したんだけど、うん、で座ってる人間、うん、知ってるのおそらく一応見ないからおそらく盛り上がんなかったんじゃないかな。
1: まあ、急遽ね来ることをそのファンも知らなかったっていう人が多かったでしょうし、
0: でもねああいうふうにね外に出てお客さんいるところに来て

0: 様として参加をされて、
1: そう
0: で桜井さんがいろいろいつも通り競りを進めていって、え、商品何かゲットされてました？
1: なんかイチゴ安いのだけど。
0: イチゴ、うん、ええ、
1: イチゴ安いのは一般の人間にね、魚とか結構置いたんだけど、うん、なんか分かってないみたいなね。
0: やり方はまだちょっと、
1: やり方も何を買って、うん、あのロバタ焼き用にも少し用意したんだけど、はい、それがロバタ焼き用かどうかも分かってないわけよその前に事前に、はい、あのスタッフとは連絡したんだけど、はい、それが伝わらないわけ。
0: あらら、
1: 突然ね、セリーチでロバタ焼き用の魚買いとって何番目に出てくるか分かんねえとかなるでしょ、はい、だから番号だけは6番と7番を渡してるの、うんうんうん、座り位置も決めてたんだけど、はい、なんかイチゴを買ったみたいだな。
0: あ、本当ですか。
1: イチゴとなんかよく分かんないけどお土産になるような
0: もん。あ、でもよかったじゃないですか。
1: うん、なんか終わった後イチゴ2人作ってた
0: な。あ、よかったですね。うんうんうんうん、
1: みんな安くしたからわざわざね、うん、盛り上げを作ってで買ってもらったんじゃなくて、
0: はい、
1: もうぎっちりね40泊用意したんだから。
0: すごいたくさんね。
1: そう、2500円のやつ1000円だったんだから。でだって盛り上がってんだけど、そこにいるんだよ6番7番であげてんだよね、安いと思ったよねちょっと違うんだけどなと思ったけどね、
0: まあ、高谷さんもどこに当てようかね、うん、会場のお客様ともいろいろ見ながら、ま
1: あ
0: ね、
1: はいはい、だからね、アイドルに、はい、安いイチゴを落札しちゃってね二人でも喜んで
0: た。いやでも楽しかったって思ってもらえるのが一番いいですし、二人が楽しそうな様子を見るときっとテレビでね、そのファンとかテレビを見た人は朝一行きたいと思うんですよね。
1: そのために損してね一日を40箱用意したそれをね、お客さんがわーっと盛り上がって、はい、買ってもらうためじゃないのね、うん、その映像を撮らせるためにやってるんだけど自分たちもあげちゃってまずいだよね。
0: いやいやいや、でもしっかりそこはきっとね映像として使っていただけるんじゃないでしょうかね、はいはいはい、いやでも盛り上がってよかったですね、本当ね。
1: 結構なんだかんだみんなこう周り、ね、囲んでこう移動するからね、はい、キャーキャー言いながらね、
0: よかったですね、うん、そして前回のね、朝市ではなんと、飲食店以外のお店も出店されていたということで Facebook に掲載されておりました。17日日曜日、
1: うん、なんだっけな、
0: 古本屋さん、
1: 古本屋のお父さんね、なんか知らないけど
0: 閖上出身の方らしいですね、
1: よくね、なんか暇つぶしに来てるねまあ、ああいうのやるの好きだって言うんだね。
0: ああ、そうですか。
1: 本の話をしたりしてんのよ。
0: うんうんうん、
1: あ、なるほどなと。本好きでね、相手も年寄りでね、はい、読んだ本の中
0: 感想を言い合った
1: りとか、そうそうそうね、うん、そういうふうなことをしてコミュニケーション取って楽しいみたいね、う
0: ん、ああいいですね、
1: うん、物を売ったりとかあんまりしてないと思うよ、
0: まあ、でも、ね、うん、そういうコミュニケーションを取る場所としてもね、はい、非常に大事なところですよね。そ
1: う
0: そ
1: うそう、あとは石巻の農家が、はい、米、
0: お米ね、
1: うん、はい、持ってきてまして、うんうん、なんでそうなったかというと、なんか値段ずっと上がったでしょ、
0: まあ、お米高騰してました、
1: うん、その後下がった時に、はい、その下がった買うという約束だったんだけど、うん、安くなったから安くどうのこうのという話になって、
0: あら、
1: なんか農協と揉めちゃったらしくて、
0: うん、
1: じゃあ運命と言った風に言ったはいいが、うん、いっぱい貼っちゃって、
0: あ、
1: だからボランティア団体が、はい、その農家を助けるためにうちでどうのこうのと、あ、いいよと。
0: そうでしたか。
1: それも 100% 自家製だから、
0: うん、
1: 普通ね、ミックスとかブレンドとかあったけど、はいはいはい、100% 結構高いんだよね、
0: うん、
1: だから、うん、だから通常今3900円4500円するんだけどね、
0: はい、
1: 純米のその 100% のやつ、うん、それ2500円で売ってみるか。
0: そうそうそう、フェイスブックの写真で見ました。5キロで2500円、そうそう、安いなと思いましたよ。
1: 俺も完全ごまかしなしだから、うん、その農家が作ったやつだから、
0: うん、直ってことですよね。そうそう、
1: まあ残ったら、まあ、10袋も俺買っても買わないと思ったから、はい、どんどん持ってきなさいって。
0: じゃあ非常に売れてたんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: 思い切って俺自分に買ってセリーチン出して、
0: あ、そうですか、
1: 2500円で買って2500円で落札したから、そうすればよかった
0: そうだったんですね。
1: まあいろいろ考えてやってるんですよ、はい、
0: あともう一つ、レーザー彫刻工房ホットコドっていうオリジナルキーホルダーが作れるお店も出店されていたようです。
1: あ、そうなの
0: 俺
1: キーホルダーがなんか、はい、あちゃこちゃ売ってるんだけど、レーザー工房っていうの、
0: そうそうそうそう、例えばお子様が描いた手書きの絵をそのまま彫刻をするですとか、あとスマホの写真から似顔絵のキーホルダーを

0: 作るとか、はあ、そういうもの。
1: 完璧に今風じゃないの。
0: うん、でも今風ですね。世界に一つだけの。
1: なんか売ってんなと思ったら、売れんのかなと思ったっけ。はい、そうなんだ。
0: まあ思い出作りみたいなものにもなりますよね。
1: いいね。
0: うん、飲食店だけでなく、こういうね、いろんなお店が今後も朝一で出ると、さらにね、楽しめそうですよね。
1: まあ本当にね、暇つぶしで店出してくれる人がいっぱいいればね。
0: うん、
1: いいと思うしね。うん、自分のところで茶碗とかね、服の、余ったら持ってきていいんだよ。
0: ぜひね、
1: そう
0: 出店者さん募集中ということですので、
1: あとなんかこう手芸教室かなんかでこう自分で作品作ってきた
0: り、ハンドメイド雑貨とかね、
1: ああいう教室行ってちょっと出してもらうの話するかな。
0: あ、いいんじゃないですか。そういうね、ハンドメイドで作ってる方、多分皆さんご趣味でやってる方も多いと思いますし、
1: 知ってる方いればね、ぜひ朝一かナトラジの方に連絡してもらえば、はい、こちらから連絡させますので、
0: ぜひご連絡お待ちしております。
1: 趣味と実益を、まあね、兼ねてね、
0: はい、
1: 販売してもらった方が、
0: いいですね。
1: 物の言い悪いっていうのはね、あると思うんですけどね。ただやっぱり売って値段がつくっていうことは、きちっとしてカチッとでしょ、自分で判断できますんでね。
0: そうですね。
1: なんとかチャレンジしてもらいたいなと思いますよ。
0: ぜひご連絡ください。はい、それからお魚状況もちょっと見ていきたいんですけれども、どんなお魚入荷が多かったですか？
1: ね、アジも、
0: アジ
1: 少し、まあ、いいアジがね、値段安くなったっていうことと、もっと最悪なのはタイが取れすぎちゃってね。
0: まあ、先週もおっしゃってましたよね。
1: もうどうしようもないよね。
0: やっぱりタイがね、も
1: うタイやヒラメや本当にリーグー状になっちゃってるよね。
0: いいじゃないですか、酒屋さんのお店リーグー状みたいに。
1: いや、なんか一生懸命売ったんだけど、
0: はい、
1: そんな売り上げ増えてないのね。あれと思ったらね、前回のね、半年ぐらいで売ってるから、倍とも値段、売り上げ同じなのね。
0: 売り上げ同じになりますね。
1: 安いから山ほど持ってきたんだけどね、
0: そん
1: なに売り上げ増えねえな、おかしいなと思ったな。やっぱり安いから安く売っちゃってるから。
0: まあでもね、量は多く、その分量も多く出ているっていうことですよね。
1: それ
0: ね、
1: もう忙しくてね、もう足腰もう毎回ここ 2,3 週間痛いんだよね。あれ俺
0: いたわってください。
1: そうですね、はい、
0: それからね、新聞で早くもな、初ガツオがプリプリだと出ておりました。
1: え、初ガツオ、
0: はあ、もうカツオですよ。
1: どこの初ガツオ。
0: これはですね、千葉県勝浦市の勝浦港などで水揚げが本格化していて、その勝浦港で揚がった初ガツオが、まあ、仙台市の中央卸売市場。
1: いや初ガツオ、カツオってね、勝浦港で初めて揚がったわけじゃないよ。
0: しょ
1: っちゅう揚がってるけど、
0: はい、
1: 初ガツオって名前をつけるのはまずいよね、新聞で。
0: あ、そうなんですね、へえ。もうじゃあカツオは今いろんなところで
1: 一年中上がってるし、
0: 上がってる。
1: まあまあ今年だって2月頃から宮崎からこう上がってくるんだけど、だからたとえね、決戦沼で初めてだという時は初ガツオを使っていいんだけど、
0: はい、
1: 何でも初ガツオになってんじゃないのこれ。
0: でもね、新鮮さが結構段違いだった。今年のカツオは例年よりも赤身の色が良く、もちもちした食感が特徴だと。
1: あ、脂っこい。
0: 脂っこいんですね。
1: うん、
0: へえ。
1: 去年より脂ってうまいけど、まあ値段は高いんだけどね。
0: はい、
1: まあ少しは落ち着いた感じかな。
0: そうなんですね。
1: 今年に、ね、石巻気仙沼になんか上がりそうな感じはあるんだけどね。
0: カツオもね、皆さんぜひ食べていただきたいです。あと先週ちょっと話がありました、貝類はどうですか。
1: あ、貝類はですね、はい、今あ、貝類ってじゃあれなんだ、ホヤね。
0: あ、ホヤ、はい、
1: 岩手県から大きいの来てますから、そんな安くはないんだけど、
0: はい、
1: やっぱり大きいホヤはやっぱり美味しいみたい。私嫌いだから食べないんだけど
0: はいはいはい。
1: あとシジミがね、近海で結構取れてるのよ。シジミも値段が下がってる。あとはアサリとかホタテは全部ダメだ、高くて。
0: え、アサリもホタテも高い。
1: 高い高い、もう大変なことになってる。
0: あらま、うん、え、桜井さん、じゃあ先週突然に発表があった特別プレゼント、
1: うん、それ高い
0: 高いやつをプレゼントったことですか。
1: アサリの大きいやつ、
0: 特大アサリ。
1: そう飲み屋でね、焼きアサリってやってるんだけど、
0: 酒蒸しとかね、いろいろあるやつですね。
1: 金網でやってる、1個で100円取られるんだから
0: 結構特大サイズ、まあ、今ちょっとアサリ高いとおっしゃいましたが、まあ、今日は、まあ、その先週のね、応募してくださった皆さんの抽選があるということですけれども、はい、まあ、この状況だと、まあ、アサリかハマグリかどっちかかなとおっしゃったんですが、アサリの方が濃厚になってきそうですかね。
1: アサリにします。
0: アサリにすると、はい、ということですね。
1: 味噌汁に入れないで食べるアサリは美味しいです。

0: た虫とかいいですね。
1: そうそうそう、
0: ご応募いただいた皆さんからまずはねメッセージいただいておりますのでご紹介していきましょう。高城市にお住まいのよっちさん、ありがとうございます。先週普通に放送を聞いていたら不意にスペシャルプレゼントの企画が来てびっくりしました。ハマグリおはアサリですか。もう何年も食べていないのでいいですね。
1: 何年も
0: 食べてないらしいですよ。見たこともないサイズというのも理事長らしいです。何にして食べようかな、今から考えとこうということです。
1: 当たったつもりか。
0: そうですね、当たったつもりでメッセージいただきました。続いては高館市にお住まいのぷくぱんさんからいただきました。ハマグリおはアサリ、どっちが届いても嬉しい。ちょっとシャレっ気出してパスタなんか作ってみようかしらと。
1: あ、いいですね、
0: パスタもいいですね、ゴロゴロと。
1: もうね、あのできればね使うときはね、はい、パスタよりアサリの方が多いって雰囲気でねやってもらうと最高なんだよ。
0: 最高ですね。
1: なんかアサリが埋もれてたらまずいよね。
0: アサリがメインですからね。
1: そうそうそう、
0: そうですね、続いてはゾウ大きいゾウさんからいただきました。はいはい、実はですねゾウ大きいゾウさん先週もいただいていたんですがちょっとご紹介できなかったのでまずは先週いただいていたメールからご紹介します。はい、おはようございます。最近の投稿は長い、簡潔にするようにと奥様からダメ出しを受けている寝床のゾウです。奥様もしっかり聞いていただいてるんですね。
1: しっかりチェックされてんだ。
0: 最近日の出が早くなりましたね。
1: はい、
0: ちなみにあの5月13日水曜日の日の出は朝4時28分。これからさらに進み6月14日頃には最速の午前4時12分になるそうです。で毎日夜9時に寝て朝5時に起きる規則正しいゾウにはこれが大問題です。
1: はい、
0: 今までは4時59分にセットした目覚ましスマホで起床をし5時に活動を開始していたんですが、最近は日の出間近に大合唱を始める小鳥たちに先に起こされてしまいます。
1: あ、なるほどね。
0: うん、メールいただいた5月13日も朝4時20分に起こされたそうです。最初はあと39分寝ていられたのにと思っていたのですが、まあ、今39分得をしたと思うようにしています。
1: はい、
0: チュピチュピかわいいぞ、ありがとう小鳥さん、と小鳥さんに感謝をしているそうです。リーチャーは毎日朝が早いと思いますがどのように起きていますか。
1: 私もスマホの目覚まし。
0: あ、スマホの目覚まし。
1: そうそう、だいたい3時40分ぐらい。
0: 3時40分、
1: 4時まで10分ごとに。
0: わかりますわかります。あと10分、あと10分と思うんですよね。
1: なんかもう止めながらまたコクンコクン行ったりしてね。
0: わかりますわかります。
1: たまに、ああと思ってね、遅刻することなんですけど。
0: そうですよね、止めたことを忘れて寝てしまうってありますよね。
1: もう4回も5回もね10分起きすれば大丈夫だろうと思うのがダメなんだ
0: よ、ね、ダメですね、本当ね。で今週いただいたメールもご紹介します。ゾウは大きいゾウさん、おはようございます。この土日で衣替えをしようとする気合だけはある寝床のゾウです。今週ちょっと曇り雨だから来週の方がいいかもしれないですね。
1: 衣替えって何にするの。
0: 冬用の例えば分厚いセーターとかあと毛布とか、もうそろそろ6月1日ぐらいですよね、衣替え。夏服に変える。
1: 夏服、冬から春っていうのはもう終わってるでしょ。
0: もう春ではなく次夏服に。
1: 夏服って早すぎない。
0: 夏服、うん、でもね今週もほらね、あの週の初めってすごく暑かったじゃないですか。
1: あ、だからやっぱり昼は暑いけど朝、
0: まあ朝はね、
1: あ、そうか、朝早いからね、なかなか夏ってイメージはピンとこないな。なるほどな。
0: はい、そしてスペシャルプレゼントの回いいですね。理事長期待していますよ。象的にはしじみを希望です。しじみ、
1: 何を言ってんですか。
0: マグリかアサリですけどね。
1: しじみのね、まあ安いんだけど、
0: はい、
1: 特大サイズとあるのよ。
0: へえ。
1: これは高いんだ。
0: 大粒のしじみ。
1: うん、だからね、しじみを考えたんだけど、はい、皆さんにプレゼントするぐらい、はい、確実に買えるかどうかって分からなかったんで。それしじみ出さなかった
0: ら。あ、そうだったんですね。
1: まあ、ちょっと時期を見て特大しじみ1名様ってことでやってもいいかな。
0: まあ、ゾウさんスペシャルプレゼント、今度は西田のお店まで取りに行きますのでぜひ当ててください。送料無料になりますよ。
1: ありがとうございます。
0: お店取り来てくれると、
1: 嬉しい言葉だけど ね狙い撃ちでやるわけにいかないですね。
0: じゃあしじみはねちょっと考えましょうかね。
1: はい、
0: 最後に札幌市からね聞いていただいてダリラさんからいただきました。5月18日月曜日、まあ、今週は、親が札幌観光も兼ねてうちに来ています。
1: はいはい、
0: ね、まだ仙台がね実家とおっしゃってたので、はいはい、お昼はもちろん私の勤務しているところの納豆巻き屋さん、その納豆巻きを食べたそうです。美味しかったそうです。午後は札幌市内を案内しようと思っています、はい、ということでいいですね札幌。

0: 参考できたんじゃないでしょうか。皆さんメッセージありがとうございました。さあ今日は特大のアサリということです。3名様です。
1: 結構今日は募集人数が多いんでね、
0: はい、
1: 大変だと思います、
0: はい、
1: じゃあ最初
0: 抽選ボックス、はい、まず1名様桜井さん、はい、引いていきます。
2: はい、
0: はい、お一人目、3名のうちまずお一人目ご紹介しましょう。この方です。太白区四郎丸にお住まいのあずき豆さん、おめでとうございます。
1: あず
0: き豆さんですね。お豆好きなんですね。はい、はいはい、続いて二人目誰でしょう。あ、はい、桜井さんのね手が引っかかってしまいました。二人目は、はい、青葉区にお住まいの赤いシューティングスターさん。
1: 赤いシューティングスター聞いたことない人だけど、
0: はい、ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、そしてラスト、あと一人です。
1: 青葉区まで届いてんだな。
0: 青葉区まで、はい、はい、全国ですからね。全国で聞けるのもね。はい、さあラストは七ヶ浜町にお住まいのセブンビーチさん。
1: セブンビーチ
0: さん、七ヶ浜だからね。はい、おめでとうございました。
1: 今日は3名初めて聞く名前が多かったですね、は
0: い、四郎丸、青葉区、七ヶ浜、はい、ということです
1: 。おめでとうございます。
0: ありがとうございました。おめでとうございました。特大の
1: アサリ
0: ということです。
1: 北海道アキスさん、
0: はい、
1: はい、
0: ね、また桜井さんから
1: 始まる
0: ということです。楽しみにしてください。
1: 生きてるもんですから、届いたら、はい、その日か次の日に食べてくださいね。
0: あ、そうですね、はいはい、早めに食べてください。皆さんご応募ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: では今週は通常プレゼントに行きましょう。
1: はい、今週のキーワードは先ほど抽選したアサリと書いてナトラジに連絡していただきますと、抽選で3名の方にゆりあい港アサリ1の商品券を1000円分を3名の方にプレゼントします。詳しくは佐々木さんお願いします。
0: はい、 FM ナトリまでご応募ください。今週のキーワードはアサリです。ファックス番号は 022-393-4571 393-4571。 E メールアドレスは fm@natori801.jp。 住所、氏名、電話番号、今週のキーワードを明記してご応募ください。番組の感想もお待ちしています。さあ今日は曲はお休みとなりますので、また来週お楽しみにお待ちください、はい、さあ次回の朝一は5月24日日曜日ということです。雨が降らないようね、皆さんお祈りをしてほしいですね。
1: うん、大丈夫でしょう。
0: 大丈夫ですかね。お魚類も、じゃあまたタイがもしかしたら豊漁かもしれない。
1: 結構ね、今週は湿気がなくてね、うん、日本全国にこうね、穏やかなんでね、
0: はい、
1: だから各地で水揚げるんで、あちこちに飛ばせないんでね、うん、もう地元というかね、三陸の魚みんな仙台に来るしかないの。だからね、ついつも値段めちゃくちゃになっちゃってるね、申し訳ないなと思いながら安い値段で買って、
0: はい、
1: 極力安い値段でお客さんに提供してるんでね、
0: はい、
1: 一生懸命やった割には売り上げ金が増えてないんだよね。値段が価格が半額になってるからね、
0: はい、
1: あれと思ってんですけどね、
0: うんうんうん、
1: なんか一生懸命働いた割にはもう足腰痛け割には売り上げ額が増えてないっていうことなんですけど、安い時は安く食べてもらうということでね、
0: う
1: ん、お客さんの笑顔を見れればそれでいいかなと思ってますんでね。
0: さすがです。皆さんもぜひね、はい、お魚たくさん食べてください、
1: はい、
0: 次回のゆりあげ港朝市開催日は5月24日日曜日朝6時から、セリ市は朝10時からとなっています、はい、皆様ぜひ足を運びください。
1: はい、お待ちしてます。
0: 高橋さん、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 閖上港朝市協同組合加盟店をご紹介します。鈴竹、三浦屋、障子商会、ラーメン蔵、ふくふくだるま、マルカン、いろは、大徳、佐幸商会、鮮魚富田、中華そば京林、柳屋、今野海産仙台、山の荘、細野四字兵衛商店、百味屋、匠製菓、菅井農園、芝生、鈴木りんご園、閖上たこ焼き、新友、富士フラワー、佐藤農園、葵屋、森商。

野菜畑フルーツ畑新引地商店笹家丸重金八藍沢ミート春月新橋鮮魚店黒子水産菊田水産桜井水産小室わさび屋海の雄也餃子王メンパイアソウ、ホウカ、シシド商店。メープル館内は、ローストステージ、料亭浜屋、千屋、ひふみ、海の幸海鮮亭。閖上港朝市開催日は、毎週日曜祝日午前6時から、セリーチは毎週日曜午前10時からとなっています。ぜひご来場ください。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りしました。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。防災ラジオは FM ナトリが受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人気トリオのリーダー佐々木健でございます。人気トリオ50年代から70年代のルーツミュージックを、私ね、あのミックスナッツの中であのジャイアントコーンだけを食いたいっていうことをいつも夢見てましてね。でもあれだけ食ってもね、気持ちいいのかもしれないなと思うこの頃ですと紹介していく番組です。
3: ミックスナッツって言えばミックさんが73歳にして、また子供を作った、もういや気持ちいいことやり
2: つつ、
3: 本当におめでとうございます。あやかりたいものです。劇団のお茶です。
4: ミックスナッツ食っても、あの気持ちよくはないんだよ。気持ちいいのはね、恐れすぎだしない。
2: さて、今週はどこでございましょうか。
3: これですね、車を飛ばしてですね、実は品川に行こうと思ったんですけど急遽変更しましてですね、池尻、池尻ですよ、でこの公園を初めて来ました。何公園するんですか。終わら知りません。
2: これね、世田谷公園って言います。世田谷
3: 公園、これ広くてトイレもとりあえずね、2個所もある、
4: 俺はこういうとこまで行ったら正しい近いところでしてたんだ。
3: そう、まあ、俺声かけたんだけど、こっちにあるぞって言ったら、聞き耳持たずみたいな感じでございましたけどね、この人は。ね、はい。
2: 今、滑り台の前におりますけどもね、はい、もうこの時点で、ね

0: ね、はい、ダブルですから滑り、
1: まあ、ミッションとしてはこれミッションまた課せるわけですよね、うん、社長としては、
0: そういうわけでね、今からあの上に登りますけどもね、
2: え、ちょっと滑り台のところ、階段登るでしょ、
0: 滑り台を、いや、それはもちろんです
2: よ、こったらね、寒いのに、なんだ、こったらもちろ
0: ん、いや、これは高いなーって感じ、
2: よいしょ、あ、どういうやつ
3: だ、これ、組めなきゃねえんだ、
1: 組むで、
0: 当然、うん、この一番上のところにこういう、こなきゃ、いや、そういうわけでございますね、私この世田谷公園は実は思い出がありまして、
1: おっと、
0: あの上京してすぐ、うん、5月頃だったと思うんですけどね、はいはい、ここ の, あの広場あるでしょ、うん、あそこでフリーマーケットやってたんですよ、
1: はいはいはい
0: はい、
1: フリーセックス、
0: フリーセックスフリーマーケット、ここでやったらすごい数だと思うよもうフラワーチルドレンいっぱい
1: いっぱいだね
0: で、ここで新築に預けてもう何年も経ってるチャブ台を買ったんですよ、
3: あ、はいはいはいはいはいはい、はい、
0: ここで買ったんでね、すごく思い出があるんですよ、
3: なるほど、来てすぐぐらい、うん、東京に来て、
0: だからね、実はここに来るの二十何年ぶりぐらい、
1: そんなに来てなかったの、
3: 来たんだね、
1: まあ、じゃあ思い出深くていいじゃないですか、
0: あ、瀬戸谷公園だと思ってね、
3: そっかそっか、
0: それでまあぜひともここに行きたいなと思った次第でございますけどもね、
3: は
0: い
3: は
0: い、
3: でぜひ滑り台だということになったんですか、
0: あったらやっぱこの上には乗んなきゃねえな
1: と思って、弱い40、50とかのあらフィフティの人たちが、うん、ね、なぜか知らないけど子供用のあの滑り台のちっちゃいあの
0: この天井ですね、
3: 一番てっぺんに今、はい、
1: 狭いてっぺんにいるんですけど、はいはい、これってあれですよね冷たい鉄の上をケツ当てなきゃい
0: そうです、
1: ケツ当て系で滑らなきゃいけない、
0: これから滑り降りるわけです
3: ですか、
0: いやいや、あのね、君たちは甘いな、あのね、うん、これは遊びだと思っちゃいけない、
3: あ、本気で、
0: ね、あの例えばこの後ね大災害が起こるかもしれない、
1: そうですよね、
0: そういう時にね、こう降りろうとかね、
3: 降りろ
0: う
3: ね、
0: そういうのがあるかも
1: しれない、
3: 降りろう
1: イメージ
0: する訓練ですよこれは、は
3: い、ね、は
0: い、ケツが寒いのがどうなんね、
1: いや、生きるか死ぬかですよ、
0: 命ですよ、
1: 命だ
3: った
1: ら命、地図の冷たさぐらいは
0: そのためにはいかに早く降りるか、
1: はい、
0: これを競うっていうくらいでね、
3: 自信あります、
0: やろうと思いますけど、はい、さて、そういうわけで今週の特集は何でございます
1: か、この回の関係ないかもしれないけど、ビートルズライブあったハリウッドボール、はい、これがねリマスターされましてね、うん、ジョージ・マーチンの息子さんが、うん、手帳にかけて、うん、かなり磨き切っていい音になって蘇ってきました、うん、私が中学校2年だか3年の時に買ったアナログレコードだったんですけど、うんうんうん、それでもびっくりしたのに、うん、ますますまたびっくりしました、もうねビートルズのね演奏力がすごい
0: ね、
1: 歓声がすごくてハリウッドボールだから、うん、まあ、広いんでしょ、
0: うんうん、
1: で多分演奏ほとんどモニターシステムがない時代なんで、うん、ほとんど聞こえてないのに、うん、バッチリなんですよ、
3: です、う
1: ん、バンドのビートルズの演奏力、うん、かっこいいですよね、
0: うん、俺ねさっきハイエースも言いましたけどね、うん、リンを見直した、はい、改めて
1: ドラムは最高だね、
3: 最高でした、
1: タイトでね、ちょっとね、こう、あ、近所も近いけど、うん、若干、ジャストじゃない感じ。
0: モタルンだよね。
1: それでも、チャーリー・ワッツもそうなの、うん。かっこいいバンドって、ね、みんなジャストじゃねえんだよ。
0: そうなんだよね。
1: みんなで思い思いにやって、それがうまい具合に交わったのが、かっこいいバンドになるっていうの。象徴ですよ、これ。
0: これ、20代ですよね。
1: そう。まだ20ね。うん、1964年と1965年のライブを編集したはずなんで、うんうんうん、ジョン・レノンが1940年生まれってことは、うん、あの、ジョン・レノンが一番の年上で24歳。
3: うん、これ。
1: これ。
3: これ。
0: 24だったよ。
1: で、堂々としてますよね。
0: 俺、24にここに来ました、そういえば。
1: うん、ですよ、ね。私、24まだ田舎にいましたからね。
0: 違う、あ、そっか、そっか。
1: あ、
0: そっか。
1: フェスティッチで演奏してますよ。
0: いやいや、ほんとに。24歳っていい年だね。
3: かもね。
0: 今こうやって聞くと。
1: ポール・マコトニーとジョージ・ハリスンとかが22とか21ですよ。この。
3: ねえ。
1: やりたい盛りじゃないですか。
0: すごいよね。
1: キャー言われ
0: る。このキャーつってるのが全部俺のもんって感じ
1: だよ。そうですよ。で、ニヤニヤですよ。この後が待ってるぞと、
0: ね、
1: うん、だったら力入れで演奏するかもしれない、
0: そりゃそうだよね、
3: 下がってるもんね、
0: 下がってる、
1: 下がってる、ジョーはある程度もうやりまくっちゃって、うん、まあ、お前らはまあ好きなだけやってくれよ、まあ俺はいいところもそのまた持ってくけどなみたいな、うん、兄貴方吹かしてますよね、
0: なるほど、
1: ジョンジョン
0: いろんなところで、
1: ジョンって感じだよね、最高っすよね、
0: 俺のジョーもその頃はそうだったな、
3: 本当に困ったもんだ、
1: 困ったもんじゃも
0: う、そういうわけでございまして、今週はですね、ザ・ビートルズのハリウッドボール ールライブのリマスター
1: 2回に分けて でやることになると
0: 思う。なるほど、はい、
3: いいですね。じゃあ前半、は
0: い、行きましょう。
3: はい、はい、どうも。はい、それでは聞いてください。ザ・ビートルズでツイスト&シャウト、うん、そしてシーズ・ア・ウーマン、うん、そしてだから影だよ。影、
1: あ、影か。
0: ライトつけてる
3: じゃん。ディジー・ミス・ディジ
1: ー、まだ何、
3: そして恋の
0: これね、こうやってこうピュッと暗証番号を押して
3: ライトつけてくれるのね。
1: つける、つける、
0: で、ニュッ、ニュッ、そうそうそう、
3: ニュッ、
1: これ出す、
0: うん、そう、乾電池、そうそう、乾電だから、
3: あ、いいね、これいいね、はいはい、そして、涙の乗車券、うん、そして、Can't Buy Me Love、
1: そうそう、
3: そして、今日の誓い。

0: 今週の特集はザ・ビートルズのハリウッドボールライブパート1でした。
1: ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
0: これから皆さん降りるわけでございますけど、
1: 降りろですか？
0: はい、俺はこのままレコーダー持ちながら降りるわけでございますよ。
1: ですね。
0: で、下がった時に、何かうまい言葉を言ってもらうと。さあストンって時に、
1: 落ちた時に、
0: こうでこうでこうですから、こうでございますみたいなね、これを言ってもらうっていうことになりました。いきます、はい、私がこれは何気に怖いな、
2: せんべいのケツ入んのかお前
0: そう、おお、最近は気象衛星が、精度が高くなって、これじゃあもう天気予報も良くなって衛星いらねえなっていうふうに思いました。佐々木健二です。はい、どうぞ。
3: 佐々木一君、
2: 持ってってことね。
3: いやいや、俺が追っかけます。
2: あ、そういうことね。
3: はい、
1: 新一君行きます。
3: はい、どうぞ。はい、滑り始めました。
2: すっげえ滑る。
1: うおー、は
2: い、
1: すっごい寒くてキンキンに縮こまっちゃってるのにぶつけたみたいです。遅どくすぎたシーンです。
3: はい、次、はいはいはい、どうぞ。
1: パーマン2号行きます。
3: いってらっしゃい。
1: ういや、
2: ケツ、ケツ、ケツ、ケツ、ケツ、ケツ、ケツ、ケツ、スカンジナビラ、ビラ、ブレイクダウン。飛び出したからね、今。なんで着地点が鉄切れの、コンクリートになってるの？
1: コンクリートになって
0: るの？子供は調でいいんですよ、
2: これ。死ねってことかね。鉄割れって、鉄は割れてるけど、ここで何回も
0: 使
2: った
0: ら
2: 割ってみろってことだ。
1: あれ、お前、芝生とかさ、
2: すっげえぞ、これ。着地点コンクリートでしたよ。
0: 大丈夫です。
2: 痛い。
0: いや、しかし、下界は低いね。
1: あ、いいね。
2: まだまだこれからだな、俺たちもな。
0: 本当です。まだまだでございます。
2: うん、
0: というわけで、来週の特集ですが、何でございましょうか。
2: 来週の特集はですね、ビートルズライブアットハリウッドボールの第2回目をやってみたいかなと思います。
0: はい、はい、来週もちょっとこの辺なんでしょうね。
2: 変ですか、なんでこんな酔っ払って体力つかなきゃいけないの。
0: 結構ハーハー言ってるよね。
2: いつも思うんですけどね。
1: そうなの、
2: 公園見るとテンション上がるもの。
0: なんだろうね。
2: あと20年ぐらいしたらここで死ぬ。

0: の。
1: この風が寒い。
2: 寒い。
0: 上の方が良かったな。
2: なんかな。
0: ちょっと
2: 強ね。
1: 新鮮。新鮮って何？新鮮って何？
0: こういう感じよ。
1: ちょっと人生ってよくわかんない。
2: すんげえ硬くなってんのね。
1: ちっちゃく、ちっちゃく硬くなるやつ。わかる。
0: 入りすぎてねえかっつうぐらい。
1: あの寒い時にあのプール入った上がった時にあの
2: ギュッギュッってなってるやつ。
0: 今、危機感感じたもん今。入りすぎてねえって感じ。
1: ただでさえ近いものになりかけてるんだけど。こんな、これ以上近いものになりかけたら大変なこと
2: だよね。
0: 本当でございます。
1: はい。
0: はい。というわけで、皆さんまた来週。
1: 来週。

安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市加工カー用品専門店コクピット名取。

京 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。11時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。象形学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は象形学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は象形学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントや

0: パーティションなどの設営訓練として避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線名取防災メール FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに、電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他、電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は、申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは、保健センター保健総務係、電話 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
2: 令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3

0: 高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるようあらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方には名取無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。名取無事帰るサポートマークは名取市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上で名取無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業名取無事帰るサポートマークについて詳しくは広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円低地用蓄電池は6万円家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話

0: メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号 022-398-6181、 398-6181 までお願いします。
1: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルは、レベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。開放的な店内で美味しいご飯はいかが。パエリアやナシゴレンなど豊富なお料理、週末の夜はミュージシャンたちの奏でる音楽も楽しめます。お腹も心も満たされる空間で至福のひとときを。ステージがあるレストランバー、名取市上松の第3倉庫エルカミーノ。
2: 塩のねラーメン食べたくなっちゃった。塩のねラーメンってどこにあんの？
3: 仙台の青葉区でガス。ところでホヤラーメンって目のすかや。これがうめんだねや、こでらんね。
4: 名取市上松のレストランバー第三倉庫エルカミーノは、テラス席ワンちゃん OK、 夜も遊べる照明付きドッグランや店内の大型スクリーンでパブリックビューイングなど、贅沢な時間を楽しみませんか。
5: 團十郎の

0: 團十郎のナゾレガスフライデー。この番組は第三倉庫エルカミーノと天然だしラーメン塩の根の提供でお送りします。
1: はい、皆さんこんにちは、吉川團十郎です。昨日は本格的な雨っていう雨降ったじゃね、
0: はい、
1: なんか今年はずっとさ雪だって大した分ね、うん、だから雨らしい雨って見たことなかったんだけどね、はい、だから寒かったね昨日は。
0: 寒かったですね気温も低かったし本当寒い日でした。
1: だから、はい、天気予報を見てね最高気温が何度かってこう見て、うん、あのお風呂座入る前に下着揃えるっちゃ、はい、だから下ズボン履くか履かねえかとかね迷ったりして、はい、今日は履いてます。
0: 正解、正解です。寒くて、
1: はいはい、ということでよっちゃんの調子はナジョデガス、
0: はい、ちょっとですね疲労困憊といった感じなんですけれどもね、おかげさまで元気にしております。よっちゃんこと私相澤よしえです。今日もよろしくお願いいたします。團十郎のナジョデガスフライデーは毎週金曜日午前11時15分からの生放送でお送りいたします。また番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは fm@natori801.jp です。
1: だから今の時期っていうのはしゃ雪解け水でダムも潤うはずなんだけんと、うん、全然潤ってねえじゃね。だから、ね、昨日の雨は貴重だね、うん、
0: かなり降ったみたいですよね、降水量ね。
1: 田植え時期だからしゃ、
0: そうですね、
1: 本当に必要なんでかす、はい、ということで早速今日よっちゃんのコーナーから行ってみよう。よっちゃんのフレンドリートはい、よっちゃんの今日のお話は何でかす？
0: はい、本当にね今お話にもあったんですけども、昨日はね雨が朝から夜までずっと降ってましてね、寒い一日でした。そしてですね今朝まで降ってたんですけれども、来る時までね朝からちょっとあやってよかったなと思って家を出たんですが、またパラパラとね雨が落ちてきたようですね。そして、今週の初め頃は夏日になりましたよね。仙台では28度最高気温がね、名取市はいつも若干低いんですね、25度くらいだったんですけれども、それでももう梅雨の前に夏が来るんですかっていう感じだったんですが、本当に昨日は一転して冷たい雨となりました。さあそしてその寒暖差なんですけれども、仙台の最高気温は昨日14度でした。となると13度くらいの寒暖の気温差がありました。そこでですね、この寒暖差による体調を崩すこと、いろんなことがあるんですね。例えば頭痛になったりとか、めまいがしたりとか、そして、腰痛持ちの方はね、特に気になると思うんですけれども、腰を痛めてしまう寒暖差ぎっくり腰というのがあるんだそうです。で、今日はそのお話をしたいと思います。その原因は筋肉の硬直、自律神経の乱れ、体の歪みなんだそうです。まず寒さから筋肉が硬くなりやすいことがあります。寒いと体は体温をたまとうとして血管を収縮させ、血流が悪くなって筋肉が硬直してしまうんだそうです。次に激しい寒暖差から自律神経が乱れやすくなります。自律神経は血流のコントロールなど体温調整の役割を担っていますが、働きすぎからコントロールがうまくいかなくなり、筋肉の緊張が抜けなくなるということなんですね。そして寒さに対抗しようとして無意識に体をすくめたり、姿勢が悪くなり、背骨や骨盤などに負担がかかり、体の歪みにつながるということなんです。この寒暖差による腰痛も気象病の一つで、先ほどお話しした頭痛やめまい、耳鳴りなどの症状が出ることもあるんだそうです。実はですね、私疲労困憊ですって先ほど言ったんですけれども、実は2日前からですね 腰が痛み出しまして、昨日一昨日と整体院に通ってきたところなんですね。ただ私の場合は寒暖差の前だったのでちょっと違う気がするんですけれどもね、やはり筋肉が硬直していると言われました。それで筋肉が固まっている時、皆さんよく湿布をすると思うんですよね、腰が痛い時ね。それって逆効果で、筋肉が硬直して腰痛を起こしている時はカイロで温めなさいということでしたので、私は実は今もカイロを腰に貼っているところです。ということでね、寒暖差が激しい時期、皆さんどうぞ腰痛などにならないように気をつけてお過ごしください。ということで、フレンドリートークのコーナーでした。
1: 寒暖差で、俺の場合はね、鈴、はい、つまんだ足、
0: 足がつったりするのもやっぱりね、
1: もうありますよね、
0: はい、そういうことらしいですね。
1: でさ、鈴つまってね、

0: 眠りが浅い時鈴詰まっとさ、目覚めも早いから対応できんの、
1: はい、ああはい、
0: ずぶん一人で、
1: はい、
0: 眠りが深いんだべね、もう取り返すつかないよってからいでいでいでっつってさ、でうちの奥さん幸いの隣さん寝てっから、はい、で起こして、うん、鈴詰まった鈴詰まったっつってさ、でうちの奥さんが起きてぐーっとこう、はい、
1: 伸ばしてもらって、
0: 伸ばしてもらの伸ばすんだじゃないんだね、
1: ぐーっと、うん、あれもひどいですよね、
0: ひどい、で情けねえかっこ悪いことだね、助けてけろっって
1: ね、よく水分不足で起こるとか言うけどね、どうなんでしょうね、あれもね、
0: 水分は足りるね、俺お茶張り飲んでから、
1: ああそうなんだ、うん、
0: だけどもダメなんだな、はい、だから3日前くらいのも起こったんだ、でも自分でこう対応できたから、
1: あ、うん、それではね大丈夫でしたね、
0: はい、はい、もう病んでくなる、でもあいたよ、漢方薬も あるんだね、
1: ああ、あります、あります、私ももらって飲んだことあります、
0: つむらのね、
1: はい、あります、
0: 俺あのつむらの、はい、何種類飲んだことあるかすごい番号あんだよね、
1: ありますね、
0: 80何番とかさ、
1: あれ何番まであるんだろうと思いますよ ね、 ね、はい、
0: だから何番のでかでさ、はい、わかんのね、
1: うん、そうです、そうです、
0: わかるんだ、はい、これね、若い人がわかんないべきと、年寄りはつむらの漢方薬っていうとね、
1: 年寄りトークですよね、笑ってしまいます、はい、
0: はいはい、ということで早速投稿メール行ってみるちゃん、
1: はい、最初のメールは A 子さんからのメールです。先週山ちゃんのテレビヒーローの話を聞いて、はて私のヒロインは何だったかなと考えてみました。私は山ちゃんと同世代ですので、男の子は仮面ライダーとかウルトラマンだったと思います。それに対して女の子はアニメの秘密のアッコちゃんでした。テクマクマヤコン、テクマクマヤコン、〇〇になーれの呪文を唱えて変身し、戻るときはラミパスラミパスルルルルルーというのでした。私はコンパクトは持ってなかったので、何を代用したんだったか思い出せないのですが、懐かしいですといただいてます。
0: 赤塚不二夫が秘密のアコちゃん書いてんだっちゃね、だから流行語いっぱい作ってんのね、なんだあのバカボンのパパとかね、
1: はい、
0: あとはシェーっていうね、
1: あおそ松くん、
0: うん、
1: はい、
0: あれなんかも赤塚不二夫なんだよね、すごいな流行語ね、だからシェーっつったら誰でも分かっちゃう、
1: そうですね、
0: でやっぱり不滅のギャングなんだよね、ああいうのさ、で赤塚不二夫ってね、はちゃめちゃな漫画が多いっちゃ、
1: はい、
0: だけどね彼はねとんでもなく苦労人なんでかすと、でしゃ、ぜひね彼の人生をテレビドラマのとかね、
1: うん、
0: 1時間番組でもね、うん、彼のなんていうんだ人生をねドラマのしたらね俺面白いのできると思うんだね、うん、ぜひやってほしいなと思うんでかす、はい、本当のね彼のプロフィール見ると本当の涙出るくらいねすごい体験しているんでかす、だからということです、はい、次行ってみるちゃん、
1: はい、はい、続いては大宮京子さんからのメールです。先日テレビのニュースでやっていました外国人へのインタビューで、日本で行きたい場所はどこですかみたいな質問でした。それでなんと宮城県岩沼市の金蛇水神社が一番でした。よくよくテレビを見ていると、私が知っている金蛇さんとはもうだいぶ変わった景色になっていましたが、外国の人たちがたくさんいました。昔はお金持ちになるって言って、蛇紋石ですね、蛇の紋の石石を撫でたり、お金を洗ったり、そしてまた飴を売ってたりと、たくさんの出店もありました。そんな景色とはまるで違っていてびっくり。空港からも10分程度だからと、空港からタクシーで直行してきましたなんて人もいましたよ。何が外国人のアンテナに引っかかるのか本当にわからないものですね。まあ神社側からしてみれば嬉しい悲鳴なんでしょうけどねといただいてます。
0: 俺もねそのテレビ、はい

0: ニュース見た。
1: あ、そうですか、う
0: ん、はい、金指さんのやつなんだけどね、はい、外国人に質問してんのね、うん、宮城県で、多分宮城県だったと思うけどさ、はい、宮城県で行きたいところはどこですかって外人に聞いて、うん、で金蛇さんって言ってるわけじゃん、うん、だけど嘘でねえかやと思ってさ
1: 随分変わりましたもんね、綺麗になってね、うん、
0: だから、はい、金蛇さんってやっぱり金運の神様だから行きたいとかって憧れんだべかね。
1: ねえ、私も世界やっぱり共通かなそこはと思ったんですけどね
0: 、うん、あとそれとも芍薬、今は、
1: はい、今はね、お花も綺麗ですね、
0: から
1: ね、は
0: い、だから芍薬の花が見事で見たいくてね、世界から来るのかなと思ったりしたんだけどもね。で俺らっちゃこういう時金指さんつったらしゃ、今どこの騒ぎでねっくれ人集まったんだよね。
1: そうですか。
0: そうなんでかさ、はい、あの参拝客がすごいの、お祭りっつったらね、ほんで出店なんかもずらーっと並んでね、うん、ほんで金指さんだから、あの竹をつないで、こう竹の輪っか つないで、でこう蛇ぐにゃっとぐにゃぐにゃぐにゃってなるんだっちゃ、
1: はいはいはい、おもちゃ、
0: おもちゃね、はいはい、で子供のおもちゃね、うん、でそれが欲しくてね、で買ってもらって喜んでこう歩いたもんだ、はい、あの昔はさ、あの岩沼駅から金指さんまで歩いたりもしたり、だって車ねえもの、おらっちゃこういう時は
1: 遠いよね、
0: うん、遠いっちゃうんだって、うん、
1: 遠いですね、かなりね、
0: そうでかさ、うん、だからいっぱい人ずらーっと歩いたもんでかさ、
1: はい、
0: さあ、はい、それでは次行ってみよう。
1: はい、静岡のレオさんからのメールです。サッカーワールドカップ日本代表選手が発表されました。かつてはサッカー王国と言われた我が静岡県ですが、ここ数年は静岡出身者の代表入りが激減していました。しかし今回は伊藤大樹選手、後藤圭介選手の2名が選出され、とても嬉しく思っています。伊藤選手は身長188センチ、ドイツでプレーされており、後藤選手は身長191センチ、ベルギーで活躍されています。お二人ともこの素晴らしい体格で海外の大型選手と互角に渡り合うことでしょう。さらなる期待、活躍を期待しています。
0: ところでね、
1: はい、
0: 俺ね、これでもね、増田中学校の時ね、
1: はい、
0: サッカークラブだったんでかさ、
1: あら、まあ、
0: そんでね、はい、増中サッカー部はね、県大会さ出場したんでかさ、でもね、それはね、オチがあってしゃ、
1: はい、
0: 名取市内の中学校が6つあったじゃん、
1: 6つ
0: ね、
1: はいはい、
0: うん、その6校の中から1校だけが県大会さ、ね、はい、出れるわけだったのね、はい、そんでしゃ、その6校の中でサッカー部あったのはマス中だけだったからね自動的に出られたわけなんでかさ、
1: 戦勝みたいなもんですね、
0: うんうん、
1: はい、
0: だけんとね、
1: はい、
0: 県大会で最初に対戦したのは白石の大高沢中学校っつうとこね、そこで1対0で俺たち勝ったんでかさ、県大会で、
1: はい、
0: だからね、多分大高沢も白石で1校しかなかったんでねえすか、はい、だってマス中の負けんだもの、だからじゃあ、うん、だからその1回目は大高沢中学校の1対0で勝ったのね、
1: うん、はい、2回戦は、
0: うん、で2回戦は中田中学校、
1: あ、中田中学校、
0: 中田中学校っつったら強いがね、
1: うん、
0: そして3対0で負けたけんとね、
1: うん、でも3対0で済んだんですね
0: そういう言い方って嫌いだな僕、うん、そしてしゃんでそんで俺だぜはサッカー部は俺たちが作ったのね、 それまでサッカー部って願ったんだから。
1: あ、じゃあ生徒自身でサッカー部を作りたいって。
0: 中学校3年の時ね、うんはいはい。それで出来上がったわけですよね。
1: しかも中学校3年の時 ?1 年じゃなくて。
0: 3年の時ね。だから先輩っていないわけだっちゃ、俺ら。だから、ルールなんか全然わかんねえの。うん、そしてじゃあ、試合中、あった

0: 時ね、
1: はい、
0: オラホーのチームのメンバー一人がね、うん、試合中に審判さん向かって、審判タイム、くず紐ほどけたってくず紐ほどけたってタイムっつってんの、ね、審判の虫去ってんのなっちゃう、くず紐ほどけたら自分で結べばいいだけだっちゃう、何でもタイムかけっこダメちゃうね、で試合止めるわけねえでちゃうね、そのレベル。そしてじゃあ俺はね、俺もルール分かんねえくてやってっから、で俺しょっちゅうオフサイドつわれんの。
1: あ、はいはい、
0: でお、なんで言われっか分かんねえんだ意味一回ごと説明してけねえちゃん、だから分かんなくて繰り返すんだ。で俺はあのフォワードのウイングだったから、でさボールより先回りしてさ、で待っててさーって入れっぺって考えちゃう、でそれがオフサイドなわけないじゃん、だけど全然意味わからなくて何回も繰り返したそれではここで一曲いくっちゃね、今ベガルタ仙台が貯水だね、今年 ね、
1: はい、
0: 去年は最悪だったんだけど、今年はあの信じらんねくれいい点数稼いでんでかす、だから俺が作った歌ね、ベガルタ風になれ、歌っているのは川田真奈美。

0: 歌でベガルタ風になれでした。はい、ところでよっちゃんさ、先週俺ね、はい、半端な説明したんでかさ、はい、ビタミンの話でね、あ
1: ビタミンね、うん、はいはい、
0: 例えばさ、これだけ言ったビタミン G は研究が進む中でビタミン B のグループに入れられて、現在ではビタミン2になっているって言ったの。
1: 言いました、言いました。
0: これまずないね。
1: あ、違ったの？
0: 違う。ビタミン B2 な。
1: あ、ビタミン B2 ね。はい、
0: うん。ビタミン2になったはずだけど、うつ変えて聞き直してね、うん、あれあれあれ、やばいと思ってね。はい、そしてもう一つね、続けて、ビタミン H も、ビタミン B 群であることが後になって判明して、今ではビタミン7って言ったのね。ビタミン B7 なのね。
1: B が抜けてたんですね。
0: B がどんどん増えていっているわけね、はいはいはい、ということなんでかさ、はい、はい、それでは投稿メール行ってみよう。
1: はい、つんだもちさんからのメールです。ところで、野菜や果物に見える色の服を世間ではビタミンカラーと呼びます。そこで私はたまにですけど、あ、ごめんなさい、1個抜かしたみたいです。いいですか、ずんだもちさんの先に行ってメール、1個抜かしたみたいなんですけど、いいですか。
0: あ、ずんだもちさんの終わったんでねんわ。
1: ね、
2: じゅんこさん、
1: じゅんこさんのが最初だったんですけど、ずんだもちさんの言っちゃったんですけど、
0: あ、じゅんこさんでいくすべ。
1: はい、じゃあ最初にじゅんこさんからのメールです。ごめんなさい。はい、ところで、先週のこと、山形県は鶴岡市の湯田川温泉に行き、色白で悪抜き不要の湯田川妄想だけのフルコース全10品を満喫してきました。ところで、日本には食べられる竹はどれくらいあるのでしょうか。食いしん坊の私はとても気になっています。
0: はい、世界中でね、確認された竹の種類っていうのはなんと1718種類あるそうです。そのうちね、食用にできるタケノコは132種類だっつ話なんでかす、はい、そんでね、タケノコっていう漢字、竹冠に旬と書くっちゃ、旬の食べ物の旬ね、そんでよっちゃん、旬の食べ物っていう言葉あって、その旬のもの、の旬の食べ物の旬って何日間を言うと思います？
1: 何日間、うん、旬、2週間
0: ぷー、答えはね10日間なのね。
1: あ、惜しかったな。
0: なんでかっていうと、そのなんだほら、1ヶ月を、うん、なんだ、上1ヶ月の上旬、旬って、
1: あ、中旬、下旬っていうから、うん、ね、3つに分けると10日間。
0: そう、ね、はい、上旬、中旬、
1: 下旬ね、はい、
0: 下旬となるわけだ、はい、だからその10日間のことを、うん、旬というわけね。つまりだ、タケノコは10日もするとタケノコから竹に変わるわけでしょ、うん、はい、だから竹冠に旬と書いて、
1: 竹の子、
0: なんだ、竹冠の旬と書いて、竹の子っていうわけなんでかさ、はい、なんかわけわかんなくなったけんとも、
1: いやいや、わかりましたよ。
0: 分
1: かった、はい、分かりました、
0: はい、ということで、ずんだもとさん行ってみるっちゃ、
1: はい、ところで、野菜や果物に 見える色の服を世間ではビタミンカラーと呼びます。そこで私はたまにですけど、オレンジ色のポロシャツなどを着ますが、自然災害の被災地や児童養護施設にボランティアで訪問する場合は、地味な配色の服を着て出かけるようにしています。そして私の自己満足なんですが、たくさんの明るさを振りまいてビタミン G さんになれればいいかなと思っています。ところで、先日は青葉祭りを少しだけ拝見いたしました。スズメ踊りはグループ団体ごとに揃った動きが美しく、練習量の凄さがありありと感じられました。
0: そうだ、ずんだもちさんはね、いろんな施設や被災地さ出かけていくからしゃ、ボランティアでね、
1: はい、
0: いっそのことキャラクターになって登場していくといいんだね。だからずんだもちじいさんとかさ、はい、なんとか名乗ってしゃ、 そんでユニフォーム

0: もつくといいな。うん、ユニフォームの色はずんだ色ね、黄緑でね、黄緑
1: ちょっとくすんで黄緑ですかね、うん、はい。
0: テーマソングくすまなくたっていいじゃない
1: でもあんまり派手なのはって書いてあったからね。
0: テーマソングも作っといいね、うん、だからタローズのシャー、誰かに話したいっていうだじゃ、はい、あれバックコーラスでズンダーズンダーズンダーって歌ってからシャー、なんかそういう風にしていいこといいんでねすかや、楽しくてね、はい、
1: ね、
0: はい、ということでなんか大した意味のなかったなんかコメントになってしまったなっ、
1: ね、ビタミンの話をしたからついずんだもちさんのビタミンカラーに私目がいっちゃったんですね、はい、すいませんでした、
0: はい、ということで、はい、次行ってみよう。
1: はい、続いては山ちゃんからのメールです。仮面ライダーは今年で55周年だそうですが、昭和から平成までの間には長い空白の期間がありました。ちょうどその境目の時期に今でも人気の高い仮面ライダーブラックという作品が放送されたのですが、これは第一次ライダーブームの頃に子供だった世代もターゲットにしていたので、大人にも見応えのある作品になっていました。何よりもエンディング曲のロングロングアゴー 20th century が素晴らしかったです。それもそのはずです、作詞は萩陽子さん、作曲は宇崎竜童さんなのです。人の心にまだぬくもりがあって、自然は四季折々に美しかった20世紀を懐かしむという内容の歌詞なのですが、これを今聞くと涙が出てしまいます。懐かしさというより21世紀になって本当にそんな気持ちで聞くことになってしまった悔しさです。20世紀後半戦後の荒廃した国を自分の親や祖父祖母の世代が立て直してくれました。次は自分たちがそれを受け継いでより良い時代にしなければならないのに、現実は自然も社会も人の心も逆に荒廃していっている気がします。世の中の流れも全てにおいて暗い時代に向かっているようで不安を感じてしまいます。
0: うん、山ちゃんの言う通りでガス、それをね世界の人間全員がね今感じているはずです。日本で言えばね、第二次世界大戦で敗北して、その反省でもって平和な世界を目指してきたにもかかわらずだ、それから80年今の世の中を平和な時代だと思っている人誰一人どうしていねっちゃね、特に去年あたりから本当に世の中どうなんだべっつうかね、寸平しています。困ったもんでかす。それでね、俺ね山ちゃん仮面ライダーブラックっていうの俺全然わかんねえね、わかってた、
1: わからないです、
0: わかんねえね、はい、仮面ライダーアマゾンっていうのは知ってんけどしょ、珍しくしょ、なんだかね裸みたいな姿で出てきてアーマーゾーンってやってたそいつは覚えてんだ、うん、そんでしょ仮面ライダーブラックっていうだ今から書きけんとも、
1: はい、
0: 山ちゃんはね今聞くと涙出てくるつうげんと俺これ聞いてみ、山ちゃんから送ってもらったのね、
1: はい、
0: してそれ聞いたら涙どころか俺汗出てきたなんだかこの歌山ちゃん多分素人歌ってんでねえすかや、あまりにもひどくてね、
1: はい、
0: 今ひどいつど、いやこれが原曲だつわれたら困っから余計なこと言わんねげんともね、やっぱり汗出ました。ではチーデケサイン、ロングロングアゴー 20th century 仮面ライダーブラックだ。

0: はい、仮面ライダーブラックのテーマでした。それでは次のコーナー行ってみよう。
1: いざという時役に立つ、これが雑学。
0: それでは今日の雑学はこれ行ってみよう。ところでよっちゃん、はい、民話のお話で奪捨て山つのあるじゃん、はいはい、ね、これ映画にもなったんだね、はいはい、尾形健と坂本澄子だね、はい、俺この映画あの見てんでかさ、はい、大ヒットしたんだね。でしゃ、ただすもう30年以上も前だからね、ストーリーの結末はどうなったのかすっかり忘れているんでかさ、うん、ただ最後の方なんか面白くなくてさ、そういう感想しかねえんだね、うん、でしゃ、この奪捨て山っていう物語はあくまでも伝説であって実際のはなかった話みたいなんだね、うん、そんで同じような話はね、インドや中国やヨーロッパやアフリカなどなどね、世界各地にこういう話あるんだって。それではね、奪捨て山のお話行ってみっからね、
2: はい、
0: 昔々ある国の殿様がこう言った。年老いで働きにくなった老人は山に捨てなさいというお触れを出したんだって。殿様の命令には逆らえず、ある息子は泣く泣く母を背負って山に出かけた。すると母は道すがら小枝を追っているではないか。息子は不思議に思い、何のために枝を追っているんだと尋ねると、母はお前が帰る時に迷わないために道しるべにしていると言ったんだって。なんと母は自分が捨てられるというのにもかかわらず、こう思う親心に息子は心を打たれ、母を連れて帰り家の床下にかくまうのであったつ話すね。それではね、もう一つのパターン行ってみよう、はい、いっぺあんの世界に、はい、話すがいろいろこう広がっていってんだね、こういうの行ってみちゃね。年老いたおばばを背負い山へ捨てに行く。そのついでに孫も一緒に連れて行くことにした。目的の山に着くと、背負ってきたカゴごとおばばを置いていこうとした。すると孫が、今度夫を捨てる時に使うから、そのカゴは持って帰ろうと言う。

のであった。その言葉を聞いた夫は我に返り、自分の情けなさや明日は我が身とばかりに反省をして、おばばを捨てることをやめ家に連れ帰り床下にかくまうのであったつ話す、うん、とにかくね、この姥捨て山の伝説は、うん、いろんなパターンの物語となっているんでがす。それではね、今日最後の歌いってみるっちゃね、愛美代子の歌で星の雫の子守歌。

0: はい、愛美代子の歌で星の雫の子守唄でした。愛美代ちゃんの歌声っていいね。
1: 綺麗ですね。
0: 透き通るつ、はい、がのすかや、
1: はい、
0: 羨ましい。それでもう図鑑も迫ってきてっけっとした。最近のニュースでやっぱりびっくりしてんのはしゃ、熊の話題っつうのはしゃ、あの今までは冬眠の時期だけの話題だったんだけど、はい、今一年中熊の話題になってしまうわ ね、はい、このまんま行ったらしゃ、だからあのね、季節的に山菜採りのシーズン、夏限定も山菜採り祭ってね、熊に遭遇してる人がいっぱいいるんだよね。
1: 大変ですね。
0: だからあの山菜なんか山菜行ったらいっぺもう誰も採ってねえんでねえすか。
1: あ、逆にね減ってるかもしれないです ね、
0: はい、みんな自粛してっちゃ山菜行くのさ、はい、ということで図鑑がやってまいりました。はい、よっちゃんまとめてけさい。
1: はい、團十郎の謎でガスフライで今日もお楽しみいただけましたでしょうか。午前11時15分から生放送でお送りしてまいりました。さて今の時間またね雨がしとしとと降っております。
0: あ、降りした。
1: はい、明日はですね運動

0: 動会を開催されるね、小学校もあるようなんですけれどもね。
1: おらいの、はい、
0: そうなんですよね、運動会ですか、ね、明日は天気になるといいですね。そして皆さん、ちょっと寒いですからね、今日は暖かくしてゆっくりお風呂に入ってリラックスしてお過ごしください。
1: でまず本でまず新マダド
0: 団中郎の謎でガスフライデー。この番組は第三倉庫エルカミーノと天然だしラーメン塩の根の提供でお送りしました。

0: 海のラーメン、これがいいんでかす。
1: 潮の恵みと香り、季節の旬の食材、上品かつ深みのある味わい、まさに贅沢な一杯。仙台市青葉区天然だしラーメン潮の音。
0: 立越駅から歩いて5分、食事のできるレストランバー、パーティーもディナーショーもできる、ドッグランもあるよ。第三層をこエルカミーノ、海のラーメン、これがいいんでガス。
1: 潮の恵みと香り、季節の旬の食材、上品かつ深みのある味わい、まさに贅沢な一杯。仙台市青葉区天然だしラーメン潮の音。
0: めな
2: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど、
2: 笹系の手技笹かまぼこ。
3: 安全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
4: キャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適、安心、便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。

0: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、閖上港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け。イベントやプレゼントも飛び出す30分、閖上港朝市、桜井理事長の
3: つぶやき、
2: 毎週金曜10時、夕方5時、土日は朝5時。お楽しみに。

0: ラジオお聞きの皆さん、食費、光熱費、ガソリン代、何もかも値上がり、家計にますます響いてきますよね。
1: 本当だよ。そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: え？これは節約できるかも。
0: しかも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるんです。まずはお電話ください。
1: 早速電話します。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、食品ラップの活用法について教えてください。
3: はい、今回はどこのご家庭にもある食品ラップの幅広い使い道をご紹介いたします。災害時も活用できそうな防災用品として少し多めに備蓄しておいていただきたいと思います。
2: 食品ラップというと、断水時や食器を洗えない状況で食器にラップを敷いて食事をすることで洗い物を減らすことができますよね。それとこれは実践している方も多いと思うんですが、おにぎりを握る際にラップを敷いてそこへご飯とおかずを乗せて包めば手が汚れずに衛生的に作れますよね。
3: さすがですね。まずはラップをそのまま利用する方法として、窓ガラスや壁、柱などにぴったりと貼り付けるだけで、簡易的な伝言板やホワイトボード、掲示板として使えます。マジックでメッセージやメモを書くことができるんです。
2: なるほど。誘導用に矢印を書いたりとか、洗面台に水出ませんなどの連絡掲示板としても使えそうですね。
3: はい、次に紹介するのが応急手当なんです。傷口を覆って保護したり、包帯代わりにラップを巻くことで清潔に保護カバーができるんですね。また骨折時、添え木と一緒に巻くことによって包帯代わりに固定したり、紐状にして三角巾のように首から吊ることもできるんです。
2: うん、食品ラップでしたら清潔ですので安心して使えますね。他にはどんな使い道がありますか？
3: はい、それ以外にも雨天時濡れては困るようなノート

0: パソコンやタブレット、スマホ、カメラなどのカバーにもなりますし、ラップをねじって紐状にすれば簡易的なロープとして物を縛ったりランタンを吊るすのにも役立ちます。またバラバラの小箱をまとめてぐるぐる巻きにすれば一つの荷物としてまとめることもできるんです。
1: 防災用に多めに備蓄しておくといろいろ使えて便利そうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアは他にもたくさんありそうですね、
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。

東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

皆さんこんにちは。5月22日金曜日、時刻は午後1時を回りました。ナトラジワイドの時間です。この番組は名取市増田にある FM 名取のスタジオから毎週金曜日は夕方4時まで3時間生放送でお送りしています。金曜日のパーソナリティは私、佐々木彩香です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、名取は昨日からね、雨が強く降っているんです。今朝もね、少し雨弱まったかなと思っていたんですが、つい先ほどから強くなりました。雨粒が大きくなって、そしてね、道路アスファルトに強く打ち付けている様子がこのスタジオから見受けられます。気温もですね、非常に寒いんです。現在名取市内 10.8 度。今週のね、週の初め頃はもう暑かったのに、昨日から急に気温が下がって本当に寒いですよね。私今日はヒートテック着て、しかもね、スタジオの中も暖房を入れて、さらにね、カーディガン羽織って実は放送しております。まあこのね、気温差が激しくなっているここ数日で体調を崩されていないでしょうか。夜もね、寒かったので私はまた毛布を引っ張り出して、昨日はね、寝ておりました。まあこの気温差が激しいので、皆さん体調には十分お気をつけてくださいね。この雨、今日でね、止む予想となっています。明日はまた1日晴れマーク広がりますから、まあ恵みの雨となればいいんですけれどもね、今日の雨、皆さん体調には十分お気をつけください。さあ、私事ですが、先週末非常にお天気が良くてですね、娘子供の小学校の運動会に参加してまいりました。まあ懐かしさ、そしてね、子供の応援に私自身も、まあ、太陽が照りつけて暑かったんですけど、気持ちも熱が高まって暑くなっておりました。なんかね、毎年毎年その運動会で子供の成長する姿を見るのがね、やっぱりすごいなとかね、やっぱり頑張れっていう応援をね、毎年毎年しています。

ますけれども、なんか涙がちょっとほろりと出ておりました。きっとね、私と同じような気持ちのお父様お母様多かったんじゃないのかななんていうふうに思っているんですけれども、まあ、そこで今日のナトラジワイド金曜日はですね、運動会がテーマで行っていきたいと思います。ちょうど先週5月16、17あたりは、まあ、全国的にもね運動会行っていたところが多いようです。そこで、まあ、ご自身の運動会の思い出でも構いませんし、まあ、ご友人ご家族などのね、こう、この運動会印象的だったよとか、まあ、運動会といえばやっぱりね、いろんな競技がありますよね。思い出に残っている競技についても教えていただければと思います。ファックス番号 022-393-4571 393-4571、 メールの方は FM ナトリのホームページ、リクエスト&メッセージからどうぞ。今日も皆さんからのリクエストメッセージお待ちしています。

交通情報をお伝えしていきます。まずは天気予報からお伝えしていきましょう。仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には霜注意報、強風注意報、波浪注意報が発表されています。宮城県の東部では今日昼過ぎまで強風に、また明日明け方まで高波に注意をしてください。さらに宮城県では明日23日の朝は霜に対する農作物の管理に注意をしてください。続いて天気概況です。宮城県は雨となっています。今日22日は気圧の谷や前線の影響により雨や曇りですが、高気圧が張り出してくるため次第に晴れるところが多くなるでしょう。明日23日は高気圧に覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により朝晩は曇る見込みです。では東部の天気詳しくお伝えしていきます。今日22日金曜日は北東の風やや強く、後北の風、海上では北東の風強く雨、夕方から曇りのち晴れとなるでしょう。海上の波の高さは3メートルとなっています。高波にご注意ください。今日の降水確率です。今日はこの後夕方午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。仙台の今日の日中の最高気温は14度が見込まれています。暖かくしてお過ごしください。変わって明日の天気です。明日23日土曜日は南東の風、海上でははじめ北東の風やや強く晴れ、朝晩は曇りとなるでしょう。海上の波の高さは3メートルのち2メートルでうねりを伴う見込みです。明日も高波にご注意ください。明日の降水確率です。明日は1日を通して 0% の予想です。洗濯物も明日は乾きそうですね。仙台の明日の朝の最低気温は10度、明日の日中の最高気温は今日よりも気温が上がり17度が見込まれています。今日のこの雨、夕方午後6時まで、6時以降はね雨弱まる、もしくはね 10% ということで止むところが多くなる見込みです。これからお出かけになるという方はねしっかり雨具お持ちください。以上天気予報でした。

変わって今日午後1時現在の交通情報をお伝えしていきます。まずはじめに高速道路の道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると現在事故が起きている箇所があります。仙台東部道路下り線仙台若林ジャンクション付近事故のため車線規制となっています。ご注意ください。さらに同じく仙台東部道路下り線仙台東インターチェンジ付近故障車があるということです。規制は行われておりませんが故障車があります。仙台東インターチェンジ付近ご通行の方もご注意ください。また東北自動車道上り線村田インターチェンジから白川インターチェンジの間雨のため80キロ規制。ドライバーの皆さん雨が、ね、強いですから運転には注意をしてくださいね。同じく東北自動車道上り線仙台宮城インターチェンジ付近舗装工事のため第一走行規制となっています。次は鉄道です。仙台空港アクセス線 JR 常磐線東北本線東北新幹線いずれも平常通り運行しています。最後に空の便です。仙台空港のフライト状況ですが現在大きな遅れ欠航の情報は入っておりません。以上交通情報でした。代わって宮城県警察発表交通指導取締り情報をお伝えしていきます。今日の午後取締りが行われるのは仙台市青葉区中山吉成若林区中倉泉区鴨渡町いちご里となっています。この他でも取締りが行われる場合があります。ドライバーの皆さんはスピード控えめの安全運転お願いいたします。雨も降っていますから安全運転気をつけてくださいね。以上宮城県警察発表交通指導取締り情報でした。では最後にナトリンゴからのお知らせです。ナトリンゴのバスに乗車中立ち席での携帯

0: 電話の操作はご注意ください。携帯電話に夢中になり何もつかまらず乗車されているお客様もいらっしゃるということです。事故につながりかねませんので、立ち席での携帯電話の操作はご注意をお願いします。天候や交通状況、渋滞により運行が遅れる場合もございます。お出かけの際は時間に余裕を持ち、ナトリン号へご乗車いただくようよろしくお願いいたします。以上、ナトリン号からのお知らせでした。ここまでの時間はナトリン号の大新東株式会社の提供で天気予報、交通情報をお伝えしました。 CM を挟んでナトリズムをお送りします。
1: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
0: ナトリズム。
1: 月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬の話題をテーマごとにお届けする番組、ナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし、お話を伺います。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日金曜日は名取キラキラ人をお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: ゲストの方々でつなぐナトリーキラキラ人。先週に続き今日は資格の板橋優太さんをご紹介していきます。板橋さん、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、今日は板橋さんご自身について伺っていきたいんですが、改めてご出身はどちらになりますでしょうか。
1: はい、私生まれも育ちもずっと名取でして、居心地が良くてですね、名取から外に出たことがございません。
0: もう生まれも育ちもずっと名取ということで、生粋の名取市民ですね。
1: はい、そうです。
0: はい、ではそんな板橋さんから見て名取とはどんなところでしょうか。
1: はい、一番はですね、やっぱり程よい距離感ですね。仙台にもすぐ出られる利便性もありながら、少し車を走らせれば海も山もある。あと名取はですね、気候が温暖で、冬も雪が積もりにくくて、ほとんど雪かきしなくていいのがありがたいです。
0: そうですよね。まずは利便性というところでね、本当に便利で、そして自然もありつつっていうところですし、はい、気候としてもね、過ごしやすくて、それこそね、今回の冬の時期はほとんど雪かき例年以上にしなかったですもんね。
1: 一回もしなかったですね。
0: そういったところで住みやすい町というところでね、ずっと名取に住まわれているということなんですね。では名取でこう普段お出かけされるおすすめのスポットやお店など、お好きなところはいかがですか。
1: はい、家族でのお出かけといえばやっぱりイオンモール名取ですね。最近リニューアルされて、はい、子供が遊べる施設がさらに充実しており、親としてはここに来れば間違いないっていう風な安心感があってですね、本当に助けられています。
0: 遊具のような施設が増えていますよね。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: お買い物だけでなく、はい、もう遊ぶスポットとしてよくお出かけされるんですか。は
1: い、そうですね、ウィンドウショッピングもそうなんですけれども、子供と、おもちゃコーナーに行ったりとか、
0: はい、
1: ゲームコーナーに行ったりとか、あとは名取パークがありますので、予約をして、子供と一緒に遊んだりということをしてます。
0: いいですね。はい、本当にお買い物だけじゃなくていろんな楽しみ方ができるっていうのが嬉しいポイントでもありますよね。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: 他にはありますか。は
1: い、もう一つのお気に入りのスポットが仙台空港です。息子が飛行機が大好きで、実は私も好きなんですけれども、よく一緒に展望デッキへ行くんですが、離着陸する飛行機を眺めていると、いつの間にか時間が過ぎてしまうんですよね。
0: はい、
1: で、あの大きな機体が飛び立つ瞬間のワクワク感は、大人になってもずっと変わらないなと思って眺めております。
0: 私も結構好きなんですけれども、本当に眺め始めると、はい、次はどんな飛行機が来るんだろう、出発するんだろうっていうところもずっと眺めてしまいますよね。
1: 楽しみですよね。はい、
0: そしてこの飛び立つ瞬間、よいしょって声をかけたくなるぐらい、本当にあんなに大きいのにずっと飛んでいくのが不思議な感じもありますよね。
1: そうですよね。
0: そういったところでお子さんと一緒に仙台空港でも楽しまれているということなんですね。では趣味、お好きなことっていうのはいかがでしょうか。
1: はい、趣味はやっぱりものづくりですね。休日は木工に打ち込んでいるのですが、最近は息子も隣で一緒に制作活動を楽しんでいます。
0: お子さんも制作活動なんですね。はい、お子さんはどんなものを作るんですか。
1: はい、息子の方はレゴブロックに夢中でして、私が木を削ったり組み立てたりしている横で、彼は彼で自分だけの壮大な街を黙々と作り上げています。
0: 街をレゴで作ってるんですね。
1: はい、気がつくとですね、お互い無言で作業に没頭しておりまして、ふと顔を見合わせて、ふっとこう笑ってしまうこともよくあります。で、親子で、それぞれの作品に熱中する、そんな静かだけど賑やかな時間っていうのが今の私にとっての最高のリフレッシュになっています。
0: いいですね。聞いてるだけでも幸せな空間幸せな時間なんだなっていう感じがしますね。はい、お子さんもこのレゴでいろいろとものづくりされているということですけれども、そのレゴでもいろいろ種類あって、こう で何かを作るためのレゴだったりとか、はい、いろんなものが作れるレゴっていうのはありますけれども、はい、両方楽しんでるんですか？そうですね、
1: 両方楽しんでるような感じで、うん、まあ、説明書を見ながら組み立てるものもあるんですけど、うん、はい、私なんかよりも息子の方が素早く組み立ててしまって、うん、パパ何やってるのって言われてしまう。
0: そうなんですね。じゃあもうレゴに関してはお子さんの方がもう
1: 上手ですね。
0: 上手なんですね。はい、いいですね。でもそういったものづくりにもお子さん興味あるということで、はい、ゆくゆくは一緒にこう木工をやっていきたいっていうのはありますか？はい、
1: そうですね、今もですね、金槌ですとか、あとはノコギリ、うん、あとは削ったり組み立てたりする作業も一緒に隣でやっております。
0: うん、そうなんですね。はい、ではもういつかはね、こうね、ものづくりの視点もお子さんもお持ちだということですので、はい、ちょっとお子さんのアイディアなども、はい、
1: そうですね、
0: なんか取り入れたい、はい、合作のものがね、今後できてくるかもしれないですね。
1: そうですね、そうなったら嬉しいですね。
0: ね、そういったお子さんと一緒に過ごしながらものづくりをされる時間、それがまたリフレッシュになるといったところと伺いましたので、これからもね、制作頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: では次のゲストさんをご紹介いただきたいんですが、どなたをご紹介いただけますでしょうか？
1: はい、次にご紹介させていただきたい人は株式会社オイルプラント名取代表、武田博樹さんです。
0: はい、武田さんとはどんなつながりがあるんですか？
1: はい、実は彼とはですね、中学校からの同級生でして、うん、出会いは美術の選択授業で、うん、たまたま席が隣になったことなんですけれども、はい、クラスも部活もバラバラだったのに、なぜかこう気が合ってですね、
0: はい、
1: 気づけば今では仕事の悩みも相談し合える、なくてはならない存在になっています。
0: そうなんですね。学校で同級生だったということですけれども、偶然の出会いから意気投合して、それが今でもご縁がつながっているということなんですね。そうですね。はい、いいですね。では次回109人目のナトリキラキラ人は、オイルプラントナトリ代表取締役武田博樹さんをご紹介します。では最後に板橋さんのお好きな曲を送

0: 送りしたいんですが、どちらの曲がよろしいでしょうか。
1: はい、ゆうりさんのビリミリオンをリクエストさせていただきます。
0: はい、この曲を選ばれた理由はどういったところですか。
1: はい、この曲はですね、私にとってエールをもらえる大切な応援歌です。何か新しいことに挑戦するときや、思うようにいかず立ち止まりそうなとき、この曲を聴くと今この瞬間がどれほど価値のあるものなのか改めて気づかされます。自分次第で何者にでもなれると力強く背中を押してくれるこの曲を、今日頑張る皆さんと一緒に聴きたいです。
0: はい、そんなエールをもらえる曲ということですね。お送りしましょう。ゆうりでビリミリオン。

ナトリズム。金曜日の今日はナトリキラキラ人をお送りしました。そして今年度から毎週土曜日にナトリズムの総集編をお届けしています。月曜日から金曜日の内容を1時間半にまとめて

明日土曜日11時から放送。また来週月曜日は名取の DX デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。明日そして来週もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
2: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
3: ナトラジワイド、ナトラジワイド5カラーズ。
4: 時刻は午後1時半を回りました。ここからは5カラーズのコーナーです。各パーソナリティによるおすすめ音楽や話題をピックアップしてお届けしているこちらのコーナー、今日のテーマは運動会です。皆さん思い出に残っている競技、どんな競技があるでしょうか。ぜひ皆さんの思い出の運動会教えてください。このファイブカラーズのコーナーでは、私のね娘、先週末小学校の運動会でした、そのお話もしていきたいと思います。ここからの時間はフローラル教祭目出島の里の名取空色整形外科ボートピア川崎の提供でお送りします。フローラル教祭はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能、持病があっても申し込み可能、医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。
5: 目出島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ、ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
6: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース、浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売、31日は豪華景品の特別イベント開催、ボートピア川崎。

今日のファイブカラーズのコーナー、最初にお届けした曲は D51 ブランドニューワールドでした。この楽曲はアニメワンピースのテーマソングとしてもおなじみの一曲です。この楽曲が先週の娘の小学校の運動会でも流れていたんですね。そこで選曲させていただきました。さあ今日のファイブカラーズのコーナー、そしてナトラジワイド金曜日3時間のテーマは運動会。運動会の中でも思い出に残っている競技について皆さんと共にね語り合っていければと思います。先週5月の16日の土曜日はですね、私の子供娘の小学校の運動会行われました。お天気がね非常に良くて、まあ、あのお天気と今日比べると全然違うなって思うんですけど、気温がね16日土曜日名取最高気温 18.2 度でした。今日は10度近くだったのでね、もう8度ぐらい違うという、日差しも強く本当にね暖かいというよりももう暑いぐらいでしたね。全国的にも先週16日土曜日17日日曜日あたり運動会のところが多かったようですね。今の運動会昔とちょっと違うところが多く感じませんか？まあ、私の娘の通う小学校もコロナ禍を経て未だにですね学年別なんですよ。まあ1学年5クラスありますから、人数が多いからこそこう学年別に入れ替え制っていうところもあってありがたい部分もあるんですけれども、やっぱり私がね昔学生の頃参加した小学校中学校高校と参加した運動会体育祭と比べるとなんだかちょっと寂しいなという気もしますね。しかもですよ、私の娘の通う小学校の運動会は、まあ、1学年2つの競技を行うんですね。でその2つの競技を行った後など授業も行うんですよ。なので、まあ、娘小学校4年生なんですけれども、まあ、4年生の例を言うと、まあ、中

学年になりますね。低学年は 1,2 年生、中学年が 3,4 年生、高学年 5,6 年生、このね3部構成で運動会も行われまして、まあ、朝8時半から開会式をして、小学3年生4年生の中学年のクラス学年が最初にトップバッターで競技をやります。朝8時40分から9時40分の1時間競技をね、1学年2つの種目をね行う形で実施しました。でその後ですよ、まあ、入れ替えて次がね、1、2年生低学年があって、最後に5、6年生の高学年という形でね運動会を行われていったんですけれども、まあ我が娘小学4年生、まあ、3、4年生は9時40分にですね運動会が終わると、なんと9時50分からお昼の12時10分までは2コマ授業があったということなんです。運動会の後に授業ってなんかね、親の私聞いても集中できるのかななんてね、疲れ果ててないのかななんてね思ってましたけれども、まあ去年も一昨年もそういう形でね行われておりました。なので朝8時半から運動会スタートするので、子供たちちょっと早く7時50分55分ぐらいまでに、登校してくださいよということ で下校は一斉下校です。お昼の12時20分ね、12時20分に皆さん一斉下校という形でした。昔はねお弁当を広げて午前中からね午後もまたいでお弁当食べた後に午後もねやるという形で実施してましたよね。なんか午前中朝早く親がね場所取りをしてくれたなんていうことも思い出深い方も多いのではないでしょうか。まあ今日はねそんな運動会について皆さんと共に語っていきたいなと思うんですが、まあ今回私の小学4年生の娘が行った競技2つちょっとお伝えしたいと思います。1つ目は、まあ、やっぱり鉄板の徒競走ですね。まあかけっこですよ、いわゆる徒競走でした。まあ私の娘はですね結構身長も大きい方でして、まあこれまで徒競走毎年毎年1位を取っておりました。はい、なので今年はどうかなと思っていたんです。で練習ではなかなか1位になれず、2位だった3位だったって話を聞いていたんですけれども、っていうのもですよ、今の小学校の運動会の徒競走、まあ、5、6年生はわからないですが、これまで振り返ってみると1、2、3、そしてこの間の4年生の運動会見てみると、徒競走全部男女混合で実施していたんですね。まあ、私の頃は男女別でしたけれども、今は男女混合で徒競走をやっている。で娘と同じ走る、まあ、列順番にはですね、なんと男子が2人いたそうで、しかもサッカーをやってる男子ということで、なんかイメージですけどちょっと足速そうですよね。なのでなかなか1位にはなれないななんて言っていたんですが、まあ、本番頑張ってくれました徒競走娘、1位を取って本当にねよかったね。まあ、順位なんて関係なく、やっぱり最後まで走り切るっていうのが大事なんですけれども、やっぱり本人はね1位を目指して頑張っていたので、その目標をね達成することができた、それだけでもね本当におめでとうという形で私も声を出して応援しましたけれども、なんかその姿を見るだけでもね、なんだか成長してるなっていうことで、ちょっと涙がほろりと出てしまいましたね。ではここで運動会で必ず使われる曲、ちょっと一曲おかけしましょう。

この曲皆さん聞いたことあるでしょうか。クシコスポストですね。ベルリン交響楽団の楽曲でお届けしておりますけれども、このクシコスポストよく運動会で流れているかと思います。なんかこの曲を聞くと私も走り出したいそうなんですよね。私のイメージとしてはこう退場曲でこの曲がね流れていたイメージですけれども、やっぱり運動会といえばこの曲思い出す方もいらっしゃるのではないでしょうか。まあ、今日のね、ファイブカラーズ、そしてナトラジワイド金曜日3時間のテーマ、運動会ということでお届けしていますが、まあ、先ほど、私の娘、小学4年生の娘が行った一つ目の競技、徒競走だとお伝えしました。1学年2つ種目を行ったので、もう一つの競技をお伝えすると、4年生もう一つの

競技は障害物リレーだったんですね。障害物リレーも運動会では欠かせない競技なんではないでしょうかね。まあ、今回娘の学年の障害物はですね、4つありました。平均台、ボール運び、フラフープ、じゃんけん。ね、平均台、ボール運び、フラフープ、じゃんけん、この障害物にね、まあ一クラスが、まあ、チームごとに分かれてクラス対抗でね行っていく障害物リレーだったんですけれども、皆さんどの障害物やりたいって思います？ちなみに平均台はね、イメージしやすいと思うんです。平均台を登って、まあ、落ちないようにね、ゆっくりゆっくり歩いて、まあ、ちょっと小走りないような形で歩いて次の方にバトンを渡すっていう形ですけれども、ボール運びはただ単に手でボールを運ぶのではなくて、ボールをですね、股の部分です、まあ、ちょうど太ももあたりですかね、太ももに挟んでぴょんぴょんぴょんぴょん飛んで運ぶんですよ。まあ、それがボール運び。そしてフラフープは、フラフープ回しながらではなくて、フラフープが置いてあるその場でフラフープ飛びを10回するっていうことです。フラフープ飛びっていうのは、あの縄跳びと同じ要領で、体をフラフープに入れて、そのフープを、まあ、頭上から足元に向かって回して飛ぶ形ですね。それがフラフープ飛びなんですけど、それを10回やるというもので、あとはもう一つ、じゃんけんです。これ先生に勝つまでじゃんけんやるっていう、その4種目の障害があって、まあ、クラス対抗でねやった競技だったんですけれども、皆さんだったらどれやりたいですか？平均台、ボール運び、フラフープ、じゃんけん。ちなみに私の娘が選んだのはフラフープでした。これ事前にね、あの誰がどの障害物をやるっていうのはクラスで決めておくものだったらしいんですけれども、娘はフラフープだったんです。その場でフラフープ跳びを10回やるっていうものだったんですけど、もしママだったら何やるって、何やったっていうふうに後から言われて、私だったら考えたのがですね、じゃんけんですね。もうじゃんけんって体、身体能力関係ないじゃないですか。もう運ですよね。だって運動音痴でもじゃんけんだったら、まあ運に任せて勝つまでやるっていう形なのでいいかなっていうふうに話しました。そうしたところ、娘はじゃんけんが一番嫌だっていうふうに言われまして、なんか運だから負けて勝てなかったらすごく責任重大だみたいなこと言ってましたけれどもね。皆さんだったら平均台、ボール運び、フラフープ、じゃんけん、どの障害物をやりたいでしょうか？まあ、クラス対抗で行ったこの障害物リレーですけれども、まあ、娘のクラスは3位でしたね。まあ、個人種目、徒競走、そして、クラス対抗団体競技で障害物リレーをやると、まあ、もちろん個人種目で1位取ってクラスで3位、まあ、それぞれがね、その団体競技の大切さ、個人種目の頑張る大切さ、そんなことをね、まあ一人一人が感じることができた、それが運動会の良さなのかなとも思いましたね。まあ、子供の頑張る姿にはきっと私に限らず、いろんな親御さん、ご家族の皆さん、こうほろりと涙がね出る方もいらっしゃったのかななんていうふうに思っています。ではここで1曲をお届けしましょう。その学年ごとにね使用する運動会の楽曲っていうのも結構楽しみの一つだったりするんですよね。まあ、今回娘の小学校5年生高学年のね5年生が爆裂運んでる君こそが太陽っていう種目がありまして、そこで使用されていた楽曲をお届けします。爆裂運んでるというところからこの曲になったんですね。ミルクで爆裂愛してる。

お送りした曲はミルクで爆裂愛してるでした。まあ、娘曰く5年生の競技、どうやらその段ボールを積み重ねて運ぶような競技だったようで、まあ、そのね、段ボールを積み重ねるというところからですね、爆裂運んでる君こそが太陽というタイトルが付けられたようで、そこで流れていた曲がミルクだったということで、ちょっと見てみたかったなと思いました。まあ、一方で低学年、小学1、2年生はこの曲でダンスと徒競走を行っていたそうです。このコーナー最後にお届けしましょう。ドリームアミでズー。立ち上

をなくした。お送りした曲はドリームアーミーズーです。この曲といえばディズニー映画ズートピア2の主題歌でしたよね。この楽曲をねお届けしながら、娘の通い小学校の 1,2 年生ダンスズー、君がいるから、そして徒競走ズーと君が走るからというタイトルで行われたということです。きっと可愛かったんだろうななんてね思っておりました。学年の入れ替え制なのでね、娘がね 3,4 年生の学年が終わると、まあ違う親御さんたちと入れ替えなので見ることができないっていうところがね、まあ今の学年別の運動会というところでちょっと残念ではありました。さあ、メッセージいただいております。いつご紹介しましょう。東京のカズさん、ありがとうございます。佐々木さん、こんにちは。こんにちは。東京は弱い雨

0: 雨が降っていて少し寒いです。やっぱり寒いんですね。全国的に肌寒いんでしょうか。暖かくしてください。午前中は定期でいらっしゃる仙台青葉区のお客様を担当されていたそうです。夕方の新幹線で帰るそうですよといただきました。仙台からわざわざカズさんのね美容室に足を運んでる常連のお客様がいらっしゃるんですね。すごいですね、まあ、東京観光なども楽しまれるんでしょうか。気をつけてね、こちら宮城にお戻りください。運動会の思い出、自分の思い出は思い出せなく記憶から消したんですかね、笑い。なんかねちょっと苦い過去とかあれば思い出消したくなりますよね。孫の保育園、小学校の運動会を見に行くのが楽しみです。ひとまず本ではねといただきました。お子さん、お孫さんの成長を見れるっていうのもね、運動会楽しみの一つでもありますよね。これからじいじとしてお孫さんのね運動会精一杯応援してあげてくださいね。東京のカズさん、メッセージありがとうございました。ファイブカラーズのコーナー、最後にお届けした曲はドリームアミズーでした。さあ今日はテーマ運動会ということでお届けします。この後2時台3時台でも皆さんからのメッセージリクエストおかけしていきます。ここまでの時間はボートピア川崎、メデシマの里のナトリソライロ整形外科、フローラル教材の提供でお送りしました。
1: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎。
2: メデシマの名取ソライロ整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
0: フローラル教材はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能。持病があっても申し込み可能。医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。続いてはナトラジ今月のパワープレイナンバーをお送りします。半崎よしこさん、命が咲く日まで。

桜卒業できなかった君への続きのような一曲、宮城で出会ったかけがえのない人へ書いた歌、それが命が咲く日までという曲です。大切な人を失った悲しみ、抱えきれない寂しさ、それを愛に植えて守るように育て守られるように生きる、そんな人にたくさん出会いこの歌が生まれたそうです。3月15日に行いました心の復興コンサートで一部先行披露された楽曲、ニューアルバム歌弁5にも収録しています。半崎美子さんのナンバー命が

お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。

創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。

0: 刻は午後2時を回りました。1時からお届けしているナトラジワイド、名取市増田にある FM 名取のスタジオから生放送でお送りしています。5月22日金曜日、今日のパーソナリティは私、佐々木彩香です。この後引き続き夕方4時までお付き合いください。スタジオの外を見てみると雨がね、まだずっと降り続いているんですが、1時台の時よりも少し雨粒が弱まったように見受けられます。小学1年生もね、ちょうど下校の時間なんでしょうか。黄色いね、カバーのかかったランドセルをね背負って、そしてカッパを着て、また傘をさして、ゆっくりゆっくり歩いて帰る様子が見受けられています。ドライバーの皆さんね、運転される皆さん、雨もね降っていますから、十分気をつけて運転なさってください。さあ、今日のナトラジワイド金曜日3時間のテーマは運動会ということで、思い出にね残っている競技を教えてくださいということでお送りをしています。いつメッセージご紹介しましょう。つよぽんさんからいただきました。いつもありがとうございます。佐々木さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 快晴の中での運動会、暖かくて応援する側も過ごしやすくてよかったですね。はい、もう暑いぐらいでした。やっぱりね、日差し対策、焼けないようにとかね、もうしっかり日焼け止め塗って長袖を着て、そして、日傘をね差してなんてね、見ていらっしゃる方、私もそうしましたけども、そういう風にして見ていらっしゃる方も多かったですね。で、私が小学生の頃の運動会の思い出は、当時は健康のために裸足で体育の授業をさせられていたので、運動会も裸足で競技をしていた覚えがあります。裸足ですか、すごいな。リレーも砂の上を裸足で走るのが痛くて、あまりいい思い出がなかったですね。確かに痛かったですよね。しかも天気が悪い中だと、寒さに我慢しながらの運動会は、お昼ご飯もシートの上で凍えながらのお昼休み、午後からまた競技をさせられていた覚えがあります。それ本当かわいそうですね。寒いのに、雨降ってても裸足って結構それ酷ですよね。昔私の小学校は全校生徒が多くなかったためか、全学年で競技をしていたので、午前から午後までと長丁場の運動会だった記憶があって、大変な運動会だった感じがします。今ではいい思い出ですね。まあ確かに昔はね、もう全学年合同ですよ。違う学年もね、しっかりと一緒に競技を見て、そしてなんかこう赤組とか白組とかの対抗とかもあったりとか、あとはなんかね、ここ宮城に

私も引っ越してきて聞いたんですけど、あの地区ごとの、 あの地区別運動会みたいなのがリレーみたいなのがあったっていう風に聞いていて、その地区にお住まいの親御さんたちも走ったっていう記憶があると聞きました、地元の人から。私の、ね、地元長崎ではそんなことがなかったので、あ、それもなんか面白そうだったなっていう風に思いました。今はねもうそういうことやってらっしゃらないみたいなんですけれども、まあ、今はねいい思い出でもね、チューポンさん結構振り返ると過酷だったんじゃないかななんてエピソード聞いて思いましたね。裸足ってなかなかないんじゃないかな。なんかやっぱり怪我につながる恐れもあるので、今はあんまりなさそうですよね。私も裸足やってたかなと思ったんですが、高校生だったか中学校の時の組体操は確かに裸足でやりましたよね。今組体操とかやるんですかね。私の娘の幼稚園の年長さんの時ですかね、確か男の子たちが組体操やってたなっていう記憶はありますけど、小学校に入って今娘の通う小学校の1年生2年生3年生4年生4年間で組体操やってる学年はなかったですね。中学校高校であるんでしょうか。まあ今後もねちょっとそういう運動会どういう競技が出てくるのかっていうのも楽しみがありますね。思い出教えていただきありがとうございました。さあ2時台のオープニングナンバーは、先週チューポンさんからねリクエストいただいていた楽曲、先週時間がなくてねおかけできなかったので、今日2時台のオープニングナンバーでおかけしたいと思います。私も推しのケミストリーのナンバーなんですけれども、なんと2009年のナンバーで布袋寅泰さんとコラボした曲があるんですね。ケミストリーにしては珍しい熱いロックサウンドで、しかも布袋さんのギターサウンドがものすごくかっこいいんですよ。そのナンバーをお届けしたいと思います。ケミストリーと布袋寅泰でスーパースター。

の時間はナトリンクルの大新東株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えしていきます。まずは天気予報からお伝えしていきましょう。仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には霜注意報、強風注意報、波浪注意報が発表されています。宮城県の東部では今日昼過ぎまで強風に、また明日明け方まで高波に注意をしてください。さらに宮城県では明日の朝、霜に対する農作物の管理に注意をお願いします。続いて天気概況です。宮城県は雨となっています。今日22日は気圧の谷や前線の影響により雨や曇りですが、高気圧が張り出してくるため次第に晴れるところが多くなるでしょう。明日23日は高気圧に覆われて晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により朝晩は曇る見込みです。では東部の天気詳しくお伝えしていきます。今日22日金曜日は北東の風やや強く、後北の風、海上では北東の風強く雨、夕方から曇り後晴れとなるでしょう。海上の波の高さは3メートルが見込まれています。今日の降水確率です。今日はこの後夕方午後6時まで 50%、 夕方午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。仙台の今日の日中の最高気温は14度が見込まれています。変わって明日の天気です。明日23日土曜日は南東の風、海上でははじめ北東の風やや強く晴れ、朝晩は曇りとなるでしょう。海上の波の高さは3メートル後2メートルでうねりを伴う見込みです。明日の降水確率です。明日は1日を通して 0% の予想です。仙台の明日の朝の最低気温は10度、明日の日中の最高気温は今日よりも気温が上がり17度が見込まれています。週末の天気も見ていきましょう。あさって24日日曜日、曇り一時雨、また雨マーク出ていますね。降水確率 60%、 最高気温は19度の予想です。週明け25日月曜日、火曜日は晴れマーク広がっています。晴れ時々曇り、降水確率 20%、 また来週はね、気温がぐっと上がる予想、23度以上が見込まれています。以上、天気予報をお伝えしました。

変わって今日午後2時現在の交通情報をお伝えしていきます。まずはじめに高速道路の道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在東北自動車道上り線仙台南インターチェンジ付近、排水作業のため追い越し車線規制。同じく東北自動車道仙台宮城インターチェンジ付近、舗装工事のため第一走行規制。さらに東北自動車道上り線村田インターチェンジから白川インターチェンジの間、雨のため80キロ規制となっています。次は鉄道です。仙台空港アクセス線、 JR 常磐線、東北本線、東北新幹線、いずれも平常通り運行しています。続いて空の便です。仙台空港のフライト状況です。

ですが、この後の便1便遅れが出ています。2時50分発福岡空港行き、アイベックスエアラインズと ANA の共同運航便遅れが出ています。新しい出発時刻は10分後の午後3時となっています。本日飛行機をご利用の方、最新の情報をご確認ください。以上、交通情報でした。代わって宮城県警察発表交通指導取締り情報をお伝えしていきます。今日の夜の部ですね、今日の夜間取締りが行われるのは仙台市青葉区錦町、太白区西田賀、泉区大沢、岩沼市梶橋となっています。この他でも取締りが行われる場合があります。ドライバーの皆さんはスピード控えめの安全運転お願いいたします。以上、宮城県警察発表交通指導取締り情報でした。ここで宮城県警察からのお知らせです。強盗殺人事件の捜査を語る偽警察詐欺にご注意ください。警察官を語り、栃木県で発生した強盗殺人事件の主犯格があなたの口座を知っている、新しい口座を作り全財産を移してなどという特殊詐欺の手口が確認されています。皆さん十分に注意をしてください。防犯のポイントとしてはプラスから始まる国際電話番号を使用した特殊詐欺の予兆電話が確認されています。心当たりのない電話番号からの電話に応答しないよう注意をしてください。スマートフォンにかかってくる詐欺の犯人からの電話をブロックする無料のアプリがあるということです。このアプリは警察庁のホームページからダウンロードすることができます。犯人はトークアプリ、 SNS のビデオ通話に誘導し、偽の警察手帳や逮捕状を見せて、あなたに逮捕状が出ているなどと不安を煽ってくることがあります。警察がマネーロンダリング事件の捜査の名目などで皆さんの資金を調査と称し、振込などを要求することはありません。県内では偽の警察官が資金調査などの名目でインゴットを購入させて騙し取る手口も発生しています。固定電話にかかってくる海外からの電話を簡単に無料で止めることができますので、手続きは最寄りの警察署または国際電話不取扱い受付センター、電話番号0120-210-364、 0120-210-364 へご連絡ください。以上、宮城県警察からのお知らせでした。最後にナトリンクルからのお知らせです。ナトリンクル車椅子ご利用のお客様については恐れ入りますが、当日予約は行っておりません。予約希望日の前日までに予約をお願いいたします。基本的にナトリンクルの乗務員による乗降時の解除ですとか物の積み下ろしなどを手伝うサービスは行っておりませんので、乗降の際には十分お気をつけてご対応のほどよろしくお願いいたします。車椅子ご利用のお客様については、乗車の際はできる限り介助者の方と同乗のお申し込みをお願いいたします。以上、ナトリンクルからのお知らせでした。ここまでの時間はナトリンクルの大新東株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えしました。

0: 99% さんからリクエストいただきましたコーニッシュレイ超かぐや姫バージョンをお届けしています。佐々木さんこんにちは。
1: こんにちは、
0: 茨城はしとしと雨といただきました。茨城はしとしと雨ということですね。今日のテーマ運動会の思い出ですが、私はクラスリレーになるということです。小学5年生の時にクラス代表のリレーのアンカーに選ばれたそうです。リレーは常磐から私のリレーは序盤から私のクラスは大苦戦したそうで、終盤には前の走者と私がバトンを受け取った時にはかなり離れていたそうです。それでも私は手を抜かずに最後まで走り切りました。クラス全員や担任の先生の声援が聞こえたからということです。運動会が終わり教室に戻ると先生からクラス全員に敢闘賞としてお菓子のキットカットを配り、みんなで食べたという思い出を教えていただきました。人生で一番美味しいキットカットでしたよということです。ね、クラス対抗のこのリレーって一人一人の力がかなり重要じゃないですか。しかもね、カカオ 99% さんアンカーに選ばれる超重要ね、メンバーになったということですけれども、でもね、皆さんの力を合わせてね、本当に勝利をつかむということはやっぱりその時その時じゃないと経験できないことですよね。素晴らしい思い出教えていただきありがとうございました。過去 99% さんからのリクエスト、コーニッシュレイ超かぐや姫バージョンお届けしました。この後はナトラジーインフォメーションのコーナーです。

は午後2時21分を回っています。ここからはナトラジインフォメーションのコーナーです。ナトラ市内で行われるイベントやお知らせなどを中心にお伝えしていくコーナーです。まずは連日クマの目撃情報を寄せられておりますので、こちらに関する情報からお伝えしていきます。昨日もクマの目撃情報を寄せられました。21日木曜日、夕方6時20分頃です。高館熊野堂小畑山地内、こちら同じ時間帯に2件熊の目撃情報が寄せられています。どちらも体長1メートルぐらいの熊1頭の目撃ということで、車を走行中に目撃し、路上を西から東へ横断し桜坂方面へ移動していったということです。同一時間帯の目撃なので同じ個体と思われますよね。周辺にお住まいの方引き続きご注意ください。これに伴いまして、相互台東グラウンド、熊の捕獲器箱罠を設置することで、この東グラウンド、相互台の東グラウンド、明日から利用が禁止となっています。明日5月23日土曜日から来月6月21日日曜日までの30日間、相互台東グラウンド熊の捕獲器箱罠を設置するということで利用禁止となります。また芽出島地区でもね、熊の目撃情報相次いでおりますので、今週水曜日から30日間、芽出島塩手でですね、捕獲器現在設置しております。ご注意ください。万が一熊を目撃した場合は、農林水産課または警察署までご連絡をお願いいたします。農林水産課の電話番号は 022-724-7186 724-7186、岩沼警察署の電話番号は 0223-224341 0223-224341 です。で、万が一ね、熊を目撃した場合はね、絶対に威嚇したりとか大きな声とか出さないように注意をしてくださいね。ゆっくりと、後退するようにしてください。さあ、もう一つお知らせです。本日令和8年度有害鳥獣春季予殺捕獲を実施しています。名取市ではカモやカラスなどによる農作物への被害を最小限に食い止めるため、鳥獣被害対策実施隊の協力を得て有害鳥獣捕獲を本日実施しています。本日日の出まで、日の出から日没まで行っているということです。捕獲には重機を使用して行っていますので、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

なおこの春季与殺捕獲、来週29日金曜日も行うということです。さあ最後にイベント情報を一つお知らせしましょう。昨日情報解禁となりました今年の名取夏祭りについてです。第41回名取夏祭り開催が決定いたしました。今年の夏祭りはなんと8が揃う夜ということで、令和8年8月8日の土曜日行うということですね。8、8、8の日に行います。震災メモリアル公園周辺閖上で行われるこちらのね、名取の夏祭り、午後4時開会式、開会式と同時に、4時から9時半まで模擬店の営業、さらには7時まで各種イベントもあります。打ち上げ花火は7時半から8時半の1時間、約1万発の花火が名取の夜空を彩るということです。詳しくは第41回名取夏祭り公式ホームページをご覧ください。以上、ナトラジインフォメーションのコーナーでした。

道の子阪神男さんからリクエストいただきました爆風スランプランナーをお送りしています。やっぱり運動会といえばこの曲も欠かせないですよね。私もね流れていた記憶があります。今日はね運動会ということでテーマをお送りしていますが、運動会の競技というより運動会の司会進行が思い出深いですということです。僕が卒業した小学校の学区内に当時 NHK の社宅があったそうで、アナウンサーの方も住んでおられたそうなんです。スピーカーから流れる聞いたことのある声、そうです、 NHK のアナウンサーさんがボランティアで学区民運動会の司会進行をしていらっしゃいました。すごいですね。それは確かに印象深いですよね。なんか実況とかかなりリアリティあったんじゃないですか。なんかね、赤組白組追いついてますみたいな形で実況とかすごそうですよね。確かに印象深かったですね。思い出を教えていただきありがとうございました。さあこの後 CM を挟んで2時半からはギュギュッとなとりのコーナー。今日は今週末5月24日日曜日、昭恵学院大学で行われます県の林野火災防御訓練、そして市の総合防災訓練についてお伝えをしていきます。

0: 無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から
2: お待ちしております。
3: ギュギュッとギュギュッとギュギュッとナトリ。

時刻は午後2時半を回りました。ここからはギュギュッと名取のコーナーです。名取で行われる最近の出来事をギュギュッとお伝えしていくこちらのコーナー、今日は今週末5月24日日曜日に昭恵学院大学で行われる県の林野火災防御訓練と名取市の総合防災訓練についてお伝えをしていきます。近年宮城県において発生した林野火災の約7割が2月から5月に発生しています。これはこの時期に雨が少なく空気が乾燥し風が強く吹く日が多いことから下草などが燃えやすくなっていること、また山菜採りやレジャーによる入山者の増加や農業に関する火入れが行われることが要因であるとされています。また気象条件や環境要因によっては急速に延焼が拡大し、岩手県大船渡市や大槌町において発生した林野火災のように大規模な山火事へと進展し、森林資源に多大な被害をもたらします。このようなことから宮城県では林野火災発生時の防御技術の確立と関係機関相互の協力体制の強化を目的として大規模な林野火災を想定した訓練を毎年実施しています。昨年度は山本町で開催されました。今年は7年ぶりに名取市を会場に実施します。今年の会場は百合ヶ丘にあります昭恵学院大学がメイン会場です。この訓練は名取市全域に林野火災注意報が発令された中、午前9時45分ごろ名取市百合ヶ丘地内山林から出火、火の勢いは強風にあおられ南西側に延焼拡大し大規模な林野火災に進展する恐れがあるとの想定で実施されます。この林野火災注意報、林野火災警報というのは空気の乾燥及び暴風に伴い山林や原野で火災が発生しやすい気象条件となった際に発令されるものです。名取市でも3月1日から運用が開始されました。この林野火災注意報、警報が発令されると焚き火や野焼き、火入れなどの火気使用が制限されます。乾燥した枯れ葉や落ち葉は小さな火でも燃え広がりやすく、強風時には短時間で林野火災に発展する恐れがあります。市民一人一人が火災予防を心がけ山林火災の防止にご協力することがとても大事になってくるんです。今回5月24日日曜日に昭恵学院大学で行う宮城県の林野火災防御訓練、そして名取市の総合防災訓練、全部で24機関の方々が参加されるということです。例えば自衛隊、警察、消防、さらには名取市と災害時応援協定を締結している団体、さらには昭恵学院大学の学生の方など、林野火災が発生した際に円滑な活動ができるようにさまざまな訓練を行っていきます。どんな訓練を行うのか内容をお伝えしていきましょう。林野火災防御訓練ではまず昭恵学院大学の学生の方による通報初期消火訓練が行われます。

その後、宮城県防災航空隊のヘリによる情報収集伝達、そして上空偵察訓練もあります。さらに取り残された人をヘリで救出する救出救助訓練も行います。また火災ということですので、名取市消防本部や阿武隈消防本部などが放水を行う火災防御訓練、陸上自衛隊第6飛行隊や宮城県防災航空隊のヘリによる空中消火訓練など、昭恵学院大学のグラウンドで行われます。そして体育館や周辺では避難所開設訓練や自衛隊による炊き出しなども行います。災害活動支援訓練も行っていくということですね。合計21種目の訓練を5月24日日曜日に行います。この昭恵学院大学で行われる県の林野火災防御訓練、どなたでも訓練見に行くことができるんですね。まあ、今回その宮城県の林野火災防御訓練に合わせて、毎年名取市が行っている市民参加型の総合防災訓練というのも実施するんです。この総合防災訓練では避難所の開設訓練を行うんですね。まあ、名取市では国の交付金を活用して避難所の生活環境を抜本的に改善するための取り組みを行っています。そこで今年新たにパーティションや折りたたみ式の簡易ベッド、テント、これをですね購入しました。プライベート空間を確保するためのパーティション720世帯分、さらには快適な睡眠が取れる折りたたみ式の簡易ベッド、こちらは1000台。そして発災直後から少しでもね、多くの方に快適な避難生活を送っていただけるように名取市では取り組んでいくということで、そのね、避難所の設営訓練が体験することができるということです。またこの体育館で行う避難所の開設訓練、まずは避難支援アプリ宮城防災による QR コードを使用した避難所の受付から行うということですね。受付を行って、そして設営訓練体験することができます。まあ、名取市の備蓄物資の展示もありますし、さらには防災スポーツ体験や VR による災害体験なども実施します。その他にも5月24日日曜日は午前9時から体育館の周辺、こちら昭恵学院大学の体育館の周辺で車両などの展示、そして消火農園体験訓練も実施します。車両などの展示については消防車と救急車の展示を行うほか、宮城県獣医師会、株式会社共栄防災、株式会社青木、そして名取市水道事業所、名取市消防本部によるブース出展もあります。そして消火農園体験訓練については、水消火器を使った消火器取扱訓練と、煙の充満したテント内を歩行する沿道通過訓練、こちらを実施するということです。5月24日日曜日、このね訓練の流れもご紹介していきましょう。まず午前8時半に名取市内全域にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせいたします。訓練の避難指示をですね、防災行政無線や防災メール、FM 名取を通じて市民の皆さんにお知らせしますので、まあ、名取市全域でこのサイレンが鳴りますから、災害と間違わないようにご注意ください。5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴ります。このサイレンが鳴った後に、百合ヶ丘、そして緑台地区の方はですね、徒歩で昭恵学院大学まで避難をしていただければと思います。まあ、訓練会場内には臨時駐車場を設置しているんですが、数に限りがありますので、会場には徒歩でお越しいただくようお願いします。午前8時半にサイレンが鳴った後に住民の方の避難訓練がスタートになります。歩いて昭恵学院大学へ来ていただければと思います。昭恵学院大学に着いた後は朝9時半まで避難所の開設訓練、水消火器取扱訓練、沿道通過訓練をご体験していただきます。その後午前9時45分から11時45分までは県の林野火災防御訓練、これを皆さんに参観、まあ、見ていただければと思います。終了は11時45分。11時45分の訓練後にはですね、自衛隊による炊き出し訓練で炊いたお米をおにぎりにして配布する予定ということですので、最後はねぜひこのおにぎりも、しっかりと受け取っていただければと思います。まあ、5月24日日曜日、昭恵学院大学で行われる県の林野火災防御訓練、市の総合防災

訓練、私も当日は司会進行を務めさせていただきます。改めてそのね、林野火災どのような規模のね火災になるのか、しっかりと皆さん目で見てください。まあ、宮城では林野火災、幸いなことにまだ行われてね、この災害が起きておりません。ただ隣の岩手県では、まあ、林野火災によるね火災も発生しています。いつ起きるかわからないということもありますから、そちら備えるためにもぜひ県の林野火災防御訓練をしっかりと見ていただければと思います。それから市の総害防災訓練、市の総合防災訓練も同じく実施されますので、改めて災害時の、物資の確認、それから災害時にはどのように行動を、ね、避難行動をするのかということを考えるためにも、こう防災の意識を高めるためにも、ぜひですね、今週末24日日曜日の県の林野火災防御訓練、市の総合防災訓練参加していただければと思います。以上、今日のギュギュッとなとりのコーナーは、今週末の県の林野火災防御訓練、そして市の総合防災訓練についてお伝えをしました。

お送りした曲は、サブローさんからのリクエスト、半崎美子さん、ドサンコブギ、お送りいたしました。こちらの楽曲、歌弁5収録されていますね。半崎美子さんの北海道愛が詰まった一曲ということで、ご本人もこう、楽しそうな歌声が聞こえてきましたね。さあ、そんなサブローさん、先週5月14日の木曜日、半崎美子さんのコンサートツアー、2026地球へ釧路公演に参加してきたそうです。釧路はとても寒かったのですが、コンサートは本当に心温まる素敵な時間でしたと。よかったですね。釧路。行ったことないのでその寒さが想像でしかないですけれども、今日はね、名取10度しか、最高気温上がっていないので本当に寒いんですが、この10度よりもものすごく寒いんだろうなとは思っております。はい。

でもね、外が寒い分、半崎さんの歌声を聞いて心がほっこりするとても素敵な時間だったんですね。さあ今日のね、メッセージテーマは運動会ということで、思い出をね、皆さんにお話ししていただいておりますが、サブローさんはですね、思い出残ってる競技、ムカデ競走ということです。懐かしいですね。私のせっかちな性格が災いして、足を運ぶタイミングが合わず、つのめってばかりで周りに迷惑をかけてしまった、ほろ苦い思い出です。わかります。私も中学校の頃ムカデ競走やりましたよ。懐かしい。 5,6 人でね、両足に同じ紐をつけて、あと全員で息を合わせながらこう 1,2,1,2 みたいな、右左右左ってね言って、こう皆さん走るんですよね。で、誰かこけるともちろん全員こけてしまう。ありました、団体競技クラス対抗、結構盛り上がりましたね。ね、それもいい思い出ですよ。サブローさん、教えていただきありがとうございます。さあ続いてのメッセージはさほちゃんからいただきました。佐々木さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日の熊谷市周辺は朝から曇り空、やや肌寒さを感じるということで、やっぱり全国的にね今日は寒いんですね。暖かくしてさおちゃんも過ごしてくださいね。さてさて、運動会の思い出といえば、今から18年ほど前になりますが、地元の運動会で PTA の対抗リレーに出た際に、ボールを蹴りながら走るというもので、ボールに足が乗っかって玉乗り状態からまさかの転倒。あー大変でしたね。目の前で見ていらっしゃった方々に笑われながら拍手を送られた私は完全に恥ずかしかったです。このシーンね、もし自分の立場だったら本当恥ずかしさマックスですよね。さおちゃん、わかりますよ。玉乗りしてからの転倒って、あ、なんてことをやってしまったんだみたいなね。そうでしたか。でもね、きっとその拍手を送ってくださったみんな頑張れっていうね、応援の気持ちなのでね、プラスに変えましょう。思い出を教えていただきありがとうございます。リクエスト曲、運動会の定番曲、クシコスポストいただきました。1時台のね、あのファイブカラーズのコーナーでもおかけいたしました。やっぱり定番曲ですよね。ありがとうございます。さあそしてもう一つ、ハピネスさんからもね、リクエストとメッセージいただいておりました。まずはリクエスト曲おかけしたいと思います。道珍義邦さんのナンバーということなんですけれども、バラード曲はもちろんなんですが、なんとロックな曲を今日はリクエストいただきました。お送りしましょう。道珍義邦でハロー。

ビネさんからのリクエストをお送りしています。道珍淑女さん、ヘイロー。いや、バラード曲ももちろんいいんですが、なんかロックな曲また新たな一面でいいですよね。まあもともとね、道珍さんロックがお好きともお聞きしておりましたので、素敵な一曲ありがとうございます。さあ、ハピネさん、運動会で思い出残っている競技。私は運動神経ゼロだったので、綱引きや玉入れが好きでした。懐かしいですね。綱引きは絶対ありますよね。あと玉入れもね、これ小学校のね、子供たちやってますよ。一生懸命ね入れるんですけど、なかなか届かなくて、見ているこっちが難しいみたいなねありますあります。運動会といえば競技ではないけれど、以前佐賀のガバイばあちゃんという本を読んで、とっても心が温まる運動会のエピソードを思い出し、久しぶりにその本がまた読みたくなる、また読み直したくなりましたと教えていただきました。佐賀のガバイばあちゃん、懐かしいですね。改めて私も調べてみたんですが、島田洋七さんのベストセラーですよね。このおっしゃった運動会、結構非常に有名なエピソードの一つだということで、二つあるんですね。まあ、一つは足が速くなる特訓をするというエピソード。足が速くなりたいという秋広少年に対して、おばあちゃんは走るときは、腕を振れと指導したそうです。ただ靴はボロボロで、まあ、そこでばあちゃんは運動会の日の朝、足の裏に梅干しを貼ると足が速くなるっておまじないをかけて、見事リレーの選手になるほど足が速くなったっていうエピソードが一つ。そしてもう一つは先生のお弁当というエピソード。これ結構私ほろっとしたんですが、やっぱり貧しかったのでね、秋広少年の運動会のお弁当は毎年こう砂糖をまぶしたご飯とか梅干しご飯だったそうで、それを担任の先生が自分の豪華なお弁当とこっそり取り替えてくれた。これもね、先生が変えてあげるよっていうわけじゃなくて、自分お腹が痛いからお前の梅干し弁当と変えてくれっていう風に言ったそうなんです。で、学年が変わっても毎年毎年担任の先生がね、そういう風に言葉をかけてくれたようで、なんかそのエピソードを聞いて、やっぱりなんかその本当の優しさっていうのは他人に気づかれずに届けることなんだなって、人への思いやりなんだなっていうことをね、改めて私も感じました。いいエピソードですよね。改めて私も佐賀のガバイばあちゃん本を読みたくなりました。ハピネさん、リクエストメッセージありがとうございました。この後は宮城県からのお知らせです。

城県からのお知らせです。まずはじめにサンファン号絵画展のお知らせです。サンファン館ではサンファン館開館30周年を記念し、サンファン号絵画展ホーヌー光アピクチャレスクポートを開催します。浅井元義氏など石巻市ゆかりの画家3名の絵画作品を展示し、作品背景の解説とともに制作者の思いを深く掘り下げて紹介します。開催期間は5月16日土曜日から9月23日水曜日祝日までで、時間は午前9時半から午後4時半までです。8月は午後5時半まで延長します。入館料は一般500円で、高校生以下は無料です。波のきらめきや鮮やかな色使いなど、絵画ならではの美しい表現をぜひお楽しみください。詳しくはサンファン館のホームページか、電話0225-24-2210 0225-24-2210 までお問い合わせください。次に障害者芸術文化活動についてのお知らせです。県は芸術文化を志す障害のある方を支援するため、ご本人やご家族支援者を対象とした相談窓口を設置しています。造形活動や音楽ダンスの活動に参加したい、作品を発表したい、障害のある方の芸術文化活動を

を支援したいなど、お気軽にご相談ください。また障害のある方の芸術活動に関心がある方、芸術文化活動の支援を希望する方を対象とした研修会やワークショップを開催するほか、オンライン事業の運営サポートなども行っています。詳しくは障害福祉課、電話 022-211-2538、 022-211-2538 までお問い合わせください。以上、宮城県からのお知らせ。今日はサンファン号絵画展のお知らせと、障害者芸術文化活動についてのお知らせでした。

さあメッセージご紹介していきましょう。福島の鬼殺隊押し柱甘露寺ロゼッタさんからいただきました。いつもありがとうございます。野田市の古城忍さん、リンコと佐々木彩香さん、生放送お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。今日もね、夕方5時までお弁当の配達の仕事配達中ということですが、頑張ってくださいね。今日話したいこと2つあるということで教えていただきました。まずはリクエスト曲おかけしましょう。 FIFA ワールドカップカタール2022、アベマ TV、 そしてねテレ朝の番組のテーマソングでした。1曲をお届けしましょう。リサ、一切の喝采。

お送りしている曲はロゼットさんからのリクエスト、リサ一歳の喝采お送りしています。今日のメッセージテーマ、運動会で思い出に残ってる競技ということですが、ロゼットさん運動が苦手ということだったんですけれども、高校3年生の時球技大会でのサッカーが思い出にあるそうです。この体育のサッカーの授業でもゴールキーパーロゼットさんやっていたそうなんですが、なんとあだ名がですね、元ドイツ代表のゴールキーパーオリバーカーン、オリバーカーンというふうに呼ばれたんですね。なんか結構かっこいい、まあちょっとしたいかつい感じだったんですかね。ねえ、そこから、まあ実はサッカー好きになったということです。で、順調に勝ち上がって、4クラスあって2クラスで1つのチーム編成で順調に勝ち上がって決勝に進み、ただ決勝で残念ながら負けてしまったんですけれども、サッカーが好きになったと。で、サッカーのエピソードで言えば、先週金曜日ね、男子サッカー日本代表森保監督、次のね、来月開催のワールドカップ、メンバー26人発表しましたね。そう、三笘薫選手、南野拓実選手選ばれなかったの残念ということですけれどもね。佐々木さんは注目の選手いますかということですけど、私はやっぱり長友選手じゃないですか。5大会連続のね、選手になりますし、あとは久保選手でしょうか。ぜひね、このサッカーワールドカップも来月一生懸命応援していきましょうね。リクエストメッセージありがとうございました。さあ、この後 CM を挟んで3時からは推し活コーナー。このね、サッカーの話題にもちょっと触れながら、私のね、推しアーティストオレンジレンジについて楽曲特集していきたいと思います。どうぞお楽しみに。

53回ボートレースオールスターボートピア川崎26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎

0: 매나
1: 유리항에도 은이 대항극 말이다. 아지, 와자, 고코로, 겐키나 미라이에도 つなげます. 오야코 3대의 가마보코야, 사사케의 대와자 사사가마보코.
2: 3시です.
3: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
4: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎。
5: ナトラジワイド金曜日、ウィークデーの終わりにお届けする幸せな時間、皆さん一緒に共有していきましょう。推し活コーナー始まります。その名も今日のお仕事推し活動。今週も始まりました、今日のお仕事推し活動、推し活コーナーのお時間です。このコーナーは推し活初心者の私佐々木が様々な話題で皆さんの推しポイントを探していく30分のコーナーになります。推しというのは他人に推薦したいほど大好きという意味のスラングなんですね。今やこの推しは人物にとどまらず、いろんなものやことが対象となっています。このコーナーでは私の推しだけではなく皆さんの推しも教えていただきまして、一緒に共有していくことで、今まで関わりがなかったものもこのコーナーを聞いて、あ、これいつの間にか自分も推しになってた、こうなんてね、こう推しとなるものとのご縁をつないでいくコーナーにしていきたいと思っています。毎週様々なテーマで行っているんですが、先週は佐々木の今日の推しということで映画の話題お話ししました。これから公開する私佐々木の推しの続編映画を4本紹介させていただきました。もう語りまくりましたね。映画大好きなので止まりなかったんですけれども、まあ、まず2027年来年公開予定のロード・オブ・ザ・リングの続編、これは絶対見ていただきたいなと。あとは今年7月公開のトイ・ストーリー5、さらにはスパイダーマンの作品、あと12月に公開のアベンジャーズの新作といってね、もうどれも早く見たい。 いや皆さんもぜひ私の推し映画チェックしていただければと思います。さあ今日の推し活コーナーも佐々木の今日の推し行っていくんですが、私はね、まあ、ケミストリーというアーティストも好きなんですが、もう一組推しのアーティストがおりまして、それがオレンジレンジなんですね。今日はオレンジレンジの楽曲特集していきます。今日のお仕事推し活動、ここからの時間は熊野那智神社ボートピア川崎の提供でお送りします。

送りした曲は2006年 NHK のねサッカーワールドカップの主題歌でした。ナンバーオレンジレンジチャンピオーネお届けしました。さあ今日の推し活コーナーはオレンジレンジの楽曲特集、まあオレンジレンジの楽曲の中でも主題歌を特集していきたいなというふうに思っています。というのもですね、5月19日の火曜日、今週 NHK の歌番組ご覧になった方いらっしゃるでしょうか。歌コンという番組なんですけれども、じゃあオレンジレンジ生出演されていたんですね。まあ、そこでこのチャンピオーネの楽曲披露していらっしゃいました。まあ、NHK の歌番組のこの歌コンでもその主題歌を特集ということでいろんなアーティストの方が出られていたんですけれども、オレンジレンジは、まあ、NHK のね2006年の、サッカーワールドカップの主題歌だったということで、この楽曲をね20年ぶりに披露ということで、20年前の、ね、曲を披露してくれて結構ね私としては嬉しかったですね。非常に盛り上がりました。20年前の楽曲とは思わないぐらいね、私も実はテレビの前で熱く盛り上がったんですけれども、それもねオレンジレンジライブと同じように盛り上げ方してくださったんですよね。なのでテレビを通して私もライブ会場にいるような感覚になりまして、非常に嬉しかったです。なんか曲聴くだけで私も過去にライブ行ってたなっていうその思い出すっていうのは、やっぱり体にその振り付け、ここで手拍子とかここではいはいって言うとか体に染みついてくるからこそなのかなって思いましたね。いやーまたライブ行きたいなと思います。でもね本当にあのメンバーの寮、まあ、真ん中のね、寮というメンバーが

ここで手を振ってくださいとか手拍子叩いてくださいとかアシストしてくださるので、初めての人もやっぱり盛り上がれるっていうのはオレンジレンジの良さなんじゃないかなっていうふうに思いました。いやー、非常に懐かしかったですね。さあ、この NHK 歌コンでね、実はこのチャンピオーネ披露したんですけれども、

とお母さんがつけたっていうのは知ってたんです、ね、バンド名に、まあ、何か色カラーを入れると売れるよっていう、例えばイエローモンキーとかイエローって入ってるじゃないですか。なのでね、そういうカラーを入れると売れるっていう、ナオトのお母さんからのアドバイスで、そのオレンジっていうカラーが入ったっていうのは知ってたんですけど、ナオトのお母さんのラッキーカラーがオレンジだったっていうのは初めて知って、あ、そうだったんだって改めて知りましたね。さあ、そんな NHK 歌コンで2006年の、ね、NHK ワールドカップ主題歌を披露したオレンジレンジですけれども、来月6月から、ね、2026年の FIFA ワールドカップを行われます。先ほどロゼッタさんからもメッセージで教えていただきましたけれども、なんとですね、オレンジレンジまたまた主題歌担当します。 FIFA ワールドカップ2026のダゾーンのオフィシャルアンセム、これスポーツ大会イベント企業の公式テーマソングをアンセムって言うんですけれども、その曲をですねオレンジレンジ新曲として書き下ろしているんです。タイトルは 1000% というタイトルなんですね。いや、もうこのチャンピオーネのこの楽曲以来20年ぶりサッカーカネの楽曲提供ということで、どんな曲かというとですね、大会中に行われる全104試合を音楽で盛り上げるために制作されたと。で、勝敗の確率ではなくて、揺るがない信じない気持ちですとか諦めない心という意味が込められているそうなんですね。スタジアムですとかテレビの前でみんなで歌って盛り上がれる一体感のある楽曲に仕上がっているそうです。ちょっと私もねネットで見たんですけれども、フレーズが頭に残りますよ。結構冒頭に受かった受かったっていう冒頭から始まって、サビは 1000% という感じで盛り上がれるので、いや早くこの楽曲フルで聴きたいなと。新曲 1000%。 オレンジレンジの公式ホームページ、ファンクラブサイトによると、今週5月18日月曜日になんとこの新曲のミュージックビデオの撮影があったようなんですね。なんかファンにエキストラ募集を呼びかけていて、ただ何の曲かは書いていなかったんですが、新曲っていうことと、あとサッカー観戦するような動きやすい服装でって書いてあったので、いやこれは絶対 1000% のミュージックビデオだろうなと思ったんですけれども、いやどんな感じでミュージックビデオ仕上がるのか非常に楽しみだと思っています。ということで今日の推し活コーナー、オレンジレンジの曲の中でも主題歌として歌われた楽曲をお届けしていきます。続いてお届けするのは、昨年ね平成リバイバルとして再ヒットしたナンバーをお届けしましょう。ドラマ花盛りの君たちへ、イケメンパラダイスのオープニングテーマ曲でした。いけない太陽、ショートバージョンです。

ドラマ花盛りの君たちへイケメンパラダイスのオープニングテーマ曲でした。オレンジレンジいけない太陽ショートバージョンでお届けしました。さあ続いてお届けするのはオレンジレンジの中ではですね、一番新しい楽曲をお届けしましょう。今年4月29日、先月ですね、4月29日にリリースされました、現在公開中の映画アギト

ドラマティック平凡をお送りしました。この楽曲も5月19日の NHK の歌番組歌コンでもね披露してくださいました。この楽曲は現在公開されている映画仮面ライダー生誕55周年記念作品仮面ライダーアギトの新作映画アギト超能力戦争の主題歌としても書き下ろされた一曲なんです。映画のストーリーとも重なるですね、変わらない思い、これをですね抱いて変化しながら前に突き進むというテーマをもとに制作されたそうなんです。ぜひミュージックビデオも見ていただきたいです。特に仮面ライダー好きな方はですね出てくるんですよ、出演されるんですよ、アギトが出てきます。あの子供の頃に仮面ライダーアギトが好きだった一人の男性がミュージックビデオの主人公なんですね。で一部のシーンは2001年に放送したこの仮面ライダーアギトのオープニングが撮影されました栃木のモビリティリゾートっていうところでも収録されていて、しかも特別出演で仮面ライダーアギトも登場しているんですよ。ぜひミュージックビデオを見てください。オレンジレンジでドラマティック平凡お送りいたしました。さあ今日の推し活コーナーはオレンジレンジの主題歌特集ということで、続いてお届けする曲は、まあ、オレンジレンジ主題歌最大のヒットになったナンバーをお届けしましょう。やはりこの楽曲ではないかなと思います。映画今愛に行きますの主題歌でした。オレンジレンジで花。

お送りした曲はオレンジレンジ映画今会いに行きますの主題歌でした。花、お届けしました。まあ、この曲がリリースされた時、実はですね、2005年に脱退したドラムのかっちゃんがね、私にとっては非常に懐かしいんですよね。まあ、かっちゃんね、今何してるのかなと、最近 X フォローしてよくポストをね、されてるのを見かけるんですが、実は、まあ、今沖縄にね、お住まいなんでしょうね。まあ、オレンジレンジも沖縄出身ということで、久しぶりに、まあ、ボーカルのヒロキと会ったよっていうポストをされていて、結構すごく長い時間お話ししたんだって、すごく嬉しそうなポストをされていたんです。でさらにはなんか久しぶりにねドラム叩きたいな、ドラマーだったのでドラム叩きたいなとか、オレンジレンジの活動していた過去のお写真 X でね上げたりとか、あとは3年から5年後結構いい話も出てるんだよ嬉しいとか書いてあったので、なんか私的にはかっちゃん好きだったのでね、結構復活するのかなとかっていう嬉しさもあったんですけれども、まあ、そのポストを

ぱり嬉しさを感じる人もいれば、やっぱりそう思わない方もねいらっしゃって、それが私としてはすごく悲しかったんですよね。まあ、中にはいろんな書き込みの中でも、今いるオレンジレンジはもうあなたがいないオレンジレンジなんですよとか、もうあなたはもう関係ありませんよとか、今注目されてオレンジレンジはあなたの場所はありませんみたいなポストを書かれていて、なんかそれがものすごく私的には悲しくてですね、なんかオレンジレンジの元々の根底基礎の部分にはやっぱりオレンジレンジのね活動がスタートするときにやっぱりドラムのかっちゃんの存在っていうのはすごく大きくて、やっぱりそのかっちゃんがいたという事実は変わらないですし、まあ25年前ブレイクして、そして平成を代表するアーティストになったのはやっぱりかっちゃんのいたオレンジレンジだったからなのではないのかなっていうふうに私は思ったんです。なのでかっちゃんがいたから今のオレンジレンジつながってるのは思わないのかなっていうことをちょっと思いまして、結構悲しかったんですよね。まあ離れても結局ね、友情っていうのは続いているんじゃないのかなと思うんです。それが今おかけしているドラマ今愛に行きますの主題歌、2005年のドラムのかっちゃんが脱退した後にリリースした絆という曲に込められているのではないかなと思います。この絆も脱退したかっちゃんに向けてメンバーが作った一曲だというふうに言われているので、改めて、まあ、ファンの皆さんであるのであれば、この絆の歌をねもう一度聞いてメンバーの思いっていうのを改めて再確認してほしいななんていうふうに思いました。最後にお届けしている曲はドラマ今愛に行きますの主題歌、2005年のナンバーオレンジレンジで絆です。

今日の推し活コーナー、オレンジレンジの中でも主題歌の楽曲お届けしました。最後にお届けした曲は絆という曲でした。この後はボートピア川崎インフォメーションです。ボートピア川崎インフォメーション。

ここで川崎町にありますボートピア川崎、26日火曜日より開催の浜名湖 SG ボートレースオールスターのご紹介です。選ばれしさ堂々参戦、ファン投票選出の全国のトップレーサーが一堂に集結。早くも3分の1が終わった2026年、ここまで振り返ると佐賀支部勢が強いのなんの。今回は蒲郡クラシックを制した峰竜太をはじめ大挙7人が参戦しますが、優勝争いを引っ張るのはファン投票1位で選出された峰と睨みます。誰よりもファンの声援を力に変えるタイプだけに意気に感じて、シリーズを大いに盛り上げてくれるでしょう。地元静岡勢が佐賀勢に待ったをかける展開も見どころです。このスペシャルグレード最高峰のボートレースを東北最大級の客席数を誇るボートピア川崎で思いっきり楽しんでください。31日日曜日には

0: 華景品の特別イベントを開催します。また2連単キャンペーンも同時開催。町内にあります北海道直送の熟成ジンギスカン、レストランケラピリカ、物産コーナーあるよもぜひご利用ください。なお船券の購入は20歳からで、無理のない資金で余裕を持ってお楽しみください。ボートピア川崎は笑顔あふれる皆様のコミュニティの場です。ボートレース以外でもぜひお立ち寄りください。以上、ボートピア川崎からのお知らせでした。ここまでの時間はボートピア川崎熊野那智神社の提供でお送りしました。
1: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎。
2: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
3: リバーキーパー立ちのフライフィッシング。
0: キーパー足立のフライフィッシング、このコーナーではリバーキーパー足立こと足立秀夫さんに、フライフィッシングの魅力や渓流釣りの情報、さらには地球環境を守るためのマナーやルールなどを教えていただくコーナーです。また今年度からリバーキーパーハウスができるまでという足立さんの目標についても伺い、時にはリバーキーパーの仲間もご出演していただきます。ここからの時間はインテリアの足立装飾、不動産売買のランドクラフトの提供でお送りします。足立装飾は法人化して30年、一般住宅、店舗、公共施設、医療施設等、カーテンやブラインド、レールの取り付けなどの販売を行っています。経験豊富なスタッフがコーディネートから採寸、見積もりにお伺いいたしますので、お気軽にご相談ください。足立装飾。今年度から毎月1回第4週目の金曜日、この時間にお送りしていますリバーキーパー足立のフライフィッシング、早速ご紹介していきましょう。リバーキーパー足立こと足立秀夫さんです。足立さん、こんにちは。
3: はい、リバーキーパー足立です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。いや、今日ちょっと寒いですよね。
3: そうですね、なんか昨日と今日お昼ぐらいから暖かくなるかなと思ったんですけど、うん、寒いですね。
0: 寒いです、今日はね、まだずっと寒いので、はい、ね、今日は長袖でしっかり着ていただいて、ね、はい、明日からはね、またちょっと晴れ間も広がるそうなので。
3: そうですね、はい、釣り日和になるといいですね。いや、
0: 本当そうですね、はい、さあ、そして今日は足立さんのお仲間にもスタジオにお越しいただいております。改めて自己紹介をお願いいたします。
4: こんにちは、庄司です。このスタジオの隣の太白区中田に住んでおります。今日はよろしくお願いいたします。
0: はい、庄司さん、よろしくお願いします。中田ということはもう名取行けないですね、ほとんどね。
4: そうですね、
0: はい、
4: じゃあ
0: よろしくお願いします。名取にもよく遊びに来られてらっしゃるということなんですね。まあ、今日は足立さんのお仲間ということですが、フライフィッシングいつぐらいからやってらっしゃるんですか？
4: はい、もう35年ぐらいになりますね。
0: 35年、すごいですね。足立さんは何です？
3: 40年ちょっとぐらいですけども、
0: 同じぐらい
3: です。
0: 始めたきっかけって、庄司さん、どんなことがあったんですか？
4: はい、もともと私山に行くのは好きでいたんですけども、はい、うんうん、ちょうど、30になったぐらいの時に、東京で働いてたんですけども、はい、盆休みに仙台に帰省した時に、うんうん、佐賀に友人がいて、はい、遊びに行ったら、彼がそのフライフィッシング変わったことやってるなっていうのを見て、ええ、それ何なのって言ったら、これで魚釣るんだって言うから、そんな大胆な、こう僕もその時もいわゆるこう延べ竿に糸垂らしてみたいな静かな感じで釣るイメージしかなかったんで、釣りには、
0: はいはい、
4: 彼がそのヒュンヒュン

0: とこう要はラインをこう前後に飛ばして、
1: はい、
0: それからどうやって釣るんだみたいな疑問を持ちながら興味を持って見てて、うん、ちょっと変わやらせてよってやったところでなんか面白そうだねって一言言ったらそのままあのじゃあ今から買いに行こうって釣り道具を買いに行こうってで連れて行かれて、ええ、じゃあ来週川に行こうっていうんでもう始まってしまいました。
1: なるほど、まあ、興味を持ったところからのめり込んでいったっていうことですよ ね、
0: そうですね、
1: まあ、今おっしゃったようにそのフライフィッシングっていうのは、まあ、鳥の羽や毛などで作った、まあ、疑似餌フライというものをね専用の重いとラインの重力を利用して飛ばすイギリス発祥の西洋式毛針だということで、イギリス発祥って知ってました塩井さん、
0: はい、
1: あご存知だったんですね。まあ、主に渓流でのヤマメやイワナ、ニジマス釣りで人気があります。まあ、自然の観察、フライの作成、独自のキャスティング技術など、手間と試行錯誤を楽しむ紳士のスポーツだともいうふうに言われてますので、まあ、庄司さんも紳士のスポーツとして今、親しんでいらっしゃると。
0: はい、そうです。
2: そうですね、
1: 今日初めてお会いしましたが確かに紳士でございます、はい、足立さんももちろん紳士でございます、はい、
2: 今日来てもらってよかったし紳士の方に
1: これからねいろんな紳士の方ご登場していただくと思うんですが、その足立さん庄司さんとのこう出会ったきっかけってどういうことだったんですか。
2: まあ、リバーキーパーの、まあ、仲間大概がそうなんですけど、私があの、まあ、渓流に監視を目的として、まあ、釣りも兼ねてなんですけれども、
1: はい、
2: で行って、3年ほど前ですかね、名取川の上流で、
1: うん、
2: かっこいいあのロッド、あのバンブーロッドを持った、
1: はいはいはい、
2: フライマンがいたんで、
1: バンブーって竹ですよね。
2: バンブー、そうです、竹のロッドを、まあ、六角竿なんですけども、はい、それは庄司さんが結構ね専門でやってるんで、そういう人がいたんでちょっと私もフライねやってたんで、
1: はいはいはい、
2: あの釣り券持ってますかみたいな話
1: 声かけて
2: そうでしたよね確か
1: ねでしたよね、
2: はい、
1: 探り探り
2: そうそう確かそういう感じで、声をかけたのがきっかけで、
1: うん、
2: で話をすれば、はい、やっぱり共通の友達もいるし、で、まあ、もちろん共通の、ね、フライでドライフライ の、 あのフライフィッシングなんですけども、
1: はい、
2: それで話も合いまして、
1: うんうん、
2: あの釣りどころじゃなくてコーヒーを飲んでちょっと延々と30分1時間お話ししたような感じ、はい、そんな感じです。その状況は、まあ、庄司さんもだと思うんですけど確かそうですよね。
0: 魚を釣りに行って足立さんに釣られたそういう感じです。
1: あ、私たち釣られたんですね、庄司さん。
0: そうですね、
1: はい、
0: 他のメンバーの方もほぼ同じような状況
1: だと思います。同じように足立さんが釣ってらっしゃるんですね。
2: もうちょっと綺麗な若いね、あの人と思ったんですけど
1: いやいや、年代関係ないですからね、皆さんやっぱりこよなくそのフライフィッシングを愛する方ということで、でもね、そうやってね、ずっとこの信仰がね、続いてるっていうのも素晴らしいことじゃないですか。
2: そうですね、そういう出会いっていうか、そういうのを大事にして、
1: うんうん、
2: これからまあ、やっぱり今まで30年、40年と釣りでイワナヤマメに遊ばせてもらったんで、ちょっと少しね、経営に恩返ししなくちゃいけないかなと思って、うん、私はまあ、ね、やりながら、魚が増えればいいなという感じで、ただその一人じゃできないんで、
1: はい、
2: でそれに引き込ん、あの引き込んだような釣ってしまったような感じ
1: でももともとその川とかにもご興味があってっていうことだったんですよね。
0: そうですね、あの山に入るのは本当に昔から好きだったんで、
1: はい、
0: あの友達にこのフライフィッシングに引き込んでもらって、
1: うん、
0: あのそうすれば逆にこう山のこう懐に入っていく回数が増えるんじゃないかなとも思って、
1: はい、
0: 本当今では感謝にしております。
1: かったですね、最近はいつ行かれましたフライフィッシング。
0: はい、あのこの今日昨日の雨の予報があったので、
1: うん、
0: 降る前にと思って、
1: はいはい、
0: 水曜日かな、
1: 水曜日
0: にちょっと行ってきました。
1: ちょうど晴れ間が広がっている時に。
0: そうですね、
1: 暑かったんじゃないですか。
0: 暑かったですね、
1: はい、
0: でちょうどあの僕らが出会った場所あたりに行って、
1: はい、
0: 釣りを始めようと思ったところで、まあ、今回足立さんのメンバーの中にもう一人、あの他の方がいらっしゃるんですけども、
1: はい、
0: たまたまあの釣りの自宅を始めるところにそのもう一人の方がいらっしゃったんで、
1: うん、
0: じゃあついでなんであの2人で入って釣ろうかと。
1: へえ、
0: うん、半日やってきました。
1: あ、半日、どうでした成果は。
0: あの2人ともあの良い釣りを 楽しめました。
1: 良い釣りを、
2: はい、見たいですね。
1: 足立さんは一緒に行って
2: ない。いい解禁を迎えてる人もねやっぱりいるんですよね。中には
1: まあ解禁しても2ヶ月経ちますからね。足立さんの解禁はどうですか？
2: 解禁はそうですね、前回もちょっとお話ししたように私は4月に1回初心者を連れて行って、はい、上田の水漏れ事件とロッドポキッと事件とそれが4月で5月に1回ちょっと隠された川をちょっと探してと思って行ったんですけど、はいはい、結局は4月の漁協の清掃活動みたいにですね、川の清掃じゃないけどゴミ拾いで終わってます、うん、今のところ。ですから庄司さんは羨ましいです。
0: いやゴミ拾いもしてます。
2: それがメインですかね。
1: いやゴミ拾いも大事なことなんですけどね。庄司さんこうお魚の状況とかどうでした？
0: はい、釣りやる方は皆さん同様に感じてるところなんですけども、うん、やっぱりこの5月の下旬に入ると魚の活性がやっぱちょっと良くなってくるので、うん、非常に楽しい彼らの動きを見ながら、はい、僕らも楽しい釣りができる。
1: へ
0: え、ちょうどスタートに入ったぐらいの時期だと思ってます。
1: やっぱり魚を見るとなんかもう愛おしく感じるんですか？
0: そうです、まあ愛おしいっていうとあれですけども、やはり彼らがもああいう厳しい環境の中で生活して育ってる、やっぱそういったところにはやっぱ畏敬の念を持ちながら、あと釣らせてもらってるという感じを持って、はい、遊んでもらってるという感じで、僕ら自身も遊ばせていただいております。
2: そうですね、
1: 自然にこう感謝をしながら、
2: はい、はい、ずっと感謝しながら、でも遊ばせてもらってるからいいですよね。遊びに行ってるのにまだ遊ばせてもらってませんので、まあこれ大事、ずっとね後に取っておこうかなと思って、ね、
1: そうですね、はい、まだきっとこの後のお楽しみが足立さんにはあるっていうことなんですね。まあでもその清掃活動は足立さんされたっておっしゃったじゃないですか、はい、川の状況とかどうでした？
2: まあ釣れる川だと思って私行って、はい、まあ初めての川だったんですけども、うんうん、一応車で入っていけるとこまで、で一応初めての川なんでもう要所要所のポイントだけと思って行ったんですけども、はい、川はすごく綺麗で、水も綺麗で、
1: うん、
2: で魚もグッドなコンディションでいるんじゃないかと思って、
1: はい、
2: でいそうなとこに、フライフィッシュフライをポトンと落とすんですが、はい、ポシャも何もパシャもないんで結局そこへ行く途中のなんかゴミがどうしても目について、ペットボトルが潰れてるやつとかね、アイスクリームの蓋だとか、そういうなんで中には釣り人の、なんかそのゴミみたいなのもあったんでね、
1: はい、
2: 釣り自体は来てるんだなっていうことだったんで。
1: あ、なるほど、やっぱり庄司さんも祭りに行ってゴミを見るとやっぱり率先してゴミ拾いをすると。
0: そうですね、やはり綺麗な環境を求めていって、綺麗な水の中で、まあ、その美しい魚と遊ぶのが一応僕らの目的なので、やはりそこにあるこう自然にないものはやはり一つでも持ち帰って、次に来る時誰かが入った時にやっぱ気持ちのいい環境でみんなが楽しめるようになってくれたらいいなと思いながらも、できるだけ回収はしてきます。
1: そうです、大事なことですね、足立さん。
2: そうですね、その一つ一つ、少しずつ、まあ、そういうのをリバーキーパーの皆さんには、はい、やっていきましょうみたいな感じで話はしてますんでね。は
1: い、やっぱりそういうね小さなこう積み重ねじゃないですか、はい、やっぱりね川の環境を守るっていうこともそうですし、やっぱり魚にね遊ばせてもらってるってその気持ちがあるからこそ魚たちの環境を良くしてあげたいっていう気持ちが生まれるんですね。
2: そうですね、はい、
1: ありがとうございます。そして私ちょっと最近気になるニュース見たんですけど、なんかその広瀬川でアユが大量死していたっていうことなんですよね。はい、
2: そうですね、新聞にちょっと大々的に、はい、乗っけてもらったというかね、皆さんやっぱりそれは目についたと思うんで、私のところにも結構反響があって、はい、まあ あの漁協の仕事してるんで、うん、で足立さんこの前大変でしたねなんて言われて、え、うん、でコンビニの店員さんからそんな話もされて、はい、あ何ってあの鮎がなんか大量死で、あそうなんですよっていうことでね。
1: そうなんです、広瀬川で鮎5000匹がね死んでいるのが、はい、なんと今月の8日
2: 2000匹くらいって書いてあったけど5000だ、
1: 5000人

0: なってますよ。5000
1: になってね。あ、5000になってんだね。
0: はい、もう相当な量で、はい、でこれ、まあ、水量不足で堰を越えられず、まあ、ブロックの中で酸欠状態になったんではないかと言われているんですけど、そうなんですか。
1: そうですね。だからそれは今考え、うん、あの調べているところだと思いますけどもね、天候どうしてもね、
0: はい、
1: あの水量とか、
0: うんうん、
1: それも少ないですし、その魚道がちゃんと坂、あの水が流れてるかどうか、
0: うん、
1: で登れるぐらいの 流速というかね、そういうのがあるかどうか、
0: うん、
1: それもあるし、まあ、今回は全部絡んだのかな。あと4月5月にはやっぱり農業用の利水でどうしてもね、
0: はい、
1: 田植えの時期だとか、うんうんうん、そこに水が行くんで、あとはダムでどういうふうな放水のこう考えをしているのか、
0: うん、
1: まあ、そういうことですよね、庄司さんね、大体
2: ね。ですね、
0: どうですか、庄司さん、このニュース見たときびっくりしませんでした？
2: まあ、よく聞く話ではあるんですけど、やはり魚っていうのはあのコンクリートの上あるって上に上げいけないので、
0: そうですね、
2: やはり水が流れてないとやっぱ上に行けない。やっぱそこをやはり人間の方で、まあ、協力っていうかコントロール、人間都合であのやってる部分はあるんですけども、やはりそこはやっぱ魚の気持ちにもなって管理していくようなシステムを行政含めて進めていく必要があるのかなとはちょっと感じております、
0: うん、確かにそうですよね。まあ、庄司さんもね、リバーキーパーとしてもご活動されてらっしゃるということなので、まあ、今後の目標としてはやっぱりそういう川の環境をね整えていくっていうこともやっぱり目標の一つですかね。
2: そうですね、あのこの魚釣りをやってる人たち、またそこに関わる業界の方々、みんな全て共通に思ってると思うんですけど、
0: うん、
2: やはりもともと魚っていうのはあの自然に上下行き来できるところに住んでたもんですから、それが今ちょっとできない部分があるというところ、そこをどうやって改善していくかっていうのが、一つこの川に関わる者たちへの課題だと思っております。
0: なるほど。足立さんどうでしょうか、今後の目標としては、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、私たちのもあの最終的な目標としては、まあ、あの魚全般的なんですが、ある程度、うん、まあ、渓流魚というのに、まあまあ、突出しているというかリバーキーパーあの、はい、グループはね、で渓流魚がメインなんですけども、うん、まあ、それ
0: は
1: アユも含めて、
0: はい、
1: まあ、あと漁協さんのお手伝いできて、で漁協さんができない、まあ、渓流の奥の方とかですね、
0: うん、
1: で例えば若い人の力も借りなくちゃいけないんで、そういう人たちが、山に行ってそういう清掃活動なり、増殖したり稚魚の放流だとか、うん、そういったのもやっていく、そういうふうな要するに基地的なものを、できるようなところがあればね、
0: はい、
1: もっとこうみんな集まって、
0: うん
1: うん、山のもまあ名取川でいう二口の上流だとかで、そういうとこ、まあ、アクセスがすごくいいんでみんな来やすいんですよ。道路も整備されてるし、
0: はい、
1: でその分ゴミなんかも多いかもしれません。
0: なるほど、ね、
1: ですからそういうふうなので来て、ある程度こう皆さんがこう集まって、
0: うん、
1: 監視も兼ねながら魚も増やせる、はい、
0: うん、
1: 基地的なもの将来できればね、
0: うん、
1: ということで、
0: まあ、足立さんがね目標の一つであるそのリバーキーパーハウスっていうものを ねちょっと作って皆さんでいろいろと活動していきたいなっていう思いがあられるということですね。まあ、今日はねやっぱりこの川の環境についてもねいろいろと教えていただきましたし、やっぱりその環境を整えることがフライフィッシングを楽しめる重要な一つであるというふうに教えていただきました。まあ、自然の良さそしてありがたさを感じながら皆さんもぜひフライフィッシング今の時期、今シーズンだということですか、挑戦されてみてはいかがでしょうか。さあ、リバーキーパー足立のフライフィッシング、次回の放送は来月6月26日金曜日の3時半からです。そして本日の放送をもう一度お聞きしたいという方、アーカイブでお楽しみいただけます。 FM 名取の公式 YouTube に本日の放送を来週月曜日にアップいたします。ぜひ YouTube でもお楽しみください。 YouTube で FM 名取、カタカナで FM 名取はひらがなです。 YouTube で FM 名取と検索をしてくださいね。さあ、本日はリバーキーパー足立こと足立秀夫さん、そして足立さんのリバーキーパー仲間庄司哲夫さんの、お二人にお話を伺いました。足立さん、庄司さん、今日はどうもありがとうございました。はい、
2: ありがとうございました。
0: さあ、最後に足立さん、リクエスト曲をおかけしますので曲紹介をお願いいたします。
1: はい、私の渓流の海域はまだなんですけど、まだ春は来てないんですけども、はい、スピッツの

0: 送りした曲はスピッツ春の歌でした。リバーキーパーたちのフライフィッシング、ここまでの時間は不動産売買のランドクラフト、インテリアの足立装飾の提供でお送りしました。
1: 株式会社ランドクラフトは仙台市近郊および名取市を中心に不動産の売買、不動産の仲介を行っています。不動産でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。電話 022-748-7435 ランドクラフトまで。
0: 那智の御山から、
2: こんにちは。
0: このコーナーでは熊野那智神社の井上宮司が季節の話題をもとにリスナーの皆さんの心に触れる言葉をお送りするコーナーです。
2: 皆さんこんにちは、熊野那智神社宮司の井上幸太郎です。今週5月22日は何のお話っていうと、ちょうどサイクリングの日っていう風なことらしいんですね。まあ日本サイクリング協会とかっていうところが決めたんだろうなと思うんです。まあ大体世の中そんなもんですよ。あの神社の方って毎日っていうとちょっと嘘になるけど、平日でも土日はやっぱり多いですけど、平日でも自転車で上がってくる人多いんですね。でそれでうちのところベンチとかもあるんで、そこで一服しながら写真撮ったり、ちょうど携帯いじりながらなんか LINE してたりとか、あのインスタとか上げてたりとかってするの。うちのところフリー Wi-Fi ってやつ入ってるんで、あのそういうのに便利なように入ってる。すごいでしょ、流行りにちゃんと乗るんで、そういうのには遅れたくない人なんて入ってるんですよ。まあ、それは関係ないんですけど、サイクリングで、あの、来られる方多いんですけど、話したりするのも私も好きなんで、話しかけてちょっと話すると、名取って比較的平坦なところが多いんだって。だから、景色は変わるけど、自転車漕いでる、自転車で走ってる中で、なんか体をギュッてされるぐらい、あの、いじめられるぐらいな坂を登りたいっていう時があるんだ。はーって、この一月変態だなーと思いながら聞いてるんですけど、よくよく考えれば、車で行けば簡単なのに、それを自転車で行くんだから、まあみんな変態っちゃ変態なんでしょうけど、そういう人たちが来るんですけど、そこの中で話して、名取はそういう風で、あの坂とかが比較的少ないから、名取の中でグッて上がってきてって、来れるところって少ないから来るんだって話。じゃああっちの山とかはどうなんですか。あっちの山さって誰もいないから行った先が怖いでしょって今熊とか出たらどうすんのって言われて、ああそうですか、熊自転車で走ったら大丈夫なんじゃないですか。熊だっていっぱい走ってこったら僕負けるよって、ああそうなんだって思いながら、結構変態な割には冷静なんですよみんなで、それで自転車で上がってきた中で、あの、お話ししてる中で、法律変わりましたよねって話すると、うん、変わったけど僕たちは別にあんまり気にしてないよっていう。え、気にしないんですか？大丈夫なんですか？だってあれって、もともと僕たち比較的守ってることだもん。ヘルメットかぶってくださいとか、あの、車道走ってくださいとかっていうのは、もともとやってたことだから。だから、あの、普通のことを普通にやりましょうって言ってるだけだ、僕たちはあんまり苦痛に感じてないっていう人も、やっぱり苦痛だって

0: なんか見られてたりドキドキするとかっていう人もいるけど、そういうふうな言い方する人たちもいるんですね。だから法律が変わって大変だっていうふうに、まあこれがめんどくさいじゃなくて普通になる日がやっぱり1年2年って重ねる中でなっていくと思うんで、先にある楽しみ方、やっぱり正しく楽しむっていうのが一番いいんで、楽しくサイクリング、自転車にも乗ってもらえれば車の人も安心だし自転車の人も安心だし、みんなで楽しく暮らしてもらうって、過ごしてもらったらいいかなと思います。今週も皆さんお疲れ様でした。それでは皆さんまた来週。
1: 熊野那智神社井上宮司による今週の一言でした。決して上から目線ではない井上宮司の言葉、毎日元気に過ごすための知恵やヒントになれば嬉しいです。那智の御山からこんにちはでした。

0: 1時からお送りしてきましたナトラジワイド、そろそろお別れのお時間です。今日のエンディングナンバー、カンカルさんから思い出を教えていただいた YMO ライディーンを聞きながらのお別れです。いただいた皆さんのメッセージご紹介していきましょう。カンカルさん、彩香さん、皆様こんにちは。こんにちは。私は小学校まではリレーの選手になったりして運動会大好き少女だったんですが、運動会といえばダンスなどの練習のために普通の授業がなくなるのがとても嬉しかったことを思い出しました。確かに運動会の練習たくさんしますからね。そして私の世代の運動会の音楽といえばやっぱりこの YMO ライディーンだったそうです。それにしても今彩香さんから今時の運動会を聞いて驚きしかありません。運動会の合間に授業をするとは。これね、カンカルさん、私の娘の通う小学校だけなのかもしれないですけれども、運動会の間に授業って本当衝撃ですよね。メッセージありがとうございました。それから初メッセージ、パサンドさん、ありがとうございます。彩香さん、こんにちは。こんにちは。初めてメッセージをお送りします。今日は雨降りだし、ラジオでも聞こうかなと思い、ネットのアプリからあちこち聞いていたら、すごく感じのいい声が聞こえ、しばらく聞いていたらハマりそうです。これからも聞きますね。嬉しいこと言ってくださってありがとうございます。今日時間がなかったので、リクエストは来週おかけしたいと思いますので、ぜひリクエスト曲流れるので、来週ね、パサンドさん、来週も聞いてくださいね。あと大きな声では言えませんが、ナトラジワイドのパーソナリティ、みんな美人じゃんっていただきました。もっと大きな声で言ってくださいこれ月曜、火曜、水曜、木曜のそれぞれパーソナリティの皆さんにも伝えますね。パサンドさん、ありがとうございます。ぜひ来週もお付き合いください。さあ、それから白石市春郷さんからもいただいておりましたね。ありがとうございます。新しい店舗、スーパーマーケットの店舗に行ったということで、 SDGs を大切にしていた店舗だなと感じたということで教えていただきました。 SDGs もね、大事ですもんね。そしてハピネスさんとサブローさんからね、2通目もいただいてました。ありがとうございます。ハピネスさん、あの、私たちの推しのケミストリーの歌番組の出演、ミュージックフェアフジテレビ、来週じゃなくて明日なので、明日23日土曜日です。ケミストリーがね、生出演します。生じゃないか、収録なので出演しますので、ぜひチェックをしてみましょうね。皆さん、メッセージありがとうございました。今日は運動会というテーマでお届けしましたが、皆さんの運動会の思い出をね、お聞きしてとても楽しかったです。さあ、今週もお付き合いいただき本当にありがとうございました。雨もね、今はちょっと上がっております。明日は晴れ間広がりますからね、洗濯物早く乾きそうですよ。また来週もお楽しみいただければと思います。今日のお相手は佐々木彩香でした。
1: 安全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ市加工カー用品専門店、コクピットナトリ。
2: ナトリの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。
3: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
2: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
3: お楽しみに。
4: 子供と高齢者、歩行者優先の安全確認。夕暮れ時と夜間の事故防止の

0: 意識向上、飲酒運転、悪質危険運転の根絶、名取地区交通安全協会、早めのライトオン、4時です。
1: ウィークリーゴーレビュー、ノーゴーノーライト。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。さあ5月の女子ツアーは、連休明けから茨城でサロンパスカップ、福岡で RKB レディス、そして今週は千葉でブリヂストンレディスと注目の試合が続いています。先週の試合、RKB レディースでは、岡山のスター、桑木志帆選手はツアー4勝目を挙げています。桑木選手はですね、ここ2年で体重を絞ってこうなんと12キロほど減量してるんですけれども、まあ、普通体重が減るとこうショットに影響して飛距離が落ちるんですけれども、彼女はこう逆に体のキレが増してゴルフにいい影響が出ているということです。彼女はあの同じ岡山出身の渋野日向子選手の背中を見て、海外での活躍を目指しているということですけれども、彼女も非常にオープンな性格なので、個人的には海外に向いているかなというふうに思います。世界の桑木を目指して頑張ってほしいなと思います。ではウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日も最後までお付き合いください。

プロゴルファーの桑木志穂です。岡山の皆さん、これからも応援よろしくお願いします。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けするウィークリーゴルフレビューのゴルフのライフ、ではまず今週行われています女子ツアー、ブリヂストンレディースの話題です。会場は千葉県の名門、袖ヶ浦カントリークラブなんですけれども、カントリークラブではなくてこうカントリークラブという表記がですね、なんかこう名門の香りがします。そして、この主催が日本のナンバーワンゴルフメーカーのブリヂストンの主催ということで、多くの有力選手が出場しています。特にこうアメリカツアーで活躍する契約選手の古江彩佳選手、それから馬場咲希選手が、ね、帰国出場ということで、こちらも非常に話題になっています。そして去年のチャンピオンは佐久間朱莉選手、ね、本当に豪華な顔ぶれなんですけれども、実は、今日2日目が行われる予定だった

0: ったんですけれども、午前中にちょっとこうスタート、何組かスタートしたんですけれども、その後、なかなかこう天気予報にですねこう情報が、合ってなくて、まあ、晴れる見込み、雨が上がる見込みでスタートし、天気予報に従ってスタートしたところ、なぜかどんどんこう雨が強くなってきて、まあ、結局あのゴルフをされる方はご存知だと思いますけど、こうバンカーに水が溜まったり、グリーンに水が浮いてきたりとしてね、もうとてもじゃないけどこうゴルフができるような状態がないということで、午前中に今日のこう競技は中止になりました。ですので、まあ、木金土日と4日間の大会予定が、まあ、明日予選ラウンド2日目ということで3日間の大会に、短縮されています。ではあの1日目のスコア状況を、お話ししたいと思うんですけれども、1日目トップは4アンダーでした。首位タイとなったのが佐久間朱莉選手と、菅風花選手でしたね。ではこの1日目首位タイで終えた、菅風花選手の、声を、まず聞いていただきたいなというふうに思います。
1: なんか雨がずっと降るのかなっていう感じで、でも前半はすごい耐えてて、すごい風もなく、すごく今日はこういう感じなのかなと思ったんですけど、後半の10番からすごい風と雨が強くなって、ちょっと展開が変わってきたのですごく大変でした。なんだろう、でもやっぱり、いいゴルフができたんじゃないかなと思います。もともとのコースがすごく狭いので、もうラフに行ってもいいぐらいな感じで、こうすごく広くまずティーショットを取って、そこから距離を合わせていこうかなっていうので、あとはまあパッティングを頑張ろうかなと思ってました。なんかここのグリーンあんまり傾斜がないので、迷った時はまっすぐ強めにっていうのが今日はハマってくれました。ラフがアヘアウェイは全然なんですけど、ラフがもう本当に突っかかるというか、もう抜けないので、やっぱりちょっと難しくなってます。そうですね、やっぱ天候がちょっとこういう感じなのかなと思ってるので、今日はしっかり伸ばせてよかったですし、明日もまたちょっと耐えるゴルフになると思うんですけど、でもパターとか本当にいい感じなので、いいゴルフができればなと思います。向こうで早く戦うっていう思いがなくて、まあ、こっちでしっかり優勝してからっていうのがあったので、去年優勝してからちょっとずつなんか海外もその全米とか全英には挑戦したいなっていう思いだけです。そうです、全米でどう変わるかなっていう思いはあります。
0: 聞いていただいたのは、昨日ブリヂストンレディース1日目首位で終えた菅風花選手のインタビューでしたけれども、ちょうどこのインタビューする場所が、選手が上がってきてクラブハウスの前にこうテントがあって、そのテントの中でインタビューをしていたんですけれども、ほんのパチパチパチパチこうテントを雨粒が、打ってる音が聞こえてきたと思うんですけれども、本当にこの雨の中、選手たちかなり気温も昨日寒かったので大変だったと思いますけれども、まあ、インタビューに答えてくれました。菅風花選手は、今年本当に最も注目されている若手ではないかなと思いますけれども、2005年の5月17日生まれ、誕生日を、迎えたばかりですよね。プロ入りは2023年、去年ポイントランキングでベスト10に入って初シードを獲得しています。今年も好調で、2試合目台湾の試合で優勝しています。現在ポイントランキングで2位ということ、ただ実は賞金額を合わせると彼女が1位なんですよね。まあ、今回、まあ、今年、この後2勝目を狙っているということなんですけれども、菅風花選手は、まあ、実は体も、結構背が高くて、飛距離が出る選手の一人なんですけれども、ただ小技も非常に、上手で、特にパッティングはかなり、ランキングでも、上位を占めているという、まあ、パッティングが上手い選手です。僕自身こうゴルフをプレーする中で、今菅選手が聞いていたおっしゃっていたこうパッティングのやり方ですね、なんかこうラインに合わせてラインが見えないときにはこうナチュラルに打つとか、なんかそういったパッティング、すごく若いのにそういったパッティングに対してのいろんなこう言葉を持っていて、記者の皆さんもね、菅風花選手にこういろいろゴルフの話を聞くというのは非常に楽しみな記者の方も多いんですけれども、

0: さて今週のウィークリーゴルフレビューは、女子プロ音楽特集でお楽しみいただきたいと思います。女子プロの皆さんはこう非常に音楽好きな方が多くて、まあ、K-POP とかラップ系とかいろいろ好きな音楽とかいつも教えてくれるんですけれども、まあ、やっぱり長距離移動があったりとか、あとあのオフのこう推し活ライブとかね、まあ、そういうのでこう彼女たちのこうプレーを支えているのが、まあ、一つ音楽なんじゃないかなと思いますけれども、今回は、この番組で毎月最初の週で特別コーナーで登場してくれています、プロゴルファーの吉羽ルミプロのユーミン特集をお届けしたいと思います。吉羽ルミプロの番組ワンダールミちゃんラジオサポーテッドバイ富士重建、毎週、ボイシーなどの配信で最新版が更新されていますけれども、この番組では1ヶ月に1回放送させていただいています。ちょうど先週の放送がユーミン特集ということで、吉羽ルミプロの好きなユーミンベスト5をこう選んでいただいたんですけれども、これが大反響で、まあ、ぜひこう吉羽ルミプロの話と曲も一緒に聞きたいということで、急遽今回、このはウィークリーゴルフレビューで吉羽ルミプロのナビゲートするユーミン特集を、お届けすることになりました。まあ、吉羽ルミプロはこうラジオパーソナリティとしても非常に素晴らしくて、なんか本当にプロゴルファーなのかラジオパーソナリティかわからない、ぐらい、トークが上手なんですけれども、吉羽ルミプロのこう DJ で送る、吉羽ルミプロ自身が選んだユーミンベスト5を今日はじっくり聞いていただきたいなというふうに思います。ではまず1位の曲から紹介してくれますけれども、吉羽ルミプロの、ナビゲートに続いて曲をお届けしたいと思います。
1: 今日紹介する私の大好きな音楽とはユーミンさんです。ユーミンさんとの出会いはやっぱり母がすごく大好きで、本当に物心ついた時ぐらいから毎年苗場のライブにこう連れてってもらってたのがきっかけですね。だから本当小さい時から聴いてるので、やっぱりすごいこう聴きやすいし、でこのユーミンさんのこう声がやっぱりなんかこう刺さる、まあ、それがあって今回は松任谷由実さんの音楽を紹介したいと思います。勝手に私が決めた私のユーミンさんの好きな曲ベスト5を紹介したいと思います。1位は14番目の月っていう曲がすごい好きです。これはね、でもうちのお母さんも好きなんですよ。でなんかまあこう曲のリズムが好きとか、あとはなんかこうサビの感じが好きとか、そういう感じですね。でもこの曲マジいいんですよね。なんか夜とか聴きたくなっちゃう、結構夜聴きたくなっちゃう曲、ちょっと選びすぎたかもしれない。

0: お送りしたのは吉葉ルミプロが選んだユーミンベスト5、14番目の月、松任谷由実でした。この曲は、ユーミン荒井由実時代の一曲なんですけれども、なんと彼女が、1976年ということで、この曲が入ってるアルバムが、荒井由実さん、松任谷由実さんのこうオリジナルアルバム1位、初めて1位を取ったという記念すべき、本当に50年ぐらい前の曲なんですけれども、その曲が、プロゴルファー、まだ若い、吉葉ルミプロの心に刺さっているというのは素晴らしいなというふうに思います。ちなみに、吉葉ルミプロ今聞いててお分かりいただいたと思うんですけども、お母さんの影響ということで、まあ、僕自身はおそらく吉葉ルミプロのお母さんよりももうちょっと年上だと思うんですけれども、まあ、本当にこう中学高校大学と、自分で言うのも変なんですけれども、多感な時期になんかユーミンの曲を聴いて、なんかいろんなものを教えてもらって、でこういろいろ物事に対してのこう感性とか受け止め方っていうのを教えてもらった、僕自身にとってもこうユーミンの曲というのはこう単なるエンターテインメントではなくて、こう人生のこう師匠のような存在で、まあそういったね、その1976年時代ぐらいから、まあ聞かれてる曲がこう吉葉ルミプロ、プロゴルファー吉葉ルミプロの心にこう刺さってるっていうのはなんか本当に嬉しいんですけれども、まあまさにこう世代を超えて聞かれ続ける、まあ、ユーミンワールドなんですけれども、まあ、すいません、マシ西川の郵便話は置いておいて、ではどんどん、ワンダールミちゃん吉葉ルミプロが選ぶユーミンの名曲、ではお話続いてまたどんどん聞いていっていただきたいなというふうに思います。
1: で2番目はチオフリーウェイ、これはもう絶対ドライブの時聴きたい曲みたいな一曲って感じですね。なんかこう情景が浮かびやすい、なんかこうまあ、東京とか神奈川とか、 なんか関東なんですけど、その自分の知っているところのなんかこう地名とかこう場所とかの名前が出てくるから、すごい情景を思い浮かべやすくてこうスッと聴ける曲になってます。で3番目はブリザード、もうこれはもう絶対ライブの時に歌ってくれる曲なんですよね。でめちゃくちゃ盛り上がる曲 でやっぱりチユーミンさんまあ、やっぱりこうスキー場っていうイメージがあるので、今回このやっぱブリザードはもう本当に絶対欠かせない曲、ユーミンさんにとって欠かせない曲になってるなって思ってるので、今回これを3位に入れました。こうみんなでライブの時にこうブリザードのこうサビが入る時にみんなでこう手を上げて、みんなでこう何ていうかウェーブっていうかな、こう手を振って曲に合わせながら一体感になる感じがすごい好きな曲

0: ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。今日はスペシャル、企画ということで、女子プロゴルファー吉原瑠海プロが選んだユーミンベスト5を聞いていただいています。吉原瑠海プロのワンダー瑠海ちゃんラジオサポーティッドバイ富士重建、こちらの方では、吉原瑠海プロの、ユーミンの好きな曲ベスト5詳しく語っていただいてますので、ぜひ聴いていただければと思います。まあ、このブリザード、吉原瑠海プロは、苗場がで、まあ、苗場のユーミンのコンサートが大好きということで、まあ、やっぱり苗場の、ね、冬の雰囲気でこの曲を聴くのは本当に、素晴らしいんではないかなと思いますけれども、お送りした曲は吉原瑠海プロの好きな曲、ベスト5の中から中央フリーウェイ、それからブリザードでした。それでは、あと2曲ですね、吉原瑠海プロが選んだユーミンベスト5を聴いていただきたいと思います。
1: で4番目は不当渡る風。もうほんと好きなんですよね。こうやっぱちょっとこうハイテンポなんですけど、こう明るい曲じゃない、なんかそういう曲が個人的には好き で不当渡る風はもうなんかこれは歌いたいなって思える曲、まあ、難しいですけど。5番目はデスティニーです。これも結構アップテンポの曲なんで、なんかしんみりした曲じゃないんですけど、これも結構好きですね。これも歌いたい曲かな。頭からちょっとこう離れなくなる曲って感じですかね。こんな感じかな。ぜひ皆さんの好きなユーミンさんの曲も教えていただけたらと思います。コメントお待ちしてます。ユーミンさんについてぜひ語りたいですね、皆さんと。こうユーミンさんの曲ってやっぱりこうやっぱ主題歌にもなるじゃないですか、アニメとか。それでやっぱりこう馴染みがあるし、みんなどの世代もこう口ずさめる曲がやっぱりすごく多いから、なんかそういうなんかアーティストになるのって本当大変なんだろうなって思うし、やっぱずっと長く愛されるって本当にすごいことだし、なんかやっぱりアーティストってすごいなって思いますね。そのこう改めてこういう話をして改めてすごいなって思います。本当やっぱ春と言ったらこれとか、夏と言ったらこれみたいな、冬と言ったらこれっていう曲が結構いっぱいあるから、なんかこう毎回こう季節が来る頃ごとにこう曲がユーミンさんの曲が流れてきたりとかするとはって思います。すごい

0: こんにちは、プロゴルファーの吉場瑠美です。ポッドキャスト番組吉場瑠美のワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。
1: ゴルフジャーナリストマーシー西川がお届けしていますウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日はちょっといつもと雰囲気を変えて、人気女子プロ吉場瑠美プロ、ワンダールミちゃんの DJ で送るユーミンベスト5を聴いていただきました。さすがワンダールミちゃん、選曲素晴らしいですよね。まあ、ちょっと上から目線で言うわけではありませんが、本当に中学時代から50年以上ユーミンを聴いてる、そんなこうおじさんのね、熱烈ユーミンファンも納得させるような、素晴らしい雰囲気、素晴らしい選曲だったんではないかなと思います。特にやっぱりコンサートでね、人気の曲をたくさん選んでくれて、まあ、本当にコンサートの定番になってる曲ばかりだったと思うんですけれども、マーシー西川は男性ですから、まあ、男性から見たユーミンの素晴らしさ、それからこう吉場瑠美プロ、女性の、ね、目から見た、ユーミンの素晴らしさなんかも今日の選曲で、伝わってきたんではないかなと思います。こうやってこう女子プロの皆さんに好きな曲ベスト5を選んでもらう企画、ちょっと結構面白いですよね。なんかなかなかプレーだけしていて、こうちょっとこう表情からはね、なかなかこう考えてることが見えにくい、女子プロの皆さんなんですけれども、こうやってこう好きな曲を選んでくれると、その彼女たちの心の中のね、こう寂しさとか、なんかこういろんな感受性とかがこう伝わってきて、ぜひ今回は、まあ、吉場瑠美プロのユーミン企画ということだったんですけれども、いろんな女子プロのきっと好きな曲ベスト5があると思いますので、またこの番組でね、

こう取材をしてきた時にちょっと余裕があった時に、好きな曲5曲、教えてもらえませんかって言って、人気女子プロのこう好きな曲ベスト5っていう企画もね、まあ、ちょっとやってみたいなと思います。今回は本当に吉羽るみプロありがとうございます。吉羽るみプロの番組ボイシー等で毎週、金曜日の4時に、午後4時に最新版が更新されています。今週もね非常に楽しいお話を聞かせてくれていることだと思いますので、ぜひチェックしていただきたいなというふうに思います。

さて、今週は注目大会、ブリヂストンレディースが行われていますが、昨日初日、そして今日は雨のため中止となってしまいました。3日間大会ということでね、明日から2日目ということで、ぜひ、注目して、いただきたいなと思います。今首位に立っているのは、佐久間朱莉選手、それから今シーズン大変好調な菅風花選手、2人が首位、そして4位に、佐藤美優選手、それから入谷響選手、荒木優奈選手、この辺りも、ね、非常に注目選手です。そして今シーズン非常に毎回、ね、優勝争いをしているのではないかなと思います。吉田凜選手、地元です。ファンもたくさん明日から駆けつけるのではないかなと思います。それから我らがというと、ファンの方に怒られますけれども、菅沼菜々選手、頑張ってほしいなと思います。上位に来ています。今日は雨のために、ブリヂストンレディース中止となりましたけれども、明日から、ちょっとまあお天気もね、あんまり太陽が出てという感じではないかと思いますけれども、明日明後日は、開催されるのではないかなと思いますので、ぜひ千葉県の、名門ですね、袖ヶ浦カンツリークラブ、名門コース、非常に美しいコースですけれども、ぜひ、ファンの方、ゴルフファンの方、駆けつけていただきたいなと思います。また来週、このブリヂストンレディースの優勝者の、インタビュー、それから、試合のレポートなんかもお届けしたいと思います。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、また来週午後、金曜日午後4時にお会いしたいと思います。マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 今日の1曲目は映画効果で大ヒット中のこの曲、ミーシャラストダンス、あなたと。

0: ピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ10T を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けいたします。早速1曲目お届けしている曲は MISIA さんのラストダンスあなたと、こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌ということで、まあ、映画も大ヒット、そしてこの曲も大ヒットとなっているわけなんですけれども、 JP トップ10Tではなんと4週連続で3位ということで、まだまだこの人気続きそうですよね。そんな1曲目お届けいたしましたナンバーはMISIAラストダンスあなたとでした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川智也がおすすめする楽曲お届けいたします。今日ご紹介するアーティストはこのアーティスト、にがみ17歳。2017年に結成されたバンドです。ボーカルギター岩下雄介さん、みんなからは岩さんと呼ばれています。そしてシンセサイザーなどを担当しております平沢あくびさん、こちらは皆さんからあくびちゃんと呼ばれています。この二人によるバンドとなりますにがみ17歳。変則的なリズムや意図的なノイズ、そして心地よいグルーブの裏に毒気を仕込み、独自の生態系を更新し続けるという、そんなバンドです。ホームページにある文章をそのまま使いますと、おしゃれかつ変態な楽曲の表現、言葉が強いんでね、びっくりする方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これはあ、そう来るか、かっこいいなっていう意味の変態ですからね、驚かないでください、大丈夫です。でそんなにがみ17歳なんですけれども、最近はちょっとリリースがなかったんですよ。ですが5月20日に、約5年弱ぶりの新曲がリリースとなりました。タイトルはルーティーン。これはですね、どういう楽曲かというと、自分のことが嫌いだった時期、日々のルーティーンから脱却し続ければ人間は変われるのかと考えたことがあったのですが、そこからの脱却すらも抜けるための考え方という新たなルーティーンを生み、さらに深い支配に陥るだけだったということで、だから一層僕らを嘔吐で動かしているルーティーンそのものが自我を持った亡霊として部屋を漂っている姿を曲にしたということなんですね。これなんですよ、にがみ17歳の魅力というのは、あ、そういう視点あったのか。別にこれは音楽だけではなくて、お二人の、その日々のね、生き方というか、もう発言とかもそうなんですけど、もう、あ、そういう考えあったか。特にね、あくびちゃんのね、いろんなこう、ものの見方というのはね、我々も、ハッとするというか、もう驚かされることばかりなんですけれども、そんなね、にがみ17歳の新曲、今日はお届けしたいと思います。では参りましょう。にがみ17歳、ルーティーン。
1: ち

私もヘビロテしております。5月20日リリース、苦味17歳の新曲、お送りしたのはルーティーンでした。ピックアップ JP、 そろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミーシャラストダンスあなたと、そして苦味17歳ルーティーン、この2曲でした。そして私、山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。ちなみに前回5月17日付のチャートトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーというラインナップでした。果たしてこの3曲を含めトップ20、一体どんなチャートになっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、この JP トップ20もぜひよろしくお願いいたします。ということでピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 地震。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: そもそも避難って、その場所が危険だから難を逃れるために安全な場所に移動するのが避難ですよね。
1: そうですね。避難する前にチェックすべき点があります。まずは住んでいる場所が避難の必要性がある場所なのかどうかを確認すること。洪水、内水氾濫、高潮、津波、土砂災害、火山などのハザードマップを見て、その場所が避難すべきエリアに入っているのかどうかというのを確認することです。
0: うん、例えば洪水ハザードマップをチェックして30センチ程度の場所だったとします。で、この場合は避難の必要はありますか？
1: いい質問ですね。よく垂直避難という表現で2階以上に避難するという方法があります。例えばご家族に2階以上に移動するのが困難な方がいる、透析している方がいる、乳幼児がいる、こういったような場合は警戒レベル3の高齢者等避難の段階で避難するのが安全なんです。その理由に、陸のことになるだけではなく停電や上下水道などのライフラインが止まるリスクがあるからなんです。
0: 家族のことを考えて早めに避難するというのは大事ですよね。次に避難を開始するタイミングなんですが、どの時点で避難するのがベストなんでしょうか？
1: ご家族の中に歩くのに時間がかかってしまうような高齢者や幼児などがいる場合、また避難所まで遠方だという方も含めて警戒レベル3の高齢者等避難の段階で避難しておくことが安全です。そのために避難所までの時間を調べておくというのがいいんですね。
0: 避難経路についてはどうでしょうか？
1: 避難経路に土地が低く浸水しやすいような場所があったり、崖崩れの危険があるような箇所がないかを確認しておく必要があります。状況によっては遠回りしても安全なルートも考えておくといいと思います。私がよく言っていることなんですけども、遠くの避難所に行ってリスクを高めるよりも、近くのお友達やご親戚の家に一時避難させてもらうということも検討してもらいたいと思います。そのためにも普段からのご近所付き合いということが大切だと感じています。
0: なるほど。他に避難する際の注意点はありますか？
1: 避難するときは必ずしも晴れているとは限りません。雨天時、夜間時、そして積雪時などをいろいろなパターンをシミュレーションしておくことが大切なんです。
0: はい、わかりました。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリ、ナトラジ801では、ラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくは、ナトラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は、消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは、188、いやいや。
2: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: 閖上港朝市、桜井理事長の
1: つぶやき。
0: 閖上港朝市の桜井光一理事長が日々の暮らしの中で感じることをつぶやくとともに、桜井さんおすすめ音楽の紹介、閖上港朝市の最新情報をお届けします。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りします。閖上港朝市、桜井理事長のつぶやきの時間です。桜井さん、今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: いや、今週ね、最初は暑かったんですが、木曜日頃から急に寒くなって、
1: そうね、
0: 雨も降って、
1: しかしとなんか梅雨って雰囲気なりそうな雰囲気かな。
0: そうですね、このまま梅雨に入るんでしょうか。
1: わからない、私気象予報士じゃないので、はい、
0: なんか朝一今週末もまあもうちょっと曇りマーク、もしかしたらちょっと雨降るかもしれない。
1: あ、そう、
0: はい、
1: 1週間の予報だと雨降んないような予想。
0: あ、本当ですか。まあ、日々ちょっと変わってますからね。まあ恵みの雨になればいいんですけどね。
1: まあね、雨にならないように
0: まあそうですね、
1: 恵みでやろう何でやろう、
0: はい、朝一は晴れの方がいいですね。そうそうそう、まあ、ただ先週の朝一は非常に暑くてお天気も良くて、
1: 天気良かったです ね、
0: ね。しかも先週の放送で桜井さん、あのテレビの取材が入るっておっしゃってたんですが、どのアイドルが来られたんですか。
1: ね、よくわからない、トラビスジャパンの、
0: トラビスジャパン
1: の、はい、なんだかっていうの2人言ったんだ。
0: お、
1: 名前を、はい、覚えきれないよ、名前本当に。
0: 調べましたよ。トラビスジャパンは7人組の男性アイドルグループです。朝一に来られたのはそのうち2名で、リーダーの宮近海斗さんと、もう一人吉澤静也さん、2名来られたということです。
1: 何やってんの7名で。
0: え、7名で歌歌ったりダンスをしたりとかですよ。アイドルですから。
1: アイドルって、はい、なんかそのね、人たちが歌ってる、あの音楽聞いたことないし、おそらく聞いても全然
0: 聞かない
1: あれなんでしょう、
0: ね、
1: うん、分からないな、それな。
0: まあ、その元々ね、ジャニーズ事務所の後継としてスタートエンターテインメントができて、そこに所属されているアイドルグループっていうことですけれども、
1: はい、
0: はい、ね、もう大好きな方はものすごくハマってらっしゃって、で、私たちナトラジのパーソナリティの、まあ、うちのまゆみさんという方が実は男性アイドル大好きなんですね。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。で、その話を実はしたところ、いや、ちょっと朝一行きますって言って
1: 来たんだよね。
0: ちょっと私行けなかったんで代わりに行っていただいて、
1: と思ってね、わざわざね、
0: いやーって言ってましたよ。
1: うん、で、あの直に目の前で、はい、あの牡蠣、岩牡蠣のでかいの、うん、向いてやって、
0: 桜井さんが、
1: じゃあ、あの鱗水産のお母さんがね、はい、でもうベロベロって食ってて、もう一人の方はね半分に切って食ったんだけど、一、はい、人の方はこんなでっかいのベロっとこうね、はい、口こんな膨らましてね、はい、あの食ってマイマイって言ってたけどね、
0: よかったですね。
1: あとホヤも剥いてやって、
0: お、
1: あとホタテも焼いて、
0: うん、
1: まあ、ちょっとホタテ焼くのに指まで私やけどしてね、
0: あら大変でしたね。
1: うん、でも大騒ぎになってて、しっかりうろく水さんのねお母さんね、
0: はい、
1: あ、ちょっと写真いいですかなって、うんうんうん、あの2人の間に入ってこんなことしてね、
0: 写真撮ってもらったんですね。
1: そうそうそう、
0: よかったじゃないですか。
1: よかったんだけど、あのこれだけは絶対あのね、あの公開とか
0: ね、しないとかね、あ、公ね、 SNS 上げたりとかね、
1: 個人的に楽しきっちり念をされてね、
0: うん、まあ、ね、
1: 厳しいんだな、
0: まあ、そうですよね。
1: なんかね、その辺にいるお兄さんみたいな顔でね、何をアイドルなのかとかね、まあ、我々時代のねアイドルとなかったんだけど、うん、あのね、色白で、
0: うん、
1: 背が高くて、
0: うん、
1: ね、顔が細表で小さいと、
0: うんうんうん、
1: いうのがあれなんだけど、色白

0: 色黒かったような気がするな。
1: ちょっと日差し強かったからもしかしたら日焼けしちゃったんですかね。
0: そんなことないですわ。別にね、はい、普通のお兄さんたちでね、別に違和感もないんだけど、はい、周りがこうなんかあーキャーキャーとか、あーでもねこうでもねとか、うん、いやあっちはあんまり人気ねえとか、なんか評論家みたいないっぱいいてね、よくわからない話だったな。
1: でも盛り上がったってことですよね。そうです
0: ね、8月の頭に、うん、大阪の朝日放送が、はい、いろんな新しい番組を作るのに、うん、一番最初に仙台を選んでて、で仙台調べてたら、はい、朝一で面白いとセリ1があるとかっていうのを聞いて電話来たんだよね。
1: そうでしたか。
0: ロバタ駅で朝一のセリだけ、はい、体験させてね。
1: まあ、セリーも体験されたってことで、
0: はい、
1: まあ、先週の放送ではさ、桜井さん側ちょっとね冒頭なんか話したりとかもするとかっておっしゃったんですけど、どうだったんですか。
0: 何もなし、ね、
1: それはなくって、うん、まあ、お客様として参加された。
0: そうそう、
1: はいはい、
0: あれちょっと無理かもしれんな。
1: あ、その部分が映像になるかどうか。
0: いやじゃなくてね、彼らがセリーを私の代わりでやると。
1: あ、はい、
0: うん、最初だけ、
1: うん、
0: それ OK 出したんだけど、
1: うん、
0: で座ってる人間、はい、知ってるのおそらく一応見ないから、おそらく盛り上がらなかったんじゃないかな。
1: まあ、急遽ね来ることをそのファンも知らなかったっていう人が多かったでしょうし、
0: でもね、ああいうふうにね外に出て、はい、お客さんいるところに来て写真を撮るなんてのは無理だよね。なんかこうね、一緒にそのこう紙見てね、写真撮らないでくださいとかね、あれちょっともう周りにされちゃうと、別に写真では撮んないよと、
1: うん、
0: いう風な雰囲気になっちゃうのね。
1: うん、
0: ちょっとあれはあれだったな、
1: うん、
0: もっと楽しくやればいいのね。お客さんに喜んでなんぼの仕事だと思うんじゃないのね。
1: まあ、そしてセリーはお客様として参加をされて、で桜井さんがいろいろいつも通りセリーを進めていって、え、商品何かゲットされてました？
0: なんかイチゴ安いのだけど。
1: イチゴ、うん、
0: イチゴ安いのは一般の人間にね、魚とか結構置いたんだけど、なんか分かってないみたいなね。
1: やり方はまだちょっと、
0: やり方も何を買って、うん、ロバタ焼き用にも少し用意したんだけど、
1: はい、
0: それがロバタ焼き用かどうかも分かってないわけよ。その前に事前に、はい、スタッフとは連絡したんだけど、はい、それが伝わらないわけ。
1: あらら、
0: 突然ねセリーチでロバタ焼き用の魚買いとって何番目に出てくるか分かんねえとかなるでしょ。
1: はい、
0: だから番号だけは6番と7番を渡してる、
1: うんうん、
0: で座り位置も決めてたんだけど、
1: はい、
0: なんかイチゴを買ったみたいだな。
1: あ、本当ですか。
0: イチゴとなんかよく分かんないけどお土産になるような
1: もの。あ、でもよかったじゃないですか。
0: うん、なんか終わった後イチゴ2人で食ってた
1: よ。あ、よかったですね。うんうんうんうん、
0: みんな安くしたからわざわざね、うん、盛り上げを作ってるで買ってもらったみたいじゃなくて、
1: はい、
0: もうぎっちりね40泊用意したんだから。
1: すごいたくさんね。
0: そう、2500円のやつ1000円だったんだから。でだって盛り上がってるんだけど、そこにいるんだよ、6番7番ってあげてんだよね、安いと思ったよね。ちょっと違うんだけどなと思ったけどね。
1: まあ、高谷さんもどこに当てようかね、うん、会場のお客様ともいろいろ見ながら、まあね、
0: はいはい、だからね、アイドルに、
1: はい、
0: 安いイチゴを、
1: うん、
0: 落札しちゃってね。2人でも喜んでたって。
1: いやでも、うん、楽しかったって思ってもらえるのが一番いいですし、2人が楽しそうな様子を見るときっとテレビでね、そのファンとかテレビを見た人は朝一行きたいと思うんですよね。
0: そのために損してね1日40箱用意したり、それをねお客さんがわーっと盛り上がって、はい、買ってもらうためじゃないのね、うん、その映像を撮らせるためにやってるんだけど自分たちも上げちゃってまずいだよね。
1: いやいやいや、でもしっかりそこはきっとね映像として使っていただけるんじゃないでしょうかね。はいはいはい、いやでも盛り上がってよかったですね、本当ね。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、結構なんだかんだみんなこう周りね囲んでこう移動するからね、
1: はい、
0: キャーキャー言いながらね、
1: よかったですね、うんうん、そして前回のね、朝一ではなんと飲食店以外のお店も出店されていたということで Facebook に掲載されておりました。17日日曜日、
0: うん、なんだっけな、
1: 古本屋さん、
0: 古本屋のお父さんね、なんか知らないけど
1: 閖上出身の方らしいですね。
0: よくねなんか暇つぶしに来てるね。
1: まあ、
0: ああいうのやるの好きだって言うんだね。
1: ああそうですか。
0: 本の話をしたりしてんのよ、
1: うんうんうん、
0: あなるほどなと。本好きでね、あの相手も年寄りでね、
1: はい、
0: あの読んだ本のなんか
1: 感想を言い合ったりとか、
0: そうそうそうね、うん、そういう風な

0: 通してあのコミュニケーション取って楽しみたいね、
1: うん、あいいですね、
0: うん、物売ったりとかあんまりしてないと思うよ、
1: まあ、でも、うん、そういうコミュニケーションを取る場所としてもね非常に大事なところですよね。そう
0: そう、あとは石巻の農家が、うん、米
1: お米ね、
0: うん、はい、持ってきてまして、うんうん、なんです

0: はいいが、うん、いっぱい貼っちゃって、は
1: あ、
0: だからそのあのボランティア団体がその農家を助けるためにうちでどうのこうのと、あ、いいよと。
1: そうでしたか。
0: それも 100% 自家製だから、
1: うん、
0: 普通ねミックスとかブレンドとかあるけど、はいはいはい、100% 結構高いんだよね、
1: うん、
0: だから、うん、だから通常今3900円4500円するんだけどね、
1: はい、
0: 純米のその 100% のやつ、うん、それ2500円で売ってみるか。
1: そうそうそう、フェイスブックの写真で見ました。5キロで2500円、安いなと思いましたよ。
0: 俺も完全あのごまかしなしだから、
1: うん、
0: その農家が作ったやつだから、
1: うん、直ってことですよね。
0: そうそう、まあ残ったらまあ10袋も俺買っても買わないと思ったから、うん、どんどん持ってきなさいって、
1: ええええ、うん、じゃあ非常に売れてたんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: 思い切って俺自分に買ってセリーチン出して、
1: あ、そうでしたか。
0: 2500円で買って2500円で落札したから、損しないでよかった
1: そうだったんですね。
0: まあいろいろ考えてやってるんですよ、はい、
1: あともう一つあのレーザー彫刻工房ホットコドっていうあのオリジナルキーホルダーが作れるお店も出店されていたようです。
0: あ、そうなの
1: 作れた。
0: 俺キーホルダーがなんか、はい、あちゃこちゃ売ってるんだ。レーザー工房っていうの。
1: そうそうそうそう、はい、例えばお子様が描いた手書きの絵をそのまま彫刻をするですとか、あとスマホの写真から似顔絵のキーホルダーを作るとか、
0: はあ、
1: そういうもの
0: を。完全に今風じゃないの。
1: うん、でも今風ですね。世界に一つだけの
0: なんか売ってんなと思ってた時売れんのかなと思ってたっけ、はい、あ、そうなんだ、
1: まあ思い出作りみたいなものにもなりますよね。
0: いいね、
1: うん、飲食店だけでなくこういうね、いろんなお店が今後も朝一で出るとさらにね楽しめそうですよね。
0: まあ本当にね、暇つぶしで店出してくれる人がいっぱいいればね、
1: うん、
0: いいと思うしね、
1: うん、
0: あの自分のところで茶碗とかね、服の、あの余ったら持ってきていいんだよ。
1: ぜひね、
0: そうそうそう、
1: 出店者さん募集中ということですので、
0: あとなんかこう手芸教室かなんかでこう自分で作品作って
1: とか、はい、あ、ハンドメイド雑貨とかね、
0: そうそうそう、はい、ああいう教室に行ってちょっと出してもらうような話するかな。
1: ああ、いいんじゃないですか。そういうねハンドメイドで作ってる方、多分皆さんご趣味でやってる方も多いと思いますし、
0: 知ってる方いればね、ぜひ朝一かナトラジの方に連絡してもらえば、はい、こちらから連絡させますので、
1: うん、ぜひご連絡お待ちしております、
0: はい、趣味と実益を、まあね、兼ねてね、
1: はい、
0: 販売してもらった方が、
1: うん、いいですね。
0: 物の言い悪いっていうのはねあると思うんですけどね、ただやっぱり売って値段がつくっていうことは、うん、きちっとしてカチッとでしょ、自分で判断できますんでね。
1: そうですね、
0: なんとかチャレンジしてもらいたいなと思いますよ、うん、
1: ぜひご連絡ください、はい、それからお魚状況もちょっと見ていきたいんですけれども、どんなお魚入荷が多かったですか。
0: うんとね、アジ
1: も、あ、アジ
0: 少し、まあ、いいアジがね値段安くなったっていうことと、はい、
1: ええ、
0: もっと最悪なのはタイが取れすぎちゃってね、
1: まあ、先週申し上げましたよね。
0: もうどうしようもないよね、
1: やっぱりタイがね、
0: もう豊漁、タイやヒラメや本当にリュウグウ状になっちゃってるよね。
1: いいじゃないですか、酒屋さんのお店リュウグウ状みたいに。
0: いや、いい、なんか一生懸命売ったんだけど、
1: はい、
0: そんな売り上げ増えてないのね。
1: うーん、
0: あれと思ったらね、うん、前回のね半年ぐらいで売ってるから、倍と値段、あの売り上げ同じ
1: な
0: のね。
1: 売り上げ同じになりますね。
0: 安いから山ほど持ってきたんだけどね、
1: うんうん、
0: そんなに売り上げ増えねえな、おかしいなと思ってな、
1: うん、
0: やっぱり安いから安く売っちゃってるから。
1: まあでもね、量は多く、その分量も多く出ているっていうことですよね、うん、
0: それで、
1: ね、
0: もう忙しくてね、うん、もう足腰もう毎回ここ 2,3 週間痛いんだよな、ね、俺
1: いたわってください。
0: そうですね、はい、
1: それからね、新聞で早くもな初ガツオがプリプリだと出ておりました。
0: え、初ガツオ、
1: はい、あ、もうカツオですよ。
0: どこの初ガツオ。
1: これはですね、千葉県勝浦市の勝浦港などで水揚げが本格化していて、うん、その勝浦港で揚がった初ガツオが、まあ、仙台市の中央卸売市場。
0: いや、初ガツオ、カツオってね、うん、勝浦港で初めて揚がったわけじゃないよ、
1: うんうんうん、
0: しょっちゅう揚がってるけど、
1: はい、
0: 初ガツオって名前をつけるのはまずいよね、新聞で。
1: あ、そうなんですね、うん、へえ。もうじゃあカツオは今いろんなところで
0: 一年中上がってるし、
1: 上がってる。
0: まあまあ今年だって2月頃から宮崎からこう上がってくるんだけど、
1: うんうん、
0: だとたとえね、決戦沼で初めてだという時は初ガツオを使っていいんだけど、
1: はい、
0: 何でも初ガツオになってるんじゃないのこれ。
1: でもね、新鮮さが結構段違いだった。今年のカツオは例年よりも赤身の色がよく、もちもちした食感が特徴だと。
0: 脂っこい、
1: 脂っこいんですね、
0: うん、
1: へえ。
0: 去年より油ってうまいけど、まあ値段も高いんだけどね、はい、まあ少しは落ち着いた感じかな。
1: そうなんですね。
0: 今年に石巻気仙沼になんか

0: 感ありそうな感じなんだけどね。
1: カツオもね、皆さんぜひ食べていただきたいです。あと先週ちょっと話がありました、貝類はどうですか。
0: あ、貝類はですね、はい、今あ、貝類ってじゃあれじゃなくてホヤね。
1: あ、ホヤ、う
0: ん、
1: はい、
0: 岩手県から大きいの来てますから、うん、そんな安くはないんだけど、はい、やっぱり大きいホヤはやっぱり美味しいみたい。私嫌いだから食べないんだけど
1: はいはいはい。
0: あとシジミがね、近海で結構取れてるのよ。シジミも値段が下がってる。あとはアサリとかホタテは全部ダメだ、高くて。
1: え、アサリもホタテも高い。
0: 高い高い、もう大変なことになってる。
1: あらま、うん、え、桜井さん、じゃ あの先週突然に発表があったの特別プレゼント、
0: うん、その高い
1: 高いやつをプレゼントってことですか。
0: アサリの大きいやつ、
1: 特大アサリ。
0: そうそう、あの飲み屋でね、焼きアサリってやってんだけど、
1: 酒蒸しとかね、いろいろあるやつですね。
0: 金網でやってる、1個で150円取られるんだから
1: 結構特大サイズ、まあ、今ちょっとアサリ高いとおっしゃいましたが、まあ、今日は、まあ、その先週のね応募してくださった皆さんの抽選があるということですけれども、はい、まあ、この状況だと、まあ、アサリかハマグリかどっちかかなとおっしゃってたんですが、アサリの方が濃厚になってきそうですかね。
0: アサリにします。
1: アサリにすると、はい、ということですね。
0: 味噌汁に入れないで食べるアサリは美味しいですよ。
1: 酒蒸しとかいいですね。
0: そうそうそう。
1: ご応募いただいた皆さんからまずはねメッセージいただいておりますのでご紹介していきましょう。高城市にお住まいのよっちさん、ありがとうございます。先週普通に放送を聞いていたら不意にスペシャルプレゼントの企画が来てびっくりしました。ハマグリおはアサリですか。もう何年も食べていないのでいいですね。
0: 何年も食べてない
1: らしいですよ。帰る、見たこともないサイズというのも理事長らしいです。何にして食べようかな、今から考えとこうということです。当たったつもりでメッセージいただきました。続いては高館市にお住まいのぷくぱんさんからいただきました。ハマグリおアサリどっちが届いても嬉しい。ちょっとシャレっ気出してパスタなんか作ってみようかしらと。
0: あ、いいです、
1: ね、パスタもいいですね。ゴロゴロと、
0: ね、できればね使うときはね、はい、パスタよりアサリの方が多いって雰囲気でねやってもらうと最高なんだよ。
1: 最高ですね。
0: なんかアサリが埋もれてたらまずいよね
1: アサリがメインですからね。
0: そうそうそう、
1: そうですね。続いてはゾウ大きいゾウさんからいただきました、はいはい。実はですねゾウ大きいゾウさん先週もいただいていたんですがちょっとご紹介できなかったので、まずは先週いただいていたメールからご紹介します、はい、おはようございます。最近の投稿は長い、簡潔にするようにと奥様からダメ出しを受けているけどこのゾウです。奥様もしっかり聞いていただいてるんですね。
0: しっかりチェックされてるんだ
1: 最近日の出が早くなりましたね、
0: はいはい、
1: ちなみに5月13日水曜日の日の出は朝4時28分これからさらに進み6月14日頃には最速の午前4時12分になるそうです。で毎日夜9時に寝て朝5時に起きる規則正しいゾウにはこれが大問題です、
0: はい、
1: 今までは4時59分にセットした目覚ましスマホで起床をし5時に活動を開始していたんですが、最近は日の出間近に大合唱を始める小鳥たちに先に起こされてしまいます。
0: あ、なるほどね、
1: うん、メールいただいた5月13日も朝4時20分に起こされたそうです。最初はあと39分寝ていられたのにと思っていたのですが、まあ、今39分得をしたと思うようにしています、はい、チュピチュピかわいいぞありがとう小鳥さんと小鳥さんに感謝をしているそうです。リーチョは毎日朝が早いと思いますがどのように起きていますか。
0: 私もスマホの目覚まし。
1: あ、スマホの目覚まし、
0: そうそう、だいたい3時40分ぐらい。
1: 3時40分、
0: 4時まで10分ごとに、
1: わかりますわかります。あと10分、あと10分と思うんですよね。
0: なんかもう止めながらまたこうくんこくん行ったりしてね。
1: わ、
0: はい、うん、
1: かりますわかります。
0: たまに、ああと思ってね、遅刻するからですけど。
1: そうですよね、止めたことを忘れて寝てしまうってありますよね。
0: もう4回も5回もね10分おきすれば大丈夫だろうと思うのがダメなんだ
1: よね。ダメですね、本当ね。で今週いただいたメールもご紹介します。ゾウ大きいゾウさん、おはようございます。この土日で衣替えをしようとする気合だけはある寝床のゾウです。今週ちょっと曇り雨だから来週の方がいいかもしれないですね。
0: 衣替えって何にするの。
1: え、冬用の例えば分厚いセーターとかあと毛布とか、もうそろそろ6月1日ぐらいですよね、衣替え。夏服に変える。
0: 夏服、冬から春っていうのはもう終わってるでしょ。
1: もう春ではなく次夏服に。
0: 夏服って早すぎない
1: ですか。夏服、うん、でもね今週もほらね、週の初めってすごく暑かったじゃないですか。
0: だからやっぱり昼は暑いけど朝、
1: まあ朝はね、
0: あ、そうか、

0: 朝早いからね、なかなか夏ってイメージはピンとこないな。なるほどな。
1: はい、そしてスペシャルプレゼントの回、いいですね。理事長期待していますよ。動的にはしじみを希望です。しじみって
0: 何を言ってんですか。
1: マグリかアサリですけどね。
0: しじみのねあれは安いんだけど、はい、特大サイズとあるのよ。
1: へえ、
0: これは高いんだ。
1: 大粒のしじみ。
0: だからね、しじみを考えたんだけど、はい、皆さんにプレゼントするぐらい、はい、確実に買えるかどうかって分からなかったんで、それはしじみ出さなかった。
1: あ、そうだったんですね。まあ、
0: ちょっと時期を見て特大しじみ1名様ってことでやってもいいかな。
1: まあ、ゾウさんスペシャルプレゼント、今度は西田賀のお店まで取りに行きますので、ぜひ当ててください。送料無料になりますよ。
0: ありがとうございます。
1: 取りに来てくれると
0: 嬉しい言葉だけど ね、狙い撃ちでやるわけにいかないですよね。
1: じゃあしじみはねちょっと考えましょうかね。はい、最後に札幌市からね聞いていただいたダリラさんからいただきました。5月18日月曜日、まあ、今週は、親が札幌観光も兼ねてうちに来ていますと、
0: はいはい、
1: ね、まだ仙台がね実家とおっしゃってたので、はいはい、お昼はもちろん私の勤務しているところの納豆巻き屋さん、その納豆巻きを食べたそうです。美味しかったそうです。午後は札幌市内を案内しようと思っています、はい、ということでいいですね、札幌観光できたんじゃないでしょうか、はい、皆さんメッセージありがとうございました。さあ今日は特大のアサリということです。3名様です。
0: 結構今日は募集人数が多いんでね、
1: はい、
0: 大変だと思います、
1: はい、
0: じゃあ最初
1: 抽選ボックス、はい、まず1名様桜井さん引いていきます。
0: はい、
1: はい、お一人目、3名のうちまずお一人目ご紹介しましょう。この方です。太白区四郎丸にお住まいのあずき豆さん、おめでとうございます。
0: あずき
1: 豆さんですね。お豆好きなんですね。はい、はいはい、続いて2人目誰でしょう。あ、はい、桜井さんのね手が引っかかってしまいました。2人目は、はい、青葉区にお住まいの赤いシューティングスターさん。
0: 赤いシューティングスター聞いたことないですよね。
1: はい、ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、そしてラスト、あと1人です。
0: 青葉区まで届いてるんだな。
1: 青葉区まで、はい、はい、全国ですからね。
0: 全国できるので、ね、全
1: 国。はい、さあラストは七ヶ浜町にお住まいのセブンビーチさん。
0: セブンビーチ、
1: 七ヶ浜だからね。はい、おめでとうございました。
0: 今日は3名初めて聞く名前が多かったですね、はい、
1: 四郎丸、青葉区、七ヶ浜、はい、ということで、
0: はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。特大の
0: アサリ、
1: アサリということです。
0: 北海道アキスさん、
1: はい、
0: はい、
1: ね、また桜井さんから発送があるということです。楽しみにしてください。
0: 生きてるもんですから、届いたら、はい、その日か次の日に食べてくださいね。
1: あ、そうですね、はいはい、早めに食べてください。皆さんご応募ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: では今週は通常プレゼントに行きましょう。
0: はい、今週のキーワードは先ほど抽選したアサリ、アサリと書いてナトラジに連絡していただきますと、抽選で3名の方にゆりあい港アサリ市の送金券を1000円分を3名の方にプレゼントします。詳しくは佐々木さんお願いします。
1: はい、 FM ナトリまでご応募ください、うん、今週のキーワードはアサリ、アサリです。ファックス番号は 022-393-4571 393-4571、 E メールアドレスは fm@natori801.jp、 住所、氏名、電話番号、今週のキーワードを明記してご応募ください。番組の感想もお待ちしています。さあ今日は曲はお休みとなりますので、また来週お楽しみにお待ちください、はい、さあ次回の朝一は5月24日日曜日ということです。雨が降らないようね、皆さんお祈りをしてほしいですね。
0: 大丈夫でしょう。
1: 大丈夫ですかね。お魚類もじゃあまたタイがもしかしたら豊漁かもしれない。
0: 結構ね、今週は死刑がなくてね、うん、日本全国にこうね穏やかなんでね、
1: はい、
0: だから各地で水揚げるんで、あちこちに飛ばせないんでね、うん、もう地元というかね、三陸の魚みんな仙台に来るしかないの、
1: うん、
0: だからね、ついつも値段めちゃくちゃなっちゃってるね、申し訳ないなと思いながら安い値段で買ってん、
1: はい、
0: 極力安い値段でお客さんに提供してるんでね、
1: はい、
0: 一生懸命やった割には売り上げの金額増えてないんだよね。値段が、価格が半額になってるからね、あれと思ってるんですけどね、
1: うんうんうん、
0: なんか一生懸命働いた割にはもう足腰痛く割には売り上げ額が増えてないっていうことなんですけど、安い時は安く食べてもらうということでね、
1: う
0: ん、お客さんの笑顔を見れる

0: まあ、それでいいかなと思ってますんでね。
1: さすがです。皆さんぜひね、はい、お魚たくさん食べてください。はい、次回の揺れ上げ港朝市開催日は5月24日日曜日朝6時から、競り市は朝10時からとなっています。はい、皆様ぜひ足を運びください。
0: はい、お待ちしてます。
1: 坂井さん、今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 閖上港朝市協同組合加盟店をご紹介します。鈴竹、三浦屋、障子商会、ラーメン蔵、ふくふくだるま、マルカン、いろは、大徳、佐幸商会、鮮魚富田、中華そば京林、柳屋、今野海産仙台、山の荘、細野四字兵衛商店、百味屋、匠製菓、菅井農園、芝生、鈴木りんご園、閖上たこ焼き、新友、富士フラワー、佐藤農園、葵屋、森商、野菜畑、フルーツ畑、新引地商店、笹系、丸重、金八、藍沢ミート、春月、新橋鮮魚店、グロコ水産、菊田水産、桜井水産、小室わさび屋、海の雄也、餃子王、メンパイアソウ、ホーカ、シシド商店。メープル館内は、ローストステージ、料亭浜屋、千屋、ひふみ、海の幸、海鮮亭。閖上港朝市開催日は、毎週日曜祝日午前6時から、競り市は毎週日曜午前10時からとなっています。ぜひご来場ください。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りしました。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 皆さんこんにちは。宮城県立がんセンターからお届けするがん情報ラジオの時間です。今月は手術を受ける患者さんに知っていただきたい注意すべき薬、サプリメント、健康食品について宮城県立がんセンターの薬剤師の宮浦誠二さんと三上でお届けいたします。よろしくお願いします。本日お話を伺う薬剤師宮浦誠二さんは宮城県立がんセンターで入院前薬剤師外来を担当しています。手術を受ける予定の患者さんと外来で接する機会の多い薬剤師です。
1: こんにちは。宮城県立がんセンターの薬剤師の宮浦誠二です。本日は手術を受ける

0: 患者さんにぜひ知っていただきたい。手術前に注意すべき薬、サプリメント、健康食品についてお話しさせていただきます。
1: 手術を受ける患者さんの中には、普段から薬を飲んでいる方やサプリメント、健康食品を愛用している方もいらっしゃるかもしれません。早速ですが、普段使用している薬、サプリメントや健康食品と手術は何か良くない関係があるのでしょうか。薬の場合、先生に言われた通りしっかり飲みましょうと言われていると思います。また、飲み忘れないようにいろいろ工夫されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
0: そうですよね。それではまず薬と手術の関係についてお話しさせていただきます。手術は体に大きな負担やリスクを伴います。体への大きな負担の一つに手術合併症のリスクがあります。その合併症のリスクには様々ありますが、そのうちの一つに出血があります。どんな手術でも多かれ少なかれ出血するリスクが伴うことはなんとなく想像できるかと思います。一方で薬の中には血を固まりにくくする作用を持つものがあります。言い換えると血が止まりにくくなるということです。この血が止まりにくくなるリスクを最小限に抑えるため、手術前の数日間血を固まりにくくする薬をお休みしていただく場合があります。ただ数日間お休みしてと言いましたが、これにもリスクが伴います。何がリスクかと申しますと、本当は体のために、または病気を治すために必要とされる薬を飲まないことでデメリットが出てくるかもしれません。ですので、何でもかんでも早く中止すればいいということではなく、指示された薬を指示された通りに中止していただくということが重要になります。
1: なるほど。確かに出血が増えるのは怖いですが、指示された通りの日数をお休みすることが大切なのですね。他に血を固まりにくくする薬以外で注意が必要な薬はありますか？
0: はい、他には先ほどとは逆に血の塊ができやすくなる作用を持つ薬も中止していただく必要があります。例えばホルモン療法で使用する薬などがその一つです。手術中から手術後にかけては麻酔が効いていたり痛みがあったりと、ある一定期間体を動かせない状態になります。そのような状態は血管の中に血の塊ができやすいと言われています。手術を受ける患者さんは体をあまり動かせない状態、または同じ姿勢で過ごす時間が長くなりますので、ホルモン療法で使用する薬など血の塊ができやすくなる作用を持つ薬は手術前にお休みしていただく必要があります。
1: 確かに手術後に痛みで動けないとかありそうですね。他に注意しなければいけない薬はあるのでしょうか？
0: そうですね、他には糖尿病の薬にも注意が必要です。例えば手術前に食事を取らない、いわゆる絶食になることがあります。食事を取らずに糖尿病の薬を飲み続けますと低血糖をきたす可能性があります。低血糖は時に命を脅かすこともあるため大変注意が必要です。またある種類の糖尿病の薬は手術を行う際に内服を続けますと吐き気や嘔吐、疲労感を引き起こしたりすることがあります。これらを防ぐために糖尿病の薬を中止する場合があります。
1: 手術に影響を及ぼす可能性のある薬はいろいろあるんですね。基本的には指示された通りの薬を指示された通りの日にちお休みすることが大切なのですね。
0: はい、おっしゃる通りです。
1: 病院やクリニックで処方される薬についてはよくわかりました。ではドラッグストアなど自分で購入した薬や配置薬などのいわゆる市販薬といわれる薬は飲み続けても大丈夫でしょうか？
0: そうですね、今本当に多くの薬が販売されてますね。その中にも血が止まりにくくなる成分が含まれている薬もあります。一概には言えませんが、そういったものは中止する必要があることもあります。市販薬は複数の成分が入っているものも多いですし、使うタイミングも人それぞれだと思います。最近は病院で使うお薬と同じ成分がそのまま市販薬に入っているものも増えてきました。もし薬剤師等の医療スタッフから今使っている薬を教えてくださいと言われる機会がありましたら、

0: 市販薬についても忘れずにお伝えいただくようお願いしたいと思います。
1: そうなんですね。病院、クリニック等で処方された薬以外に市販されている薬にも注意が必要なんですね。わかりました。ではサプリメントや健康食品についてはどうでしょうか。利用している方も多くいらっしゃるかと思いますが、そちらはどうなのでしょうか。
0: はい、サプリメントや健康食品にも注意が必要なものがありますよ。
1: そうなんですね。サプリメントや健康食品と聞くと体に優しいイメージがあるため、手術前だからといって気にせず飲んでもいいものだと思っていました。
0: そうですよね。確かにサプリメントが手術に影響を及ぼすなんてなかなか想像しづらいですよね。
1: はい。ではどのようなものに注意すればよいのでしょうか。
0: そうですね。成分で申しますと、例えば EPA や DHA、濃縮されたニンニク、胃腸の葉などは血を止まりにくくする作用を持ちます。また手術とは直接関係しませんが、病院で処方された薬の作用に影響を及ぼすものもあります。手術するために入院していただくと、入院中に様々な薬を使うことになります。もともと摂取していたサプリメントや健康食品が手術の際に使用する薬の作用に影響を及ぼしてしまう可能性があるということです。代表的な成分としてはセントジョーンズワート、またの名を西洋オトギリソウというものであったり、あとはクロレラなどがあります。いずれもハーブティーだったり青汁といった一見危険とは程遠いものの中に含まれていたりします。現在世の中には様々なサプリメントや健康食品が存在していますよね。サプリメント本来の効果を実感されている方も多くいらっしゃるかと思いますが、望まない作用が出てくる可能性があるということも覚えておいていただけるとよろしいかと思います。
1: なるほど。薬もサプリメントも健康食品も注意が必要なんですね。では実際宮城県立がんセンターではどのように注意しているのでしょうか。
0: はい、当院では安心安全に手術に臨めるように入院前薬剤師外来というものを行っております。どのようなことを行っているかというと、患者さんが安心安全に手術が迎えられるよう、入院する前の段階で使用している薬、サプリメント、健康食品などを患者さんから直接教えていただき、薬剤師の視点から手術に影響を及ぼす可能性のある薬剤やサプリメント、健康食品などを使用していないか確認を行います。該当する薬やサプリメントがあった場合には、いつから中止した方が良いかなどの情報を医師へ伝えています。その情報をもとに薬を中止するメリットとデメリットを考えて、医師が何月何日から中止という指示を出します。患者さんにおかれましては、安心安全に手術を迎えていただくために、ご自身の判断で早く薬を中止したり、逆に服用を続けてしまったりすることなく、指示通りに薬を使用していただけたらと思います。
1: わかりました。患者さんに安全に手術を受けていただくために、病院やクリニックで出された薬、ご自分で購入している薬、健康食品やサプリメントなどお使いのものは全て我々薬剤師にお知らせいただけたらと思います。本日は薬剤師の宮原誠二さんより、手術を受ける患者さんに知っていただきたい注意すべき薬、サプリメント、健康食品についてお届けいたしました。ここで視聴者の皆さんにお知らせです。がん情報ラジオでは視聴者の皆さんからのご意見ご感想を募集しています。がんに関して知りたいこと、聞いてみたいことがありましたら、ぜひご意見をお寄せください。ご意見ご感想はがん情報ラジオのウェブフォームとおはがきにて募集しております。詳しくはがん情報ラジオでご検索ください。おはがきの方はご意見ご感想とラジオネームを記載の上、宮城県立がんセンター事務局広報担当までお送りください。宛先は郵便番号 981-1293 と記入し投函していただくと当センターへ届きます。皆さんのお声をお待ちしております。続いて がん検診のご紹介です。

0: 当院ではがんの早期発見を目的とするがん検診を行っております。通院2日間かけて全身のがんを調べる充実2日コース、より受診しやすくしたシンプル1日コース、がんになりやすい遺伝的素因があるかどうかを調べる遺伝性がん検査コースの3つのコースで、各種がんの専門医、専門技術者が診察や検査を行っております。料金やコースなど詳細はがんセンターウェブサイトからご確認ください。薬剤師の宮浦誠司さん、本日はありがとうございました。
1: もしリスナーの皆さんが不安や疑問をお持ちの場合は遠慮なくご相談ください。皆さんの健康を守るために私たち医療スタッフがサポートさせていただきます。
0: 次回も宮城県立がんセンターからがん情報をお届けします。もし本日の放送を途中からしか聞けなかったという方、この放送は YouTube からもご視聴いただけます。がん情報ラジオでご検索ください。それではまた翌月お会いいたしましょう。さようなら。

名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。

0: 訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方は、ヘリコプターの騒音や、風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み、窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは、防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
1: キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月までの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに、電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他、電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は、申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは、保健センター保健総務係、電話 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
2: 令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は、令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
0: 認知症、一人歩き高齢者、無事帰る

0: 事業ナトリ無事買えるサポートマークについてのお知らせです。ナトリ市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるようあらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事買える事業登録者のうち希望する方にはナトリ無事買えるサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事買えるサポートマークはナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事買えるサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事買える事業ナトリ無事買えるサポートマークについて詳しくは広報ナトリ5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円低地用蓄電池は6万円家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物帽子タオルをお持ちください。 申し込みの受付は5月

0: 1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号022-398-6181、398-6181までお願いします。
1: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルは、レベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
2: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
3: 安全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市他工カー用品専門店コクピット名取。
4: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店、名酒宝泉波の音が6時をお知らせします。
5: リズム、月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬の話題をテーマごとにお届けする番組名取リズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きしお話を伺います。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日金曜日は名取キラキラ人をお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: トリーキラキラ人、先週に続き今日は資格の板橋優太さんをご紹介していきます。板橋さん、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、今日は板橋さんご自身について伺っていきたいんですが、改めてご出身はどちらになりますでしょうか。
1: はい、私生まれも育ちもずっと名取でして、居心地が良くてですね、名取から外に出たことがございません。
0: もう生まれも育ちもずっと名取ということ、
1: はい、
0: 生粋の名取市民ですね。
1: はい、そうです。
0: はい、ではそんな板橋さんから見て名取とはどんなところでしょうか。
1: はい、一番はですね、やっぱり程よい距離感ですね。仙台にもすぐ出られる利便性もありながら、少し車を走らせれば海も山もある。あと名取はですね、気候が温暖で、冬も雪が積もりにくくて、ほとんど雪かきしなくていいのがありがたいです。
0: そうですよね。まずは利便性というところでね、はい、本当に便利で、そして自然もありつつっていうところですし、はい、気候としてもね、過ごしやすくて、それこそね、今回の冬の時期はほとんど雪かき例年以上にしなかったですもんね。
1: そうですね、一回もしなかったですね。
0: そういったところで住みやすい町というところでね、ずっと名取に住まわれているということなんですね。
1: はい、
0: では名取でこう普段お出かけされるおすすめのスポットやお店などお好きなところはいかがですか。
1: はい、家族でのお出かけといえばやっぱりイオンモール名取ですね。最近リニューアルされて、はい、子供が遊べる施設がさらに充実しており、親としてはここに来れば間違いないっていう風な安心感があってですね、本当に助けられています。
0: 遊具のような施設が増えていますよね。
1: そうですね、
0: お買い物だけでなく、はい、もう遊ぶスポットとしてよくお出かけされるんですか。は
1: い、そうですね、ウィンドウショッピングもそうなんですけれども、子供と、まあ、おもちゃコーナーに行ったりとか、
0: はいはい、
1: ゲームコーナーに行ったりとか、あとは名取パークがありますので、はい、予約をして、子供と一緒に遊んだりということをしてます。
0: いいですね。はい、本当にお買い物だけじゃなくていろんな楽しみ方ができるっていうのが嬉しいポイントでもありますよね。
1: はい、そうですね。
0: 他にはありますか。はい、
1: もう一つのお気に入りのスポットが仙台空港です。息子が飛行機が大好きで、まあ、実は私も好きなんですけれども、よく一緒に展望デッキへ行くんですが、離着陸する飛行機を眺めていると、いつの間にか時間が過ぎてしまうんですよね。
0: はい、
1: であの大きな機体が飛び立つ瞬間のワクワク感は、まあ、大人になってもずっと変わらないなと思って眺めております。
0: 私も結構好きなんですけれども、本当に眺め始めると、はい、あ、次はどんな飛行機が来るんだろう、出発するんだろうっていうところもずっと眺めてしまいますよね。
1: 楽しみですよね。はい、
0: そしてこの飛び立つ瞬間よいしょってなんか声をかけたくなるぐらい、なんかこう本当にあんなに大きいのにずっと飛んでいくのが不思議な感じもありますよね。
1: そうですよね。
0: そういったところでお子さんと一緒に仙台空港でも楽しまれているということなんですね。では趣味、お好きなことっていうのはいかがでしょうか。
1: はい、趣味はやっぱりものづくりですね。休日は木工に打ち込んでいるのですが、最近は息子も隣で一緒に制作活動を楽しんでいます。
0: お子さんも制作活動なんですね。はい、お子さんはどんなものを作るんですか。
1: はい、息子の方はレゴブロックに夢中でして、私が木を削ったり組み立てたりしている横で、彼は彼で自分だけの壮大な街を黙々と作り上げています。
0: 街をレゴで作ってるんですね。
1: はい、気がつくとですね、お互い無言で作業に没頭しておりまして、ふと顔を見合わせて、ふっとこう笑ってしまうこともよくあります。で、親子で、まあ、それぞれの作品に熱中する、まあ、そんな静かだけど賑やかな時間っていうのが今の私にとっての最高のリフレッシュになっています。
0: いいですね。聞いてるだけでも幸せな空間幸せな時間なんだなっていう感じがしますね。
1: はい、
0: お子さんもこのレゴでいろいろとものづくりされているということですけれども、そのレゴでもいろいろ種類あって、こうで何かを作るためのレゴだったりとか、はい、いろんなものが作れるレゴっていうのはありますけれども、はい、両方楽しんでるんですか。
1: 両方楽しんでるような感じで、まあ、説明書を見ながら組み立てるものもあるんです、

0: けど、はい、私なんかよりも息子の方が素早く組み立ててしまって、うん、パパ何やってるのって言われたりします。
1: そうなんですね。じゃあもうレゴに関してはお子さんの方がもう、はい、
0: 上手
1: なんですね。、はい、いいですね。でもそういったものづくりにもお子さん興味あるということで、はい、ゆくゆくは一緒にこう木工をやっていきたいっていうのはありますか？はい、
0: そうですね、今もですね、金槌ですとか、あとはノコギリ、うん、あとは削ったり、うん、組み立てたりする作業も一緒に隣でやっております。
1: うん、そうなんですね。はい、ではもういつかはね、こうね、ものづくりの視点もお子さんもお持ちだということですので、はい、ちょっとお子さんのアイディアなども、はい、
0: そうですね、
1: なんか取り入れたい、はい、合作のものがね、今後できてくるかもしれないですね。
0: そうですね、そうなったら嬉しいですね。
1: ね、そういったお子さんと一緒に過ごしながらものづくりをされる時間、それがまたリフレッシュになるといったところと伺いましたので、これからもね、制作頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: では次のゲストさんをご紹介いただきたいんですが、どなたをご紹介いただけますでしょうか？
0: はい、次にご紹介させていただきたい人は株式会社オイルプラント名取代表、武田博樹さんです。
1: はい、武田さんとはどんなつながりがあるんですか？
0: はい、実は彼とはですね、中学校からの同級生でして、うん、出会いは美術の選択授業で、うん、たまたま席が隣になったことなんですけれども、はい、クラスも部活もバラバラだったのに、うん、なぜかこう気があってですね、
1: はい、
0: 気づけば今では仕事の悩みも相談し合える、なくてはならない存在になっています。
1: そうなんですね。学校で同級生だったということですけれども、偶然の出会いから意気投合して、それが今でもご縁がつながっているということなんですね。そうですね。はい、いいですね。では次回109人目の名取キラキラ人は、オイルプラント名取代表取締役武田博樹さんをご紹介します。では最後に板橋さんのお好きな曲をお送りしたいんですが、どちらの曲がよろしいでしょうか？
0: はい、ゆうりさんのビリミリオンをリクエストさせていただきます。
1: はい、この曲を選ばれた理由はどういったところですか？
0: はい、この曲はですね、私にとってエールをもらえる大切な応援歌です。何か新しいことに挑戦するときや、思うようにいかず立ち止まりそうなとき、この曲を聴くと今この瞬間がどれほど価値のあるものなのか改めて気づかされます。自分次第で何者にでもなれると力強く背中を押してくれるこの曲を、今日頑張る皆さんと一緒に聴きたいです。
1: はい、そんなエールをもらえる曲ということですね。お送りしましょう。ゆうりでビリミリオン。

ナトリズム。金曜日の今日は、ナトリキラキラ人をお送りしました。そして今年度から毎週土曜日にナトリズムの総集編をお届けしています。月曜日から金曜日の内容を1時間半にまとめて、明日土曜日11時から放送。また来週月曜日はナトリの DX、デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。明日、そして来週もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 童話の心、
4: 今夜は福娘童話集よりナイチンゲールをお送りします。読み手は真由美智子です。昔昔、中国の王様のもとに遠い国から一冊の本が送られてきました。そこには中国の王様の御殿は世界一素晴らしい、でも本当に一番素晴らしいのはそのお庭のナイチンゲール、泣きうぐいすの声と書かれてありました。
5: わしの庭に住んでいるらしいナイチンゲールとやらを今夜中に探して出してまいれ。
4: 大臣と家来たちは御殿中探しましたが、どこにいるのか分かりません。困っていると台所で働く小さい娘が、
6: その鳥なら毎晩病気の母さんに食べ物を届けに行くとき森の中でいい声で歌ってくれるわ。

0: と言いました。みんなは娘を先頭にぞろぞろと森へ出かけました。森の奥から鈴を振るようなきれいな歌声が響いてきます。
1: し、あれがナイチンゲールよ。
0: 娘は枝に止まっている灰色の小鳥に言いました。
1: 王様にあなたの歌を聞かせてあげて。
0: 娘の頼みを聞いてナイチンゲールはその晩王様の御殿にやってきました。ナイチンゲールは王様の前で歌いました。王様はハラハラと涙をこぼして言いました。
2: なんて素晴らしいんだ。どうかいつまでもわしのそばにいておくれ。
0: その日からナイチンゲールは立派な鳥かごをいただいて御殿で暮らすようになりました。さてナイチンゲールがやっと御殿の暮らしに慣れたこと、遠い国から王様へ贈り物が届きました。それはダイヤモンドとルビーで飾られた美しい金のウグイスで、ネジを巻くと尾を振ってそれは見事に歌うのでした。
2: 金のウグイスがいればわしは何もいらぬ。
0: その王様の言葉を聞くとナイチンゲールは窓からそっと飛び立って森へ帰っていきました。そうして一年経ちました。ある晩金のウグイスはブルルルルと言ったきり動かなくなってしまいました。王様は医者や時計屋を呼んでなんとか金のウグイスを歌わせようとしましたが無駄でした。新聞の折れたウグイスを元のように歌わせることなど誰にもできなかったのです。それから5年経ちました。王様は重い病気にかかり、誰も王様はもう助かるまいと思っていました。新しい王様も決まり、大臣や家来たちは新しい王様の後ばかり追いかけて歩いていました。
2: 頼む、もう一度歌ってくれ、金のウグイスよ。
0: 病気の王様はベッドの中で涙をこぼしました。その時突然鈴を振るような歌声が窓のそばで響きました。歌っているのは森のナイチンゲールです。王様が苦しんでいることを知って慰めに来たのです。ナイチンゲールの声を聞いているうちに王様の体に力が湧いてきました。ナイチンゲールは声を限りに歌いました。
1: もう一度元気になって王様。
0: その晩王様はぐっすりと眠り、新しい朝が来た時には青ざめていた冷たい頬はバラ色に輝いていました。
2: ありがとうナイチンゲールよ、これからもたびたび飛んできて私を励ましておくれ。
0: ナイチンゲールが森へ飛んでいった後、家来たちが部屋へ入ってきました。家来たちはてっきり王様が亡くなったものと思って見に来たのです。元気になった王様はびっくりする家来たちをじろりと見渡して、
2: おはよう

のもの、と言ったのです。おしまい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが実は室内で発症してしまうという点なんです、実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです、で高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです、で厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです、でその中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまう。

0: 糖尿ケースが多いんです。
1: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか。
0: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が、動かないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
1: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか。
0: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。まあ、合わせてエアコンをつけたり、扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに、体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
1: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか。
0: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分では気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
1: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ歯科工、カー用品専門店コクピットナトリ。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM ナトリ。
2: JOZZ2BL FM。お聞きの放送は、FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。
3: Studio 2, stand by please.
4: Discovering fine artists from all over Japan.
5: The best variety of the music of tomorrow.
6: 近未来追求型音楽バラエティ。
7: DJ のビーズ東京ライブ。
8: DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61曲ネットでお届けしてまいります。というわけで今日はですね、本当にお久しぶりのミュージシャンなんですけれども、お互いずっとこう X とかでは見合ってはいたものの、久しぶりにお声掛けをしたら、じゃあ行きますということで今日は新譜の発売を引っ提げてお越しをいただきました。今日のゲスト、この方です。
9: どうも、骨ボンのボーカルのエミリです。
10: 骨ボンギターの川口です。
9: よろしくお願いします。
11: 骨ボン。

0: とクラブへようこそ。今日のゲスト、骨ボーンの二人です。お久しぶりでございます。
1: お久しぶりです。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: いや、もうだから何年ぶりだっていう話をしてたけど、
1: もう定かではないですが、もう10年近い気がします。
2: 私
1: もうなんなら、
2: もともとノビーさんは私たちを何で見つけてくれたんでした
0: っけ？多分 YouTube だったと思います。なんか MV かな、
1: MV で
2: から見つけていただいて、
0: そう
2: っていう話か、
1: お声掛けいただいて
0: っていうのが1回目だから、はいはいはい、正直1回お会いしただけなんですよね、
2: う
0: ん、
2: そうなのか。
1: いや、そうだと思います。
0: そうですよね。
2: でも私たちの中でノビーさんの存在すごい大きかったんだよね。なんか食らっちゃったんだよね。
0: なんであ
1: の収録の後に、いや、すごかった
2: ね、すごい人になっちゃったねっていう、そう、
1: 感動しながら電車乗って帰ったっていう。
2: でも
0: あの骨ボーンさんが出てくれたからですよ。
2: やめてくださいよ。
0: この番組も今14年目に入りました。
1: いや、すごい、
0: おかげさまでありがとうございます。
2: すごいわ。
0: だから本当にコロナ前にお会いしてるので、
1: は
0: い、
1: 多分
0: 2017、
2: 8ですね。
0: ですよね、はい、デビューいつでしたっけ？
1: デビューというか、まあ、自分ら二人でやり始めたのが2014かですね、一応。
0: そう、はい、じゃあそうですね、2015、6ぐらい、うん、7ぐらいの、
1: かもしれないです。
2: 一番なんかあの時は元気じゃん、あた
1: 元気
2: 行ってやんぞみたいな、
1: そうそうそう、
2: 時期だったよね。
0: そう、
1: だからうるさかったと思う、多分1回目。
2: 確かにそうかも。1
1: 回目のノビーさんの番組うるさかったと思う。
0: 尖ってもいましたよね、そういう意味でね。いや、それはね、僕もそうなんですよ。
1: そう
0: だから、いや、僕もちょっと一旗あげたろうみたいな感じありましたんで、
1: はいはいはい、
0: そういう意味ではみんな、はい、多分あの年とともに、
1: いやそうですね、
2: なんか一回その尖りもなくなって、
0: そうですよ、
2: いいのかなと思いつつ、でも長く続けるのが一番大事じゃないかっていうフェーズに来てる、
1: 今来てると、
2: 来てる、
0: うん、だから今11年目
1: ですかね。
2: ですか、
0: はいはいはい、
2: でも私と川口自体はもっと長いもんね、音楽一緒に遊びから始めて。僕と
1: その要は骨ボンって2人組でやり始めたのが2014で、
0: はいはいはい、
1: 今年12年目なんですけど、その前になんかバンドとかで遊びでやってたのがあって、
0: なるほど、
1: それ数えるともう20年目です。
2: ちょっと
0: 20年目、
1: はい、2006年からやってるんだよね。
2: やってますよ、私まだ15、6ぐらいやった。
0: 今いくつ2人です
2: 私は30、今年6だ、
0: うん、それは大丈夫なんですか？
2: 大丈夫です、大丈夫です。
1: 36と41です。
2: ですです。
0: 41？
2: はい、はい、
1: だ結構ベテランなんですよね。
2: でも川口はどんどん若返ってるもんな。
0: 絶対41じゃないでしょ、
2: うん、見えないですよね、
0: うん、
2: そう、どんどんアンチエイジングしてるんですよ、なんか、ま、
0: で白髪ないし、
2: いや、そうなんですよ、染めてないもんね。
0: お肌トゥルンとしてるし、
1: あらもう、
2: いや、だんだん私ちょっとトワリティやだもん。
1: さすがのびさんだわ、
2: いや
1: 気持ちよくしてくれる。
0: そうですか、僕も40過ぎてからダメですもん、やっぱり白髪出てきて
2: おかわりないと思ったよね。
0: いやいやいや、
1: もう一発で記憶が蘇ってきました、ね、
0: しっかりとしとっております。
2: いやもうみんなね、よく続けてるよ、本当にって話になっちゃうよ ね、
1: ね、 そうだね。
0: でもご活躍拝見してるんですけども、今リスナーさんにとっては多分ね、最近聞き始めた人は誰だろうってなってると思うんで、ちょっと骨ボーンさん自己紹介というか、こんな活動やってますので教えていただけますか？
1: お願いします。
2: 自己紹介なんか最近私すごい苦手な意識あるんですけども、
1: なんだよ、顔なんだから、
2: あれサポートしてくださいよ。
1: わかりました。
2: 私たちは、男女フォークデュオっていうんですか、うん、もう最近ではそんなのあんま関係ないですけども、
0: はい、
2: ギターのアコースティックギターの川口くんと、私ボーカルのエミリーと、もう二人で、活動しているバンドなんですけど、バンド編成の時もあるけども、基本的にはアコースティックギター一本とマイク一本で、フォークソング歌わせてもらってます、
1: はい、
2: 都内を中心にと言いつつも全国を回るライブバンドでございます、
1: はい、
2: そんなところですか？
1: そんなところです、
0: はい、基本二人で、
2: 基本そうですね、もう2人編成で、
1: そうですね、もう壇上に上がるのも2人だし、うん、まあ、いわゆる運営といいますか、
2: はい、
1: そういうのも基本は2人でやっております。
2: 無所属といいますか、
0: 無所属、
2: はい、
0: いやでもその、はい、すごいじゃないですか、テレビなんかにもたくさん出られて、
2: いや、うん、もうもっと出たいよね。
0: 映画にも出られましたよね。
1: そうですね、そのこの間に映画にも、
0: 映画、テレビ、
1: そうですね、主演女優なんですよ。
0: 主演女優ですよね、
2: はい、いじってんじゃん、もう
1: 主演女優
2: いじってきてんじゃん、それも、
1: いやいやいやいや、
2: じゃあ公共でいじるんだったら、うん、

0: いいですか、吉本相手になりますけど、いいですか。
1: これは吉本制作の映画の主演を務めていると。
2: そうでしょ、
0: はい、そうですよ。あの品川庄司、品川博監督の、う
1: ん、いや当時はね、あの川口としてはちょっとヒヤヒヤもんでしたよ。このまま女優としていくんじゃないか、
2: よくあるね、はい、コンビってところありますけど、そうそうね、
1: 女優の方がしないで、バンっていくんじゃないかって言ったら、まあ、あのうまい具合に戻ってきていただいて、
0: ヒットしてないんだわ、はい、
1: あの 今こういう形で2人でやって、
2: でもあの頃あれですね、モデルさんとしても活動されてましたもんね、ミキさん。
1: そうです、そのロビーさんの番組出させていただいた時はそうでした。
2: そうですよね、
0: は
2: い、
0: 見た目は崩れてんだわ。
2: ええ、ええ、全然、ええ、なんでなんでなんで
0: ちょっと
2: 全然そんなことないじゃないですか。
0: やだやだやだ、私を引きずり出さないでここに。嫌です嫌です。これね、ちょっと聞いてる人はちょっと分かんないと思うんですけど、 Google でちょっと検索してもらったら、あのあ顔がそのアメリカ寄りなんだみたいなところ、
1: ハーフなんですよね、簡単に言うと、
0: はいはい、なんだけど日本生まれ日本育ちで、うん、あの東京から出たこともなければ高円寺っていう町にちょっとずっと住んでるんですけども、
2: 東京以外住んだことないんですか。
0: ないです。
2: 実はシアトルでみたいな。
0: ないです。
2: あ、ないんだ。
1: シアトルが推してるんですけどね、
2: ちょっとね、
0: うん、
2: ラテン飲んでそうですもんね。
0: ないです、ないです。もう
2: そうですか。
0: はい、そうなんですよ。なんでまあいろいろはやらせてもらってますが、うん、まあ主軸はアコースティック音楽といいますか、泥臭いと言いますか。
1: そうですね、結構そうですね、なんか派手な感じではないですよね。
0: 好きで泥臭くやってるわけじゃないんですけどね、うん、
2: でもそれで、まあ、映画も出られて、うん、あとあの鶴瓶師匠ともなんか、はい、
0: そうですね、
2: 番組ね、
1: そうですね、番組呼んでいただいたり
0: して、呼んでいただいて、でも言われましたよ、うん、もうええ加減売れろやって言われてもう、
2: いそう。
0: もう無理やでって言われて。
1: それこそ10年近くもうお世話になってて。
0: その、ちょくちょく、それこそ新譜出したら、あの、手紙を書いて、鶴瓶師匠に出させてくださいっつって、番組。いや、ええけどって。いい加減売れろやって言われて、私も返す言葉がなくて。
2: でも師匠のラジオとか何回か呼ばれてますよね。
0: そうですね。
2: そうですよね。
0: いや、そうなんですよ。
1: 師匠は優しいからね。
0: いや、そうそうそう、そういうね。
1: ことあるごとに呼んでいただいてるけども。
0: スポットライト当ててくれるけど、ちょっとまだね。
1: だんだん師匠のその、もうええ加減売れろやが、マジなテンションになってきて、だんだんなんかちょっと、あれ、あの優しい師匠もちょっとイライラしてない
0: かも
1: しれ
0: ない。そうだね、目が
2: 笑ってなかったね、この間。イライラしてないと思う。でも直近のバズで言うと、去年でしたっけ、鬼レンチャン。
0: そうですね、去年のあの、クレにちょっと鬼レンチャン出させてもらって、結構あれは回転したというか、たくさんの人に見つけてもらって、うん
2: ね、
0: で鬼レンチャンきっかけにライブ来る人もちょっと増えて、
2: うん、
0: まあ、私たちもあの悪い癖というか鬼レンチャンをこう擦り倒して、
1: はい、
0: でだんだんその人たちも飽きてきてっていう頃ですかね、今ね。どうですか、
1: 悲しいこと、
0: ね、悲しいこと、
2: まあ、じゃあ次はこの東京ライブ初でちょっとバズを起こしていくみたいな、はい、
0: そうですね、お願いしますよ、本当
1: にここから羽ばたきたい
0: ですよ。
2: 力不足です、すいません。
0: いや
1: いやいやいや、
0: めっちゃ嬉しいよね、やっぱこういう環境でさ喋れるのが一番嬉しいよね。
1: 一番テンション上がるね。
2: 基本何言ってもカットしないんで、ここは
0: 最高、
2: はい、
0: 最高じゃん、それが一番いいのよ。
2: そうですよ、という、はい、コンビじゃない、
0: コンビで、
1: コンビですね、
0: コンビでいいよね、
2: フォークバンド、
1: 一応フォークデュオって名乗ってたんですけど、なんかフォークデュオっていうにしてはちょっとイメージが若干違ったりもするらしくて、
0: でユニットもさ浸透してなくない、
1: そうユニットっていうのもちょっと違うし、バンドっつっても人数少ないしっていうので、あの自分たち今年からコンビって言い始めたんです
0: よ。いや、まさにまさに
2: 言い始めたんですか、はい、じゃあ
1: なんでコンビです、
2: いいじゃないですか、はい、
0: もう分かりやすいかなと思って、ね、う
2: ん、いいんじゃないですか。
0: そうですね、他の2人組ってなんて言ってんだろう、やっぱユニットって、
1: ユニットじゃないかな、
0: おしゃれな方々だったらそれが
2: デュオユニット、まあそうですね、男女だとどうなんだろう、男女はあんま関係ない、
0: ね、
2: でもペアってなるとなんかフィギュアスケートみたいな、
0: ですね、ね、川口さんってりくりゅうペアに似てる、
1: まあ、ちょっと似てるっていう話もありましたけども、
0: ま
1: あそれと関係なく、
0: 関係はなく
1: コンビかな、
0: はい、
2: コンビですよね、
0: そう
2: か、じゃあこれはあの骨ボーンのお二人がさらに飛躍することを2026年願いまして、
1: お願いします、
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: 骨ボーン、
0: はい、
2: 骨ボーン全部大文字でですか、これ、
0: はい、
2: 骨ボーンで、
0: そうです、
1: そうです、
2: 骨でボーンなんですよね。
1: そうですね。で、これスペース開かず骨ボーンでワンワードになっております。
2: はい、そうですよね。はい、この、前も聞きましたが、はい、込めた願いは
1: 願い、
2: また骨太に行こうみたいな。
1: まあ、そうですね。骨太に行こうということではなく、うん、
2: ではなく、
1: はい、
0: 深夜のノリだったという、う若気の至りだったっていうところもあり
1: つつ、ちょっとほろ酔いで歩いていた時に、はい、ゴミ捨て場に骨が落ちてて、で、それを見て、僕がもう本当深夜のノリで、骨ボーンっつってこう、なんか、はい、なんか口走っちゃったんですよ。
2: はいはい、
1: そしたらまあ深夜なんでエミリーがすごいバカ受けして、
2: うん、
1: それをバンド名にしようと。
2: なるほど、ね、
1: でもそのまま10年やってます。
0: いやでもこれ私思うけど、本当にいろんなバンドさんいるじゃん、
1: うん、
0: だから売れたら誰も文句言わないから。そうです
1: よ。なんかこれよく言われるんですよ。それこそテレビとか出させてもらって初めて骨ボーンを知った人が、はい、バンド名が良くないよみたいな、うん

0: 言われるんですけど、なんかそれで言ったらもっと意味わかんないバンド名いっぱいあるけどね。
1: 言わないけどね。
0: 言わないけ ど。
2: まあそうですよね、うん、ヒゲがなんとかとかね。
0: いやもうまさに同じことのヒゲがなんとか、どういうことってなるじゃないですか。でも売れたら誰も疑問持たない。
1: そうよ、
0: ま
1: あ、確かに、うん、そうだからこれは後からっていうか、まあ、うちらの今の自分たちのせいなんだけど、
0: そうそうそう、
1: まだその名前でえって言われちゃうぐらい

0: クールだねと、
1: そうですそうです、
0: 言ってもらえるようなと思って、シュプリームとコラボとかしてね、なんか T シャツとか作っちゃうね。
2: 確かに確かに。
1: 誰が
2: 昔ちょっとパクリの T シャツ作ったことある。
1: そう、あり、ダメです本当に、やめてください。
0: というわけで、大体雰囲気分かっていただけたと思いますけれども、コンビでございます。ホネボンさんを今日は迎えてお届けしていくんですけども、5月の20日、新譜が発売されるということで、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いつぶりですかこれは。
1: でも私たちなんだかんだ
0: 毎年だ。
1: 毎年出してるよね。
2: そうですね。ギリギリ。
1: なんかそこだけは守ってない。
2: そうですね。
1: なんか。
2: だからこれ10枚目かなんかのアルバムですよね、多分。
1: 11とか。
2: 11とかですか。
1: なんですけども、タイトルが2 Face っていうアルバムタイトルとなってまして、まあ2人でやってるっていう2つの顔があるって意味とか、二面性とか、まあ私たちの曲聞いたことない人はこれから知ってほしいんですけど、骨ボンって暗い曲もあるし、なんか急にテンション高めな曲もあるしってことで、今まではちょっとそれなんか悩んでたんですよ。それって良くないのかなとか、お客さんに緩急すごすぎてとか言われてきたんですけど、まあちょっといや、これがうちらじゃんかって最近はちょっと思えるようになってきて、まああとはちょっと私たちが大好きな芸人の永野さんっていう芸人さんに、二面性あっていいよねって言われたこともちょっときっかけとなり、そんなタイトルにさせてもらいました。
0: なんか、まあ、お二人のことずっと X 越しね、SNS 越しに見てますけれども、なんかその、割とその、明るいというか、これだけトークも立ちますし、ちょっと芸人っぽさもありつつなところなんですけど、でも多分すごいめちゃくちゃ考えてんのよ、ね、な日々みたいな。なんかノートにいろいろ書いてそうやな、みたいな。
1: やってる
2: それがもうバレてるんだね。
1: それは恥ずい。
2: わかる人には分かる。
0: 気がするんですよ。
2: そうです、そうです。
1: そうです。う
0: ん、思考の奥底が、なんか見えているというか。
2: まあ、暗い、性格は決して明るくはないです、二人とも。
1: 実
0: はね。暗いというと、
1: ちょっ
0: と、
1: まあ、真面目。
0: 真面目。あ、そう、真面目。
1: なんか、
0: そうなんですよ。
1: 全部を結構考えすぎちゃうかもしれない。悪くね。
0: 悪く、深く。
1: なんか、深く。うん、だから無駄なとこまで多分考えてる。
0: 芸とは、みたいなところにすごく、
2: すごい、
1: そう。
0: こだわってらっしゃる。
2: 本当にまあ、もちろん売れてないから当たり前なんですけど、12年やってても、未だにもうライブの後、もう0秒で反省会始まる。
1: はい。なんかそれを、いつも撮ってくれるカメラマンさんが見て、弾いてた、ね。
2: 弾いてた。
1: え、その、
2: なんか余韻とかないのみたいな。
1: ステージから出てきてすぐ、いや、そこさ、そんな会話になっちゃうんだ、つって。
2: 下手したらお客さんに見られてるよね。
1: いや、もう、
2: かける直前の飛ぶ。
1: 幕の途中から喋り出して。
0: そう。それ、ポッドキャストにしましょうよ。
1: いや、確かにね。それいいかもしれない。0秒。はい。終わり0秒、ポッドキャスト。
0: 0秒反省会。
2: 確かに。
1: それはめっちゃいいかもしれない。急にオンになるんでしょ、
0: そう。
1: マイク。いや、それ面白いかもしれない。
0: 面白そうですよ。
2: うん。
0: というところで、一曲ちょっと、
1: はい。
0: 夜を越えてというナンバーをお届けしていこうと思いますが。
1: はい、こちらの曲はですね、ちょっと奇跡が奇跡を呼びまして、まあいろいろはしょってですね、読売ジャイアンツの、丸佳浩選手っていうもうスーパースターがいるんですが、丸選手の、入場曲として書かせていただいた曲でございます。
0: いろいろありますね。
1: いろいろもう。
0: お届けして参りましょう。骨ボンドナンバーです。夜を越えて。

0: The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's Tokyo Life. お届けしましたナンバーが骨ボーンで夜を越えてというナンバーでした。
1: ありがとうございます。
0: 新譜、これは新譜に入っている、
2: これは旧譜、昔出た、祝祭というアルバムに入っております。
0: はい、はい、新譜が5月の20日に発売されるということでございまして、はい、おめでとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: タイトルは
1: 2 Face っていうタイトルとなっております、う
0: ん、ぜひ皆さんこの2 Face、 今回は配信と、
2: そうですね。一旦5月20日に配信開始で、うん、7月からツアー回るんですが、はい、そこで CD を、まあ、そこから CD を売り始めようかなという感じです。う
0: ん
2: う
0: ん、ツアー行くんですね。
1: 行きます。そう
0: です
1: 。ニューヨーク、ロンドン。
0: シンガポール。
2: 大きく出ましたね。
0: あ、違う。
2: この、
1: かっけー。
2: この燃料費が高い
1: 時代に。そうね。
0: 航空券倍になってるという。
1: 勝負しに行くんだ。いや、今回でも、それで行ったら飛行機は乗りますよね。
2: そうですね。久々に。
1: 久々に、まあ、いつも仙台とか、うん、大阪とか名古屋とか、うん、行かせてもらってるんですけど、
2: まあ大体この規模のバンドでよくある東名阪行って全国ツアーって言い張るやつ
1: を、は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、やってたんですけども、
1: なんですが、
0: ところが
1: 今年はちょっと背伸びして福岡、そして、北海道も、
0: 北海道、
1: う
0: ん、
1: 手を伸ばしてみようと思っておりますけども、
0: 福岡札幌、
2: そうです、
1: そうです
0: 、すごい。で東京と、
1: 東京と、
2: 東京、大阪、名古屋、仙台
1: ですね。
0: 仙台、はい、すごいじゃないですか。
1: ちょっと本当に
2: ちょっと冒険してみようと、
0: もうソールドアウト、
2: ね、頑張っております。
1: 頑張り中です、
0: はい。まずチケットは どこで見たら大丈夫ですか。
2: チケットは、ね、そうですね、骨ボーンのオフィシャルホームページがありまして、はい、そこからアクセスするのが一番わかりやすいと思います。
0: 骨ボーン、ローマ字を見てた骨骨なんですけども、はい、骨ボーンでございますね。
1: カタカナでも出ま す,、
2: 出ます。
0: アクセスしてください。
1: 大丈夫です。見てください。
0: 7月8月ぐらいで回る感じですか。
1: そうです、7月20日から、東京の WWW で、バンド編成でこれは始まるんですよ。さっきまでね、2人で やってんだっていう話をしといてなんなんですけども、うんうん、はい、東京のその7月20日はちょっとバンド編成から始まり、うん、まあ、8月ちょっと各週回って最後がですね、ちょっとこれも冒険なんですけども、うん、9月13日、大阪で、まあ、ツアーファイナルやると。でこれもバンドセットなんですね。でだからバンドのみんなをどうやって大阪に連れてくのっていう。
0: おっと、
1: どうすんのこれ。
2: いや、この燃料費が
1: だから、はい、みんなをハイエース借りて
2: 詰め込んで、
1: やだよ大人がさみんな
2: 車中泊で
0: みんなでカブで行くっていうのはある。
1: カブで、
0: ありじゃないですか。
1: 本当にマジで、
2: いや結構大変ですねそこら辺は。なんで、まあ、ぜひねお客様に来ていただきたいと。
1: でもやだね、なんかそんな夢のない話したらやだよ、うん、
2: あなたがし始めた。
1: ごめんなさい
2: 僕はしたくなかったよこの話は。いつもねこのツアーの話すると、はい、

0: のはよく 言うんですよ、
1: うん、もうちょっと夢のみたいな夢の部分語ろうか、
2: 台無しですよそれは、
1: ね、本当にちょっと、
0: う
1: ん、
0: いやっていうのはこれ、うん、毎年ですね自分たち本当年に1回くらいちょっと大きいところで、はい、自分たち的には大きいところでやらせてもらってて、はい、でそこがこうバンド編成でやることが多いんですよ、うん、でそのバンドがなんかこう 2,3 年かけてだんだん固まってきて、はい、メンバーとかも、うん、すごいなんか自分たち的にもこう自信の持てる形になったので、うん、ぜひそれをまあいつもは東京だけなんですけども、うん、大阪の皆さんにも見ていただきたいなと、
2: 大阪会場どこですか？
1: 重曹っていうところにある、はい、ガブっていう、はい、新しめな、ね、
0: 割と新しめなライブハウス、でもかなり大きくて綺麗なところらしいです、
2: はいはい、ちょっと
1: 挑戦したいわけです。
2: 東京ダブダブからスタートするんですね。
0: そうなんです。
1: そうですね、
2: なんかもうツアーファイナルの箱ですけど、あれ、
1: ま
2: あ、
1: ダブダブ見やすいもんね。
2: それはそう、
1: 私好きなんですよ、あの箱なんか良くない？
0: はい。だからそこもちょっと挑戦というか、自分らのまあ若干ひねくれてるところでもあって、うん、だ今回はその東京じゃなくて、あえて大阪にしようっていう。
2: ファイナル。
0: うん、そうです、そうです。
1: ラ
0: ブラブは、おっしゃる通り、ファイナルでやるべきところなんですけど、もうそっからスタートしちゃおう
1: ってい
0: う。
1: なるほど、
0: う
1: ん。ちょっと。
2: すごいですね。
1: はい、
0: 首を締めております、自分
2: で。いやいや、ここからの骨ボーンの、
1: はい、
2: 大きくなる成長を予感させる本当にツアーでございます。
1: 本当に来てほしい。
2: はい。はい、7月の20日以降ですね、
1: はい、
2: 全国回られますので、ぜひ皆さんホームページの方ご覧いただければと思います、はい、いやすごいですね。そしたら夏、うん、ハードスケジュールですね。
1: 夏ね。
0: そうですよ、
2: うん、
1: でもね、自分たちでこうやって入れないと、もうライブいつ呼ばれないか呼ばれるか分かんないから、先に先手打って、
0: ね、
1: 自分たち盛り上げていこうじゃないけども、
0: 自分らで入れないと何のスケジュールもないですからね。
2: そんなことないでしょ。
0: いや本当ですよ。それは
1: だから本当は夏フェスいっぱい出たいんですけど、やっぱまだちょっと知名度が足りなくて、ちょっとお呼びがかからないんで、ちょっとね、まあ、そこ狙っていきたいですよ。夢は、そういうところに出ていきたい。
0: はい。はい、
2: まあ、そうか。
1: そうなんですよ。
2: まあ、でもね、サーキットイベントとか、まあ、ありますけどね、どうし方とかは。
1: そうですね。意外とっていうか、私たちのこと知らない人はもう知らない、あれだけども、野外イベントとか結構得意だよね。
0: 得意なんですよ。
1: そうなんですよ、ちょっと。
0: 野外。アコギと歌だけなんで、ちょっとね、はい、こう地味な感じに思われるかもしれないんですけど、意外とそこら辺はね、
1: そうなんですよ。うん、ちょっと、
0: 盛り上げ
1: しようと言いますか、なんか営業じゃないけども。
0: もう暗い曲も一切やらない
1: です。やらないです、そういう時は、は
2: い、いいですね、
1: は
2: い、じゃあちょっとね、春秋も含めて、うん、ぜひ皆さん野外のフェスとかお声掛けいただければ。
0: お願いしますよ、ね、権力者の方、
1: 権力者聞いてるよね、絶対ね、
0: 絶対聞いてます
1: ね。お願いします。
2: そうですね、
0: はい、
2: 僕に権力がないだけで
1: 聞いてる
2: ないかな、僕に。僕14年やっててどこも誘われないんで、僕
1: はそれもまた
2: 本当に、ぜひ皆さん、骨盆ね、はい、この秋とか夏とかフェス、メンツがちょっとと思っていらっしゃるイベントの方は聞いてらっしゃる方
1: がいると
2: 思
1: う
2: ので
1: 、
2: はい、ぜひ、はい、とも骨盆お誘いください。
0: はい、
2: でもあれですね、2人でずっと活動してるわけじゃないですか、
1: はい、
2: まあ、してると思いますけど、喧嘩しますよね。
1: どう
0: しますね。
1: え、
0: します。いや、なんでなんで、するでしょう。
1: まあ健全な喧嘩よね、別に。
0: 健全な喧嘩っていうのはどういうこと？
1: いやだから、
0: 喧嘩に健全もクソもないと思う。
1: いや、なんかそのねちっこい喧嘩してるかな。
0: あ、まあなんかよくあるのは本当言い方、やっぱり。
2: ああ、なるほどね。
0: もうずっと本当はほぼ毎日一緒にいるんで、うん、なんかその決定的なことで喧嘩するとかないですけど、
2: うん、
0: その曲が好き嫌いとかそういうことじゃないですけど、
1: うんうん、
0: なんか言い方が嫌だとか顔が嫌だとか
2: それは仕方なくない？
1: まあ、あれ、だからそれを踏まえて最近は、
2: はい、
1: これいつから始めただっけ？なんか二人で待ち合わせして、一日が始まる時に必ず、おはようございます！
0: ああ、そう、挨拶をするように。
2: 部活だ。
0: いや、本当に。
1: おはようございますって言って、最後、うん、お疲れ様でした！って言って、やるようにしてます、最近は。より。
0: じゃないと本当にぬるっと集まって、
1: つかさ
0: みたいな、つかついてさみたいな、もうそういう話になっちゃう。
1: 悪いバイブスが始まっちゃうんで。
2: なるほど、挨拶大事です。
0: はい、大事です、大事です。
1: ね、
0: それによってね、パッと切り替えられる
1: から、
0: ね。
1: そうそうそう、とか車のガソリン入れてくれたらありがとうございます。
2: すごい。
1: やってます。
0: やっぱ友達でもあるので、そのメンバーっていう以前友達でもあるので、やっぱそこは切り替えないと。
2: 礼は欠かさずに。
0: そうです。
1: いやー、そう
0: です
1: ね。
2: なるほど。
1: やってますけど。
2: じゃあなんか特組合の喧嘩みたいなのはないんですね。
1: いやー。
2: いかがにしろよ、お前みたいな。
0: 組合はないね。
1: ないんじゃない。いや、それこそ、まあ、令和のコンビじゃないけど、仲はいいよね。
0: 仲はいい。仲はいい、ね。
1: それこそ昔、なんか芸人さんに憧れたんだかなんだかで、うん、仲悪い設定にしてる時代もあったんですよ、わざと。
2: そんな設定
1: なんか、
0: いや、本当始めたての時はなんかそんな感じだったんですよ。
2: へえ。
1: そう、だから川口は喋らないで、ライブの MC で、うん。私だけが喋って、しかも台本がもう、 ごちごちに決まってる MC だったんですよ。で、まあね、道中こいつとは一言も喋ってないですけど、みたいな感じの設定をやってる時があって、でもだんだんやっぱ無理、時代とともに無理が出てきて、
2: まあ、あんま受けない

0: ですよ。だから意味がないっていうか。
1: そうですね。
2: なんでそうしてたのかもよくわかんない。い
0: やだから本当ただ芸人さん憧れてたじゃないけど、でそれからちょっと変えて、いや今もうめっちゃ仲いいっすけどねみたいな感じの、やっぱお客さんも安心して。
2: だいぶさ時代に翻弄されてるのうちら。
0: そう、ね。
2: 仲いい芸人さんが流行ってるから。なんか
1: キャラの変動は激しいなとは思ってて。
0: そうですね。
2: 本当ですか。
0: 私がじゃない多分特に。私はほらあの情緒が不安定なんで。
1: う
0: ん、
1: え嘘。
0: いや不安定ですよ。いやエミリア
2: 情緒不安定ですね。
0: 八方美人だし外面いいんですけど、
1: はいはい、
0: 中はもうただの。
1: めっちゃ安定してるように見てますよ。
0: そうです。そうです。本当にもうごめんな川口
1: さん。ええなんか言える範囲でどんな感じなんですか。
0: どういうイメージだから。
2: なんでだ。
1: 言いにくそう。めっちゃ言いにくそう。
2: いやエミリーをなんか表すのにちょっとまあ最適な言葉かわかんないんですけど、気弱なジャイアンっていうのが。まあ、一番例えで、まあ、気弱なんですよ。すごい気弱で小心者でビクビクしてるんですけど、身内にはめっちゃ強いんですよ。だからまあつまり僕ですよね。僕に対してはもう完全ジャイアン、もうお前のもんは俺のものみたいな。
0: いや、まあ、だから外で嫌な人に会うとするじゃないですか、はい、で川口はやっぱあのはっきりしてるというかカラッとしてるんで、いやその態度おかしくないですかとか、その場でちゃんと終わらせられる人なんですけど、はい、私はもう一切何も言えず顔だけ真っ赤にして、で帰り道にあいつマジやったろかなとか言って、もう終わってるのにずっとぐちぐちぐちぐちで、川口はもういやもう終わってんじゃんっていつまで言ってんの。
1: その場でじゃあバーンと出てこないんですね。意外と
0: 全く言えないです。
2: 顔を真っ赤にするだけですね。ただ
0: トマトみたいになって
1: る、叫んなよてめえとか言わないですね。
0: もう言えないです。怖いです。
2: だからよく最近あるのが新幹線で遠征とか行くんですけど、はいはい、新幹線の、まあ、僕ら荷物が多いんで物販とかギターとかあるんで、ね、一番最後尾の、あの列を予約してるんですよ、はい、そうすると後ろの荷物スペースが使えるじゃないですか。
1: そうですね。
2: でそこ置くんですけど、たまにこう外国の方とかがそのルール分からずに、あのバッて入れちゃう時があるんですよね。でそれに対してまあもう分かんないししょうがないでしょうって僕は思って、で自分らの荷物も入らないわけじゃないから、そのまま入れてほっとくんですけど、もうエミリアもういつまでも言ったろかな。英語でなんて言うんだろうこれ。
1: 英語でなんて言うんだろうじゃねえ。
2: 伝えたろかみたいな。
1: それもう英語で書き込んだらいいんじゃないですか。
0: いやもうね一言も出ないですよ。
1: ヘイヨーみたいな感じ。いや
2: もう言った試しがないですよこれで。実際
0: 頭の中ではめっちゃ出てたよ。
2: 言ってるじ
0: ゃん。 This is for reserve とかさ、 No no みたいな、とかあるんだけど、とかいや日本語で言うのが一番強いんじゃねえか、まあね、とか、いやこれは私が予約してるとこなんだけど、一切出ない、言葉が出ない。
1: 意外。
0: もう車掌さんに言っとるわとかって
2: 人を返してる。人頼りで。
1: そこはそんな感じなんですね。
0: はい。なので曲にそういううじうじしたところを新幹線で荷物置けなかったあいつやったろかなみたいな曲ができちゃうんですよ。
2: ああそうですね。
1: はあ。
0: だったら身内の友達とかはもう本当曲にしないで本当にとか言って。まあ本当あのネチネチしてます本当にそこは
1: 意外、もう一曲お届けしてまいりましょう、マイライフマイライブというナンバーですが、どういう曲でしょうか。
2: はい、これはあの新しいアルバム To Face に入っているんですけれども、はい、まあ自分らの、まあ、生活人生イコールまあライブ活動だ、ということで、まあそれをテーマに曲を書いたんですけども、まあそれはなんかその音楽活動してる人だけじゃなくて、はい、まあ日々自分の仕事頑張ってる人とかにも共感してもらえたらいいなと思って、作った曲です。
1: お届けしてまいりましょう、骨盤のナンバーです、マイライフマイライブ。

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
1: お届けしたナンバーが骨ボーンで My Life My Live というナンバーでございました、
2: うん、ありがとうございます。
1: 終わり方かっこいいですね。
3: ありがとうございます。
2: 嬉しい。
3: ちょっと終わり方こだわってたんで嬉しいです。
1: あ、かっこいいです。
3: あ、嬉しいです。ありがとうございます。
1: なんかただダダって終わるんじゃなくて、ちゃんとリリックで終わるところが、
3: あ、
2: っていうかさ、今喋ってたのにさ、
3: 確かに
2: どっちの耳で聞いてたんだろうね。
3: すごいね。
1: 聞いてますよ。
2: すごくないですか。
1: 聞いてきてますよ、ちゃんと。
2: そうだ、そうか。そりゃそうだ。
4: 聞いてきてる。
2: そりゃそうだ。
4: 聞いてたわけじゃない。
1: 今も聞いてたけど。
2: ダメんな。ダメんな。
3: エミリーじゃないんだから。
1: いやー、面白い。
2: ありがとうございます。
1: いやー、なんか、絶対誰かが見つけるかのは、はい、遅いだけだと思いますけどね。
4: いや、かかってますね、時間が。それにしては。
2: まあ、だから、ほんとね、ほんと思うの、最近。なんか、つまんないことだけど、続けてたら。っていう、うん、
4: あ、そういうことか。
1: でも、
4: う
1: ん、ポッドキャストやってるんですよね。
2: そうです、あの、私たち、うん、あのポッドキャストやっておりまして、うん、4月から名前が変わりまして、骨ボーンのツーツーカーカーっていうあのポッドキャスト始めまして、
1: 売れる匂いしかしないですね、はい、そんな名前。
4: あ、本当ですか。
2: 本当ですか。ちょっとね、なんか今まではちょっといろんな人が聞く前提じゃない前提で喋ってたんで。
4: そんなことないけどね。
2: 私はね。
1: 僕
2: はね、
1: どんな番組
4: やねん。いや、違うんですよ。これは本当8年ぐらい、は
1: い、
4: まあ、レディオ骨ボーンっていう名前で、二人でやってたんですけども、は
1: い、
4: なんか、エミリーが、それこそラジオやりたいみたいな感じだったんだけど、うん、ラジオを実際聞いたことがほとんどなかったんですよ。
2: あんま、
4: エミリ
2: ー。あんま言わないで
1: ください。
4: あ、はいはい、はい。もう全くラジオ聞いて、だからラジオって何か分かってない状態でずっとやってたんですよ。
2: 喋せ
4: ん。で、うん、それが、ここ1年ぐらいで、ラジオ聞くようになったらしくて、うん、でそれで、あ、私間違ってたっていうのが最近分かったらしいんですよ。
1: あ、なるほど。遅咲きですね。
2: はい、はい、そうです。ラジオ、最近デビューして。
1: はいはい。
2: もう毎日ラジオ聞いてるんですよ、今。
1: すごいじゃないですか。
2: うん、もうラジオってこんな面白いんだ。
1: 面白いですよ、ラジオ。
4: それで変えたいと。そう自分たちのやってることが急に恥ずかしくなったらしくて、全部削除したんですよ。
1: 違うと。
4: はい。
1: これまでやってきたことはラジオじゃなかった。
2: ダメです、本当に。本当に。なんか過激なこと言ってやろうみたいな。わかんないです。ちょっと間違った方向に行ってたんですけど、うん、もうちょっとこう、なんか新規リスナーが入ってきやすいような感じでやっていこうと思って、
4: うん、
2: あの、8年やってたのを一回こうゼロにして、
4: ね、もったいない。
2: いやいやいや、
1: まあ、まあ、その勇気は大事ですよ、は
4: い。ぜひ聞いてくださいということでね、
2: は
4: い。
2: それはそう言える。うん、はい、聞いてください。
1: じゃあ、骨ボーンのツーツーカーカー。
2: ここに来て何を宣伝してんだって話なんだけど。
1: いやいや、大丈夫です、大丈夫です。
2: まあそうですね、聞いてほしい。はい、いいですね、
1: ぜひツーツーカーカー、はい、カタカナですか、ツーツーカーカー、
2: そうです、はい、
1: はい、聞いていただければと思います。これは各プラットフォームで、
2: そうです、そうです、
4: はい、
1: うんうん、やっているということですので、はい、いや、これでももう2026年いくと思いますよ。
2: 本当ですか。、うん、でもさ、それこそノビーさんさ、

0: 長年見てくれてて、うん、2026になって、ああ、ちょっと久しぶりに会いたいなと思ってくれたのはまた違うじゃん、流れとしては。
1: ね、確かに確かに。
0: それはなんかあると信じたい、私は。ね、
1: ちょっと変わってきたと、う
2: ちら、ね、まあ、なんかね、本当にたまたま X で、久しぶりにこうやり取りをして、うん、ああ、じゃあどうぞ来てくださいってお誘いしたところからだったんで、うん、そうなんです。
0: それもなんかね。
2: でもその X なんかで、例えばどういう状況かとかまではわからないじゃないですか。
0: そうそうですね。
2: その活動の、例えばね、後ろに大人がいるのかどうかとか、はい、そういうところとかも分かんないんで、うん、どうかなと思って恐る恐る声が出した
0: いや、もうい
2: や裏ではいやそんなあのそんな番組出ないんで何かもしれないですし
0: ないもうね、
1: もう絶対売れないですそんな人で、
0: 絶対出たいよな、
2: いやいやいやいや分かんないですよ、もうい
0: やみんなそうなん、
2: でも逆に言うと僕らはもう断られ慣れてるので、
1: うん、あ、そうなんですか、
2: そうです、
0: マジっすか、
2: はい、年に、まあ、52週間あるじゃないですか、はいはいはい、でまあ、当然それ以上 7,80 組オファーするんですけど断られること多いです、
0: マジっすか、その断った分全部出たいよね、
1: は
2: い、そうだね、年に10回15回は断られますよ、
1: あ、じゃあもう
0: 全部出たい、
1: 全部声かけてください、
2: 毎月じゃないですか、
0: うちはもう人の代打も好きだもんな、
1: 好き好き、
0: もう代打大好き、
2: じゃあ今日は誰それに代わってホルモンです、
1: 本当に
0: 毎週いるじゃん、
1: 告知することないみたいな、代打しかや
0: ってないじゃん、
2: でその人の曲を聴きながらあだこうだよ、
0: いいですねとかって、そういうのもできるよね、
2: うちだったらこうするかなみたいな、じゃあカバーやっちゃいましょう、
1: 生意気だな、
0: 生意気すぎ
2: 面白い、それはそれね、っていう番組やったらいいじゃないですか、
1: 代打の番組、
2: そう、っていうかそういう YouTube とか面白くないですか、骨ボーンがカバー聞いて耳コピーしてカバーするみたいな、
1: はいはいはいはいはい、
2: ね、
1: いやすごいいっぱいアイデアいただいて、
0: ね、アイデアがすごい、
2: いや面白い
0: っす、その0秒反省会とか、
1: ね、やろうね、
0: え、それはやろうね、
1: それは
2: 確かに、骨ボーンはなんぼでも跳ねると思いますけどね、
1: そう、嬉しいね、嬉しいけど
0: アイデアやっぱないもんな、
1: そうね、やり方と状況とみたいな、
2: そうそう、
1: うん、
2: はい、というわけで、はい、いやそんないろんな展望が開けてくる骨ボーンでございますけれども、は
1: い、嬉しい、
2: はい、5月の20日に新譜トゥーフェイスがリリースをされるということでございまして、
1: はい、
2: まあ、これもうリスナーの皆さん今全員今ポチってると思うんですけれども、
0: おー嬉しいわ、
2: ありがとうございますよ、あ、ポチってる、まだ CD 出ないのか、
0: あ、そうか、
2: 配信でね、
1: 事前予約みたいなね、
2: は
1: い、
2: そうですよ、ちょうど今週ね、放送週がリリースの週でございます、
1: ね、そうですね、うまくいけばね、
2: ありがとう、
0: あれ、
2: え、ちゃんとリリースしてよ、
0: してよ、
1: あ、ちょっとまだね、中身全部できてないんですよ、
0: いいよ言わなくて、
2: 来ましたね、
1: はい、
0: そういうタイプ、
1: まだ今の時点では、ま
2: あ、リアルに3週間ぐらい前ですけど、
1: あ、そうなんですよ、まだできてないんですよ
0: もう私ができることは何もないんですよ、もう川口の
2: ミックステ
0: リトリー、
1: まあそうですね、ミックス
2: マスターみたいな、
1: はい、そうです、そうです、
2: そうですか、
0: 頑張ってやー、
2: え、それどういう分担なんですか、その
0: どういう分担ですか、
1: いや、もうエミさんはスタジオにお越しいただいて、
0: やめてよ、
1: 歌っていただいて帰るっていう、
0: 違う違う違う、
1: その後は自分が全部、
2: すごいな、宮古晴美さんみたいな、
1: は
2: い、
1: そうです、美空ひばりさんとか、
2: 美空ひばりさん、そういうことですね、
0: いやいやいや、
1: はい、
0: 曲も作ってますよ、ちゃんと。
1: テイクも3テイクまでで。
2: ああ、は
0: い、それ以上は歌わせないで、って、
1: はい
0: はい。誰やねん、あっちは。
2: すげえ。
0: イメージだ
1: そんなことない、そんなこともないです。
2: また喧嘩始まった。
1: そう、歌とね、はい、歌とコーラスとかを、まあ、エミがやって、その
0: 曲も作ってるよ。
1: あ、もちろん、曲も、もちろん曲の、作曲段階から、作詞段階からやって、はい、
0: ただ
1: その楽器とか、そういう演奏とかは自分がやったりとかして。
0: なるほど。私はその間、バイオハザードをやってます。
2: あ、一応横にはいるんです
1: ね。横にはいないですよ。
2: あ、
1: 違う家でバイオハザードを楽しんでいらっしゃると。
2: そうなんだ、うん、同じ部屋でなんか聞きながらバイオハザードやってる。
1: 違う違う。
2: 割と
1: それはもう追い出しますよ、
0: その。猟奇的。
2: それはそれで感じ悪いですもんね。
0: はい、
2: ね、
0: そうですね。
2: あ、そうですか。え、はい、作曲じゃあ二人で一緒にやる、
1: そうですね。
0: そうですね。
1: 一緒に持ち寄ってみたいな感じです。
0: こんな曲できたわ。こんな曲できた。じゃあやろうか、うん、みたいな感じで作ってますね。
2: そんな骨ボーンも、はい、だからここから2026年後半はだからそうやって全国を回ってツアーをということでございますので楽しみにしていただいて、
0: はいは
2: い、でお近くの、ツアーのね、会場にお越しいただきたいなというふうにも思っております、
0: はい、欲しい、
2: はい、トゥーフェイスぜひ皆さん各サブスクで回しまくっていただいて、
0: うん、お願いします、本当に
2: 今月のリスナー50万人みたいな感じでね、
0: 行きたいよ本当に、
2: 本当に
0: そこだよね、
2: 全員がなんか Spotify とか Apple Music とかでパーって聞いてくれたらそれだけでだいぶ違いますから、
1: そうですよね、
2: リスナーさんが
1: 一瞬でいいから聞いてほしいや
2: ん、これもおもろいやんって思ったらぜひ聞いてみて
1: お願いします、
2: いただきたいと思います。3曲目さよならと一緒にというナンバーをお届けしてまいりますけど、どういう曲でしょうか、
0: はい、この曲はトゥーフェイスに入る曲だし、先行でリリースはもうさせてもらってるんですけども、まあいろんな、まあ、生きてたらあるいろんな別れを書いたんですけど、うん、はい、もうなんか作ってる途中で、まあ、私の中ではこう別れがあったんですけど、うん、なんか作ってる途中でなんか

0: くも聞こえるよねみたいな話にもなって、だからなんかこう私が思ったさよならだけじゃなくて、まあみんなが思い思いのさよならを当てはめて聞いてほしいなと思いつつ、春に出せたらそれはそれでまた一つ意味を持てるんじゃないかってことで、急いで春にあのリリース先行出させてもらいましたけ ど、
1: はい、
0: そうですね、いろんなさよなら当てはめて聞いていただけたらと思います。
1: ほら、もう今日収録中のスタジオから虹が見えておりますね。はい、もう完全に2026年売れるぞとお届けしましょう。さよならと一緒に。

The best variety of the music of tomorrow. その日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けいたしましたナンバーが骨ボーンでさよならと一緒にというバラードでございました、はい、かっこいい。

0: ありがとうございます。
1: 当たり前なんですけど本当に歌うまいですよね。
0: 嬉しいわ。
2: あら、まあ、
1: まあね、歌手の方捕まえて何言ってんねんって話なんですけど。
0: いやいや、私あのバンド始めた時に、うん、あのそういう音楽経験が全くなかった中、こうポーンとライブハウスに出たのが最初だったんですけど、うん、なんかライブハウスの店長さんに、うん、なんかこうハーフが出てきたから、うん、おかっけえじゃんって思って聞いたら、うん、歌めっちゃ下手だねって言われた記憶があって。
1: 失礼。
0: で本当にでもさ、蚊が鳴いてるような声だったんだよね。
2: そうなんですよね。まあ、エミは本当それこそ、まあ歌、歌唱力でテレビ出させていただくくらいに今はなったんですけど、はい、もう当時始めたての時は本当に下手なんで。
1: そんなことある？
2: これはなんかその才能っていうよりは、まあ才能もあると思うんですけど、もともと。やっぱ、あの、結構努力されて。
0: あ、よかった、はい。なんか、あの、その、若い頃に撮った、なんか音源とかを今聞くのがすごい好きで、なんか、同じ人だと思えないぐらい。
2: いや、そうそう。
0: か細い声で歌って。
1: いやいやいやいやいやいや。
0: それはさ、人を元気づけられるよね。人は、もしかしたら練習したら、ここまで行きますよ、みたいなさ。
2: うん、いわゆる音痴みたいな感じ。ね、本当に、う
1: ん、まあ、じゃあそんだけ変わったってい うことですね。
0: いや、そうですね。なんかいろんなボイストレーニングの先生のとこ、いろんなところ回らせてもらって全部いいとこ取りして、うん、みたいな、
1: すごい
0: ね。なんとかそういう番組出させてもらってますけど、
1: うんうん、ね、じゃあ ME 歌唱法を確立して、
0: いや、あるんですかね。なんか、ね、まあ自分なりにはもしかしたら。
1: なるほど。
0: はい。
1: さあ、DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、もう打ち合わせなしなんで、ノビーに聞けというコーナーがございまして、1時間いろんな質問を僕させていただいたので、逆にお二人から僕に質問を投げていただき、はい、その質問への回答拒否権が僕にはないというコーナーでございます。何でもどうぞ。
0: じゃあ、これ私
1: 一人ずつ、はい。
0: なんか、まあ、ちょっと個人的な話になっちゃうんですけど、はい、まあ、今、何分か何十分か話させてもらったじゃないですか。はいはい、どっちと飲み行きたいですか。
2: ああ、どっちかなのね、
1: うん。選ばないといけない。
0: で、私はもう分かってんの。これ先に言っちゃうとあれなんだけど、うん、私じゃないって分かってんの。
2: いや、そんなことないね。それ、そういうの言っちゃったら。
0: だからそうなの、バイアスかかっちゃうんだけど、だから最初に言わせてもらうと、だからこう、よく喋るやつって嫌だよね。
2: いや、そうやって自分を守ってるんだろ、また、う
1: ん、いや、なんかね、単純に女性と最初は緊張しますよ、うん、ま
0: あね、それはそうですよね、それはそうなんだけど、まあ、ちょっとそこは抜いてキャラだけで判断してもらいたいです。お願いします。
1: まあでも川口さんなんじゃないですか、そこは。
2: 待ってください、なんじゃないんですか。
1: いや、でもね、なんかエミリーさんはなんとなくこうキャラ分かるんですけど、川口さん
2: は、あ、まあそうですよね、
1: 川口さんも川口さんね、たまにピリッとするとかあるんですよ。
0: あります、
2: ありますか、
0: こいつありますよ、
2: ある
0: よ、本当にね、あるよ、
2: そうなんだ。
1: でだから別にそれ怖いとかじゃないんですけど、なんか締めるとこ締めなあかんみたいなことあると思うんですけど。
0: これみんな言うじゃん、はい、
1: でもそのポイントがどこかがまだ分からないんで、むしろちょっと飲みに行ってほぐしてみたいな。
0: ほら、だから地雷どこか分かんない人と思われてるよ。
2: そうなんだ。
0: いや、マジで、ね、あの、畑見たらそうだよ。
2: 本当僕は何にも考えてないんですよ。
1: 切れる人とか思ってないんですけど、うんうん、でもなんかポイントがあるやろ、という。
0: もう大正解です、それは。
1: 気がするんです
2: 。それこそそれは一緒に飲みに行ったりしたら、うん、あ、こいつなんかくだらねえやつだなって思ってもらえると思う。
0: まあまあまあ、でもさ、最初の印象がさ、
2: まあね、全てだからね。
0: 地雷さんになっちゃってるよ。
1: いや、地雷？
0: 私はそう思うけど。
1: なんか、厳しい人かも。
0: うん。
1: って思うかな。
0: 厳しい人かも。
1: そう、なんかマイク入るとやっぱさ、バーって話していただくんですけど。
0: 嘘っぽいですか、喋って。これ嘘っぽいですか。
2: 裏表あるみたいな感じですか。
1: あ、でも多分これが本当だと思うんですよ。
0: 本当ですか。
1: でも多分どっかであのトークを思い返しながら。
0: う
1: ん、あそこちょっとって思ってはんねやろなって、
0: はいはいはいはい、
1: どこやったんやろっていうのがちょっと気になる。
0: うわ、正解じゃん。
2: なるほど、
1: なんとなく。
2: あ、じゃあまあ川口さん、
0: 川
2: 口さん、はい、僕から質問なんですけど、うん、あの今日こうスタジオに入って、はい、こうすごいなんかまあスムーズな流れでこう収録に入って、うん、でノビーさんってやっぱりまあ服装もそうですし、うん、ルックスからしてもすごいきちんとした方って、うん、まあ僕的にはそういう印象があるんですけど、う
1: ん、今日
2: は
1: の営業に行ってたのでこんなの。
2: そうですよね。あのなんかノビーさんのちょっと時間術を一個お聞きしたくて、僕ちょっと時間の使い方が自分で下手だなって思ってて、はい、それこそアルバムとかもこう結構ギリギリまでなんかやっちゃったりして、結構なんか不器用なんですよ、その辺。なんで、はい、ノビーさんのちょっと時間術を一個ご教示いただければと。
1: なんか僕 B 型で、
0: え、
2: 一緒です。
1: ダメなんですよ。

0: 締め切りまでやらないんですよ。事前に計画的にみたいなのが下手。
1: 意外とそっちタイプ。
0: そうなんですよ。だから、はい、締め切りを
2: 早める、
0: 締め切り前に予定を入れるみたいな、あの、うんうん、作業スケジュールみたいな、
2: うんうん、ああなるほど。
0: で今日も2本ぐらいゴールデンウィーク進行だったんで、
2: はいはいはい、
0: 収録音源の締め切りだったんですけど、うん、今日やってますから
2: ね。あ、意外とそうなんだ。
1: あれ？
2: 割とじゃあ同じタイプかもしれない。
1: 同じじゃない？聞いてるとちょっと同じ
2: なんで。自分も B 型なんですよ。
0: で、そのスケジュール、だから締め切りに目指していくので、うん、はい、何か狂いがあってはいけないから、はい、結局だから作業が正確になっていくんですよ。
2: なるほど。
0: そう。だから一番嫌なのは時間が読めない、やったことない作業が一番嫌なんです。時間が読める作業はもう直前までやらない。
2: は
1: あ、作業が正確ってすごいね。そういう、
2: なるほど。
1: 通ずる。
2: 結構似てるよね。それ、それで言うとね。
0: そう思います。
2: わあ、そうなんだ。でもなんかその今新しい何かっていうよりはすごい安心した。
1: なるほどね。
2: なんか
1: 結局それでいいじゃないって。
2: いいじゃないというか、ノービさんみたいにね、こう立派にやられてるので。いやいやいや、
0: 立派じゃないんですよ。でも
1: やっぱそう見えるはね、見えてるからね。
2: うん、そうなんだ。ああ、意外だった。それ意外な一面です。
1: B 型なんだ。
0: B 型です、B 型です。典型的 B 型で、本当に直前まで何もやらない人間なんで、今までは苦労してきたんですけど、だからこれぐらいの見込み時間と読めるやつはもう締め切り直前に集める。うんうん、
2: なるほど。
0: それ以外の時間がわかんないやつを前倒して。
2: ああ、そうだ。でもそれは、そうやって切り分けられるのもやっぱ時間ですよね。
0: 本当にあれですよね、なんか。こんなんやったら5分で終わんのにみたいなのをずーっと貯めてる。
2: 本当にわかります。
1: マジで、
2: 本当にわかります。
1: 私生粋の A 型なんですけど、それ無理なんですよね。なんか精度低いのに、あのタスクすぐ終わらせたくなる病。
0: うん、でもあの、
1: うん、
0: 遅れることはないんですよ。
2: うん、
1: あ、
0: でも5分で終わることを直前までやんない。
1: いや、そうだよね。
2: いや、わかります。
1: そうだよね。
2: めっちゃわかります。っていうか、自分の決めた時間にやりたいんですよ、それを。なんか、返信とかも。だから、それこそエミリーって結構即レスみたいな、やるんですけど、はい、なんか僕も返信する時間ってなんか作ってて、そこでやりたいんですよ。だから、それ以外の時に、その、返信が必要な LINE とかを見たくないんですよ。
0: はいはい。わかります。
2: そういうやり方ですね。
0: だから
2: 結構、二人、あの、僕とエミリーは結構スタイルが違うというか。
1: はい。でも私、B 型の人、好きなんですよ。
0: ほら。
1: なんかその何型って話はあんまり興味ないですけど、
0: うんうん、
1: そもそもは。だけど B 型なんですって言われたら、あの一気になんか絶対いいやつじゃんって思っちゃう。
2: そういう感じだよね。一般的には A と B は相性良くないって言いますよね。
0: まあそうですね。うん、でもうち妻は A ですね。
1: おー、そうですか。
2: は
1: い、なんかめっちゃ仲いい人に聞いたら全員 B なんだよね。
2: エミリー
1: の
2: ね。
1: そう、自分の身の回りは B が、
2: はいはいはい、
1: B で固めてる。
0: まあ、お互いをこう補い合うみたいなところありますよね。
2: あ、そっか。
1: なんかそう、だから自分にないもの持ってるから、
2: うんうんうん、
1: なんか、いいんだよね、一緒にいて。
2: なるほど。
1: なんか。
0: というわけで、今日骨ボーンの二人をゲストにお迎えしてお届けしてまいりました。はい、1時間いかがだったでしょうか。
2: いや、楽しかったですよ。
1: もうまだ喋りたいね。
2: 楽しいね。
1: 楽しいね。
2: 本当にもう気分を上げていただいて。
1: 本当だよね。
2: 骨ボーンは売れるぞと。
0: 売れますよ。
1: なんか。
0: またちょいちょいお越しいただきつつ。
2: いや、ぜひお願いします。
1: は
2: い、
1: と。
0: まあまあ、でも次お会いする頃にはもうなんか、ね、あ、のびくんそこでやってるんだ、みたいな。
2: あ、でも、なんか、それ一つの夢でもあります
1: よ。
2: なん
1: か、
2: なんかそのくらいになって、
1: そっか、
0: 今度来ない、うちの番組みたいな。
2: それもムカつくて。
1: なんで嫌なやつ
2: だ。そう、なりたくないけど、
1: う
2: ん、まあ、そのくらい言えるようになって、ちょっと、
0: ぜひ、
2: お邪魔したいですね。
0: ゲスト呼んでください。
1: いや、ほんとそうだよ。ほんと。うまみがあるようになってないとダメだ
2: ね。そうだね。
1: うん。
0: なります、すぐ、
1: はい。
0: というわけでございまして。
1: はい。
0: ぜひとも5月20日発売、はい、リリースのですね、
2: はい、
0: トゥーフェイス、
2: はい。
0: まずは配信からということでございまして、うん、そして引っ下げて、7月、8月にツアー、全国回られるということでございますので、骨ボーンのウェブサイト、ぜひ、訪問していただきつつ、
2: はい、
0: 骨ボーンのツーツーカーカーも聞いていただきつつ、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: ラストのナンバー、生きるの疲れたというナンバーでお別れです。まあ、すごいネガティブなタイトルですけども、
2: うん、
0: どういう曲でしょうか。
1: これはですね、まあ自分たち的には骨ボーンの代表曲として、存在している曲なんですけども、もう本当に、なんか頑張ってるとか、それ以前にもう生きてるだけで、すごいじゃんぐらいな、言葉うまくできないですけど、聞いた人がちょっとでも最後は、前向きになれたらいいなと思って作りました。聞いてください。
0: ラストのナンバー、生きるの疲れたでお別れです。今日のゲスト、骨ボーンの二人でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。

0: 台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、大崎奈々子です。
1: 岡山幸喜です。
0: 5月もあっという間に後半ですね。
1: ねえ、ね、だってこの間までゴールデンウィークの帰省がみたいな言ってましたけど、もう5月も終わり。
0: 終わりですよ。
1: だってほぼ1年の半分近くがもう終わってるんでしょ。
0: 怖い。
1: なんか最近怖いんだよね、早すぎて。
0: 私も早く感じる。でももっと早く感じるようになるんでしょ。
1: あ、そうだよ、年々ね。
0: やだ。
1: だってなのこちゃんってかろうじてまだ20代でしょ。
0: あ、そう、ギリギリね。
1: 僕はもう全然超えてるからさ。で、思ったもん、やっぱその30がなんぼのもんじゃいって思ってたけど、うん、その30を超えたあたりからやっぱちょっと速度がギア1個変わってきたね。なんか
0: そんなに変わる？
1: うん、なんか20代の時とか言ってそんなとか思ってたけど、やっぱその30を超えたあたりから、うん、6でさえもう結構早くギアが1個踏み込まれたなって思ってるから、やっぱその6よりもっと上のね、先輩方とか、うん、こうお父さんもお母さんの世代とか、はい、おじいちゃんおばあちゃん世代からしたらもっと違うのかしらみたいなっていう恐怖はあるよね。
0: そうだよね、うん、私もじゃあ、あと来年からはワンギア上がるのかな。
1: え、そうだよ。
0: 今結構早く感じてるけどね。
1: あ、そう、もう一個もう一個
0: もう一個、
1: うん、もう一個変わるからね。
0: あ、そうなんだ。
1: そうそうそう、
0: 恐ろしいですわ本当に。
1: ねえ、ね、それにしても今日なんかすごい寒くない？
0: 本当に寒い、ね、もうこの前にあの外で撮影があったんですけど、うん、もうあの凍えてたもん。
1: わかる。
0: もう上着脱がないとダメですかってスタッフさんに聞いた。
1: だって僕今日その寒いっていうのがあったからちょっとそのニットみたいな感じにしてきたけど、うん、この下がさもう誤算でした、うん、あの完全にあのタンクトップみたいな感じだからさ、そういう通気性がいいから実質裸なの今。
0: え、そうだよね。そう、もう思ったもん、通気性良すぎるニットだなと思って。
1: そうなの。ちょっとこれ計算外でしたね。
0: そうですよね。
1: この後帰りが怖い。
0: はい、うん、暖かくして皆さんは過ごしてください。

0: ね、はい、体調にね気をつけてくださいね。
1: はい、それでは番組インフォメーションです。
0: お台場レインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。
1: ではここで一曲お届けします。サブリナ・カーペンターでエスプレッソ。

0: 台場臨海地域のイベントをご紹介します。5月23日24日東京ビッグサイトでデザインフェスタボリューム63が開催です。デザインフェスタはプロアマチュアを問わず、オリジナル作品であればどなたでも参加できるアートイベントです。本イベントには総勢1万人以上のアーティストが参加。会場では心を動かすアート作品や個性豊かなファッションアイテムなど多彩なジャンルの作品が並ぶほか、ライブペイントやランウェイ、さらにはショーパフォーマンス、グルメまで、ありとあらゆるオリジナル表現が会場を彩ります。まだ出会ったことのない多彩な表現や才能に満ち溢れたデザインフェスタにぜひお越しください。詳細についてはデザインフェスタのオフィシャルサイトをご確認ください。
1: さて続いてはこのコーナー、
0: お台場通信お便りのコーナー。

0: さん、始まりましたお台場通信お便りのコーナー。このコーナーは番組お聞きの皆様からのお便り、メール、メッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーです。
1: はい、ということでね、今週もたくさんお便りいただいてます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、というわけで早速最初のお便りからご紹介します。
0: はい、
1: ラジオネーム来世は猫になりたいさんからいただきました。こうきくん、ななこさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は東京生まれ東京育ちです。高校まではほとんどが東京人という感じだったんですが、大学や職場では東京以外の出身の人と出会う機会が増え、その中でも関西人はなかなかインパクトが強い人が多いなぁと痛感しました。京都府出身のこうきくんやななこちゃん、お二人が思う東京の人と関西の人で違うところって何かありますか、とのことです。
0: 確かに、なるほど。
1: 東京生まれ東京育ちからしたらそうか、
0: うん、
1: まあ、高校まではそりゃそうだよね。
0: うん、そうだよね。
1: うん、都会のやっぱ大学ってさ、うん、僕もそうだったけど、その京都の大学に行ったけど、うん、でももちろん京都大阪とか関西の人もいるけど、それに近いぐらいの割合でやっぱその他の地方、東京の人もいれば、
0: うん、
1: そのもう東北とか、
0: うんうん、
1: 下のね九州の方とか、はい、まあ、いろんなエリアから人が来てましたから、大学あたりからやっぱ他のエリアの方と触れ合う機会があるのかな。やっぱ
0: そうかもしれない、
1: うんうん、でも僕はちょっと分かんないの。僕そのオーガニック関西人じゃん出生元が京都だからさ
0: そうだよね。
1: そうだから、うん、その関西人はなかなかインパクトが強い人が多いなみたいなっていうのが僕はあんまり分かんないわけよ。
0: でも、まあ、私、まあ、東京育ちではないから分かんないんだけど、うん、まあ、横浜生まれ、ね、横浜育ちになっちゃうから、浜の女だからね、そう、浜っ子すぎて、うん、まあ、そこはそこでまた違うのかもしれないけど、うん、その関西人の人って大阪とそれ以外でもまた違う。
1: あ、そうだね、
0: イメージで言った。
1: あ、そうだね、
0: うん、
1: 僕はもともとそんなに、まあ、京都だからとか大阪だからっていうくくりがなくて、
0: うん、
1: 関西人、関西弁みたいな一くくりだったけど、逆にその他のエリアの人が、はい、いや大阪は大阪だし京都は京都だよっていう、
0: うん、本当にそう、
1: なんか特色があるとは言う、
0: うん、まあ、その中でもインパクト強いなはやっぱ大阪、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うん、
1: うん、うるさいからね、やっぱ
0: そうなんだよね
1: 全員うるさいんだよ、これその語弊があるといけないから全員うるさい、
0: 分かりやすく言うならみたいな、
1: 自分で思うもん、うるさいなって、うん思うけど、そのなんか大阪の人はね結構その勢いがあるの。
0: あー、わかる。
1: その喋るテンポ感とか、うん、言葉の強さ的にもね、
0: はい、
1: でその京都人、僕らみたいな京都人に関しては、うん、なんかこれ良くないと思う。あの助かってる部分もあるんだけど、
0: はい、
1: 僕ってさ結構まあまあ言いたい方で言ってるじゃん。
0: そうね、
1: そう、うん、僕自身は結構あの気性の荒い人間でもあるからそんななんかおとなしいみたいなタイプじゃないんだけど、
0: はい、
1: 僕ってその京都で仕込まれた、
0: うん、
1: そのちょっとゆったりした喋り口調とかその所作振る舞いみたいなところにだいぶ助けられてて、はい、
0: そうですね、
1: そう、だからこれがまたその大阪さんになってくるとまた別だっただろうから。
0: いや、そうだよ、
1: そう、やっぱ大阪はね勢いがあるね、何事も、うん、これがまた楽しい部分もあるんだけどね。
0: そうだね、
1: うん、
0: うん、盛り上がるしいいところでもあるんだけど、
1: そうだね、
0: 確かに時々おーってなる時あるもん。
1: 確かに
0: 勢いに任されるみたいな、おーおーみたいな。
1: でもその東京、僕逆にその東京の人と関わって、
0: うん、
1: 思うことがあるとしたら、これあの関西出身の同じくパーソナリティの板野ゆかちゃんとも言ってたんですけど、
0: はい、
1: 関西人の喋りってやっぱりその、うん、もう意識してなくてもどっかしら起承転結がちゃんとあるの、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: そう、別に意識はしてない、
0: うんうん、
1: って感じなんだけど、もう DNA にそのボケなりオチなりっていうのが組み込まれてるからそういう起承転結があるんだけど、
0: はい、
1: 東京の方とお話しした時に、そのこれ悪い意味じゃないよ、喋、
0: うん、
1: っててあの振ってくださった話とか、
0: うん、
1: 言ってきた内容が、うん、オチがマジでない時があってなんかその例えばさ、
0: うん、
1: 今日さ表参道のどこどこのカフェ行ってきたんだよね、
0: はい、
1: 終わりみたいな
0: でみたいになるってことでしょ、
1: みたいな、その話し始めたのに、うん、受け身の体勢みたいなことがあって、
0: あー、
1: そう、関西人だとその話し始めた本人がやっぱ主導権を握るっていう、うん、もう無意識に一般の人でも MC 枠っていうのが出てくるからそれはあるかもね。
0: そうかも、
1: うん
0: うん、
1: あと僕はその MC のお仕事、
0: うん、
1: あの展示会とか、
0: はい、
1: 司会とかのねイベントでこうやることがあるんですけど、うん、 同じタクシーに同じ MC のポジションで、うん、東京の人と関西人自分を入れて3

0: にっていう場面があって、助手席に東京の人が座ったの、
1: うん、
0: もちろんいい先輩ね、
1: はい、
0: で後ろを僕入れた3人が関西人みたいな、で普通に喋ってたんだけど、うん、その東京の先輩が関西人が揃った時の喋りのテンポが早すぎて、うん、あのその相槌も打てないみたいな、
1: あ、わかる、
0: って言って

0: あるからさ、
1: 本当にそう、
0: うん、玉数が多い、関西の人。
1: 私の友達もだってさ、私が一番おとなしいよって言ってた関西人、うん、
0: あ
1: こっちからしたらあんた結構喋るよみたいな感じなのに、ね、うん、私が一番おとなしいよとか言って、
0: なんかその喋りの感じとかテンポ感とかその玉数の違いっていうのが、うん、やっぱその東京の人と大阪というか関西の人でちょっと違うかなを一番感じたかも。
1: そうだと思う、
0: うん、でもやっぱその口数少なめというか、
1: はい、
0: 落ち着きがある東京の人の方がなんかその品は感じるよね、うん、だから僕はそのちょっといい感じの雰囲気のお店とかお仕事でちょっと上品な感じの振る舞いをしたいときは東京人をインストールするよ、宿していくもん。
1: なりきってるんだ。
0: そう、もう間違ってもこんな今みたいにもう前のめりで喋ったりしない。スタッフさんになんかこう声かけられても、あ、そうなんですね、とか言ったりするもん。
1: 猫かぶってるんだ。
0: はい、
1: あ、なるほどね。
0: そう、なんか関西人はね、やっぱおしゃべりな人が多いし、勢いがすごいなっていうのが答えかな。
1: はい、そうだと思います、
0: はい、
1: 本当に、
0: はい、
1: うん、
0: ちょっと僕は上品さを見せていきたいなと思っておりますので。
1: いや、でもおしとやか
0: だ。あ、そう、それは思う、うん、はい、ということでね、はい、続いてのお便りに行きましょう。
1: はい、
0: ラジオネームダマさんからいただきました。コウキくん、ナナコちゃん、今週もお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今年の10月で僕は30歳の誕生日を迎えます、
1: うん、
0: なってみないとわからないとは思うのですが、今のところはまだまだ嫌だなとばかり思っています。コウキくんいや、ナナコちゃんは20代、あ、でもナナコちゃん違うね。コウキくんは20代の今までと30代になってからの今では気持ち的に何か違うことはありましたか？コウキくんはもうすぐお誕生日ですね、とのことです。
1: あ、そうだった。
0: そう、
1: フライングおめでとう。
0: 皆さん今月誕生日でございます。
1: フライングおめでとうだけど、
0: はい、プレゼントのご用意はよろしいですか？
1: 用意しときます。
0: はい、ということでね、20代の、
1: うん、
0: まあ、これまでと、
1: うん、
0: まあ、30代になってからの今で気持ち的に何か違うこと、う
1: ん、ああ、聞いときたいかも。
0: あ、そうだね、
1: うん、
0: 目前ですからね。
1: 目前ですから。
0: でもなんかそのに、まあ、男女で違うのもあるかもしれないけど、うん、僕の周りの30代を突破した人たちは、
1: はい、
0: まあその若いですっていうのがなくなる寂しさはありつつも、まあ、仕事的にもね、
1: うん、
0: 焦りはありつつも、
1: うん、
0: でも意外となんか自由が効くというか、結構そのね、尖ってる面がなくなっていく感じ。
1: そうなんだ、
0: うん、しなんかそのほら、若いものとしての戦いがなんかあるじゃん、
1: はい、
0: そのこういう仕事でも一般のね、
1: うん、
0: 世界でもさ、なんかそれがちょっと抜けて、もうなんかあんまり周りのこととか気にならなくなるかもしれない。
1: あ、丸くなるんだ。
0: そう、丸くなるし、あの、他人は他人、自分は自分っていう気持ちになるから、僕も最近、まあ、我が強くなっていってるっていうのはあるんだけど、なんか全然もう気にならないもん、周りの人のこと。
1: そうなんだ、
0: うん、だからそのやっぱ僕はもともと少なかったけど、うん、まあ、男性だったらさ、
1: うん、
0: 女の子にモテたいとかさ、
1: あ、
0: 強かったりするじゃん、
1: うん、
0: 何するにしても、
1: うん、
0: なんかそれもまあ多少あったとしてもだんだん薄まっていく気はする。なんかあの、自分中心になるよね、いい意味で、
1: うん、
0: 視点がその他人が気になる、この人はこうだ、自分はこうだとかじゃなくて、
1: あ、
0: まあ、この人はこうだし、
1: うん、
0: あの人はそうだし、まあ、女の子にはモテたい、男の子にはモテたいがあるかもしれないけど、自分は自分が結構強まってくるから、浮かわりとね、30代を突破してから結構あの、息がしやすい感覚ですけどね。
1: なんかね、確かに周りの目を気にする必要性も徐々に
0: ないないないない。あのね、無意味だと気づくよね。
1: そうなんだ。
0: そう、だってそんな異性のことやさ、
1: うん、
0: 他人のことを気にして自分に何の影響があるんですかって話じゃん。正直
1: そうだよね。
0: そう、なんかそのフェーズに行くとね、大体のことにね、あの、俯瞰でいられるよ。
1: おー、いいな。確かにまだちょっと考えちゃうもんね、周りの目とか。
0: でしょでしょ、
1: うん、気にしちゃうもん。
0: その年齢のさ、頭の数字が今度変わるわけじゃん、
1: うん、
0: そこが変わったらね、あとなんか変わるよやっぱ。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: じゃあ来年
0: どうでもよくなりますから。
1: あ、
0: はい、
1: 来年ちょっと期待しとこ。
0: そう、楽しみ。一皮向けた奈々子ちゃんも楽しみですね。
1: はい、
0: はい、という感じですかね。だから本当にあの、年を重ねるごとに、
1: うん、
0: こう出てくる魅力とかもね、あるだろうなって思ってるので、
1: うん、
0: はい、交互期待ということで。
1: はい、
0: はい。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: ですかね。ということで、
1: ね、ということで、はい、お便りはもうじゃあおしまいですかね、
0: はい、
1: 引き続きお便りお待ちしております。
0: はい、
1: お台場通信お便りのコーナーでした。 さてこの後はトーク&ミュージックのコーナーです。2人で自由にお届けします。

0: はい、ということでここからはトーク&ミュージックのコーナーをお送りします。はい、
1: もう本当に超ざっくりのテーマの通りですね。
0: そうですね、
1: 特にこれをやるみたいなのもないんですけど、はい、あのお便りをたくさんいただいてますので、はい、引き続きねお便りも紹介しながら僕らのなんか煮詰まった思想なんかも紹介しようじゃないかっていうね
0: そうですね、
1: はいはい、そんなコーナーになっておりますので皆さんよかったらねながらでいいのでお付き合いください。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでお便りの続きいきましょう。
0: はい、
1: ラジオネームあやねこさんからいただきました。こうきくん、ななこちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。

0: 友達が多いイメージのこうきくんですって。嬉しい。
1: いやでも多そうだもん
0: ね、
1: うん、
0: ラジオでも大人になってから出会った友達というワードを聞いたり、メイクさんや衣装さんなど裏方の人ともご飯によく行っている印象があるので、いつもすごいなと思っています。人と絡むのが下手なのでめちゃくちゃ羨ましい。そんなこうきくんが人と関わるときに気をつけていることは何ですか。だって友達が多そう。
1: まあ多そうだよ。
0: 確かに。でもなんかその僕の場合はこうなんかこれ言ったらあれなんだけど、
1: うん、
0: 数としては確かに多いかもしれない。この年代にしては人と交流してる数は多いかもしれないけど、僕がそのすっごいもう友達大好きって思ってるのは割とめっちゃ少数だよ、
1: うん、ああまあそうなってくるよね、
0: うんうん、なんかご飯に行ったからといって友達なわけでは正直ないので、なんか謎のドライな一面を出してくるっていう。
1: 今多分これ聞いててさ、うん、なんかご飯行ったことある人たちドキッてしたかもしれないよ。
0: みんな友達だよ。
1: あれもしかして友達じゃない、ね、
0: そのやっぱもちろんあのご飯行ったり、
1: うん、
0: お茶したりとか、うん、そういうことをする人はもう少なからずその自分の中でいい印象があるから行ってるんだけど、
1: はい、
0: その僕の中でも友達の定義が最近やっぱその、ね、うん、学生の時とかとは違うから、
1: はい、
0: 自分はそう思ってても友達と言っていいのかっていうのはねあるから、
1: うん、
0: っていうところではあるんですけど、ね、僕が人と関わるときに気をつけていること、
1: うん、
0: あでもこれはちゃんとある。
1: あそうなの、
0: うん、よくよく何も考えてなさそうって言われるの、あの天真爛漫、
1: はい、
0: ってねみんな思ってね、
1: そうね、
0: そう天真爛漫で振る舞ってるっていう風に思ってもらえるんですけど、うん、なんか意外とその気は使ってるかも。あの空気を読むようにしてる。
1: そうだね、うん、空気読むのうまいなって思うもん。
0: あ嬉しい、うん、ちょっと録音させてもらっていい後で。
1: もう一回言わされるの私。
0: そうなんかこれはめっちゃ気をつけてて、
1: はい、
0: 僕がめっちゃ人と関わるときに嫌だなって思うのが、うん、あの今わざわざそれを言うみたいなっていう人とかさ、自分に言われてなくても、うん、この人と奈々子ちゃんが喋ってても、うん、奈々子ちゃんがそれを言われたりやられたら絶対嫌だって分かるじゃん誰でもみたいなことを平気でやってのける人っているじゃん。
1: いる、
0: うん、そう、
1: うん、
0: 本人にそんなに悪意がなくても、
1: はい、
0: だから僕そういう人が一番なんかモヤモヤしちゃうから、僕が人と関わるときはこれモットーがあって、うん、誰かと僕が関わったときに相手に不快な思いをさせないっていうのを意識してる。
1: 深いね。
0: あ、すいません。ありがとうございます。そうだからなんか僕と関わってなんかの変な気を使ったりとか、
1: うん、
0: あ、岡山さんとこの後喋るんだ。ちょっと気張っちゃうなっていう風に変なモードに入らせないように振る舞おうと思ってる。だからその、まあ、例えばスタッフさんとかで年下の人とかだったらさ、
1: あ、
0: まあはい、演者さんとスタッフさんっていう立場上さ気は使うとかあるじゃん絶対、うん、それは仕方ないと思うんだけど、
1: はい、
0: なんかあ今日岡山さんかみたいな、
1: うん、
0: っていう感じではなく割と気さくに話してほしいなって思うから、うん、そういう気も使うし、まあ、同世代だったら同世代でさ、うん、肩肘張らずに話せるようにとも思うし、
1: うん、
0: 年上の人ともなんか向かい逆にちょっと可愛い年下ぐらいの感じで行きたい、
1: うん、
0: 小生意気だみたいな、
1: はい、
0: だからそんな足りないさんみたいなお願いします今日もとかではなく、結構もう雑ないじりとかもするし、
1: あ
0: なんかその世代とかさ立場上とかによってなんかあんまりこう肩肘張らずに誰とでも交流してもらえるように気をつけてるかもしれないっていう。
1: いいね、
0: ありがとうございます。なんかあんま偉そうなこと言われではないんですけど、でも逆に奈々子ちゃんってなんか気をつけてることあるの？
1: 気をつけてること、でも多分似たようなことかも。それこそ本当になんか現場とか行っても、うん、なんかその空気感が張り詰めてるとさ、
0: うん、
1: みんなやりづらく多分なる。
0: そうだね、
1: だからまあ極力そういうのがないように、うん、まあちょっと砕けた感じで行くとか、
0: うん、
1: そういうのはまあ心がけてるかもしれない。
0: あそうだね、
1: うん、
0: 僕その僕らって意外と付き合いがもう長くてですね、
1: うん、
0: もう5、6年、
1: 6年ぐらい経つ、
0: 多分もっとだ、
1: もっとか、
0: 6、7年は経つんだけど、うん、なんか奈々子ちゃんってさ結構なんて言うんだろう、僕はもういろんな経験をされてるからなんだけど、うん、なんか謎のさどっしりとこう肝が座った感じとかさ
1: よく言われる。
0: アングラな感じが漂うじゃん、
1: うん、
0: けど話してみるとね、意外とすっごいとっつきやすい子なの。
1: そうだね、うん、それはあるかも。
0: なんかそれはね、その辺も生かされてるんだろうね、そういうマインド的なところが、
1: うんうん、全然もう、うん、本当にね、変なこと喋ったりしますから。
0: あ、そうだよ
1: そうだよ、
0: 本当におかしな女の時あるからね。
1: そうだよ、もう本当に面白い女みたいな感じで生きていこうと思ってるから。そう
0: そう、だから総じて僕らはね、割と面白い、
1: うん、
0: 愉快な人間でいたいなっていうのはあるからね、
1: ね、
0: 共通して
1: 本当に、
0: うんうん、なんか僕はそんな偉そうに人に言えることではないけど、
1: うん、
0: なんかこう変に意識を持たずにさ、
1: うんうん、
0: 気楽に話してもらえるような振る舞いをするのが一番お互い楽しいかなっていうのがあるので、
1: はい、
0: なんかね、あやねこさん多分こう人と喋るのが苦手なのか分かんないけど、うんうん、あんまりこう気にしすぎずに空気を読んで、
1: うん、
0: お話ししたら自分も楽しめるんじゃないかなと思いますので、
1: ちょっ
0: とその参考になるか分かんないけど参考にしてみてほしいなと思います。
1: はい、
0: はいはい、ということでここで一曲お聴きください。ミルクでアイドルパワー。

0: はい、戻ってまいりました。
1: はい、
0: はい、続いてのねお便り紹介したいと思います。
1: お願いします。
0: 僕もうこれめっちゃ楽しみで今日もうニヤニヤが止まらなかったもん。
1: これ一番喋れるんじゃない。
0: そうなんです。1時間ぐらい欲しい時間がもったいないのので紹介します。ラジオネームマーチさんからいただきました。コウキくん、ななこちゃんに相談のお便りです。
1: お、
0: こちら婚活真っ只中、連戦連敗のアラサー女性です。かれこれ数年週末は婚活に励んでいますが、残念ながら成果は出ていません。

0: その間に周りの友達たちは次から次へとどんどん結婚していって、自分はこのままずっと一人ぼっちなんだろうかと不意に不安になることが増えています。焦ってます。
1: ああ
0: 私が今するべきことは何なんでしょうか。いいのかなっていう、こんなこんな別にあの結婚もしてない我々に相談して。確かにうちら
1: 独身だからね、
0: うん、まあでもその肩書きがもうなんか 生の人間を感じるよね。
1: 婚活真っ只中
0: 連戦連敗のアラサー女性ですっていう
1: すごい ね、
0: でも、うん、まあ、確かに僕の周りもね、僕の年代はやっぱ、うん、まあ、そのこれ全然人によって自由だと思うから、
1: うん、
0: 正解とかないと思ってるけど、
1: はい、
0: 地元とかだともうやっぱ田舎っていうのもあって、もうほぼほぼ全員結婚して子供が2人目とかの域なの、今子供生まれたよとかじゃなくて、
1: うん、
0: 2人目3人目なんだよねとかの世代になってきてしまってるから、
1: うん、
0: なんかそのね、うん、エリアとか環境によって全然違うと思うけど、
1: はい、
0: まあ、確かになんかあるじゃん、イメージで、
1: うん、
0: 正解じゃないんだよ、
1: うん、
0: この年はだいたいこうだよねとかさ、
1: うんうん、
0: でもよくないとは思ってるんだけどね、
1: うん、
0: だからそのちょうどこのアラサーに差し掛かった人って結構婚活始める人もいるじゃん、
1: うん、まあ私、ね、多分同い年ぐらいかなきっとね。
0: そうだ ね、 うだね、世代的に
1: アラサー、
0: うん、そうそう、なんかその婚活に励むこともまたいいなと思うし、
1: うん、
0: そうやって行動できるのが素晴らしいことだからね、
1: うん、
0: そう、ただ残念ながら成果出ていませんということで、うん、今するべきことでもこれ一個思うことがあって、そのこの人に対してだけじゃないんだけど、
1: うん、
0: なんか何かにさ、
1: うん、
0: 焦りながら今やってるわけじゃん、婚活に対して。
1: あ、はいはい、
0: 特にね、
1: うん、
0: なんかその婚活に限らず何かしらにさ挑戦したり、うん、こう挑んでる時にさ、うん、結果が出ないとやっぱ焦るじゃん。
1: 焦る、
0: 僕も仕事してて焦ることばっかだし、
1: うん、
0: って思うんだけど、僕は一個バロメーターにしてるのは、
1: はい、
0: もう焦っちゃって普段の冷静な判断精神状態だったらしない行動とか選択をするようになってきたら、
1: うん、
0: これはちょっとあの周りの人も引くぐらい多分今焦ってるぞっていうバロメーターがあるの。
1: うーん、
0: だからそういう時は一旦その頑張るのは頑張るんだけど、
1: はい、
0: ちょっと落ち着かせて呼吸を整えて、
1: うん、
0: その間にあの僕はその自分の生活楽しもうと思ってて、そう、なんか焦っちゃってさ余計にもっとこれしなきゃあれもしなきゃってやったらさ結局空回りして大体うまくいかないの、そういう時って。
1: そうだね、うん、
0: そう、だから僕はそういう時は一旦やること最低限だけこなしておいて、
1: はい、
0: まあ、それこそもう時間とかお金に余裕があったらちょっと遠出したりとか、
1: うん、
0: もう全然それに直接は関係なさそうなことをやってみるとかめっちゃするのね。
1: うん、
0: 友達とそれこそオールしてみるとかね、久しぶりにみたいない
1: いじゃん、
0: そうとかってやったら僕はその変な焦りがちょっと冷静になって、
1: うん、
0: あ、自分ちょっとあのちょっと落ち着きが欠けてたなみたいな
1: あ
0: っていうことになるから、僕が結構思うのは今するべきことはちょっと自分の人生を一旦楽しむ、
1: そうだね、
0: なのではと思ってる。
1: うん、
0: うん、
1: それはそうかも。でもやっぱ結婚したいっていう気持ちがやっぱ年々強くなっていっちゃうんじゃない？
0: いや、わかるよ、
1: うん、
0: 結構皆さんおっしゃってるじゃないそういうことはね、うん、けど僕そのこの男性側目線みたいなところで言うとさ、うん、これ友達が言ってた話でもあるの、
1: うん、
0: 婚活の現場で、
1: うんうん、
0: 実際いるんだって、
1: うん、
0: その婚活にもう全力投球みたいな、もう年内に決めてやるぞみたいな意気込みが多分あるだろうなみたいな、はい、でなんかそういう人もちろん素敵な人もいるし面白い人もいるんだけど、
1: うん、
0: なんかせっかく面白いなと思ってる内面だったとしても、
1: うん、
0: そのなんか背景ににじみ出る、
1: うん、
0: 婚活メラメラメラメラみたいな年内結婚みたいなっていうのがなんか男の人ってやっぱそのちょっと精神脆い人が多いからさ、
1: うん、
0: プレッシャーに感じちゃう。
1: あ、結婚したいですを前面に出されるとちょっとなんかなみたいな。
0: そうで結局その友達はそのメラメラっていう人の方が、うん、あの顔はタイプだったんだって、うん、けど一旦その後成立したのはそういう感じが見えてこない、うん、なんか来ましたみたいな、こんにちはみたいなぐらいの感じの人だったんだって。
1: うん、そっか、
0: ちょっと深いよねなんか。
1: うん、結婚したいですっていう人よりも、
0: うん、
1: まあちょっとなんか登録してみましたぐらいの、ね、
0: みたいなぐらいのなんかちょっとその隙があるというかさ、その余白があるみたいな方がよく映ったんだって、
1: うん、
0: 魅力的に。
1: そっか、
0: うん、なんか僕が思うのは、
1: うん、
0: 一回そのマーチさんもその人生を楽しむじゃないけど、
1: うん、
0: なんか自分のね身の回りのこととか自分を充実させるようなコンテンツを楽しんだ

0: か、うん、なんかちょっと他にも打ち込むものがあるみたいな、うん、でした方がなんかその婚活に全リソースを注ぐよりも、うん、ちょっと分散させた方がさなんか軽やかな感じしない？
1: そうかも
0: 雰囲気が、うん、そうなんか僕も結構思うもんその男女問わずだけど、うん、出会う人で僕があこの人素敵な人だなその人間としてみたいな、うん、でお仕事とかでよく思うのはなんかあのねつかみどころがなさそうななんか余白がある人なの
1: あ
0: なんかこう捕まえとかなきゃみたいな気持ちになる人っているじゃん、
1: うん、
0: なんか多分そういう人なんだと思う
1: それはわかる気持ちは、ねうん、
0: そう
1: そうだね、
0: うん、なんかこうガシッてしがみつく感じよりかはさ、うん、軽やかなステップでなんかこう油断したらふいってあっち側に行っちゃいそうみたいな人って男の人も女の人もなんかよく映るじゃん、うん、
1: 追いかけたくなるしね
0: あみたいなね、うん、そうだからそれぐらいの気持ちでいた方が、うん、なんかそういいんじゃないかなみたいな
1: それはそうかもしれない、
0: うん、
1: まあ私もねちょっとマッチングアプリ一回ちょっとやってみましたけど
0: 言ってましたね、
1: はい、
0: あの SNS でも書いてたので
1: そうなんです
0: すごいなと思って
1: そうやってみようと思ってでもそれも、うん、それこそその30半ばとかになった周りの友達に言われたの、
0: うん、
1: ちょっと私たちは今結婚したいと思って探し始めたけど、うん、やっぱり20代のうちからやっとけばよかったって一瞬思ってるみたいな
0: ああそうなんだ
1: って言われてやってみた、
0: うん、へ
1: でもいざやってみて思ったのはあ難しい
0: うん
1: 難しいですよ、
0: ねうん、簡単ではないよねそりゃ、
1: うんだってマッチしてさ初対面で会いましたって言って、うん、まあ会う人はほぼいない、
0: うん、でも結局さ僕思うのそのすり合わせじゃない、
1: うん、
0: だからその初手でさ、うん、そのビビビみたいなのがあったらいいけどさ、
1: ね、
0: まあないじゃんそんなの、
1: うん、
0: しかもそのビビビって来そうな人は絶対僕のイメージではもうすでになんかいるんだよね相手が大体
1: 怖い怖い
0: って思っちゃうから、うん、なんかそのビビビを期待するよりもさ、うん、あったらいいけどね、うん、現実問題そのなかなかビビビはないと思うから
1: ないです、
0: うんうん、その出会った人とかさ交流を持った人と、うん、こう一旦さ深掘りするみたいな興味があった人と、うんうんうん、みたいなのも大事じゃない
1: 大事だと思う関係性築いていくっていうのがやっぱり結婚とかそういうのには、まあ、向いてるというかね
0: 大事なことだしね
1: 大事なことだからね、うん
0: なんか僕あの X で最近見ました、うん、あの最近の、まあ、特に若い世代は、
1: うん、
0: あのマッチングアプリがこう主流になってるから、
1: うんうん、
0: 人間関係を構築するとか、うん、すり合わせをする工程ができない人が多いみたいな、
1: うん、あそうなんだ
0: らしい
1: まあ分からなくもない
0: ね、
1: うん、
0: なんか切ればいいってなっちゃうしね
1: ああうんそうですね、
0: うん
1: はい、
0: でもよくないよねその刹那的な出会いっていうのは
1: 私も一回会ってとりあえず連絡先交換してないなって思ったらそのまま放置ですよ、う
0: ん、あ本当、
1: うん、
0: まさに現代のあれですわ
1: 体現してました
0: うん、
1: うん、
0: ねえ、
1: うん、そうね
0: 確かにだから今するべきことを
1: まあでも本当に自分の人生を今楽しむっていうのが、
0: うん、
1: そう、う
0: ん、だってしかもなんかさよくこれだってタイプの人と聞かれた時よく言うもんあの自分の生活ちゃんと楽しんでる人みたいな、
1: う
0: ん、
1: ああそうね
0: なんかさお付き合いの過程でもいるじゃん、
1: うん、
0: 付き合ったらもうその人になる人その生活の中心が
1: ああもうのめり込んじゃってね
0: あそう、うん、もう連絡みたいな、
1: ね、
0: 会う日みたいなが中心になっちゃって自分のことおろそかになる人いるじゃん、
1: はい、
0: なんかそれは僕すっごい苦手なの
1: うーん
0: なんか付き合ったとて全然その全部こっちに合わせるとかじゃなくて、うん、自分の生活とかさ自分の交友関係がありながらそこにあの付属品として自分との生活みたいなのがあるっていうのが僕は一番理想だなと思うから、
1: う
0: ん、なんかそれぐらいなんかこう軽々身軽に生きてほしいなっていう
1: 考えすぎは良くないってことですね
0: よくないよ、
1: うん、
0: だって僕もよくいろんな恋愛で焦ることなんてまあないけど、
1: うん、
0: もう恋愛って感じだし今なんかお仕事とかさ人生的なことで悩んだ時に、うん、焦った時に出てくる思考はマジで暗い
1: あーなんかそうかも
0: 明るいポジティブな発想とかマジで出てこないって思ってるから
1: そうだね、
0: うん
1: うん、
0: だからなんか結局その一旦自分の余白を持って生活とか趣味とかさ、
1: はい、
0: お仕事とかいろんなことを楽しんでもらっての方がなんか結果的にさ、
1: うん、
0: ちょっとこう肩の荷が下りて身軽になって、
1: うん、
0: その婚活の方も変な余裕出てくるんじゃない？
1: そうかも、
0: うん
1: うん、自分に余裕がある方が婚活もうまくいく気がする、
0: うん、そうなんか今多分おそらくね、うん

0: こう視線がもう婚活に一点集中みたいな、うん、こうのめり込んじゃってる状態だから、うん、意外とその周りにさ大事なものがあったかもしれないのに、そこを拾い逃してる可能性もあるじゃん。
1: そうですね。
0: そう、うん、なんかちょっとあの昆虫のように視野を広げていただいて生活の中に婚活もちょっと要素としてあるよぐらいに、
1: うん
0: うん、自分の生活楽しんでもらうのが一番いいのではと個人的には思います。
1: そうですね、絶対そうだと思います、う
0: ん、ね、
1: う
0: ん、と思いますので、ちょっとマーチさんもねあんまりこう思い詰めすぎず、うん、ちょっと余白も持って、来月はちょっとあの毎週末とかじゃなくて1日ぐらいは空けてもいいんじゃないか。
1: そうだね、うん、全然いいと思う、
0: うん
1: うん、
0: っていう感じですかね。
1: はい、
0: うん、なのでちょっと自分の生活をちょっと楽しんでみてください。
1: はい、
0: はい、
1: 頑張ってください。
0: はい、応援してます
1: 応援しております
0: ですね。
1: はい、
0: はい、ということであ
1: っという間に、じゃあちょっとコーナーね締めないといけなくなってきたので、
0: そう、この話題をほっといたら全然2時間コースだからね。
1: そうですね、あとまだ本当に2時間
0: くらいでもいけちゃうから、
1: はい、そうなのでちょっとこちらで終わりにしたいと思っております。トーク&ミュージックのコーナーでした。
0: はい、
1: あの私のねおすすめの曲がありますので、最後そちらを流したいと思いますので、
0: お願いします。
1: はい、大崎菜々子おすすめのこの曲をお聴きください。ビッグバンでガラガラゴー。

0: 台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここから番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。
1: 本日ご紹介する楽曲はジュン・スカイウォーカーズの最新デジタルシングルでっかい太陽です。2025年にリリースしたレジスト

以来約1年ぶりとなる最新曲、自分を好きになる勇気と今を肯定している生きる力を高らかに鳴らすロックアンセムとなっています。タイトルにもついているでっかい太陽は揺れる心を強く照らし出す希望の象徴、君のままでいけばいいとポジティブでまっすぐなメッセージが込められています。人生の苦しさを抱えながらも自分自身のために生きようとする全ての人へ送る希望のロックナンバーをお聴きください。ジュンスカイウォーカーズででっかい太陽。

0: て番組もエンディングなんですが、ここでもう一度番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 をお送りください。お台場通信お便りのコーナーはお台場テレビのツイッター X でも受け付けています。ハッシュタグお台場通信でお寄せください。
1: はい、ということでね、はい、今週もあっという間の1時間でしたね、はい、
0: なんかね。

0: ない会みたいな。
1: 本当だよね、珍しい。
0: 珍しくね、
1: ね、たくさん話しました。お互い何も成立していないというかね。
0: 本当にそうだよ。
1: 独身の
0: 独身のね、男女がね、もうね、ね、ペラペラペラペラ。
1: 本当ですよ。ちなみに僕、まあね、次ラジオで皆さんにお会いするときは、はい、年齢を一個重ねておりますので。
0: あ、そっか、
1: はい、お祝いの言葉をお待ちしております。
0: みんなでおめでとうございます言いましょう。
1: はい、
0: はい、ということで今週のお相手は
1: 岡山幸喜と、
0: メインパーソナリティは大崎奈々子でした。それでは
1: 良い週末。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃子靴紐。

0: めえな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めえど、
1: 笹家の手技、笹かまぼこ。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリです。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、9時です。

0: フライデーナイトフィーバー、
1: 円楽の
0: シネマトーク&ミュージック。こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
2: こんばんは、取材の三遊亭円楽です。
0: はい、師匠よろしくお願いします。
2: お願いします。はい、久しぶりの、まあ、はい、久しぶりのというかほぼ1ヶ月ぶりか。
0: そうよ、生放送。そうです
2: っていうか
0: 皆さんわかるかな、この感じ。ということで、
2: 1回目の生放送の時姉さん帰ってこなかったですからね。
0: 間に合わなかったんですよね。
2: うちのね、でもあの僕もそうだけど、はい、あの弟弟子のまんまるがね、あのアシスタントやってくれて、
0: やってくれてよかった。
2: いや2人ともいい勉強になりましたよ。
0: あ、本当ですか。
2: やっぱね、生は、はい、うん、
0: 緊張した。
2: 緊張しました。
0: わかる。あのね、うん、ちょっとね、私その羽田空港に降り立って、うん、はい、エアフランスで、はい、荷物をね、待っていたところでもう始まっちゃったんだよね番組がディレイして。でね、そこで聞いてたわけ、はい、ちょっと緊張してた、うん、
2: なんかしましたしました
0: ですよね。
2: でもなんかね、はい、まあ、もちろんしたんですけども、1時間ってあっという間ですね。
0: そうでしょ、
2: 生でやると。
0: そうなんですよ、うん、だから3時間でも物足りないわけ。
2: ああ、でもそう、やっぱ本当に、はい、姉さんも生やる前に生やると面白いよって言ってたのは、あのなんだ、はい、タイムリーにあのメッセージが届くから
0: 嬉しかったでしょ。
2: なんか、まあ、いわゆる承認欲求じゃないけど嬉しいな、
0: 聞いてくれるんだって。もう、はい、なんか中毒性があるんです。
2: そうそう、いやでも本当なるほど、ラジオをその、はい、ね、お笑いの方とかでも、やる気持ちが分かるっていう、はい、一番主に置いてるというか、
0: そうなの、
2: はい、ホームベースにしてるというかホームグラウンドにしてるっていう気持ちが分かりました。
0: そうでしょ。だから、うん、なんかいろんなチャンネルがあるけれども、はい、ラジオとかって本当に目の前に、はい、なんかこうリスナーさんがいて一緒に喋ってみたいな気になるんですよ。
2: これよくラジオのリスナー、はい、なんかヘビーリスナーの方が、はい、自分にだけ喋ってくれてる気がするとか言うじゃないですか。
0: そうです。
2: で、こっちもメッセージもらうと、こんな遠く離れたところから、ね、広島からとか北海道からとか、はい、聞いてくれてんのみたいな。
0: なんか燃えでしょ。
2: めちゃくちゃ燃えます。キュンキュンしました。はい。
0: だから本当にあの私たちってこのメールアドレスとかね、はあ、どのあたりからっていうのだけで、はい、あと文脈からその方がどんな方なんだろうとか、
2: う
0: ん、
2: そうそうそうそう、
0: なんか想像しながらおしゃべりする
2: じゃないですか。おそらく同世代なんだろうなとか。
0: そうなんですよ。はい、なんかね、めちゃめちゃ

0: めっちゃ嬉しくなっちゃうわけ、はい、だからね今日もね嬉しいですよ、ヘビリスナーの、方からですね、はい、何通もメッセージいただいておりますので、
1: また来てますか、ありがとうございます、
0: これ生放送を察知してくださったという感じでしょうか、
1: ね、ありがとうございます。
0: そうなんですよ、なのでね、さあ皆さんここで、私どもね半蔵門からお届けしてまいりますので、メールアドレス、
1: はい、
0: まだ間に合うよということで、この生放送中に、はい、いただければしっかり読ませていただきたいと思います、
1: はい、
0: メールアドレスは en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、皆さんお聞きの放送局やエリアも添えてくださいということでですね、
1: はい、
0: 一応言っとこうと、よく忘れちゃうからいつも、このね番組パソコンスマホで聞ける、
1: はい、
0: レディモっていうアプリがあるんでね、よかったらそれも、ダウンロードしていただくと、放送局がね近くにない場合も、はい、あとどこでも聞けますので、
1: レディモ、ね、
0: そうなレディモね、はい、あと災害時なども役に立つから、よかったらこちらの、アプリもダウンロードしてください。
1: ぜひ。
0: あとはねアーカイブスポーティファイで配信してますので、
1: 本当にもう
0: ね、師匠の汗と涙のものすごい、やっぱりシネマのコーナー、
1: はい、なんかうちで、ね、なんかその DVD 借りて、はい、もうメモることがなんか日課みたいになっちゃって、
0: 相当
1: でもそれねやっぱね再確認になりますよ ね、
0: ね、だって
1: 自分がどこに感動したのかとか、
0: ね、学生時代に見たけれど、はい、また今見て、
1: はい、
0: 自分も親になってとか、はい、家庭持ってとか全然違うって言ってましたもん
1: ね。そうそうそう、通り過ぎてきたもん、段階で、20代見たとき、あんまりピンとこなかった、よくわかんなかったっていうのが40代になると、
0: 意味わかんなかったけどとか、
1: はい、それが多かったかな。
0: 素晴らしいですね。
1: はい。で、あの時素晴らしかったものは違う視点で素晴らしいとか、だかクレーマーを僕が高3の頃見たときは、まあどちらかというとまだ子供の方からですよね、視点が。
0: そっちのね、アングルですね。
1: はい。でももう今見るとやっぱダスティン・ホーマンお父さんの目線になったりとか、
0: そっちに立って見てしまったりね、はい、しますよね。
1: でもあらゆる芸能だ、歌とかもそうですもんね、なんかね、感じ方が変わってきますよね。
0: あ、なんかわかるなっていうこととかね、はい、ということでこの番組は、
1: はい、
0: ベーシックにお伝えしますと、
1: はいはい、
0: 今日初めて聞いてくださったという、ね、方もいらっしゃると思うので、
1: うね、
0: はい、この番組は七代目三遊亭円楽師匠の、まあ、マニアというかね、映画通でいらっしゃるので、はい、この映画のたくさんのコレクションの中でね、
1: はい、
0: この映画が素敵だということをね、いつもは語っていただいて、
1: はい、
0: まあ、そして私、小杉幸子と申しますが、まあ、80年代のね、アイドルとか、
1: はい、
0: かなり偏った選曲で、
1: そうそう、
0: そしてまあ今世界でね、流行ってるシティポップなどもご紹介していると、はい、そんな番組となっていますね。
1: そうですね、はい、確かに初めて聞いてる方は何のこっちゃと思うかもしれませんからね。
0: そうなんですよ、ね、毎週金曜日21時からということで、
1: はい、
0: 月に1回くらいの頻度で生放送していこうじゃないかと、そんなところでございますね、
1: はい、
0: はい、ということでね、まあ、前回の、生放送はそんなわけでドタバタとしたんですけれども、は
1: い、どこかフランスある？
0: あれもパリから帰ってきて、はい、はい、そうですね、
1: でついこの間まであれですもんね、
0: はい、そうなんです、うん、私ですね、
1: 姉さん
0: 3日ほど前にまたですね、フランスから帰ってまいりました、
1: はい、
0: で今回のお仕事はというと、カンヌ国際映画祭の方に行ってまして、
1: 第79回だ、
0: そうなの、でね、どんな感じ、師匠、映画通の師匠からまず持って、カンヌ国際映画祭とは何ぞや、
1: カンヌ国際映画祭何ぞやというか、
0: はいはい、
1: でも大体その最高賞がパルムドールって言ってね、
0: そうですね、聞いたことあるよね、
1: は
0: い、
1: パルムドールを取った作品は、はい、今ちょっとそのウィキペディアで過去のね、
0: はい、
1: 受賞してきたやつを、はい、今見たんですけども、
0: はい、
1: ほぼほぼ見てますね、やっぱりね、カンヌで、
0: は
1: い、パルムドール取ったものは、
0: うんうんうん、
1: でこれってカンヌでパルムドール取ったものって今までは、
0: うんうん、
1: パルムドール取ると、
0: うん、
1: アカデミー賞には一番大きい映画祭ですね、うんうん、アメリカの
0: ハリウッド、
1: アカデミー賞にはノミネートはされるんだけれども、うん、
0: は
1: 作品賞は受賞しないというジンクスがあったんですよ、
0: さすがの見方、
1: 今までは、ところが、
0: はい、
1: やっぱり、つい最近、近年だと、コロナ前か、はい、韓国のパラサイト、半地下の家族っていう、
0: はい、
1: あれがパルムドール取っ ったのが、でも初めてではないのか。まあ、かなり珍しくて、でそこからその2、3年後に、まあ、今で言うと2、3年ぐらい前に、はいはい、アノーラっていう作品もパルムドール取って、アカデミー賞で作品賞も取ったんですよ。
0: あ、じゃあちょっとやや潮流が変わってきたという。
1: そうそうそう。今まではその外国語の映画が作品賞にノミネートされることも珍しかったのに、そう、アカデミー賞で取るようになってきた。変わってきたんじゃないですか。やっぱダイバーシティじゃないですけども、そういう多様性を認めるという。
0: 確かに
1: そういうのはかなり増えてきましたよね。
0: いるかもね。で今年はね、はい、日本がカントリーオブオナーということで、
1: どういうことですか。ね、要するに主催国じゃないけど、
0: まあ、そうですね。サポートが厚いというか、まあ、なんていうか、はい、だからパビリオンとかもどこの国よりも大きく日本パビリオンが、はい、マルシェドカンヌの、レッドカーペットがわーってあるところの横にあってですね、いろんな関係者が出入りしていたんですが、はい、で今年はね、作品なんかこの3作品が、
1: はい、これね、
0: あ、そうですね、はい、
1: パルム、はいはい、是枝裕和監督の箱の中の羊、ね、
0: はい、
1: は、深田浩二監督の凪ダイアリー、
0: はい、
1: 浜口竜介監督の急に具合が悪くなる、ね、これ映画通からすると、
0: う
1: ん、
0: う
1: もう3監督とも僕好きですね。はい、まあ是枝さんがおそらく皆さん、まあね、最も有名だし、
0: 有名ですよね。
1: でもうパルムドールもね、はい、万引き家族で撮ってますし、で深田浩二監督はですね、僕この監督で一番好きなのが、横顔っていう映画があるんですよ。ひらがなで横顔という。
0: そうなんです、はい、素敵ニュアンスありますね、
1: はいはい、なんか理不尽な状況に追い込まれてしまった訪問看護師の女性の物語なんですよ。筒井真理子さんって僕大好きな女優さんがいるんですけども、これ横顔めちゃくちゃ、もう筒井真理子さんの開演も見事だし、横顔大好きですね、深田浩二さんの。
0: ああ、ちょっとね、そんなのもぜひ皆さん今、スマホでチェックしながら、この番組楽しんでいただきたいと思うんですが、本当師匠はね、映画通でいらっしゃるので、で、私もね、レッドカーペット、割とね、初日のあたりの方で、はい、深田浩二さんのナギダイアリー、が、まあ、メインのね、パビリオンのところになっていて、はい、で、松たか子さんのドレス姿、これまた。
1: ナギダイアリーは松たか子さん出てるんだ。
0: そうなんですよ。
1: 私同い年ですよ。77で。
0: まあ、
1: 1977年ぐ
0: らい。77年間やらないと、ほら、
1: いやいやいや、
0: ルーツ66みたいな。
1: 向こうが OK 出してくれ
0: る。いや、いや、大丈夫だって。やって、頑張って。だってほら、66だって最初の時はそんなになかったのに、この前私が作ったように、キョンキョン先輩だって入ったりとか、ほら、盛り上がるんだから。
1: キョンキョン先輩
0: だって。66はね、66はね。66
1: ね。
0: あなたも頑張って。
1: ちょ、77ね。
0: そうよ、やった方がいい。早くて。
1: そう。
0: ね、来年の箱を。
1: ほんとね。
0: 抑えて。
1: ディエン多いんですよ。
0: そう。ね、松さんとか、ね。ね、おっしゃってましたよね。そう、
1: 團十郎さんとかね。
0: だからね、もうそういうふうに盛り上げてった方がいいって。
1: でも松坂さん。
0: そうよ。美しかった。やっぱりレッドカーペットで映えてたし、それでね、これ、あんまだから、深田浩二監督の横にいらしてね、はい、ドレスはジョルジュ・アルマーニ。
1: おぉ。
0: 黒くてね、かっこよかった。ジュエリア・ブシロン。
1: はい。
0: 凛としてた。
1: いい、
0: 非常にです。その隣にいらしたのが、石橋静香さん。
1: ああ、はいはい。だから、石橋涼さんと原田美恵子さんのお嬢様です
0: ね。なんですってね。
1: 今もうめちゃくちゃ活躍されてますよ。だからテレビでも CM でも。だから舞台も務められてるし。
0: なるほど。
1: 映画でもよく見ます。
0: あ、だから、なんかね、スレンダーでね、ドレスはルイ・ヴィトン。で、ジュエリーはカルディエ。でね、ものすっごくなんていうのかな、みずみずしい雰囲気でした。はい、生で見ちゃった。
1: いいな、レッドカーペット歩いて。
0: ね、なんかね、じんときたわよ、日本人として。
1: なんか、だって、カンヌ行って松たか子さんや石橋静香さん見るって、逆輸入みたいな感じですもんね。
0: そうなの。周りに日本人ほぼいない。初日とかも観客もほぼいないし、はい、ね、なんかね、そこでね、おごそかな曲が流れるんですよ。うん、やっぱりその映画を称えるっていう雰囲気になるわけ。
1: はい、
0: レッドカーペットのところで。はい、なんか見てたら、私、じんときました。なんか日本人として、
1: 同じ。
0: 誉れ？
1: 誉れですよ。
0: っていう、なんていうか。
1: 誇りというか。
0: そんな感じで、熱く拍手を送ってみたんですけれどもね。
1: いいな
0: ね、本当、師匠一緒に行きたかったよね。
1: 天気どうだったんですか、天気。
0: 全部オールナイスウェザー。
1: あ、暑いのかな？
0: いや、もうね、地中海性気候、程よい。程よい、もう乾燥して素敵な、ちょっとそよ風ぐらいの。
1: だって日本めちゃくちゃ、多分姉さん言ってる頃、はい、めちゃくちゃ5月とは思えない暑さでしたよ。
0: 30度超え
1: た。30度超えた。
0: 聞きました。心配しちゃって。でね、ほんと爽やかだった。
1: じゃあ、避暑地に行ったような感じですね。
0: まあそうですね。でもね、程よく、みんなバカンスで、
1: はい、
0: なんかビーチクラブでは、皆さんプライベートビーチで横たわったりとか、大変にエレガントでした。 ということで、まあそんなことで曲にそろそろ、
1: はい、そうっすね、
0: 行こうかと思うんですけれども、はい、ベタですが、
1: なんですか、
0: やっぱね、行くとこの曲聴きたくなったっていうのがあって、
1: なんですか、そのカンヌに行ったがゆえに、
0: そうなの、
1: なんです
0: か、でかつね、ちょっとちゃっかりお隣のモナコ公国にも行かせていただいて、F1 的なあのエレクトロン、はい、電気自動車の部のやっ、うん、フォーミュラ E も観戦させていただいて、
1: いいな、
0: でね、
1: めっちゃなんか堪能してる。

0: じゃないですか。
1: すいません。いやいや、もうバブルな感じだったんです。まあ、お仕事ということなのでね。
0: はい、
1: でね、今日かけたいのは、1978年の曲で、生野真世さんのね、はい、モンテカルロで乾杯って曲があるんですよ。
0: どうし、僕、曲のタイトルは知らないな。
1: これをやっぱ今日はオープニングでかけさせていただきます。

0: 私もそこのメインの、
1: はい、
0: まあ大変豪華なオテルドパリというところに行かせていただきまして、そこからあのメイン会場を拝見して、もうシュンっていう、あのシュンっていう音、あの
1: なんか、はい、要するに
0: 車が F1
1: というかね、
0: 通りかかるときに、はい、あ、だからあの、まあ、電気自動車だけどシュンって言ってます。
1: みたいな。
0: え、もうかっこよかった。エレガントな、はい、日を過ごさせていただき、
1: 本当にそれ仕事。
0: 仕事でございまして。
1: すげえ楽しそうだわ。
0: ということで、ね、それでは聞いていただきましょう。はい、1978年のナンバーです。ショーの前でモンテカルロで乾杯。

0: さあ覚えてるかな。
1: いや覚えてるも何もやっぱりすみません不勉強だから分かんなかったんで今時代調べたら、
0: はい、
1: 1978年の7月10日って書いてあったんで、
0: あすごいさすが
1: 僕
0: オタク、
1: はい、9ヶ月ですまだ生まれたでもすごいなって思ったのが今作曲見たら堤恭平って書いてある。だから堤恭平さんってもうこの頃からね活躍されてるんですね。
0: そうなんですよ。
1: 僕がバブーの頃から
0: 巨匠なんですよ。
1: 巨匠ですね。
0: どれほどってさ、またこれさこのぐらいの時代でね、あの生野真世さんって、はい、だからその前飛んでイスタンブール、
1: 飛んでイスタンブールは知ってる
0: ね、はい、これによく聞くとスナックなどでもよくわかると思いますけど、
1: はいはい、
0: だね、でもね大人っぽい雰囲気で出てたんですよ、ね、アイドルとは一線を画す感じね、
1: はい、
0: だから大人っぽくていいなって私も憧れました。そんなモンテカルロにね、はい、あでもね20代でも行ってるんだよね。
1: あ行ってますか。
0: 行ってました。カンヌモナコ、はい、行ってましたね。でもなんか久しぶりに行かせていただいて、
1: いいの、
0: うん、大人っぽかったな。やっぱりね円安とはいえ、
1: はい、
0: 思い切って世界に飛び出した方がいいかなって
1: あもう、
0: ね、思う。
1: 行った方がいいですか。
0: 生きてるうちに、はい、歩けるうちに
1: すごいよね。でも本当限られてるんですからね。
0: そう深夜の皆さん本当よ、はい、そんな感じしました、うん、さあじゃあね続々と嬉しいなこれ今ね入ってきました。皆さんライブでのメッセージ読ませていただこうかな。
1: 嬉しい
0: ですね、はい、いいか
1: しら、はい、
0: じゃあね神奈川県は相模原市から、相模原市
1: から、相模原市から
0: いただきました、はい、ラジオネーム、はい、モーグさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 初めてのお便りということでね、
1: そうな
0: の
1: よ
0: 皆さん、サイレントリスナーの皆さんもね、
1: はい、もうバンバン送ってください
0: ね。そうなの、モーグさん見習ってぜひぜひいただきたい、
1: はい、
0: じゃあ読みますよ、
1: はい、
0: お二人様こんばんは。せっかくの生放送なのでな全然下回ってない。
1: 夏さん今夏さん生放送
0: わかんない下が、ま、せっかくの生放送なのでメールを出すことになりました。
1: ありがとうございます。
0: スリリングなトークが大変心地よいですね
1: スリリングなんだ。
0: もしかして、うん、お聞きの皆さん心配してる
1: 心配してるんじゃないですか
0: 皆さんの方が生放送心配ということで本当にありがとうございます、お

0: 飲まなくても酔ってしまいそうです。
1: いいですね。
0: モーグさん最高。ちなみに私はお酒をやめて3年経ちましたということでね。それはまた、健康に良いことで。
1: うん、あ、本当ですね。ね、素晴らしい。
0: ね、まあでもそういう方もね、結構最近増えているし。
1: はい、
0: あのね、やっぱりね、お酒はお酒で美味しいけどね、あの、飲まなくてもね、大丈夫っていうことで、あの、でも、今日また、あの、酔うんじゃない心配で、
1: そうですね。スリリングすぎてね。
0: スリリングな放送をお届けしてまいります、はい、ということで、ラジオネーム、モグさん、相模原市から聞いてくださっています。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、じゃあ次いただいたのを読んでみます。
1: はい、じゃあ私読みます、ね。
0: はい、ラジオネーム、
1: ラジオネーム、バグりまくって、ハニー。
0: ハニーさん、ありがとうございます。すごい
1: バグってハニーってのがありましたからね、僕らの時代。だからこの人、ね、多分僕と同世代なんだろうな、絶対。
0: あ、あったの？知らなかった。
1: おそらく。
0: どういうこと？
1: 絶対。いやいや、
0: そう
1: ありました。バグってハニーっていう、はい、あの、アニメがあったんで、ファミコンカセットもありました。
0: アニメだったんだ。
1: ファミコンカセットもあった。高橋名人とかの話じゃないか。だから、ファミコンの名人の。
0: あ、勉強になります。
1: はい。
0: どうぞ。
1: はい、すいません。こんばんは、はい、生放送ならではのハプニングもちょっぴり期待しながら、楽しく聞いております。円楽師匠はたくさん映画や舞台を見ていらっしゃって読書も多くされてますが、鑑賞メモなどつけていらっしゃいますか？もし記録されているならどんな視点で残しているのか知りたいですと。これはですね、はい、映画舞台、
0: はい、
1: 読書もそうだけど、
0: はい、
1: 全部メモってるのが、うん、ブログなんで。
0: あ、そうだ。
1: で、僕ね、姉さん、
0: そうよね、
1: 小杉の姉さん、あの、遡ったら、
0: はい、
1: い
0: つからやってる？
1: 20年経ってたんですよ。
0: アメブロ？
1: そう、すごくない？いや、僕、自分で言うのも言えんだけど、20年、ほぼ毎日僕書いてるんですよ。
0: いや、だから、それは知ってたけどさ。
1: 1日に2回とか。そう。
0: オタク。
1: いや、だから、オタクなん、だから、そう、オタクというか、自分好きとかじゃないと、こんなのできないと思うんですよ。
0: さ、だって、ガラケーでやってたよね、
1: もう。そう。で、これ、いつも驚かれるのが、僕はパソコンできないから、
0: ですよね。
1: ガラケーで全部打ってる。
0: そうだよね。
1: で、読んでる人たちは、あんな長文を、で、僕、長文と思ってないから、あの長文、ガラケーで打ってんのって。
0: だから出てきちゃうんだね、スラスラ。
1: もう、だってガラケー打つのめちゃくちゃ早いらしいですよ。
0: ギャル並み
1: だって今時ガラケーをそんな使ってんのだって僕ぐらいしかいないから。
0: もしかして今もそれはガラケーで続けてんの？
1: 続けてます、続けてます。
0: あ、ちょっと待って、それギネスになるんじゃない？ 20 年間ガラケーで。20年間。アメブロやってますみたいな。
1: はい。
0: 申請してほしい。
1: だから、その、バグりまくってハニーさんがおっしゃる、その、どんな視点っていうのは、なんだろう、一概には言えないけれども、でも、だから映画、舞台と本に関しては、
0: はい、
1: ここ10年ぐらいかな、だから、はい、今日何読んだとか、はい、だから今月何読んだとかをチェックして、で、後でまた読み返すようにしてます、今。
0: す
1: ごい。してます、してます。で、本ってやっぱり結構時間かかるから、
0: はい、そうですよね。
1: でも、やっぱね、読むと、
0: はい、
1: 語彙は増えるし、
0: はい、
1: なんか味わい、方が違うというか、なんか心になんか刺さり方が、なるべくね、正直言うとめんどくさいんだけど、
0: ね、
1: 読むように、頭がボケないようにっていうか、
0: はい、
1: なるべく能動的に入るように。
0: でもやっぱりさ、話し家の方ってさ、はい、頭の中に全部お話入っていたりはするわけだし、まあ、もちろん直前後お稽古されたりとか、アップデートすると思うけれど、はい、やっぱりそういう作業、好きじゃないとできないしね。
1: そうですね、う
0: ん、やっぱり書くこと書けるっていうのはやっぱり喋れる人って書けると思っていて、
1: ああ
0: 書ける人って私喋れると思ってるんですけど、どうですか？
1: だから、立川談志師匠は、
0: はい、
1: 話し家になったら、うん、本ぐらい書けるようにならないと、だから文章書けないやつはダメだ
0: っていうぐらい。あ、やっぱそう、そうなんだ、
1: はい、
0: なんか私そうだと思っていて、うん、なんだろう、自己紹介とかってさ、いろんな場面であると思わない？
1: はい、
0: なんかね、もちろん新しい学校とか、はい、就職試験とか、いろいろ経てきたと思うんですけど、
1: はい、
0: やっぱり喋れる人って結構書くことも得意だと思うし、
1: 何を伝えたいかをだから、うん、が眼目に置くのが得意ではあると思うんですよね。
0: そうですよね。
1: だそれを言ってんじゃないですか、男子は。だから、うん、
0: はい、
1: もう手っ取り早く言えるようにしないとみたいな。
0: なるほどね。
1: あ、でももうそっか、うん、じゃあ僕、ね、曲いいですか、僕が曲流してもいいですか？
0: うん、でもちょうどこれだからハニーさんとかと同世代だから、まあ楽しいんだよね。
1: ちょっとバグりまくってハニーさんもこれ刺さってくれるかな、
0: ね、うんうん、じゃあお願いします、
1: まあ、僕らの時はもう超アイドルなんで、
0: うんうん、
1: じゃあスマップで、青い稲妻お聴きください。

0: やちょっと懐かしくないですか、うん、懐かしい
1: 僕だこれ30年前ですから
0: えそんな経つ
1: 僕大学1年の時にドンバケ終わった頃に多分リリースされてるから
0: ちょっとショックな
1: でもめちゃくちゃ誰もが猫も杓子も男性はキムタクに憧れた
0: そうですよね
1: で僕も同じ髪型この頃してたから
0: してましたか
1: してました
0: もしかしてタオルも巻いてた
1: 違うですタオルでもタオル巻いたりしましたね頭にね
0: ですよね
1: したしたした
0: ロン毛だったってことは
1: いやもう今でもだから今日なんか履いてるジーパンとか501だけど確かにだからこういうのもキムタクが履いてたからとかいまだに、
0: まあね、
1: 今もキムタクがどういうファッションしてんだってやっぱ見ますもんね
0: チェックする
1: でまた木村拓哉さんが YouTube やってるから
0: あそうなの、ね、
1: 古着屋回ったりとか
0: そうなの
1: めっちゃ見ちゃう
0: 見る見る私も
1: 見る超見る
0: そうなんだ
1: いやでももう
0: そんな近くにキムタクを感じられるんですね
1: めっちゃでもやっぱ影響を受けまくりですよね
0: 本当ですか、はい、いや私はですね30年前でしょうなんかね、はい、雑誌社に勤めており、うんうんうん、みんながどうにかしてインタビューを取りたいとかって
1: ほうほう
0: でもなかなかね
1: その、はい、その頃、
0: うん、
1: だって
0: 編集者として
1: バリバリじゃないですか
0: そう特典 その1じゃないですか自分の好きだった、はい、そのいろんな方にお会いできるって、はいはい、チャンスだけど残念ながら生活情報誌だから
1: いやいや
0: 知ってないからみたいな
1: え誰にお会いできたってありますじゃあその当時であ
0: だからねでもね私は、うん、案外それはあの自分はその自分の仕事でそういうオファー、うん、どっちかっていうとそのなんだろうなお料理の先生とか、
1: はいはいはい、
0: なんか素敵な演芸家とか、うん、そういった方はね、はい、アクセスできたんですけど、

0: ただ、我々の、共通の友人もね、はい、マガジンハウス出身の方いらっしゃいましたが、はいはいはいはいね、素敵な、チェジューニーな、ね、
1: 綺麗な
0: 方。彼女からの、逸話、はい。やっぱりね、矢沢。
1: あれ、
0: ユズミン。
1: 矢沢さんは、
0: はい、
1: なんかうちのね、ちょっと話飛んじゃうんですけど、うちの姪っ子、だから好楽の孫ですよね。
0: はい、
1: 姪っ子が、好楽のお供で、なんか空いてたから、うん、その付き人みたいなので、はい、兼ねて遊びに行ったんですって。で、
0: いた。
1: で、好楽が通り過ぎた人を見て、はい、今の人やばいっつって。で、私知らないけど、あの人誰って言ったら、
0: オーラで分かったんだ。
1: そう。好楽は。いや、矢沢永吉だよ。あの人すごいっつって。だって、メイクは知らないわけだから。
0: メイゴさん。
1: 通っただけで、あの人すごくない?やばいとか言って。
0: 芸能人センサーをお持ちね。うん。あ、そうでも、だからそのぐらいですよね。
1: やっぱ矢沢さん。あ、でもそっか、その、うん、おっしゃった、何?矢沢さん。
0: 92の、その、元マガジンアーツの、
1: はい。矢沢さんとか。
0: 聞いてくれてるから。そうそう。ユーミン。そしてまた、いろんなビッグな方たちのインタビューをご担当されたというね、逸話を聞いたときに、だからね、さすが、彼女もさすが編集者。敏腕編集者、うん。もうね、スタジオガンガンに、矢沢の曲をかけて、
1: はい、
0: もう準備の段階から、
1: はい、
0: ヘアメイク、スタイリスト、
1: はい、
0: カメラマン、全員でお迎えした時に、入ってきてもかっこよくよろしくみたいな。
1: は
0: ぁ。もう本当に矢沢は矢沢以外ではなかったようなお話聞きました。
1: 会ってみたかったな。会ってみたかったなって、マジなんか亡くなったみたいな言い方だったの、失礼しました。すいません、すいません。
0: 七代目、これからもっとね、伸びていただいて、どんどんいろんな方たちとお会いしたり、なんならほら、からカンヌの話戻っちゃうけど、やっぱりこんな映画がお好きなんですから、
1: はい、
0: 脚本を書くなり監督やるとか、
1: ね、
0: うん、ありえるじゃない。
1: ちょっと青写真はね、どんどん書いて、なんか具体的になんか恋をしてた方がいいですよね。
0: 書いてた方がいいんですよ、うん、そうするとうっかり叶ってるから、
1: うっかりって面白いですよね。うっかり
0: 失礼だったかな。
1: いやでも、ね、本当に
0: そうだと思いますよ。
1: 近づけされるために努力しないとダメですよね、はいはい、
0: そうですね、うん、だから結果私も去年ね、いろいろ、まあ、ちょっといろんなプロモーションですとか、はい、まあ、いろんなね、メディアのこととか関わっていて、去年の今ぐらいにカンヌの、うん、方で何かやりたいなと思ったのが、
1: うん、
0: 今年もね、現実になっているのでね。
1: すごい。
0: はい、面白いなと思います。だからぜひぜひ声に出して。
1: 叶うんですね。夢は叶うと。
0: かな?
1: はい、
0: と思いますよ。さあ、そしてですね、うん、ここでじゃあメッセージとか、またね、
1: はい、
0: リクエストも頂戴したので、お読みしたいと思いますけどね、
1: はい、
0: あのね、この方ね、私ね、ちょっと存じ上げているんですけど、うん、再三なんかこの番組でもお話してる、日の山女子会の皆さん。
1: はいはいはいはい、
0: はい。
1: はい、
0: 私も今年、66めでたく、
1: はい、
0: 1966年の日の江馬から、まあね、人巡りしたと、暦が、はい。ということで、ルーツ66なんかもね、
1: はい、
0: いろいろ話して、コンサート今年行った話もしましたが、でそこからね派生した、まあ、サークルというのかな、同じ年に生まれたみんなで楽しんでるというね、うん、仲間なんですけど、ラジオネームパタちゃんいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: パタちゃん、
0: なんかね、とても楽しい方なんですけれどもね、メッセージ読みます。幸子さん、いつも聞いてますよ。パタはこれから仕事なんですが、メッセージ先に入れますということで、リクエストはチャゲ&アスカのセイイエス。
1: いいっすね。いや
0: この段階で、
1: いやいいっす、いいっす、
0: 爆笑
1: っす。
0: これは師匠もお分かりということ。
1: これは中二。
0: 中二なんだ。
1: はい。だって、だから101回目のプロポーズの主題歌ですからね。
0: なるほど。
1: 中学校にね。
0: じゃあ、ここは我々の、こう、ちょっとね、交わるところでもあるということでね。はい、じゃあ、この曲聴きましょう。あ、でね、ちなみにね、皆さん、お聞きの全国のリスナーの皆さん、
1: はい、
0: 万一1966年生まれの女子でいらしたら、うん、ぜひですね、Facebook とか、様々な SNS で、日の江馬、カタカナ、女子会で、検索していただくとですね、我々のサークルにぜひいらしていただきたいと。でね、いちりめぐみさんっていうね、本も書いてらっしゃるんですけども、
1: はい、
0: まあ、カナダにお住まいの方が幹事で、
1: はい、
0: めぐみさんがですね、いろいろと、この夏も、まあ、シアトルかな、で、七夕あたりにパーティーやるとか、グローバルに活動しています。そしてですね、皆さんの誕生日近くではみんなで、集まってですね、盛り上がっているというね、やっぱりね、全然ね、学校違うけど、すぐ仲良くなれる。
1: だって、大人になってからの同い年に会った時の感動たるやないから、
0: ね、
1: だからその、 何姉さんの日の湯馬女子会なんて超楽しいでしょ。
0: そうなの、
1: 絶対楽しいよな。
0: 日の湯馬って本当に少なかったから、
1: あ、だから出生率出生率少ないですよね。
0: ぐっと少ないでしょ。
1: 言われてた迷信的な、ね、
0: ことで迷信女子はもう一つみたいな、はい、だから余計に共感して、はい、すぐになんか

0: 切ない感じどうキュンキュンじゃん。
1: やっぱ101回目のプロポーズに関してはさっきも言った通り中2だからやっぱ大人のドラマですよ ね。東京ラブストーリーもそう、東京ラブストーリー中1だったから、
0: そうなの、
1: はい、
0: ラジオバヤリなの、ラジオじゃないドラマ
1: 結局セイエスはやっぱ僕は死にませんが思い出されるのはもう
0: そうね、
1: 流行語にもなりましたけど、
0: ね、最近リメイクっていうかなんかやってます。
1: あ、そうそうそう、お笑いタレント、はい、霜降り明星のねセイヤさんがね、そうそうそうそう、主人公でやってましたもんね、
0: いいキャスティングだななんて思いましたけれどもね、うん、皆さんの記憶にも新しかったんじゃないかと思うんですけれどもね、
1: セイヤスやっぱいいね、
0: いいですよね、しかもチャギアスやっぱいいよ、うん、好きよ、ね、さあということで、はい、またねリアルタイムで、はい、メッセージいただいて、
1: 嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい、
0: だからこれなんか今も言ってたけどなんかちょっと興奮しますよね、はい、お互い
1: しますします、
0: なんか
1: テンション、また来ましたよみたいな感じで D がね、
0: D が割と冷静になってるのも超嬉しく、だから生放送やめられないっていう感じで、は
1: い、
0: じゃあちょっと読みます、
1: まあ、僕からいいですか、
0: 師匠から、はい、お願いします、
1: すごいですよ、だって福岡県の大牟田市から、
0: うん、
1: だから放送局 FM 担当ですって、で聞いてくれてるんですって
0: FM 担当ビバ、はい、はい、
1: ラジオネーム了解チコンさん、
0: おう、
1: 円楽師匠幸子さんこんばんは、
0: はい、こんばんは、
1: はじめましてです、
0: 嬉しい、
1: ラジオの良さまさに幸子さんのおっしゃる通りで間違いありません
0: でしょ、
1: 初めてメッセージを送るときはかなり勇気がいりましたが、メッセージを読まれリクエストがかかる、はい、テンションが上がり中毒になります、そういう私もルーツ66の還暦です
0: か、今ちょっと上がっちゃった、
1: いいですね、
0: 腕が
1: でもこのね了解チコンさんがおっしゃる通り、これメッセージを読まれリクエストがかかるテンションが上がり中毒になりますわ、これこっちもですよね、だからメッセージが来てリクエストを言う、
0: そうなの、
1: あのこっちがかける、
0: そうなのよ、
1: 求められてる、
0: そこなのよ、
1: 中毒になりますよね、
0: なるでしょ、うん、なんかさ嬉しくて今体温3度ぐらい上がってるかもしれない、
1: いや分かる分かる、でも
0: 分かる、
1: あの上がってます上がってます、はい、
0: 3ゾーン門からだってさ、この私たちの今いるね皇居が見えるんですよ、ここね素敵なんですけど、はい、このねスタジオと今だって大牟田市がつながって
1: る、すっごい、だからそうなんですよね、この塔、うん、
0: で同じ時間にみんなとこれを共有してると、

0: スマホから聞いてる方もあれば、ね、昔のラジカセから聞いてる人もいるかもしれないけど。
1: 昔のラジカセの方いるのかな。
0: どうなんだろう。どうなの、分かる、ほら、地域のだったらさ、周波数合わせられるじゃないですか、はい、FM だから。
2: あ、カーラジオね。
0: カーラジオ、久しぶり。カーラジオから、この歌だったよね。今はの、ね。ね。だから、みんながちょっと今、ポカンとしてたけど。じゃあ、だから、嬉しいね。何還暦なの、ちょっと、仲良くしましょうよ。分かった。女子会じゃなくてもみんなで集まろう。じゃあ、このフライデーナイトフィーバー。はい、私は66年生まれですから、はい、66の回、はい。そして師匠は、
2: ああ、
0: 77?77 年生まれだから。
2: 本当ですね。
0: 語呂が合っちゃってる。ね、ねえ、
2: ちょっとや、まあ確かにやりたいやつ、ね。
0: だから、わかった。じゃあここから始めよう。うん、77の回も
2: ちょっと77の人ちょっと声上げてください、ね。
0: そうよ、今聞いていて、うん、77の方よかったら、師匠に、はい、ラブメッセージを
2: お願いします。
0: お願いしますよ。ね、人差し指。あとなんか、でできるよ、
2: 好きな曲だとかね、その当時、燃えたとか。
0: ね、はい、うん、そうしましょう。じゃあ私も読みます。いただきます。
2: はい。
0: ラジオネーム、あ、違う違う、こっちよ。待って。
2: ち
0: げえ。ちょっと待って。ラジオネーム三角さん、ありがとうございます。
2: あ、三角さん、ありがとうございます。
0: 師匠、小杉姉さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: レッドカーペットとドレスって素敵ですね。うん、実際見たことないけど、ドレス姿ってどんなところに魅力を感じますか？師匠はどう？だって。
2: え？ドレス姿の、
0: うんうんうん、どこに魅力感じますか？まあ、要するにフルレングスのフォーマルなドレスってことですよね。レッドカーペットに立つような。
2: 僕そうだな、
0: うん、どう、いっぱいだってほら記者会見とかさ見てるでしょ。
2: あの腕が出るやつ、だからそ
0: 肩の、
2: はい、あの腕出るやつ好きです。
0: ちょっとマニアックでフェティッシュ。
2: そうですね、フェティッシュです、ね。
0: まあ、で要するに鎖骨とか、はい、あの首元はどうなんですか。
2: あと首にあのかかってるやつ、
0: はい、
2: なんホルターネックじゃなくて、
0: う
2: ん、なんかありますよね。あれ好きっす。
0: マリリンモノのああいうやつですよね、は
2: い、
0: 肩が
2: こう、ああいうの、あの
0: 華奢に見えてね、
2: 好きなんです。
0: あ、はい、ちょっと今何とも言えない顔してる。これね、もう YouTube で配信したいですよ。本当ちょっと今後ちょっと勉強させていただいて、そんな設定もしたいと思いますけど、はい、でドレス着たことあるって書いてあるんだけど、これ師匠にですかね。そういう趣味あるみたいな。
2: 僕はないですけど、
0: 似合いそうだけどね、うん、お顔が可愛いからね。今度女装とかもぜひしていただきたいと思いますけど、勉強ですね、はい、やらせていただきたい、はい、私はねドレス結構ね、あのしごお仕事でね、
2: まあ、そうい うあるでしょ。
0: そうですね、特にあの、まあバブル時代も含めて、うん、結構お仕事でそういった場に出させていただいてたので、結構ロングのフルレングスなどは着させていただきました。あ、そういえばね、二十歳ぐらいの時に、はい、あのね、まだ本当にまあ学生、女子大生だったんですけど、非常にバブルで、あの、ゴルフ部などにいたのですが、ハワイでね、ゴルフ大会とかやってたんですけど、はい、その時に、なんかね、近くのね、なんかね、フィフスとかわかんない、なんかね、デパートで安売りしてたの。なんかすごいプロムとかわかる。映画によく出るじゃん、アメリカって、ハワイ。
2: アメリカ、
0: ああ、ハワイってプロムとかで。
2: サックス・フィフス・アベニューのこと。
0: あ、違う、なんか、そう、なんかね、あれです、デパートの名前なんだけど、それで、結構プロムってアメリカの女の子。はい、
2: あ、プロムね。
0: すごいドレス着るじゃん。はい、そういうのがすんごい安く売ってて、はい、何十ドルみたいな、はい。それ着てね、なんかあるでかいパーティーに出たらね、はい、ベストドレッサー賞とった。
2: 素晴らしいじゃないですか、姉さん。
0: はい、ありがとうございます。うん、それで、なんかすごい。
2: その時も写真見せて
0: ください。ああ、もう絶対、嘘じゃないから、絶対見たい。まだ私が可愛い頃。そう。
2: いや、姉さん似合うと思う。
0: あ、それはね、うん、だからね、チューブのね、すごい素敵なの。だから、そういうドレス着ました、ということで、はい。FM 地球から聞いてますということで。わかる？ある？あ、違う。あ、わかった、違う。エリアじゃない？宇宙人じゃなくて地球から聞いてますっていうこと。FM 三角さん。あ、じゃない、ラジオネーム三角さん。
2: 大丈夫ですか？大丈夫ですか？
0: めちゃめちゃ面白い。ありがとうございますということで、いただきましたよ。はい、じゃあ次のメッセージ行ってみる？
3: 曲はまだ。
0: うん、じゃあね、リクエストいただいたから。
2: は
0: い、
2: あ、そうですね。
0: じゃあこれでいっちゃおうかな、はい、やはりですね、うわ嬉しいな、やっぱりね、五道杯はね助かりますね、はい、同じく日の山女子会からの、いただきました、
2: はい、
0: ラジオネーム書いてないんじゃない、オフコースの愛を止めないで聞きたいです。中学生の頃かな、ラジオで聞きながら勉強してた頃、よく流れてた記憶があります。本当昔勉強しながらね、試験前ラジオかけてたのよね。
2: 机のなんか前にあるっていうイメージですよね。
0: ありますよね。
2: ドテラ着て、
0: ね、それ
2: ドテラ着てる人が
0: 富士の
2: なんかそういう意味です、ね、
0: そうなの、はい、でコッキーポップポップコーンヤマハ提供のラジオが番組でしたと。いや、わかる、これもうね、同世代は共有してるかな。
2: いいっすね。
0: オフコースの曲って時を、はい

0: ても古びないですよね、うんうんうん、ハートマークといただきましたよ、ね、ラジオネームがね、じゃあリアルネームでいきます。
1: リアルネームでいくんだ。
0: エツコさんからいただきました、ね、広山女子会エツコさんありがとう、また会おうね。じゃあ聞いてください、オフコースの愛を止めないで。

0: どうかしら。
1: いや、
0: 切ない感じ
1: してます。
0: いやもうなんかさ、
1: 小田原さんの声ってなんか、ね、
0: いいよね、
1: うん、時代を感じさせない、ま、マジックがありますね。
0: ずるいんですよ、はい、でね、またこれ派閥があってね、うん、あのオフコース好きな人たちの女子の群れってやつなんですよ、はい、私から見るとよ、はい、服装とか、はい、バックグラウンドがなんか似てた気がする、
1: は
0: い、東京でだけどね、はい、なんとなく皆さんちょっとあの髪の毛はセミロングでちょっとレイヤーみたいな、はい、でなんとなくあの北村とかね、浜虎みたいな、わかるかな、浜横浜トラッドっていうのがあったんですよ。
1: 北村なんですか。
0: あ、そう、あのバッ
1: グ、ああのね、
0: はいはいはい、服装とか、はいはい、なんかそういう美浜の靴みたいな、はい、ハイソックス履いて、はい、ちょっとこういい感じのお 嬢様みたいな雰囲気、うんうんうん、女子大みたいな、なんかな、なんかそういうあの感じ、うん、ラグビー見に行くみたいな、
1: はいはいはい、
0: イメージなんですよね、はい、そう、
1: なるほど、
0: そう、なんかちょっと今いろんなこと思い出しましたけれどもね、はあ、なんか今聞いてた、冬聞いてた気がすごくする、うん、なんか寒い時とかに。
1: 79年1月リリース
0: って書いてあるから、
1: さすがオタク、今調べた
0: ら。あ、そう、
1: 僕1歳ですよ。
0: マジか、もう受験勉強してたじゃんっていう、ね、いやだからなんかね、ちょっとストーブの匂いとか、なんかね、ファンヒーターじゃないやつ、
1: はあ、
0: もうなんかあのカチャってやるの、ストーブ、あの石油みたいな、
1: 見た目もあったかいやつね。
0: そう、そう、で上でなんかお餅焼けたりとか、
1: はいはいはい、
0: なんか乾燥芋とか
1: 焼いたり、乾燥芋ね、乾燥芋、そ
0: うそう、ちょっとうっかり焦げちゃって、もう美味しいみたいな、
1: は
0: い、
1: 乾燥芋美味しかったな。
0: ねえ、なんかあの匂いとかも好きだった、
1: はい、うん、好き好き好き、
0: なんか萌えですね、はい、昭和萌えです、
1: 昭和萌え。
0: さあ、じゃあガンガン

0: もうちょっとチカチカなくなってきたから、はい、あ、いただきましたよ。
1: はい。
0: サトシックスさんがなんと。
1: サトシックスさん。この間もね、ありがとうございます。
0: くださっても、こういう方が大好き。
1: ありがとうございます。
0: そうなのよ。ご常連。そして聞いたら、なんとミュージックバードのご常連でいらっしゃるということで。
1: あ、そうか、ミュージックバード自体の。
0: 全部に関して。そう、これですね、お耳に留めていただいて、本当によろしくお願いします。ラジオネーム、サトシックスさん。じゃあ私これ一個読むんで、はい、これお願いします。
1: はい。
0: はい、円楽さん、小杉さん、こんばんは。ルーツ66の話題ですけど、私初回の40代の時に見に行ってます。
1: ああ、行ってんだ。
0: すごくない？菅氏香夫さん、斉藤和義さん、トータス松本さん、過去私のタイプ、田島隆夫さんとかが最初からメンツでいたと。まさか10年ごとにこのライブがあるとは当時は全く思いませんでした。なので今回の還暦メンツ時は、都合がつかずチケットもすでに完売。そうなんですよ、これ本当取れなかった。70代の時に見に行けるやらといただきました。だから
1: いい
0: ね、だからサトシックスさん、あ、私後で、あと皆さん広くインスタグラムをぜひチェックしていただきたい、師匠の三遊亭セブンと、
1: はい、
0: 私のですね、ラジオ DJ サチ、そして立ち上げたけど全然進めていないこのラジオ、フライデーナイトフィーバー、このインスタを見ていただくと、ちょっと後で、ね、FM ステーションのルーツ66復刻版、届いたんで、これもね、ちょっとチェックして、私、いろいろ投稿するんで、はい、見てほしい。サトシックスさんの次のお便り。
1: はい、円楽さん、小杉さん、こんばんは。
0: はい。
1: なんでまたメールしましたとか。
0: いつねよ、これ。
1: ルーツ66の小杉さんの深い思いを感じましたよ、
0: はいはい。ありがとうございます。
1: 20年前の初回だけ、大阪城ホールでライブ見てましたっていう、
0: ね。羨ましい。
1: ですね。
0: あ、もう羨ましいなぁ、ね。
1: だって66のメンツが、だから僕の10、だから
0: そう
1: だ
0: ね。そうなんですよ。
1: 11個上だけど。
0: そうなんですよ。
1: そうそうたる方々ですもんね。
0: ね、
1: うん、いい。
0: じゃあ次の行こうかな、はい。メインテーマ。これ女目線の歌詞で、スタンダードナンバーは男目線。だって、だからこれほら、薬師丸さんの。
1: あ、メインテーマね。
0: ね、
1: はいはい。
0: ですよね、大好き、はい。
1: ラジオネームかと思っちゃった。
0: あ、ごめんね、サトシックスさんよ、3つ目。両方とも歌詞は松本隆さん。
1: うん。
0: そうなんだ。スタンダードナンバーは南吉高さんですよ、はい、ってこと。これバックの演奏は同じメンバー。あ、そうなんだ。アレンジは故大村正明さんでした。いや、この方もなかなかのオタクということで、
1: そうですね、
0: 素晴らしい、知識ですね。全く別のアレンジですが、同日にオケを取ったという逸話。こういうところが、こういう話が好きなんです。
1: そうですね。
0: ラジオってそういうのがいいよね。
1: はい。
0: 角川映画といえば、昨日亡くなられたことが分かった大野雄二さん。一連の横溝正史シリーズの音楽担当でしたね。と、これはね、5月15日にいただいたものだったんでね、ちょっと遡るけれども。
1: はい。
0: ありがとうございます。サトシックスさん、これからもごひいきによ
1: ろしくお願いします。
0: さあ、続いて参りましょう。ラジオネーム、中目黒のスナックみつこさんということで。
1: おお、
0: これはですね、
1: みつこさんも前回。
0: 前回この生放送で。
1: スタッフでしたね。
0: 私が間に合わないかもということで、入ってもらった、はい、ボンジュール、ボンソワール、ミツコということですね。
1: はい、
0: ボンソワール、サチコさん、お帰りなさい。白ワインを飲みながら聞いております。サチコさん。おっしゃる通り、もっと外の世界ですね。私もカンヌ行くぞ。私の師匠が現場に行け。と言ってました。あ、そっか、自分のね、メンターの方がね、とにかくその場に行けと言ったと。うん、私も、生涯現場主義で、ブイブイ行きますということで。
1: いいですね。
0: じゃあリクエストもね、VV よ。でね、これね、すごく嬉しいの。なぜならば、私、五大五大好きで、
1: は
0: い、今年50周年で感謝ツアーっていうのやってんだよね。はい、でね、来週ね、渋谷キューブで、やるんだけど、チケットが全然入らないの。で、リセールすごいチェックしてんの。
1: はい、
0: で、一つあったから、買ったらすぐに返金になって、なぜと思ったら、これなんかすぐに売れちゃったみたいな。もうなんか誰かチケットあったら譲ってくださいという感じなんですけど、はい、まあ、これでね、みんなで銀河に行こう。銀河鉄道3955 でお届けします。

0: もう大好き、竹川幸秀大好き。もうね、女子校の時、杉並の女子校通ってたんだけど、隣の席の女の子の家が隣が竹川さんだったってことで、お母さんがサインもらってきてくれて、幸子さんへ。もう本当嬉しかったし、今も好き。もうそのね、おかげでね、英語勉強した子いっぱいいると思うの。竹川さんの、あのもう大学生のお兄さんみたいな、もう英語も頑張ったみたいな人結構いると思う。よかったらメールくださいということで、スナックみつこ、中目黒のスナックみつこ、ありがとうね。ボンジュール、ボンソワール。さあ、ということで、そろそろ時間だから、もうどんどん行きたいと思っていますよ。でね、あのね、私の南大沼のね、仲間たちから、はい、いただいているんですが、はい、スノーガールズのみんな、スイレンちゃんからね、いただいたの。あの、スイレンがね、もう今ね、南大沼は、はい、田んぼがね、うん、あの、もう水が張って、はい、もう全部水鏡のように周辺の、景色、山々が映り込んで、すごい素敵ですよと。
1: 素敵ですね。
0: うん、そうでね、美味しいものいっぱいあるしね、ぜひよかったら、上越新幹線、すごい近いから1時間ちょっとで、越後湯沢まで行けますから、うん、よかったら皆さんもね、はい、遊びに来てくださいということで、じゃあもうね行きますよ、はい、ジュディアのマリーでラッキーベル。

0: ンディング、ということなんですが、でね、私ね、明日ね、日本文筆家協会創立100周年記念文史劇風と共に釣りに行くんだけど、友人のね、新さんなめこちゃんが出るんですよ、スカーレットオハラ役で。でこれってね、三島由紀夫やあの井上久さんなど一世風靡した作家がね、昔文史劇ってやってたんだって。でそれをこの今回100周年の記念にやるということで、師匠も今度やる紀ノ国屋ホールで明日明後日、明日ね、応援に行ってきたいと思いますので、皆さんもちょっとよかったらチェックしてみてくださいね。はい、ということで、この番組の感想や質問メールで常に受け付けています。
1: お願いします。
0: メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 いろいろチェックしてみてください。
1: はい、
0: ということでお送りしてまいりました、フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週末を。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけ

0: った頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦み、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド。
2: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。

0: 東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。
1: ラジオスターオーディション、金曜22時、声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時、声を下ろすとき、ジュリーです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、そんなものを抱えたまま、ようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて、素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として、母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは、比べてしまう夜です。隣の芝生は青い、どうしても周りはよく見えてしまう、そんな経験あなたにもきっとあるはずです。そんな時、ここ最近の私は、比べるのは他人ととではなく昨日の自分と。他人と過去は変えられないが、自分と未来は変えられる、この2つの言葉を自分にそっと言い聞かせています。それでは本日の1曲目お届けいたします。ミセスグリーンアップル、空虹。

ラジオネームなおさんのリクエストでミセスグリーンアップル空虹をお届けいたしました。なおさんがこの曲が好きなエピソードをご紹介いたします。大学以来の親友が離婚後3人の子供を育てながらフルタイムで仕事をしています。精神的に限界が来ていたのか電話があって、当時胸の内をいろいろと話してくれました。家中はどれほど苦しかっただろう、でも子供たちは本当に立派に育ってきているし大丈夫だよと抱きしめてあげたい気持ちで話を聞きました。距離があり駆けつけられない、そんな時この曲に出会いました。

0: 歌詞と親友への思いが重なって涙が止まらなくなってしまいました。ミセスの他の曲も深い歌詞で気持ちを表現していて救われる方も多いのでは。そんな曲話たちに出会わせてくれたレイコさんにも感謝です。ということで、ナオさん、素敵な曲のご紹介ありがとうございます。ちょっとね、暗い話なのでどうなのかなというふうに言葉を添えながらご紹介いただきました。そしてここが泣いたという歌詞、ここのご紹介もさせていただきます。曲の中にはこんなメッセージが込められています。小さくてもまだ残っている希望を信じてほしい。裏切りや失踪、喪失が続いても生きてほしい。暗闇の中でもあなたを探し続けたい。一歩ずつでいいから今日という日を愛してほしい。ズタズタになった心もまた明日へ花を咲かせるから。苦しさや孤独の中にいる人へ、あなたは尊い存在なんだよとそっと寄り添ってくれるような言葉が続いています。きっとこの歌詞に救われている方、応援されている気持ちになる方、他にもたくさんいると思います。どうしても人は苦しい時ほど誰かと比較してしまいがちになり、さらに苦しくなります。そして今回はこのご友人は苦しい時に奈緒さんを思い出し、話を聞いてほしいと思ってもらえる親友がいた、この関係性がとても素敵だなと思いながら読ませていただきました。奈緒さん、本当に心がギュッとなるエピソードでした。駆けつけられない距離ってどうしようもない無力感感じることがありますね。でもその距離を埋めてくれたのが音楽だったというところに、なんだか救いを感じました。また突然話しかけてしまうんですが、ロビーさん、
1: こんにちは。あ、こんばんは。
0: こんにちは。こんばんは。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: 突然いつもすみません。
1: びっくりしました。はい、もう聞き惚れてたところに急に来るんで、
0: はい、嬉しいですね、はい。ありがとうございます。そのロビーさんにとって苦しい時に元気が出る曲、そういったものありますか？
1: そうですね。まあでも本当に音楽をむしろ聞いているだけで僕は大丈夫なんですけど、なんかこの気持ちをかき乱される曲もありますし、落ち着く曲もありますし、
0: はい、
1: 元気が出る曲もいろいろあるんですけど、なんか、
0: はい、
1: なんでしょうね、職業柄でしょうかね、ま、流れてきた音楽をとにかく聞いておいて、あって思ったのが あったらブックマークしておくみたいなことをよくやるんですけど、そのあって思うような音楽が流れてくるっていうこと自体がすごくこう喜びになったりはしますよね。
0: それってすごくいい出会いと言いますか、偶然ですよね。かかってきている曲が本当自分の胸に刺さる瞬間があって、
1: そうですね、
0: ブックマークをされる、
1: はい、まだ番組で使おうとか、まあ、そういう、はい、考え方なんですけど ね。
0: 今回このラジオスターオーディションの編集もノビーさんがしてくださっているわけなんですが、はいはい、その時にねかけてくださっている BGM の選び方とかもすごく仲間の中でさすがだなっていう風に。
1: あ、よかった。
0: はい、なんかやっぱり合ってるねとか、すごく雰囲気出てるねっていう風に言っていただけているので、
1: はい、
0: やっぱりこう普段からたくさん曲を聴いてブックマークされているのがそこで発揮されてるんだろうなという風に、
1: まあ、そういう部分もあると思いますし、
0: はい、
1: まあ、長年やっぱりラジオの現場にいるので、まあ、こういう声にはこういう曲が一番いいんじゃないのかなみたいなところのあたりはつけやすいとは思いますね。
0: はい、こう、まあ、今日のねこの収録はオンラインでさせてもらってるんですが、はい、先日西宮にあるラジオ FM さん、はい、桜 FM さんの方に行かせていただいた時にですね、はい、私はこのノビーさんの技を間近で見させていただいて感動したんです。
1: なんかありましたっけ？
0: この、はい、私のこの喋ってるトークの雰囲気と内容に合わせてこうパパッとBGM をこんな感じでどう、これはどうみたいな感じでこう選んでくださってきたじゃないですか、
1: ね、
0: はいはい、それ即興ですぐできるってやっぱり慣れてるからだなっていうのすごく思いまして。
1: そうですね、まあ、でも極論すると BGM なんか別に何でもいいんですよ、時間帯とかに合っていれば。

0: ですけど、はい、まあ、より寄せるというかご本人が喋りたいことを表現するような音楽ではいいですよねとは思ってます。
1: なんかそこがすごく私にとっては初体験だったので新鮮で、いやすごいなと思ったんですけど、まあ、サクッとご本人は特に何も考えずにサクサク

0: まあ、そこは走りながら考えるっていう感じではあったんですけどね、はい。
1: じゃあイレギュラーなところを私は見せていただいたっていう
0: かなりイレギュラーです。
1: わあ、すごく貴重な体験をさせていただきました。いえいえいえ、嬉しいですありがとうございます。はい、まあ、このなおさんのねエピソードのようにこう胸がキュッと締め付けられるそんな経験をお話をお友達から聞いた後も、まあ、音楽で癒されたり励まされたりこうその距離会いに行けないっていう距離を縮めてくれたのが音楽だったっていうところでやっぱり音楽の素晴らしさっていうのも感じています、うん、はい。そしてこの親友の方と奈緒さんとの関係性もとても温かくってお互いを大切に思っているっていうことが伝わってきて、はい、素敵なエピソードを聞かせていただけたなっていうふうに思っています。はい、でこのミセスの曲、まあ、弱さを抱えたままでも生きていいんだよっていうようなねそんなメッセージがそっとこう届くようなそんなイメージがしています。なおさん素敵なエピソードありがとうございました。続いてここで本日2曲目のリクエストをお届けいたします。アジアンカンフージェネレーション、ソラニン。

0: お届けしたのはラジオネームスタジオエニシさんのリクエスト、アジアンカンフージェネレーションソラニンでした。いただいたメッセージをご紹介いたします。ジュリさん、ノビーさん、こんばんは。16年前、高校3年生の時の彼女と見た映画の主題歌をリクエストします。当時の彼女とは同じ陸上部で、自主的に朝練をやっていたことからよく顔を合わせるようになったことがきっかけで交際がスタート。二人きりで黙々とそれぞれの練習に取り込む中で、自分たちの足音と息遣いだけが響く静かな空気感、朝のグラウンドでの時間は今となってはとっても特別な時間だったなぁと感じます。この曲は過去の自分や大切な人との別れをソラニン、ソラニンというのはジャガイモの芽の毒なんですけれども、それを取り除く作業になぞらえ、痛みを抱えながらも前を向いて歩き出す静かな決意のメッセージを感じる曲です。高校を卒業して遠距離恋愛になる時もこの曲を聴いて2人とも背中を押してもらっていました。その当時の彼女、現在の妻と今このラジオを楽しく聴いています、ということで、のびーさん、なんかすごく胸キュンなエピソードですね。
1: そうですね、青春っていう感じしますよね、
0: は
1: い、
0: ねえ、のびーさん何か部活されてましたか？
1: 部活はでも放送部だったんです、高校の時は。
0: そうね、もう本当に音声の世界どっぷり。
1: なんかね、あんまりこうアクティブな人間ではなかったので、なんか運動とかっていうよりはっていう感じだったんですけどね。
0: そうなんですね、はい、なんかこの私は遠距離恋愛の経験がないんですけれども、
1: はいはいはい
0: はい、この遠距離恋愛も曲でこう埋められ、こう寂しさを埋めていたというかね、それもなんか素敵だなと思いながら。
1: そうですね、
0: はい、
1: 遠距離っていうのはどっからお言うのか分かんないですけどね。
0: そうですね、ちなみになんかこんな恋バナを聞いていいのかどうかちょっとわからないんですけど、
1: はいはい、
0: 遠距離と思うような恋愛をされたことってありますか？
1: いや、その どこまでをっていう感じですけどね、まあ、電車乗って会いに行ける距離だったらありますよね、はい、まあ、普通にあったので、まあ、学生時代もそんなに遠距離っていうよりは、まあ、同じ関西の中でみたいな感じでしたから、ないんじゃないですかね。ジュリさんどうですか？
0: 私もないんですよね。なのでちょっとこのお二人の気持ちが、まあ、本当にいや素敵だなと思うんですけど、共感っていうのはちょっと難しいんですが、はい、にしても、まあ、そのね、一緒に汗をかいて同じように練習を重ね、その後遠距離恋愛からの奥様になられて、そしてその懐かしい曲をこのラジオを通じて聴いていただけているって、なんか嬉しいなと思いながら。
1: そうですよね、
0: はい、スタジオエニシさん、素敵なエピソードありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: なんかこう青春ってその時は必死で、でも振り返ると全部が宝物みたいになってるなと思うんですが、私はですね、あんまりこういうキラキラした青春時代を過ごしてないなと今こう読ませてもらいながら思いましたね。なんかこう恋愛いいですね。はい、
1: ね、なんか結構恋愛の話この番組割と出ますね、思ったより。
0: お不思議ですね思ったより出てますね、うん、なんかこの後に配信されるすみれ子さんもの最初の公開会議の時に、
1: はい、
0: 結構なんかこう香りとか、曲でこう失恋だったり恋愛を思い出すようなそういうことをおっしゃってましたけども。
1: そうですね、
0: はい、実際にリクエストをいただくと結構皆さんこの曲で恋愛を思い出すっていうのが多いんだなっていう風に、はい、他にもありますけどね。
1: 青春イコール恋愛っていうところもあるんですかね、うん、なんか気持ちとしてはあるのかもしれないですね。
0: そうですね、なんか羨ましいですね、うん

本日のテーマは比べてしまう夜でした。誰かと比べて落ち込んだり、自分だけ取り残されたように感じたり、そんな夜って誰にでもあります。私の場合はどうしても他人比較をしてしまう、そして私なんてっていう風に思ってしまう、そんな自分が嫌で、実は音声配信を始めたっていうのはそんな他人比較をしたり自分を卑下してしまう自分が嫌で、変わりたいと思ったから始めたっていうのがあります。どうやったら自分に自信を持てるかな、周りと比較せずに私は私でいいんだっていう風に歩き出すことができるかな、そう思った時に人前が苦手だったり大勢が苦手だったりっていう、この苦手を少しずつ克服していけば、もしかしたら他人比較をせずに私も前を向いて進んでいっていいんだ、やりたいことをやっていいんだっていう風に思えるかも、そんな風に思って、なぜ音声配信なのと思われるかもしれませんが、やっぱり人前に立って話をしたりすることがすごく苦手で、言葉も詰まってうまく喋れない、そこでまた負のループに陥る、でやっぱり上手に喋れる方や素敵な方と比べてしまってっていう、その負のループからどうしても抜け出したい、そういう気持ちから毎日音声配信を始めて、もうすぐ5年っていう風になります。思うんですが、やっぱりどうしても上を見れば上がいる、で下を見て何かということではなくって、どうせなら上を目指したい、だけど比較して苦しくなってしまうようであれば比較はしないでいいのかなっていうふうに思うんですが、周りを見てよし、私もちょっとそこに近づけるように一歩踏み出そう、比較するのではなくって自分の現在地を知るという意味で周りを見て自分の位置を確認し前を進もうという意味では、比較する、周りを見て自分の現在地を知るということをするのは素敵なことなのじゃないかなというふうに思います。逆にそれで自分を卑下してしまったり、私なんてっていうふうに思ってしまうぐらいだったら、上は見ずに一旦自分自身と向き合うということをしてもらうのがいかがでしょうか。私はそうやって変わりたいなと思う自分を変えてきて今があります。なのでぜひ聞いている方の中、あなたにもそういう部分があれば参考にしてもらえたらなというふうに思います。あなたの人生はあなたのペースで進んでいい、比べるなら昨日のあなたと、そして未来のあなたはいくらでも変えられる。あなたが最近感じた比べてしまう瞬間や、そこから抜け出すためにしていること、よかったら聞かせてください。お休み前の一言、今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かと比べてしまった夜も、自分を責めてしまった日も、それでもあなたはちゃんと生きてきた。どうか今夜は自分に優しくしてあげてください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に皆様からのお便りをお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンドFM で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、 アラフィフカタカナで、その後に人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージには音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: 1,2,3,4
1: ジュリさんありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜日22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目のアテクシスミレコが酸いも甘いも痛いも憂いもの屍の経験値を暴露し迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはアテクシの屍を越えてって略してアテシカラジオです。よろしくお願いいたします。今日宮田さんにもまた来ていただいて思いっきりゲラをやっていただこうと思っているんですが
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。すみません、ちょっと全世界の皆様申し訳ありません。本当はもうちょっといい声でいつもお話できてると思うんですけど、ちょっとかすれ気味じゃないですか今日。大丈夫そうです？
2: 若干いつもと違うかもしれません。
1: 若干セクシーボイスと思っていただいたらいいかなと思うんですけど昨日ポッドキャストのイベントがありまして、うん、そちらに2日間間違って出展してしまったんですよ。
2: あの収録日時点での昨日ですね。
1: 収録、そうです、はいはいはい。5月の上旬にあったんですけど、ポッドキャストイベントがありまして、うん、それがなんと野外でして、
2: あら、
1: 非常に埃とか砂とかそういったものに喉を打撃を受けておりまして、
2: 丸2日間砂埃と戦われたんですね。
1: なんか声を売りにしている人たちがみんな咳をしているっていう謎の現象が
2: 大変
1: 起きまして、そうなんです。朝からずっとスミレコも喉飴を主食に生きてきたんですけど、ちょっとやっとここまで出るようになったっていうレベルで、今日はちょっとお聞き苦しいかもしれませんがよろしくお願いいたします。
2: お大事になさってください。
1: ありがとうございますでは今日もギリッギリのテイク飛行で生き抜いた自分に拍手。半蔵門からこんばんは。ではですね、今日の特集はなんと5回目の放送となります。で、アテシカラジオとしてずっと放送してきた金曜22時からのこの番組なんですけど、冒頭にテーマソングが入っているっていうことにお気づきの方もいらっしゃると思うんですけども、ずっとですね、実はテンパってたあまりにこの曲の紹介をしていなかったっていうことに気づきまして、今日改めてさせていただくと、実はでこのテーマソングはチームアテシカっていうこの元々のポッドキャストの方のリスナーさんが作ってくれた曲なんですよ。
2: リスナーさん、有能すぎますね、は
1: い、そうなんですよ。チームアテシカさんのそれぞれがいろんなスキルを持っているっていう、
2: すごい
1: アベンジャーズのような形でございましてこの曲を作ってくださった方は実は著名な作曲家さんだったっていう後に知るんですけど、はい、もう最初はアザラシですって来たんですよ。リアルイベントに、うん、こんにちはアザラシですって本当にこんな感じなんですけど来られて、アザラシちゃん可愛いなって思ってたら、よかったらテーマソングとか作りますって言ってくださって、いや面白いことを面白くやりたいのでスミレコは、いいじゃんいいじゃんやろうよみたいな感じでトントン拍子に作っていただいたら、なんか蓋を開けたらすごい著名な方だったっていう、はい、庄司恵美さんという方なんですけど、結構いろんな曲作られてたり、ポケモンのなんとかとかいろいろやられてる方だったんですけど、
2: めっちゃすごい方がリスナー、有志により作られたこのオープニングソングなんですね、はい、
1: そうなんです。しかも驚くなかれ、これスミレコが歌っております。
2: えそれは
1: そう、歌ってる声がちょっと違うので皆さん気づかないんですけど、実は
2: そう、
1: はい、おすまし顔でスミレコが歌っておりまして、
2: わからなかった。
1: であまりにも素人なので、うん、声をくださいって言われた時に、金曜バージョンの声をくださいって言われた時に、
2: うん、
1: 空で歌って送ったんですよ。
2: 空、
1: 金曜の夜もアテシカって歌いながら、
2: うんうん、
1: 空で何の音源も聞かず、なんていうんですか、アドリブというか、
2: はいはい、
1: 歌だけを、歌の声だけを送りつけたら、もともとの曲とピッチが違うって言われたんですね
2: 音程
1: でピッチって何って、もうピッチが分かんない

0: レベルなので、えピッチって何、どうにかなるみたいな感じで聞いたら、なんかそのピッチのに合わせた曲調にしたらすごい夜っぽくなったらしくて、でそのあの作曲家の方に言わせると、スミレコは天才だっていうことで、すごいナチュラルに夜のピッチにできてたみたいで、
1: その空で歌ったやつがもうぴったり、
0: 空で歌ったやつがちょっとなんか自分の中に歌姫の血が流れてたみたいで、
1: 本当声違うから分かんなかったです。
0: いやそうなんですよ、分かんないんですよ、う
1: ん、頼んだのかと思ってました、どなたかに。
0: 歌っちゃってます、やっちゃってます、これをあの100曲の全曲100曲のコミュニティ FM から自分の歌声流しちゃってるんですけど、でもあのこれが実はあの皆さんが作ってくれたものです、チームアテシカさんが作ってくれたものですっていうのをお話ししてなかったなと思いまして、あえて今お話しさせていただきました、改めて。なので来週の夜10時30分もちょっとしっかり聞いていただけると嬉しいです。
1: はい、
0: さて本日のコーナーは、前回とてもとてもとても大きな反響をいただきましたあのコーナー、屍ミュージック。はい、あのリコ様にもですね、情報量が多いって言わしめた激熱な屍やらの光は悪くないと叫んだあの屍などX でも本当大反響いただきました。やっぱりあの曲をかけられるっていうのがポッドキャストとは違う良さがあるので、
1: うん、
0: このコーナーすごいあのやってても楽しいし、自分でリアタイしててもめちゃ盛り上がるなって思っております。
1: お
0: ー、で今回もまた負けずとすごいのが来ておりまして、
1: 前回も十分すごかったですけど
0: えすごい、あのうちの番組はがき職人出るんじゃないかなっていう感じの
1: 皆さん濃いですね。
0: そうなんです。で、本当に、ポッドキャストもそうですけど、嘘を配信しないっていうのをモットーにやってるので、
1: うん。
0: おそらくこれ本当にちゃんと、本当の話なんですよね。送ってくれたのが。はい。それでは、改めまして、屍ミュージックとは、恋の終わりや仕事の挫折、友達や家族とのすれ違いなどなど、誰かの人生の屍になってしまった思い出のそばに、いつも寄り添ってくれたあの曲をリスナーからのリクエストに応えてお届けするコーナーです。では早速1通目の屍ミュージックはこちら、アテシカネーム飯炊きじじいさん、スミレコさんラジオデビューおめでとうございます。私の成仏しきれない思い出、屍ミュージックを聞いてください。4年前アプリで出会った登山が趣味の彼、高スペックで理想的な犬系がっちり顔の彼に、当時の私は完全にメロついていました。
1: なんかすでにちょっと情報量多そうな予感が。
0: 交際3ヶ月目、2泊3日の登山旅行の帰り道のことです。中央道は大渋滞。運転する彼の横顔には隠しきれないイライラが。車内に響くチッという舌打ち。やばい、空気変えなきゃ。そう焦った私は、接待モード全開の社内 DJ に就任。彼の機嫌を取るために必死で曲を回していたその時、彼が放ったリクエストがこれでした。ドリカムのさ、なんか変な声が入ってる心霊ソングあるじゃん。あれ流して。
1: なんだ？
0: いや、チョイスが不穏すぎるだろうと思いつつ、私は必死にスマホで検索。これかな？と流してみるものの、彼は違う、これじゃない、の一点張り。ついに私が、もうわからないよ、と弱音を吐くと彼が言い放ったんです。調べ方が悪いんじゃないの？はい、カッティーン！山登りの疲れも余って、私の心は一瞬で氷点下。そこから家に着くまでの3時間、会話ゼロ。文字通りの地獄の沈黙が続きました。そんな中、車内に虚しく鳴り響き続けていたドリカム。今となっては笑い話ですが、当時はまさに決戦状態だった私の屍ソング、そして金曜日のスミレコさんに献上するこの曲を聴いてください。ドリームズカムトゥルーで決戦は金曜日。

0: 結局その心霊ソングは何だったんだ。
1: いや、わかんないんですよ。もちろんこのデート以来音信不通で終わったっていうのも書いてあったんですけど、
0: あらまあ、
1: いや心霊ソングなんかあったなーって思ってるんですけど、なんだったかなもう思い出の曲は決戦は金曜日なんですね。なんかもううるさいよってなったんだろうね。地獄の中。
0: 本当だ。
1: いやー、もうむしろ屍ミュージックっていうよりは屍アーティストみたいになっちゃってるかもしれないですね。ずっと聞いてたんだったら。いや、前回にも引き続きドリカムは悪くない、何もっていうところなんですけど、本当に良かったです。でもこれで逆にね、モラハラ野郎と縁が切れて、いやースマホもうガンってぶつけて自分でやってって言えばよかったなって今なら思うんですけど、いきなりやられたらね、しかとしかできないかも。
0: うん、
1: 黙っちゃうしか、閉じちゃうしかね。
0: ね、
1: じゃあこの屍を消化するためにスミレコから、この人の音楽系アプリからはずっとドリカムしか流れないっていう魔法をかけておきますので、飯炊きじじいさんは一生美味しい飯が炊けますようにとお祈りしております。ではこれにて屍消化とさせていただきます。はい。では2通目のお便りは、あてしかネームヘアギさん。屍ミュージックといえば高校生の頃、よく知らない他のクラスの男子に一方的に好意を抱かれたらしく、
0: あら、
1: 私不在のカラオケの場で勝手に捧げられた尾崎豊のアイラブユーですかね。
0: 知らないところで捧げられてたんだ。
1: その場にいた友人に後日報告を受けたけど、その報告いらなくねって思いました。
0: 確かに。
1: それではお聞きください。尾崎豊でアイラブユー。

0: い、あの豊かも何も悪くないんですけど平木さんと同じくお腹いっぱいなのでもうこの辺でいいかなって思うんですが、あの高校生で I love you は重くないかっていうのと
1: 確かに
0: ね、尾崎豊って絶対世代じゃないじゃんって思うんですけど、お父さんとかから聞いたのか知らないんですけど、まあ名曲なので有名なあれなのでご存知だったのかもしれないですけど、あれですよね、部屋木さんも黒歴史だと思うんですけど、その男子もかなり黒歴史ですよね、やっちまってる方だったらすごい嫌だ、自分だったら忘れたい、
1: ね、友達から絶対ネタにされてますよね、
0: うん、I love you 歌えよみたいな、未だに絶対言う、自分だったらめっちゃいじくり倒す
1: I love you の人になっちゃう、うん、
0: そうそう、尾崎ってあだ名になってるかもしれないまああのこんな淡いね可愛らしい屍なので特に消化はいらないかなと思うんですけど、部屋着さんにはあの部屋着さんっていう名前のごとく今季最高に気に入る T シャツに巡り合える魔法をかけておきます散財してください、今年もよろしくお願いいたします。はい、では3通目のお便りいきます。すみれこさん、ラジオお聞きの皆さんこんばんは、18歳のカエル子と申します。あの先日ももやもやにお便りをくださった18歳の
1: あのそうだそうだ、若い方、そう
0: カエル子さん、
1: カエル子さん
0: またいただきました。
1: あら、
0: はい、のカエル子さんは、現在高校卒業後大学受験のため予備校に入っているのですが、本当に毎日くよくよしています。もちろん浪人をするという選択肢を選んだのは自分ですが、大学生になった周りの友達に置いていかれるような気がするのです、うん、大人は長い人生1年なんか大したことないと言いますが、今はこの時間がすっごく長く感じます。
1: そうだよな、
0: こんな人生これから幸せになれるのかな、頑張れてない自分はなんてダメなんだろう、周りからどう思われてるんだろう、結果が出なかったらどうしよう、そんなことを考えてしまうとき、いつもすみれ子さんの声に元気をもらいます。
1: うわ、
0: 泣ける。あの少し暗くなってしまいましたが、私はめげずに明日からも夢に向かって頑張ります。いつかこの1年も乾ききった屍として笑って乗り越えられる日が来ると信じています。
1: 乾ききった
0: そうなんだろう、乾ききったって
1: チョイスが面白い。
0: そんな、ね、そんな私がリクエストする曲は、ふと聞いたら自習室で泣いてしまった曲です。曲を聴きながら涙が出てきたことなんて人生で初めてで、自分でもびっくりです。夢は叶うよ、さあ歩み続けようというまっすぐな歌詞が皆さんの心にもきっと届くと思います。それではお聴きください、高橋優さんで同じ空の下。

0: さんお便りありがとうございます。あの高橋優さんで同じ空の下でした。何ですかこの曲、はちゃめちゃにいい曲ですねはちゃめちゃにいい曲だなと思いました。どの曲も結構いい曲というか胸にくる曲を歌われてるなと思ってて、このカエル子さん18歳だから初めてだったのかもしれないんですけど、結構 YouTube とか画像じゃなくてラジオから聞こえる曲って本当に心にまっすぐに届く気がしていて、スミレコは、なのできっとこのまっすぐな曲がカエル子さんの心にドンってストレートに届いたんだろうなーって聞いてて思ったんですけど、もうこの曲で涙が出たってことはカエル子さんの自分の人生に対してこれ以上ないぐらい今ガチで向き合ってる証拠だと思ったんですよ。
1: ああ、
0: それに対してグッて来たから涙が出たんじゃないかなと思うので、スミレコは非常に嫉妬にまみれて生きてる女なので、
1: そうなんですか、
0: 隣の芝生が本当にダイヤモンドぐらいに輝いていつも見えて生きておりますけど最近ね、やっと最近ちょっとその自分の嫉妬と折り合いがつけられるようになってきていて、少しだけカエル子さんに伝えられることがあるかなと思うのは、周りの友達が眩しく見えるっていうのは自分が今暗いトンネルとかの中で足元だけを必死に照らして一生懸命一日一日一歩ずつ歩いてるからなんだと思うんですよ。足元しか見えてないから周りがめっちゃキラキラして見えるだけだと思うので、もうちょっと自分に余裕が出てきたら全世界見渡せるぐらいになるので、そんなに焦らなくても大丈夫だって思っていただきたいなって思ってるんです。今多分日々必死だから足元しか照らしてないだけだよっていうことを伝えたいですね。大人からはちょっとそういうことを言っとこうかなって思ったんですけどでも子供さんとか若い子の1年って大人の4年分ぐらいに相当するって聞いたことあるので、
1: そうなんですか、
0: すごい長く感じるのは多分本当なんだと思うんですよ。で大人が4年間頑張れるかっつったら頑張れないなって今思っちゃったので、
1: 確かに
0: ね、えたかだか1年だよ頑張りなとか絶対カエル子さんにスミレコは言えないと思ってて、我が子にも言えないなって今思ったんですけど、なので大人のね言うことは真に受けなくて良いっていうのだけお伝えしたい自分が思うままに生きろって思います。本当しんどいんだったらしんどいんだから寝なさいっていう、それだけなんですけど大丈夫です。こんなね泥臭く頑張ってこのように番組に出させていただいたスミレコもおりますし、いつでも頑張ろうと思えば頑張れるので、休めるときは休んでいただいて、頑張れるときは頑張ってっていう切り替えをしていただけたらいいかなと思っています。
1: そうですね。
0: はい。では、最後に本日はスミレコの屍ミュージックをお伝えしたいと思います。まずは、お便りから読ませていただきます。あれは産休中、子育てに追われ、心身ともに疲弊していた時期、フルワンオペで子育てに向き合い、家事をし、復職も考えていた頃、2、3時間で起きる我が子を見ながら、もうこれ以上頑張れない、と涙が出ていたあの毎日。そんな時、子供番組の中から聞こえていた曲に涙が出ました。未だに元気が欲しい時、この曲を聴きます。先ほどのお便りのカエル子さんに届けます。横山大輔と匠お姉さんバージョンのボヨヨン行進曲です。

0: はい、
1: 更新
0: はい、ボヨヨン更新曲でした。飛び上がる前にバネが君の膝にはついてるだろうって、それをぐっと縮めて飛ぶんだよっていう意味のボヨヨンなんですけど、マジで、ちゃんと聞くとマジ泣けるんで、大人が。で、しかもこの横山大輔さんバージョンっていうのがすごい大事で、大輔兄さん好きすぎて、一時期大輔兄さんのコンサート行ったことあるんですけど、
1: ガチ勢だった。
0: いや、もう、こっそり言うと顔も好きっていうところもあるんですけど、
1: 大事なポイントですね。
0: はい。ということで、屍ミュージック、また、もう一回ぐらい放送できるかなと思っておりますので、ぜひ、思い出した屍がありましたら、お便りをください。番組の感想は、各種 SNS で、ハッシュタグ、レディオスターオーディション2026、もしくは、ハッシュタグ、アテシカラジオ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださると、スミレコが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。宮田さん覚えていらっしゃいますかね？先日、お題を出したんですけど。
1: ああ、そうでした。
0: 恋人とかパートナーに言われて未だに覚えてる言葉だったんですけど。
1: うん、うん。
0: あれ、アテシカネーム、ジーンさんからいただいた。
1: お。
0: 別れようと私が切り出しているのに、そんな辛いこと、君に言わせるわけにはいかない。俺から言う。別れてください。です。っていう。
1: なんだそれなんだそれは
0: 別れよう泥棒やめてほしい。本当に、すごい読んで爆笑しちゃったので。
1: どういうプライドなんだ
0: 俺から言うじゃないわっていう。もうなんかすごいじわじわ来て何回も思い出してニヤニヤしてるんですけど、こういうのいただけると非常に嬉しいです。では今週のお題は、今日、自分に拍手したい瞬間はありましたか？です。いや、スミレコはゴールデンウィークめちゃくちゃ断捨離したんで、それをちょっと拍手したいと思います。
1: すごい、やっぱ時間があるときにできること
0: も。時間あるときしかね、できないし、
1: うん、
0: めちゃくちゃ断捨離したらゴミ袋11袋になったっていう話だけしておきますね。
1: おうちめっちゃすっきり。
0: いや、すっきりした。子供服がめちゃくちゃあったっていう感じで。
1: はぁ。
0: すっきりしました。
1: なるほど。
0: では、Google の検索窓などで、アテシカと入れていただけると、アテシカのホームページ出てまいりますので、日々配信しております、ポッドキャスト番組にも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。自分の人生、幸せにできるのは自分だけ。あなたの、ラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディーでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707。
1: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換。

0: アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
2: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ
1: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、11時です。
3: サロプロ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのべーちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。また今週も始まりましたけれども。
0: 始まりましたね。
1: 最近いかがですか、海君は。
0: 最近、悩みがあって寝れないんですよね。
1: 寝れない、なるほど。
0: 寝れないっていうのはなんか寝つけないっていうよりは早く起きちゃう。
1: あー、何時ぐらいに起きちゃうんですか。
0: 基本5時半くらい固定で。
1: 固定
0: なんかその何時に寝ても5時半くらいには絶対起きちゃうんですよね。
1: あー、私逆になんか2時間に1回くらい起きちゃうんですよ。中途覚醒っていうんですかね。
0: あー、それの方が嫌だな。
1: そう、嫌なんですよ本当に。また起きちゃった、また起きちゃったみたいな。時間固定じゃないんですよ私。どうすればいいんですかね。睡眠の質を上げたいですよね。枕変えるとかですか。なんかな。
0: でも思えば睡眠の質が悪くなる行動ばっかしてるなっていうのを最近思って
1: わかる
0: だからなんか寝れねえって毎回言うんですけど、
1: うん、
0: 例えばなんか夜までショート動画見てたりとか。
1: はいはいはい、止まらないやつですね。
0: 夜にあのエナージードリンク飲んだりとか。
1: それ絶対ダメなやつじゃないですか
0: だからなんかそういうのしてる時に寝れねえってどの口が言ってんだろうって自分で反省するというか。
1: もうこれは自分のせいだった
0: いや、そうなんですよ。だからその最近枕とかも買おうかなって思ってて。
1: はいはいはい。
0: だからベッドとか枕とかでだいぶ変わるっていう話聞いたんで、
1: うんうん、
0: 寝具一式ちょっとチェンジしようかなと思ってます。
1: 思い切って、
0: はい、
1: なるほど。もしかしたらね、この聞いてるリスナーさんの中に睡眠に詳しい方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、よかったらお便りください。
0: いや本当教えてほしいです。どうにかしてほしいです。
1: カイ君とベイちゃんの不眠問題をちょっと
0: 2人とも寝れない。
1: 2人とも
0: どんなラジオって感じですけどね
1: はい。そして本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、パーソナリティのカイ君が選曲した曲なんですけれども、こちらご紹介いただけますか。はい、
0: 最近ですね、乃木坂さんにハマってて、
1: はい、
0: でその中でもYouTube で調べた時に人気順で一番目に出てきた曲、はいまあ、そんくらいしか知らないんですけど、すごくめちゃくちゃいい曲で、
1: うんうん、
0: なんかこの季節にもあった曲なんで、ぜひ流したいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ曲振りをお願いします。
0: 乃木坂46でシンクロニシティ。

0: お聞きいただいたのは乃木坂46でシンクロニシティでした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社オーロ代表取締役の伊藤修平さんです。よろしくお願いします。伊藤
1: さん、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。お願いします。それではここで本日のゲスト伊藤修平さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。伊藤さんは兵庫県生まれで、ル・トーア・トーア美容専門学校を卒業後、大阪の大手美容サロンに就職し、サロンワークや店舗運営の経験を積まれました。その後26歳で独立し、2014年に美容室オーロを創業。大阪を中心に店舗展開を広げ、現在は美容室に加えアイラッシュ、カフェ、ジム、保育園などを手掛けるトータルビューティー企業へと成長させています。
1: 今回はそんな伊藤さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。改めてなんですけれども、株式会社オーロとはどのような会社かご説明いただいてもよろしいでしょうか。
2: 弊社株式会社オーロは関西の大阪、兵庫、奈良に美容室をメインで展開している企業で、あと副事業としてあくまで美容室のための施設、お客さんのための施設っていう感じなんですけど、カフェ2店舗、保育園、スポーツジムを運営してて、あとアメリカのニューヨークにも2店舗路面店美容室を運営してます。
0: へー、すごい幅広いですね。
1: あくまでも美容室のためというのは、お客様が美容室に来られて、その上で、お子様を保育園に預けたりとかで、カフェにも寄っていただいたりとか、なんか美容師中心にその他も回っていただくみたいなイメージなんですかね。
2: そうですね。お客様にとっての、美容室選んでもらえる理由になるところももちろんそうですし、求人、スタッフのためっていうところも大きいところになるんで、半分半分スタッフ向けと、あとお客様向けとっていうところでやってるっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですけれども、会社名、店舗ブランド名の由来などあればお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
2: オーロは、アルファベットで ORO って書くんですけど、意味としてはイタリア語で金っていう意味があって、オーロっていうのはイタリア語で金っていう単語なんですけど、その中にも他の意味っていうか、内容があって、金っていうのは大チャンスとか好機っていう意味もイタリア語の中に含まれてるんですけど、少し詳しく話すと、やっぱり金って当時僕がお店を出した12年前っていうのはプラチナよりは安かったんです。今は最近金の高騰ですごい値段上がってると思うんですけど、金っていうのは別に一番高い金属ではその時はなくて、今は金が一番になってしまったんですけど、僕も当然美容室をオープンして、業界だったりとか関西だったりとか、もちろん一番を目指してこう会社を大きくしてきたんですけど、当時その金っていう内容の単語をつけた理由としては、金っていうのはすごい面白い金属で、金っていうだけでは形にならないんですよね、柔らかすぎて。金の延べ棒とか24金っていうのは金で、もう 99.9% の金を24金っていうんですけど、大体皆さんが

0: 身につけられる金の装飾品、ネックレスだったり指輪というのは18金とか、まあ、純度の高い高品質なもので22金っていうのがあるんですけど、大体金っていうものだけでは柔らかすぎて何も使い物にはならないんです。なんで必ず何かと混ぜるんですけど、金っていうのは例えば、イエローゴールドっていう言葉聞いたことあると思うんですけど、イエローゴールドっていうのはシルバーと混ぜて作りますし、ピンクゴールドっていうのは銅と混ぜて作るんですね。っていう風に他の金属と混ぜることで強度を保って、まあ、金っていう製品を商品化したり、まあ、何か使えるものに変えていくっていうのが、まあ、金っていう素材の面白いところ で、まあ、僕はまあ創業者なんで、例えばあの自分のことをまあ純金だとした時に、まあ、僕一人では当然できることっていうのは限りがあって、でもやっぱその各店舗店長だったりとか責任者取締役員とかがいるので、まあ、その子たちが、まあ、例えばシルバーあの別の金属だったとして、まあ、創業者である僕と、まあ、その子がまあ加工することによって、その子と僕にしかできない店舗だったり新しい事業だったり可能性を作っていけるような大きい会社になっていきたいっていう意味で、オーロっていう名前を付けました。
1: すごい素敵、めちゃくちゃ奥の深いお名前だった。
2: イタリアは何か伊藤社長のルーツがあったりとかされるんですか？
0: 僕がまあ一番好きなものはまあ車で、個人としてのまあ目標であったりとか趣味嗜好で言えば、やっぱ僕車が好きなんですけど、まあ車のやっぱり王様っていうのはフェラーリで、フェラーリがイタリア原産っていうところもあって、まあ、イタリアっていう国がまあリスペクトあるなっていうところは一つあります。
2: インスタグラムでもよく拝見させていただいてます。伊藤社長のかっこいい車とか船とかも、オーロ号っていう船とかも乗られて
0: ます。そうですね、クルーザーも、はい、持ってます。
1: すごいかっこいい。私美容室に加えてなんかいろいろやってらっしゃる中で、一番なんか保育園に思って引っかかったんですね。この保育園っていうのは資格とかが必要だと思うんですけど、そういう人材とかはどうあてがってるのかなと思って。
0: まあ、創業の当初からすれば、2014年の1月に美容室オーロオープンしたんですけど、はい、僕は美容室オープンと同時に保育園も同時にオープンしてるんですよ。保育園と美容室を
1: 同時なんですね。
0: 同時起業をしてて、実は、でもちろんあの保育園は途中で規模拡大で移転したんですけど、当初最初スタートメンバーが美容室で、僕入れて8人のメンバーでスタートして、はい、まあ、美容師が5人でアイラッシュが1人、で普通は大体もそんなもんでもちょっと多いぐらいなんですけど、今時で言えば、それプラス保育士が2人制社員で入って8人でスタートというちょっと特殊な独立の仕方をしました。まあ保育園を出した意味っていうのはまた最初にも別にあったんですけど、まあ保育士っていうのがまあたまたまご縁で、今弊社でも引き続き働いてくれてる創業メンバーである同級生の副社長がいるんですけど、その同級生の副社長の奥さんがたまたま保育士で、で、まあ、のベテランで保育園で勤められてたっていうところもあって、であともう一人創業メンバーで入ってきてくれたメンバーの中に、まあ、そういうふうに保育士の仲いい知り合いがいるから紹介をしてもらえたっていうところもあって、2人結構ベテランの信用できる保育士の子が用意できたっていうのは一つきっかけとしては当然あったんですけど、まあ、やっぱ保育園事業っていうところを出したきっかけでもあるのが、やっぱ僕は企業っていうものがやっぱ地域に根付いて、やっぱお客様に応援していただかないとダメかなっていうふうには当然思ってまして、まあ、会社っていうのはもちろん誰かの役に立って初めて大きくなるので、まあ、そう思った時に美容室っていう地域の中で皆さんが何かしらどっかで行かれてる事業なんですけど、その僕の美容室企業にしかできない地域貢献っていうのをしたかったっていうのがまず一つあって、僕1号店が大阪の豊中市っていうところが本店になるんですけど、豊中市っていうのは別に地元でもないし働いたこともないし住んだこともない場所なんですね、実は。で美容室の独立であんまりそのパターンっていうのは珍しいかなと思うんですけど、僕が豊中出した理由っていうのは明白にあって、大阪府の中での所得ランキング1位の町、まあ、一番の富裕層が住んでる町っていうところと、結構全国的に見ても美容室の激戦度っていうのがすこぶる高い地域であった、まあ、やっぱり美容室っていうのは当然当たり前ですけど、僕も美容師なので、本店がどう当たるかっていうのは当然当たり前に起爆力に今後なっていくっていうところと、まあ、自分が一番現場にも立てて本気を出せる一番クオリティが高い店舗は必ず本店なので、まあ、その本店で全国に対して のそういう激戦具合の中でも美容室で勝ち筋を見つけられれば、まあ、今後あの2号店3号店と広げていくのはまあたやすいのかなというふうに思ったところがあって、まあ、当然もちろん店舗展開を見据えた独立だったので、まあ、そういうところで豊中っていうのをまあ選んだんですけど、その中で地域でどう美容室企業が役に立とうかって考えた時に、まあ、大体皆さんやられるのがゴミ拾いしたりとか地域のボランティア活動に参加したりとか、まあ、素晴らしいことだと思うんですけど、まあ、そういうふうな分かりやすいよく誰でもやってるようなことではなくて、まあ、どういうふうにしたらこの地域で名前が目立つ地域の人たちを応援してもらえる企業になるのかなって考えた時に、僕が調べた時ちょうどその豊中市っていうのは、まあ、そういうふうに富裕層の町っていうところもあって家族がすごく多いんですよね、まあ、豊かな世帯層の、あの家族の方 方がすごく多い地域で、やっぱりあの待機児童っていうのが当時問題になってたんですけど、待機児童が350人ぐらいいたんですよ、豊中市。
1: 多いですね。
0: で、あ、これはすごく地域の課題だなっていうふうに思った。

ときに、やっぱり、あ、じゃあ保育園自分がやったら少しでも地域のお客さんに役にも立つし、うん、貢献できて特別な美容室っていうふうに認識をしてもらえるだろうな。でもちろん美容室に行きたくても子供がいて預けられなくて、うん、でなかなか行きたい美容室に行けないというお客様を来ていただいたりとか、うん、地域としてもブランドとしても、まあ、高いところを目指していけるんじゃないかなっていうので。

0: 然じゃないですけど、こういろんなスキルとか資格とか持った方々がいて、これが今成り立ってるってことですもんね。
1: はい、で今も実際働いてくれてる子たちが4人、はい、保育士がいるんですけど、うんうん、はい、まあ、その子たち もうみんな若い子で、1人だけスタッフの紹介で入ってきた子はいますけど、うんうん、基本的には保育士も大学からの新卒採用がメインです。
0: あ、そうなんですね。中途採用は特になしで、
1: 基本的には、まあ、保育士は多少取ることはありますけど、うんうんうん、美容室に関しては中途採用ゼロで、正社員も110人ぐらいいるんですけど、全て新卒生え抜きの教育うちでした子しかうちには働けないです。
0: あら、まあ徹底されているそのあたりもまた後で詳しく聞けたらいいなと思います ね。
2: ご経歴の部分お伺いしてきた中でちょっと気になったのが、今のお話で伺うとすごい創業当初から成功されて、どんどんどんどんあのサクセスストーリーがつながってるイメージなんですけれども、その中で伊藤社長がこれしんどかったなとか苦しかったなみたいなご経験、うん、経営されてる中であったりされるんですかね。
1: まあ、特になくて
0: 強い、
1: まあ、ないっていうか、でも、まあ、それなんでかっていう、まあ、理由があるかなと思うんですけど、うんうん、やっぱりその苦しいなとか、まあ、やっぱりそういう壁みたいなものって当然あって当たり前だと思うんですけど、はい、それなんで起こるかっていうと想定外が起きるからなんですよね、うんうん、やっぱり想定してないことがあるから傷つくし、想定してないことがあるからしんどいと思うと思うんですけど、まあ、僕は結構性格的にも臆病というか、かなりリスクヘッジをすごくする方なんです、まあ、会社のそういう成長の具合とかいろいろこう見られて、よく攻めの経営というふうに思われることが多いんですけど、まあ、攻めももちろんあの全力でするんですけど、どっちかというと僕は守りの守備の方に力を入れてる経営者で、やっぱり何があっても大丈夫な会社っていうのはもう常に意識、創業からしていることなんですね、まあ、なんでいろんなことってありましたけど、まあ、ある程度のことはもうほぼほぼ想定内で、そんなにこう想定を大きく超えるような出来事は起きたことがないっていうのがまあ答えにはなるかなと思ってて、まあ、それで言うと当然当たり前ですけど、コロナは別なんで、あれは想定できたかと言われるともちろんそんなわけはないんですけど、まあコロナって平等なんでね、もう日本中世界中が巻き込まれた、みんな同じような条件下で戦うことになるんで、それは別にうちだけが苦しかったわけではないし、あの当時ももちろんうちは結構ランニングコストの高いお店なので、人件費も含めて、まあ結構なやっぱり赤字っていうのを数ヶ月被ることにはなったんですけど、まあなんか恐怖は特になかったっていうのがあの言い方にはなります。
2: じゃあ先ほどのもう超激戦区の豊中で出したっていうのは結構攻めの姿勢がめちゃくちゃ出てたかなと思ったんですけど、伊藤社長の頭の中ではこれはこうしたらいけるからみたいなリスク計算も全てした上で出されたっていうイメージなんですかね。
1: まあ最初に関してはそこまでそのリスクっていうところよりかはまあね、最初の1店舗目成功する自信なんやったら独立するんだっていう話なんで、
0: 確かに
1: それはもちろん自信があってやったところはあるんですけど、まあやっぱりその基本的に攻めるんですけど、そのエビデンスのない攻めというか、その自信のない攻めというか、なんかね、あの美容業界っていうのは特に根拠のない自信を持ってる子が多いような気がするので、そういうものは僕にはないという感じですね。
2: おっしゃられた通り感覚でやられる方結構多いという印象なんですけれども、伊藤社長の根拠っていうのは数字データとか、例えば豊中のそれこそまあ人口でどんくらいの労働人口がいるかとか、なんかそういった数字データをもとにロジックを立てていくみたいなイメージなんですかね。
1: いや、もう 99% 人ですね。
0: あ、人なんですね。
1: そうです、もちろん、もうあの信頼できるスタッフがありきの、まあ、保育園もそうですね、信頼できる保育士がいなければ絶対にやってないですし、カフェももちろんそうだし、ジムもそうなんですけど、まあ、やっぱりそのキーマンとなるというか、あの理由になる人が必ず僕の授業には全てあのスタートにはあります。数字はやっぱり変動するので、
0: あ、確かに数字変わります
1: ね。駅が錆びれることもありますし、待機児童も今はもう豊中っていないんです。
0: もういないんですか、はい、すごい。
1: もうあんまりあのいないと思います。もうあの補助金とかも打ち切られてるぐらいなんで、なので数字はやっぱりあの一つの参考指標と成績表にはなりますけど、あの全てをこうね、あの理由付けるエビデンスには僕はならないと思ってます。
0: じゃあ、まあ数字をありきじゃなくてって感じですよね。数字は
1: まあやっぱり人ありきですね。もうやっぱ美容室なんでね。
0: はい、ありがとうございます。この後もですね、伊藤さんにはお話を伺っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。

0: 界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤修平さんをお迎えしてお送りしております。
1: 伊藤さん、引き続きよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。
1: ここからはですね、美容サロン業界の経営に関するお話を深掘ってお伺いできればと思っております。
0: はい。
1: まずの経営の部分なんですけれども、伊藤社長が今経営される中で大事にされているポイントなどあれば教えていただきたい。

0: ですけれども、
1: やっぱり事業計画っていうのも大事にはしてて、こういうふうに会社をこう成長させてスケールしていくっていうことも計画としては当然大事なんですけど、やっぱりどんな事業でももしかしたらそうかもしれないかなと思うんですが、やっぱり事業計画が先走ってしまって、そのために人を集めるとか、そのために後追いで人のそういうニーズっていうのがついてくるようだと美容業界の場合は難しいのかなと思ってるので、必ずやっぱお店も会社が出店をしたいから人を集めるとかではなくて、人が集まって人がそうだったから出店をするみたいなスケールの仕方っていうのを常に意識してます。
0: なるほど。先ほども人っていうキーワードがあったかなとは思うんですけれども、その人を大事にされる中で、そのいい人がどんどん集まってくるのって、なんか秘訣とかってあったりされるんですかね。
1: まあでもやっぱりまずこういうすごく57万人ぐらい美容師がいて、26万件ぐらい今美容室あると思うんですけど、やっぱりそのすごい数が多い業種の中で、やっぱ目立つことっていうのは大事かなっていうふうには思ってるんで、やっぱり特徴的なものを持って唯一無二にできる限りなって、やっぱり他にないものっていうのをどんだけ持ってる企業体にしていくかっていうところは考えてはやってます。
0: 他にないものでいくと、オーロさんならではの制度とか、なんかそういったものになるんですかね。
1: 全てですね。やっぱさっきも言ったみたいに、例えばうちは中途採用ゼロで、新卒採用のみで100人を超える規模まで成長させた会社なんですけど、これも多分全国探しても類は見ないと思うんですよね。はい。で、関西で言えば1万円以上する高い客単価であったりとか、アイラッシュとかでもうち世界大会優勝5、6回してますし、そういうふうな分かりやすくすごいって思われるものをたくさん持ってると思います。例えば給料ももちろん普通の美容師業界の中ではやっぱり水準はかなり高い方だと思いますし、20代で年収1000万稼ぐ子が普通にざらに社員でいたりとか、社員でもフェラーリ乗ってる子がいたり、そういうふうにこう本当に普通の美容室では考えられないような、やっぱ分かりやすいところに投資、出資、チャンスの構成を作ってきたっていうところはやっぱりあって、目立ってしまえばあとは内容を見てもらえばいいものあるよねっていうのは自信あるサロンオーナーさんたくさんいると思うんですけど、やっぱり僕がすごく思うのは、知られてないのはないのと一緒なんで、いつ消えるか分からないっていうものって目の前にいっぱいあると思うんですよね。なんでやっぱりまずは知っていただいて、で本物が残っていくっていうのはこの業界の常だと思ってるんで、いかにやっぱり最初の1店舗2店舗しかないちっちゃい時から目立つ経営をできるかっていうことを意識してきました。
2: すごい。その目立つんだとにかくみたいな感じがしましたけど、その中途採用を取らない理由みたいなのって何かあるんですかね。
1: 一つはさっき言ったみたいに、やっぱ他社にない特徴を持ちたかったっていうところは入り口では当然あります。新卒しかないということはどういうことかといえば、うちの場合は他の美容室に一度でも就職すると二度と入ることができない会社っていうことなので、やっぱ新卒生の子たちも、もしかしたらですけど、うちとどこかを迷ってた時に、もう一個の方は中途採用を取ってるんだったら、まずはやっぱり今しかないオーロかなって思ってもらえるきっかけにもなるかもしれないし、ゲームでも何でもそうですけど、やっぱり縛りっていうのは力を強くするっていうふうに僕は思うので、はい、やっぱりルールっていうものがやっぱ厳しければ厳しいだけ、力っていうか、そういうふうに物の価値っていうのは高まるのかなっていうふうに思います。プレネがついてるね、いろんな時計だったりいろんなものもそうですね。やっぱり価値があって人が手に入らないから値段が上がるっていうのはもう世の中の常なので、誰でもいつでも入れるような会社にはしたくなかったっていうのが一つ入り口ではあります。で、今となってはやっぱりすごく思うのが、僕自身も二十歳で美容学校卒業して、関西の大手サロンに就職して、26っていうちょっと早い年で独立をしたんですけど、やっぱり20代のうち、本当に最初とか3店舗目ぐらいまでは本当にフルサロンワークで店長して、いろんな店舗飛び回って現場立ってましたんで、もちろん、で、そういう風にこうやって30代を迎えた中で、自分が20代を振り返って思ったのは、20代人の物理的にも3倍4倍働いた自信があるんで、
2: すご
1: い、やっぱりここまで来れたのかなという風に思うんですけど、僕自身の個人としても29でこういう風な夢があって、35でこういう夢があってっていう、夢があったんですけど、個人にも、そういうものもやっぱり自分の言った通りに叶えてきた人生だったので、それを思った時にやっぱりそうやってこう人生っていうのを過ごしていくのを考えると、僕は社会人、これも全ての業種に言えることだと思いますけど、人生の大半はもう20代で全て決まるって思ってます。20代のうちに楽して、30代から人生が好転して急にうまくいき始めるなんてことは、僕は基本的に先進国にはないと思ってるので、20代積み上げてきたものだけが30代選ぶ権利がある側に行けるっていうのを本気で僕は二十歳から思ってたので、やっぱりそれを自分も30代になってすごく思います。でもっと言えば厳しいこと言いますけど、美容室の場合は僕は25までに人生のほとんどは決まると思っているので、
2: 早い
1: です。いや、僕はもう20、例えば当たり前ですけど、25まで必死に新卒から5年間頑張ってきた子って出世するわけですよね。遊びたい、みんなが遊んでる時に我慢して、人よりも練習して結果出して

0: 給料稼いでもっとお客さんのためにって考えてやるわけですよね。でそういう風にやってきた子って25でもちろん5年続いてきて、で結果出てるんで給料もみんなよりあるやろうし、立場もあって検定権もあるだろうし、それ楽しいと思うんですよ。でその子が25になってから30歳までの5年間サボるかって言ったら、まあサボる子っていないと思うんですよね。もっと上がっていくと思うんですよ。すごい角度で人生上がっていくと思うんですけど、ってなった時に25までいろんなところ転々と転職して適当に練習もあんまりせずにプライベート優先でライフワークバランスとかっていう言葉を口にして適当になんとなく続いてきた美容師の子たちが、まあ、このままじゃ危ないなと思って結婚もあるしなっていうので25から頑張った時に25まで真剣にやってきたやつには多分勝てないんですよね。多分っていうか絶対勝てないと思います
1: 。そうですね。
0: まあなんで僕はやっぱ結構最初のスタートダッシュの一番最初のノートで言っても1ページ2ページ目って結構大事かなって思うんで、ほらもう中途半端に他のサロンで挫折した子をまた育て直すよりはるかに何もできへんくていいから1ページ目の真っ白な状態からシードスから育てた方が明らかに成功率は高いなって思うし、僕は一回、まあ、どんないい子だったとしても一回他のサロンに行って辞めたっていうことは別に悪いことばっかりではないかもしれないけど、自分の選択を間違っててと認めたということで自分の選択に自信を持てなかったっていうことですね。少なくても自分がいいと思って選んだわけなんで、悪いとかではなくて、なんかその芯のブレ方っていうのは僕はその子を成功させてあげられる約束はできないんで、うちにはいらないです。
1: なるほどなるほど。今オーロで働いてる方々はもう今オーロのことしか知らないっていう状態ですよね。
0: そうですそうです。もうまあまあ本当エデンの外ですよね。もうここから出たら何があるかわからないっていう本当アダムとイブ状態のエデンの外を僕は作りたいので、はい、
1: もうなんかオーロの全てが詰まっている人たちがオーロには働いていらっしゃると、すごい。
2: おっしゃっていただいた通り本当類を見ないやり方というか本当に難しいことだと僕は思ってて、その新卒の方だけ採用してその後がやっぱり教育面がすごい大事だかなとは思ってるんですけれども、先ほどもあったそのもう20代で1000万を稼がれてたりとかフェラーリ乗ってる方がいたりとか、そういう方をどんどん輩出していくオーロさんならではの教育面みたいなところもちょっとお伺いしたくて、経営の中でもマネジメント教育についてなんか意識されてることとかって伊藤社長の方であったりされるんですかね。
0: はい、まあ、美容師を育てる意味で言えば、まあ、やっぱり美容師もいろんな活躍する項目ってあると思うんですけど、うん、うちはもう 99% サロンワークでの実績に特化してるっていうところだと思います。まあ、ヘアコンテストだったりとかヘアショーだったりとか美容師さんってそういうの好きな方多いと思うんですけど、うちはもうそういうの一切手出さないというか、一切やっぱり重要視はしてなくて、目の前のお客さんをいかに喜ばしてどれだけのお客さんに支持をもらうか、まあ、結局売上ですよね、指名売上、まあ、ここに対してもう 100% 全振りしてるっていうところがやっぱりあります。まあ、ただ、まあ、そういうのをやってると当然中にも優秀な子って出てくるので、さっき申し上げたみたいにアイラッシュの世界大会で優勝し始めたりするんですけど、結局でもそっちをこう主軸にしてもお客さんって別にそこ見てないよねっていうところはあって、
1: 確かにそうですね。
0: はい、目の前でやっぱりお客さんが喜んでくれるサロンワークっていう美容師のなぜ免許が必要な職業なのかっていうところですよね。よくこれ僕言うんですけど、コンテストとかヘアショー素晴らしいと思いますし、僕らにはできないことなんで尊敬するんですけど、別にヘアショー出るのにも美容のコンテストに出るのにも美容師免許の提出なんかないわけですよ。つまり一般の大学生だって出ようと思えば出れるわけですね。これはそもそも美容師の戦いではないって僕は思ってるんで、よりも美容師っていう免許が必要なのは人の肌と髪に触れるからなんで、お客さんに喜んでもらってお客さんに支持をもらうっていうことが美容師の本質であり、もう全てかなっていうふうに思うと、やっぱりそのサロンワークでの実績、その数字っていうところにやっぱり全振りした結果、やっぱ尖ったものができたのかなっていうふうに思います。
2: やっぱ入社される方の特徴でいくと、もう若いうちからガンガンやっていきたいとか自分の実力上げていきたいとか、結構そういう熱量高い人がもう花からそういう人が応募に来るみたいな感じなんですか。
0: もうそれはそうですね。やっぱり今の残念ながらね、これ美容業界に限らずかもしれないですけど、令和の若者って言われるような界隈の人たちって残念ながらいると思うんですよね、いいも悪いも。まあ、ただうちはやっぱそういう風な時代にこうね、あまりにはこう寄せすぎていくような系ではなくて、まあ、美容師っていう本質とか、美容師ってやっぱりこういう仕事だよねっていうところをやっぱり強く言います。なんで実際会社見学、サロン見学っていうのに学生さんって来られると思うんですけど、まあ、年間うちでもやっぱり大体80人前後から、まあ、100人近くまでやっぱり見学来てくれるんですけど、僕100人近く来てくれる美容学生全員マンツーマン差しで会うんで、全員
1: 差しで会うんですか。
0: 全員会います、はい。で勧誘するんではなくて、まあ、強く自分たちの考えや自分たちの、まあ、ポジションスタンスっていうものを強く伝えて、 まあ、それにやっぱりいいなって思ってくれた価値観が合う子しか採用しないっていうのを徹底してるんで、やっぱりこう今って美容業界結構甘い感じで餌を巻いておびき寄せるような
1: 気持ちを
0: サロンがやっぱり僕は多いような気がするんですよね。なんか福利厚生とは呼べないような推し活休暇やなんとか休暇やみたいな、そんな子供だましみたいな餌を巻いてるサロンも僕は

0: よく言いますし、僕はよく思ってないです、そういうのはね。まあそういうふうな若い子を数年その気にさせて、まあ、ずっとそのまま面倒見ていけるんだったらいいと思うんですけど、やっぱりじゃあそういうね、全然練習もしなくてよくて、すぐデビューできて、なんか変な休暇が取れるような、変な休暇が取れるような、安い、そういうふうなところのサロンが、僕、オーロも含めた全国にすごい教育を頑張ってる思いを持ってやってる美容室も当然いっぱいあるわけで、そういう美容室の働いてる美容師の子たちに、まあ勝てるわけはないですよね。っていうことは、まあ、数年間は楽だし楽しいからって言って続けられたとしても結局20代後半軒並み辞めていくと思うんですよ、間違いなく。ってなってきた時にそれって人生の搾取であり、やっぱり未来に対してのやっぱり保証っていうのができない以上、僕は企業としてはどうなのかなっていうふうに思うので、僕は偉そうなこと言う代わりに、やっぱり障害雇用と最後まできっちり面倒を見れるような経営体制の会社っていう、まあよく言うのが美容室っていうのに特化してる、美容室をこうなんか良くしたいというよりかは、僕はやっぱり美容企業っていう言葉をよくうちの会社では使うんですけど、まあより一般企業に近い、よりこう企業っぽい充実した福利厚生、本当の意味で無料で社員が使える保育園を自社完備していたり、24時間無料で使えるきっちりしたスポーツジム、健康管理のジムを持ってたり、飲食補助ができる飲食店カフェを持ってたりとか、まあ、本当に企業を僕はサンプリングして会社っていうのを作ってるので、まあ、そういうところは他社とは結構違うところかなとは自信持って思ってます。
1: ちなみにその価値観があった方たちを新卒採用されて、でもその中でもちょっともうダメだって心折れちゃうタイプのスタッフももしかしたらいるんじゃないかなって私は思ったんですけど、そういった時の後押しというかケアというか、なんかそういうことってなんかされてたりするんですか？
0: やっぱりそういうものも時代と人数に合わせて、もちろん当然うちでも出てはきてます、やっぱりうちは創業5年間は離職ゼロだったんですよ、創業5年間社員50人超えるまでは離職っていうのがやっぱりゼロで、それでも取材をよくいただいてたんですけど、まあ、やっぱり100人近くなってきて、コロナ明けの時代からやっぱり劇的にそういう若い子の感性っていうのは変わったと思うんですよね、まあ休むっていうことに対してもそうだし、無理をするっていうことが極端に減ったのはやっぱコロナ明けなのかなっていうふうには思います。まあその子たちのせいではないかもしれないですけど、まあそう思った時にやっぱり当然周りのやる気についていけないだったりとか、周りの熱量についていけないっていうような離職理由でやっぱり辞めていく子っていうのは残念ながらうちでも出るようにはなりました、まあ、ただやっぱりその僕は何度も言うみたいに、会社を大きくしたいわけではないんです。会社を大きくしたくて頑張ってるわけではなくて、今いる子たちを守りたくて頑張ってるだけなので、だから別に結局美容室も12件やって、カフェとかジムも入れたら16件テナント経営って今やってるんですけど、別にそれを12年でやりたかったから会社を大きくしたわけじゃなくて、気づいたら増えてたみたいな。いや本当に、まあ、どっちかといえば本当に別にあんま出したくはないですよ、もう今後も別に出店でしたくはなくて、
2: そうなんですね、
0: もうだって借金増えるだけなんで、別に僕の給料増えるわけじゃないから、はい、実際本当にこの5年ぐらいで年商だってすごい何億も増えてますし、社員数だってもちろん何十人何倍って増えてますけど、もちろん僕の収入なんてもう5年間1円も触ってないんで、ぐらいやっぱりもうそれはどんどん給料を周りに回していて、幹部やったり下の方の給料初任給を上げたりしてたら、当然美容室そんな利益媒体いい業種ではないんで、やっぱりまあそうなった時に別にそのためにやってるんじゃないんですよね。もっと簡単な金の稼ぎ方なんて世の中にいくらでもあるんで、よりもやっぱりまあ今いる子たちをまあいい生活をさせてあげたい、この子たちの未来を生涯保証しなきゃいけない、でこの子たちをこういう風にしてあげたいと思えばもっともちろん売り上げがいるし、今の今年入ってきた1年生の子たちをいいスタイリストにしてあげたいと思えば、優秀なその数に等しいぐらいのアシスタントを次の年に採用する必要があるんです、っていうのを繰り返してたら気づいたら大きくなっちゃっただけで、別にそのなんか大きくしたいとか、まあ、よくね美容室って本当に出店してそこから中途採用を募集して人集め始めるじゃないですか、誰のための店じゃない会社のための店が増えていくんですよね。僕はそれはちょっと違うかなと思ってて、まあうちの場合は中途採用取らないんで、この子とこの子とこの子とこの子を働かせるための店を作るから金がかかるんですよ。だからすごいやっぱり内装費用さんもかかるし、他の美容室とそもそもスタートが全然違うかなとは思ってます、
1: そうですね、ありがとうございます。ぜひぜひね、皆様気になる方はホームページをご覧いただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
1: はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。今回ちょっとですね、リモートでご参加いただいておりますので、ルーレットのスタートの合図だけお願いできればと思っております。で、5つのお題の内容なんですけれども、今回はもし美容師じゃなかったら何をしていたか、自分のここがすごい、子供の頃の夢、休日のリアルな過ごし方、 最近内

0: たことというラインナップになっておりますが、伊藤さん、スタートの合図だけお願いしてもいいですか、良きタイミングで。
1: はい、ではスタート。
0: はい、スタートしました。何が出るかな。お、今回は子供の頃の夢ということで、何かありましたか、子供の頃の夢って。
1: はい、もうはっきり僕はあって、はい、まあ子供の頃からずっと僕は結構変わってないんですけど、うんうん、2つあって、
0: 2つ、
1: まあ、1つは20代のうちに自力でフェラーリを買うこと。
2: 何歳くらい
0: ですか。
1: もう本当に車がもともとめっちゃ好きだったんで、小学生とかもう中学生、物心ついた頃にはもうフェラーリに乗りたいっていうのがもう人生の夢でしたね。
0: はいはいはい、
1: はい、でやっぱりまあスーパーカーが好きだったんで今も好きなんですけど、29でフェラーリを買うことと、あとまあやっぱ夏が好きなんで僕は海行ったりするのが好きなんで、35歳でプール付きの豪邸を建てる、この2つが僕の人生の夢でした。
0: プール付きの豪邸、
1: はい、
0: そのプール付きの豪邸は今どういう感じですか。
1: 今どういう感じ。
0: お、
1: プール付きの
0: 今ちょっと画面をね映してもらったんですけれども、はい、ありますプール付きの豪邸が。
1: プール付きの豪邸です。
0: すごい叶えていらっしゃる、
1: はい、
0: じゃあどっちも叶えてる。
1: は、はい、両方そうですね。29でフェラーリ買って35で家建てたんで、うん、計画通りにやってます。
0: かっこいい、 ありがとうございます、
2: はい、すごすぎ
0: すごすぎる、びっくりしちゃった。はい、ということで本日のゲスト伊藤周平さんの子供の頃の夢はフェラーリを買うこととプール付きの豪邸に住むこと、どちらも叶えてらっしゃいました。あ、多分すごいいいもの見れちゃったはい、それでは伊藤さんにはこの後もじっくりとお話を伺いますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤修平さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、伊藤さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容サロン業界の課題、あの伊藤社長がお考えになれる課題と、あとそれを踏まえての今後の展望について、あの伺っていければと思っております。でまずなんですけれども、あの美容サロン業界の課題について伊藤社長どうお考えになられているか、ちょっとお伺いしたいんですけど。
2: はい、まあ、あのよく言われるのは、美容業界の課題で言えば人手不足とかってあると思うんですけど、僕はまあそうは思ってなくて、人手不足っていうよりやっぱりクオリティの低下かなというふうに思います。僕ニューヨークにもやってるんでよくわかるんですけど、なんでまあアメリカと日本ってね、結構全然美容業界の取り巻く環境も違くて、まあ、アメリカっていうの中で言えば美容師っていうのはすごい地位が高いんですよね。あの本当に弁護士さん以上って言われるぐらいすごいこう地位の高いアーティストで、平均年収なんて軽く1500万を超えるんですけど、まあ、なんでかっていうと、まあ、結局技術にすごい自信があって価値のある人たちが多いっていうことなんですよね。今って本当に早期デビューのサロンが増えて、まあ、必ずしもそれが全て悪とは思わないですけど、やっぱり早期デビューっていう、要は若くて最低賃金が高くなってしまって、高い給料払わなきゃいけなくなってしまったから、早く使って利益を少しでも出すためにって考えられた早期デビューが多い気がするんです。まあ、それはやっぱりどうしても、あの美容師ってもちろんね、当たり前ですけど消耗品ではないので、やっぱりこう長く働けてすごくいい仕事っていうのをみんな目指して美容師になってるはずなのに、まあ、なんかやっぱりこう短命なのかなっていうふうにすごく思っていて、やっぱり日本の美容師の現役のピークって僕は25から35だと思うんですよね。やっぱ若い美容師さんが今すごく注目されてるじゃないですか。若い経営者の方も、僕より年下ですごい方もたくさん出てきてますし、やっぱりこう今の美容学生さんが見てる、活躍してるいい美容師さんって当然20代の先輩美容師だと思うんですよね。30代40代のベテラン美容師よりかは SNS で有名な可愛くておしゃれな若い美容師さんを憧れてフォローしてると思います。ってことは、世の中っていうのはバランスゲームなんで、若い子たちにニーズがあるということは年寄りにはニーズがなくなるということだから、つまりやっぱり若いうちには活躍できる可能性がいっぱいあったとしても、30代中盤以降どこに行ったあの人たちはっていう人がやっぱりたくさんいると思うんですよね。はいはい、実際に。でやっぱそうなってくると、結構それってすごい業界としてもしんどいなっていうふうにやっぱ思います。けど逆にニューヨークに関してで言えば、もう30代なんてもう本当に小僧扱いなんですよね。全然やっぱりニーズっていうのはそんなになくて、40代50代のベテランになってからすごく

0: 人気がもっと出始めてチップの金額も跳ね上がるっていうのがあって、じゃあこれ何年なのかなって考えた時に結局は技術力なんですよ。なんでかっていうと、やっぱりアメリカってカラーリストっていうのの発祥でもあったりするんで、カラーだけをするカラーリストっていうのもいて、カラーをしないカットとかそれ以外の技術をするスタイリストっていうのに、まあ大きく現地の美容師さんたちは特に白人は分かれてるんですけど、だからその中でもやっぱりまだカラーリストになるだけ、カラーの勉強するだけでもデビューに5年かかるんですよ。
1: は
0: あ。でカラーを勉強しないスタイリストにもデビューに5年かかるんですよ。
2: 5年。
0: はい。でアシスタントの子たちは営業終わりにスタイリストに頭を下げて練習見てもらった後にアシスタントがスタイリストにチップを払うんですよ。
2: チップを払う
0: んですか。はい、もちろんです。時間を使って教えてもらったんで。
2: お礼的な感じで。
0: そうです。そうです。
2: わあ、は
0: い。っていうだからもちろん技術に価値があって美容師っていうものの地位が上がるんですよね。けど今ってどんどん早期デビュー化させて単価はどんどん下がっていって当たり前ですよね。だって僕たちの仕事って AI っていうのが技術的には入ってこないんで、経営には入ってくるけど技術には入ってこないじゃないですか。なのにやっぱりそら昔の人たちが2年3年かけてた技術を今の若い子たちがいくら動画が進んだからといって、全ての技術が1年でできるようになるわけはないので、それはクオリティを下げた、単価を下げた、もう薄利多売のちょっと違うまた職業になってるのかなって僕は正直思います。なんでやっぱりまあそういう風などんどんどんどん技術っていうのも練習しなくなっていって、クオリティ下げて値段下げて数こなせみたいなサロンが増えていってしまうと、当然もちろん美容師っていう仕事の価値を上げる上げるって美容室の経営者って皆さん言いますけど、やっぱり本当に上げる経営をできてる会社っていうのは僕は多くないと思ってるんで、まあまあそういう風になっていくと、どんどんどんどん美容師ってもっと値段が安くなって、もっとまあ舐められるっていうか、しんどい仕事になっていくんじゃないかなっていう風に思うから、やっぱり客単価もちゃんと取れて、デビュー期間もちゃんとあって、けどもちろんちゃんと生活基準もホワイトできっちり高収入が狙えるような、そういう風な業界になっていくっていう風にするためには、やっぱり本物の美容師が残っていかなきゃいけないんで、まあ人のクオリティっていうところももちろんそうかもしれないですけど、まあ、やっぱり経営してるね美容室が結局もちろん業界の流れっていうのは作っていくと思うので、まあ、そういう風な、まあ、本当にこう思いを持ってて、本当に技術に対してこだわりがあって、お客さん思いで美容師の本質っていうものをやっぱり考えて経営される美容師のオーナーさんが増えると、まあ、業界良くなるかなって信じて僕もやってます。
1: なんかちょっと思ったのが、おっしゃっていただいた通り、そのクオリティの部分まあ、すごくなるほどと、まあ、理解できた部分であったんですけれども、一方でやっぱそのデビューまで時間をかければかけるほどいいっていうもんではないみたいなのが、なんかそのジレンマみたいなところはやっぱ業界の課題になってるのかなとは思ってて、
0: 適正ですよね。僕はやっぱいつも言うのは走り幅跳びと一緒ですよ。走り幅跳びも一番助走がついて、一番距離を飛べる適正な助走距離ってありますよね。
2: はいはいはい。
0: はい。これが短すぎたって当然遠くまで飛べないし、長すぎたって疲れてしまって飛べないですよね。はい。なんでやっぱ適正はあるよねっていう話です。
1: なるほど。
2: 人によるところもあるんですかね。
0: もちろんそれはあると思います。うちでも結構デビュー期間で平均すれば2年半ぐらいなんですけど、早い子だったら1年半ちょっとでデビューする子ももちろんいますし、はい。長くゆっくりマイペースにやってる子だったら3年かかる子もいるし、でも本来それでいいはずなんですよ。だって技術職なんでね、値段だって美容室によって全然違うじゃないですか。カット料金1000円でやってるところも、今ね数百円でやってるところもありますよね、大手さんであれば。
2: そうなんですか。
0: カット料金何百円、なんか600円とか700円とかありますよね。
2: そうなんですか。
0: はい。まあ、そういう風な美容室もあれば、やっぱりカット料金に1万円とか取るような美容室もあると思うし、はい。だそもそも美容師って思ってる以上に結構細分化されてて、美容師美容室っていうところで結構一括りにできるようなあれじゃないような気はしますね。全然違うものかなっていう風に思います。
2: 一括りにしても実はいっぱい種類というか、
0: いや本当に本当にそうだと思います、はい。まあね、もっとそれより前だと思いますけど、ラーメンで言ったってね、いろんな種類がありますよね。家系ラーメンから、二郎系から、もうこれ以上にもっと僕は実は料理の種類自体が違うのかなっていうふうに思います。
1: ありがとうございます。伺ったお話の中でも出てきた部分ではあったんですけれども、伊藤社長が現状の業界を踏まえてオーロさん全体で考えられている展望とか、伊藤社長が考えられているものってありますか。
0: だから僕たちはやっぱりその美容室の本質っていうところでお客さんに喜んでもらって、でたくさんのやっぱありがとうをもらって、所得もやっぱり能力頑張りによって増えていくっていうシンプルなやっぱり構造っていうのが僕たちの強みであり唯一無二なんで、やっぱり業界誌の取材とかいただく時にも僕たちにやっぱタイトルでよくつけていただくのは王道系ってよく書いてもらうんです。
2: 王道系、
0: はい、やっぱり変化球とか特殊なことって面白いですけど、まあ、野球で例えてもそうですけど、やっぱりピッチャーってまあいるじゃないですか、うん、ボール投げる人ね、うんうん、ピッチャーっていうのは昔のピッチャーって肘ってそんなに壊すことなかったんですよ、うんうん、全然怪我ってしなかったと思うんです。結構すごい何百球って投げるし、結構

0: 肘壊さずに長期間ね活躍する方って多かったと思うんですけど、なんでかって当たり前で変化球が少なかったからですよ。ストレートとカーブしか投げないから。肘に負担ってないわけじゃないですか、うん、けどじゃあ今ってすごい球種ってありますよね。僕別に野球部でもないんであんまり詳しくないですけどすごい球種、聞いたことないような球種あるじゃないですか、はい、今何十種類で投げますよね、投げるやつって、うん、そう当たり前ですよ。そんな新しい曲がり方をする新しいスピードのね、うん、緩急がつくボール投げたらびっくりするんで、それはバッター打てないですよね最初は、
1: うん、
0: けど慣れてきたら打てるようになるし、うん、でそういう風な変な角度で肘曲げて使うんだから、はい、そう当たり前に壊すに決まってるじゃないですか。
1: そうですね、そうです
0: ね。だから美容室も一緒で、やっぱ変化球投げすぎてるちょっと特殊なことやってる美容室がそれ長く続くわけはないですよ。結局東京でもそうだし、長く名前を残されてる素敵な美容室って尊敬できる経営者の方々いっぱいいますけど、うん、そういう人たちって結局やっぱり僕は王道が勝ってる気がします。僕は、はい、王道でちゃんとまっすぐストレートが投げれて、ちゃんとしたカーブが投げれて、きっちり守備ときっちりバッティングができるチームが勝ってると僕は思うから、僕は長期間で勝ちたいんで、僕は無理もしないし、ちゃんと美容師の王道系って言われるような周りから、ああまあ王やってることって正しいよねって言ってもらえるような、なんか特殊なことやって目立とうとしてんなっていうのではなくてね、そういう風な方を僕は選んでいきたいなと思ってます。
1: じゃあ王道の中で、まあ、そこの中でも挑戦をしていくみたいな感じですよね。変なことはしない。そうですね、
0: ブラッシュアップは必要なんですけど、うんうん、もちろんやっぱ保育園がある美容室なんて昔はなかったと思うし、
1: うんうん、
0: やっぱりあの初任給だってもちろん良くなっていって、で労働環境もホワイトになっていって、うんうん、有給も 100% 取れて初任給からその辺のスタイリストぐらい給料があってとか、ね、そのもちろんそういう風なブラッシュアップはしていくんですけど、
1: うんうん、
0: でもやっぱり変わったらいけないものもあるよねっていうことは、うんうん、僕は自分が経営者で代表やってる以上忘れたくないなと思います。
2: 伊藤社長個人の今の夢とかってあったりされるんですか？さっきの子供の頃の夢みたいな。
0: いやもうないんですよ。もう欲しいものもなんもないし、別にやりたいこともないし、
2: はいはいはい、
0: 本当にその人きっかけでしかなくて、もう本当に家建てて3年ぐらい経つんですけど、家建てて毎年元旦1月1日にはうちの社員で子供がいる家族いる子たちを、うんまあ、集めて正月会するんですけど、ま
1: あ、
0: その子たちが子供連れてきてくれて、その子たちにお年玉を配るっていうのを毎年の生きがいに僕は生きてるんでもうなんか39なんですけど、もう完全におじいちゃんモードに入ってしまってるから、
1: お年玉ばらまいてる感じになってる
0: 社員の子供に、まあ、僕からしたら孫みたいなもんなんで、ね、新卒から見てる子たちばっかりなんで、
1: うんうん、
0: その子たちの子供を孫のように可愛がるっていうのを、まあ、生きがいに僕は生きてるだけだから、もう別に僕はそこに対して自分っていうのはもう本当に全くなくて、でもやっぱり社員の子たちにいい家建てさせてあげたいなとか、いい車乗らせてあげたいなとか、夢叶えてあげたいなとかっていうのはあるんで、
1: うん
0: まあ、本当にあの綺麗事ではなくて、僕は自分の夢を叶えたから、もう叶えたから余計に綺麗事じゃなくて思う、普通に思いますけど、
1: うん
0: まあ、この子たちにこんなことしてあげたいな、それしたいっていうんだったらこういうふうなことを応援してあげたいなとかっていうフェーズではもうこの数年やってると思ってます。
1: なるほど、ありがとうございます。ちょっとですね、もっとお話を聞きたいところでしたが、そろそろお時間になってしまいましたので、ここでお知らせなどありましたら教えていただけますか？
0: はい、まあ、特にお知らせはあれなんですけどまあ、あのよりね、あの僕の会社のこととかオーロのこと知らない方もたくさんいらっしゃると思うので、
1: うんうん
0: まあ、イメージもね、もしかしたら湧いていただけるかなっていうところもあるんで、
1: うんうん
0: まあ、もしよければ僕のインスタグラム等を見ていただけると嬉しいです。
1: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
0: はい、まあ、美容師の方にまず向けてで言えば、まあ、やっぱり本当美容師ってね、すごくいい仕事で、所得の部分でもやりがいの部分でも、今後 AI がどんどん入っていくこの世界の中で言えば、うんうん、僕は残っていくすごくいい、間違いなく選ばれていく仕事かなっていうふうに信じているので、
1: うんうん
0: まあ、そういうところをもっと盛り上げていけるように、まあ、よりプライド持って、うんうん、本当にこういい技術を身につけた美容師さんが日本でも増えてくれればいいなって思いますし、やっぱりまあ世界の中心アメリカでやっぱ美容室やらせていただいてて、
1: うんうん、
0: 本当に日本の技術っていうのはなかなかレベルが高くて通用するなって本当にあの自分自身で実感してます、まあ、なんでやっぱりそういう風に世界でアメリカに限らずね、活躍していく美容師さんっていうのがもっともっとグローバルに活躍していけるように増えていければいいかなっていう風に思いますし、まあ今これをもし見ていただいてる、まあ、10代の方とか高校生の方とか、もし今後ね人生っていうのをまあ何をしたいか決まってない方とかは、やっぱり美容っていうものに興味を持っていただきたいなとも思いますし、まあ、あのユーザーとしてあの美容室利用していただいてるお客さんたちにも、まあ、ぜひあの関西ニューヨークに住んでる方はオーロにお越しください。
1: はい、ありがとうございます。ぜひぜひオーロに足を運んでみてください。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤周平さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 伊藤さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは、晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ、
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤周平さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
3: なんかやっぱ僕もこの人についていきたいなって、なんかズーム越しでも思うくらいの、なんかカリスマ性っていうんですかね、なんかパワーがすごいですよね。
2: そうそうそう、熱い、うん、見た目もすごい強そうじゃないですか、伊藤さんって。
3: でもなんか生物的に超強い人なんだろうなって、
2: そうそう、頼りになるんだろうなって思いましたね。
3: お話自体も理路整然。
2: そうなんですよね。そうそうそうそう、なんか分かりやすかったっていうのもあるし、人間としてすごい生き物なのかもしれない。
3: すごい生物的に強そうな方ですね。
2: うん、強そうですね。はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
3: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバーイ。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

0: はい、18時を回りまして5月11日月曜日リハラジの時間となっております。
1: 港です。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月22日金曜日の深夜12時の放送になっております。
1: はい、
0: サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: それでは FM 網走のリハラジにゆっくりと、お付き合いくださいということなんですけれども、はい、5月11日現在は網走、あったかいっす
1: ね。
0: うん、今日は本当に1日、もう午前中からもわっとするぐらい
1: ポカポカなんでしょ。
0: うん、あったかくてね、今も、24違うか、中だね、20.5 だ、20.5 度。
1: あら、そんなに。
0: まだ外もそれぐらいあったかいという。
1: でも連休寒かったよね。
0: そうですね、まあ天気悪かったしね。
1: ね、
2: そうそうそう。
0: そう、そんなこともあってね、あの、ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 結構、まあ、僕の畑仕事もね、結構終盤まで行ってて、
1: お、進んでる、
0: ゴールデンウィーク中ね、
1: はいはい、
0: もうっていうこともあって、気持ちも余裕あって、あのちょっと、まあ、天気も悪かったのもあって、
1: はいはい、
0: あの家族でちょっと過ごしたりとか、いろいろしたんですけども、
1: ゆっくりできた。
0: 本当、常磐5月2日とかだったっけな。
1: はいはい、
0: なんか一日も空いたから、なんかしようか、遠出でもするかとかって思ったんですけど、
1: いいですね。
0: ゴールデンウィーク後半に、旭川に、
1: はいはい、
0: あの親戚の家に行くっていうことがもう決まってたので、遠出しなくてもいいかなと思って。
1: あ、その後するしねと、
0: そうそうそう。それじゃあちょっともう網走で、
1: はい、
0: なんか楽しもうと。
1: お、地元でね。
0: そうですね、網走の博物館巡りをしようということに、ね、
1: いいじゃないですか。
0: なりましたね。
1: 充実してるのよ網走。
0: そうですね、家族4人でちょっとね、いろいろ巡ってみたんですけどね。まずはね、あの、最寄り貝塚館ね、
1: はいはいはい、
0: なかなか近くにあるんですけれども、なかなか行ったことがなくて。
1: まあ確かにそうね、小学生の頃とかはね、必ず課外授業で行ったりとか、コースの中に入ってたんですけどね。
0: まあ、僕はちょっと初めて、初めて行きました、
1: はいはいはい、
0: 初めて行ったんですけど、なかなか充実なんかしてて、面白くてね、
1: こう、入り口とか出口がちょっと変わってるしね、
0: そうですね、
1: システムというかね、
0: そうそうそうそう、そしてなんか結構、その模様路人、オホーツク文化っていうんですか、の姿とか、そういうのとか、結構勉強になって、面白くてね、あと、体験じゃないですけど、なんか、はいはい、模様人が、食べた後の骨、
1: はいはい、
0: みたいな、見つかった骨みたいな、
1: はいはい、貝塚だからね、
0: 貝塚ですからね、そっから見つかった骨をあの展示されてて、触ってでいいよみたいな。
1: へ、あ、触っていいの。
0: うん、そうですね、
1: すごいね。
0: なんか、トド、トドじゃないか、オットセイとかの骨とか、
1: はいはいはい、
0: そういうのとかね、あ、これモヨロ人がむしゃぶりついて捨てたやつかと思ってね、汚らしいなと思ってね。
1: 汚らしいとか言わないで、
0: でね、
1: ちょっとロマン感じてくださいよ。なかなか触れるってないよ、きっと。
0: いやいや、まあ、その冗談ですけどね、もう、まだ味残ってるかなと思ってね。
1: 残ってるかい。
0: よだれじゅーっとかしたりしながら、ちょっと見させてもらいましたけどね。
1: なんかしらの DNA 残ってるかもしれない。
0: あ、でもね、長男の感じとかもね、結構びっくりしてて、
1: お
0: お、骨触ったりとかしてましたけどね。あ、それも面白くて、結構広くてね、中も、
1: ね、充実してますよね。
0: 面白くて、楽しんで、その後は次はあの網走市立郷土博物館、
1: はいはい、山の上にあるね、建物も可愛らしい
0: で、平成カルチャー展行きました。
1: そうだそうだ。
0: 行ってきたら
1: ですね、楽しいよね。
0: 面白かった。
1: どうですか安藤さん、平成ど真ん中じゃないですか。
0: そうですね、いやだからゲームとか、特にゲームかな、やっぱりゲーム機とか懐かしい、
1: はいはい、
0: この綺麗な状態で残してるのすげえなとか、
1: よく取っといてるなってね。
0: そうそうそう、あと携帯電話ね。
1: そうね。

0: なんか実際触れたりもできたよね。
1: そうですね、うん、あとパソコンも触れてたな。
0: おお、なんかだからどんどんそのね、回を増すごとにというか時期を追うごとに充実してってるみたいな感じでしたね、
1: うん、そうですね、うん、いやあれはよく揃えたなって感じでした ね、 ね、面白かったな、うん、でももう終わっちゃったか。
0: そうですね、
1: 昨日までか、うん、だったんですけど、うん、なかなかあの本当にいろんなところから網走、うん、以外の ね、 ね、遠いところから結構来てって、うん、俺らが行った時も来てて、ね、
0: はいはい、
1: うん、あの違うあの地方ナンバーのね、うん、車とか結構来ててね。
0: そうですか、うん、そうですか、
1: すごかった。
0: あ、うん、でも確かに盛り上がるよね。
1: そうですね、
0: うわこれ懐かしいねみたいなね、うん、
1: そしてまあそれ以外にもあの平成カルチャー展以外にもね、
0: 常設展示がね、
1: そうそう、あの剥製とかめちゃすごい
0: ですよね。すごい数あるからね。
1: あの熊とね、うん、トドはなかなか追っかねえですよ。
0: 動かないと分かって言いながらもね、迫力ある
1: ね。こんな迫力ある剥製がいっぱいあってね、うん、それも面白くて、それでその次はね、うん、あの北方民族博物館ね、
0: お巡りましたね。
1: そこでラストでしたけどね、
0: うん、あそこも見てね、あそこも充実してるよね、
1: うん、あそこも面白くて、うん、俺らが行った時はあのなんかちっちゃい革のキーホルダーみたいなのを作れるよみたいな、
0: はいはいはい、
1: あの革に、うん、あのハンマーでなんか文字とか打って、うん、あの自分オリジナルのキーホルダー作ろうみたいな、
0: ワークショップもやった、うん、
1: みたいなのやらせてもらったりとかしたし、うん、あと、展示されているものも見て、なんかビデオ、
0: はいはい、
1: あのもう流れてるやつ、なんか、長男の幹事と、うん、あの次男のキイチと、うん、あのずっとねあの狩猟のねあの様子をねじーっとあのカモかなんか撃ち落としてる映像とかをですねあの2週ぐらい見てますね。
0: そんなに見たの？もう猟できるんじゃない
1: の？真剣な顔して見てましたけどね。
0: でもあの模様の貝塚館とちょっとリンクする部分があったりとかね、
1: うん、そうそうそう、
0: その歴史でね、うん、あ繋がる部分あるかもって思ったり、
1: なんか北海道いて、うん、ちょっとまあコンプレックスでもないですけど、なんか、うん、あのやっぱ本州と比べてなんかお祭りごととかも、うん、なんか歴史浅い感というか、
0: まあ、確かにね、
1: やっぱしょうがないじゃないですか、うん、まあ、我々の先祖もあの開拓の移民として ね、北海道に入ってきてるわけだから、うん、はい、あのなんかちょっと歴史が浅い感あったけど、
0: お城ないしなとか思ったけどね、
1: そうそうそうそう、うん、戦国時代のとかもないし ね、
0: そうそうそう、う
1: ん、とかあったんだけども、うん、模様路人と、
0: はい、
1: アイヌの、うん、あのその生活とかの勉強が、肌で ね感じれるという、こんなのなかなかないですよね、
0: う
1: ん、
0: もうもっともっとこう太古に思いを馳せる機会があるわけだからね、うん、
1: いやだからまあいい機会になったなと、
0: うん、
1: ぜひあの皆さんも自分の住んでるところの博物館とか、はい、うん、科学館とか、ね、あの一回巡ってみたら面白いかもしれない。
0: 小学校の頃行ったよとかっていう方もね、うん、多いかと思うんですが、大人になってから見るとね、
1: そうそうそう、
0: また楽しかったりするんだよね。
1: 楽しかったな、ということで、いいゴールデンウィーク過ごしましたということで、はい、やっていきましょうか。
0: はい、リハーサルラジオ、
1: 略してリハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の塔さん、白作さん、820さん、正はじめさん、ベアー大久保さん、チトロンさん、網走のうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんさんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走拠点に道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。
0: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております FM 網走パーソナリティ、港義行です。よろしくお願いします。
1: はい、岸内主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来てたんですが、
0: おい、
1: そうですね、デイビールさん、アルビオンさん、サキュレさん、沖縄大好きさん、バンサン中、
0: バンサン中、
1: マダオさん、バンサン中、
0: バンサン中、
1: ゴールデンウィークは札幌とエスコンフィールド行ってきましたということでね、マダオさんから、
0: ね、
1: あの白い恋人のめっちゃでかいやつ、
0: ありがとうございます、
1: お土産でいただきます。
0: このサイズのってあまり

0: 見ないよね。
1: そうそうそう、
0: 久しぶりに見ましたよ、このサイズ。
1: こんなでかい、
2: ありがとうございます。
1: いただきました。本当にありがとうございます。美味しくいただきます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。そしてたくみくんがお二人ともバンザン中。
0: バンザン中。
1: 昨日は札幌のバンドの皆さんと対バンライブでした。
0: お
1: 二組ともめちゃかっこよかったですと。
0: お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。そして武蔵さん、
0: 皆
1: さん、安藤さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 安藤万歳中。
0: 万歳中。
1: 生放送お疲れ様です。
0: ありがとうございます。
1: 大空と大地の中でさん、そして原博さんも万歳中。
0: 万歳中。
1: たくみくん、平成カルチャー展に来たかったぜ。
0: 面白かったよ。
1: 面白かったね。
0: ね
1: そしてチャイナさん、ミナント局長さん、安藤さん、バンバンバンバンバンさん中、
0: ね、バンバンバンバンさん中。
1: 今日のリハラジはマリナちゃんお休み予告していて男祭りですね。
0: そうなんです。
1: ということでね、ちょっと頑張ってね、
0: うん、
1: まあ男だけですけれども、ね、やっていこうと思うんですけれども、
0: お願いしますよ。
1: これあれですか、最初に言っちゃった方がいいですか、後から言った方がいいですか、ね、
0: まあ先にもね、お伝えしておきましょうか。
1: そうなんですよ、
0: ゲスト予定だったんですよね、今日ね。
1: 今日はココロコロニーさんですね、はい。北見を拠点に、うん、活動していたシンガーソングライターなんですけれども、今札幌に拠点を移してね、
0: うん、
1: 活動されてて、
0: はい。
1: まあ、独特なココロコロニーサウンドのオケ、
0: ね、
1: を、使いながらね、
0: 一聴してわかるもんね。
1: そうですね、うん。で、ビジュアル系から の、うん、影響をビシビシ感じる、
0: そうですね、
1: 歌唱法、そして独特なココロコロニーワールドの歌詞ね、
0: うん、
1: という、唯一無二感すごい、はい、方がですね、今日ゲストの予定だったんですけれども、
0: そうですね、
1: 出張入ってこれ電話出れないって
0: 、うん、お仕事大事、大事ですよ。
1: 出張が急に急遽今日入ってしまって、
0: そうですか、
1: うん、出れないということをちょっと頭に、
0: はい、
1: 入れつつ、
0: あ、入れつつね、
1: コロコロニーさんからメッセージがあるんで、
0: そうですか、そうですか、
1: それをちょっと聞いてもらっていいですか。
0: お願いします。
1: リハラジをお聞きの大勢のみんなたち、お元気ですか。
0: はい、
1: リハラジ準レギュラーのココロコロニーです。
0: そうでした。
1: 今日この番組に出演予定だったんですが、うん、あろうことかマリナさんがお休みということで一気にモチベが下がりました。
0: おいおい、
1: おっさん3人がガン首揃えた、そんな中年ケルベロースラジオ番組を誰が聞きたいのでしょうか。というわけで来週改めて電話出演させていただきます。大勢のみんなたちからのメッセージもお待ちしておりますよ。それでは18日にお耳にかかりましょう。また録ということでした。
0: あれ、準レギュラーだったら誰かが休んだ時出てくれればいいんじゃないの。
1: そうですよね、
0: そういう時の準レギュラーなんじゃないの。
1: だから、うん、急遽出張が入ったということで出れないということです。
0: そうですか、準レギュラーの方の埋める準々レギュラーも探しておかなきゃいけないですね。
1: そうですよね、うん、いやこれね、うん、この手で、
0: はい、この手で、ね、手でね、
1: 女の子いないからっていう体でね、うん、やらないといけないって、ええ、これ見た時ちょっと普通にイラッとして、ね、なんでこんな腹立つんだろうなと思ったんですけど、
0: ええ、どうしたんですか。
1: まあココロコロニーさんって本当に、うん、
0: いい人よ。
1: めっちゃいい人なんです、うん、めちゃくちゃちゃんとした大人で、
0: よそうそうよ。
1: なんですけれども、うん、なんだろうな、うん、もう我々もちょっと真剣に向き合ってたからこそ、うん、真剣にココロコロニーさんのアルバムを、
0: う
1: ん、ミュージックワードとかでもね、
0: うん、
1: 全国に網走、はい、だけじゃなく全国にココロコロニーというアーティストがこういうアルバムを出して、どういう風な、どれだけ興味深い、うん、こういう回になるかっていうのをですね、はい、いろいろ考えながらやってたからこそ、
0: 時間たっぷり使ってね、
1: こういう小ボケのなんか、ね、やつに付き合わされるっていうのがなんかやっぱ真剣に向き合ってる時に、まあね、うん、なんか茶化されたら、うん、腹立つじゃないですか。
0: 安藤さんガチじゃないですか。ガチじゃないですか。
1: 普通に腹立つじゃないですか。いやだからなんかムカついたんだろうなと思ったんですけど。
0: やめなさいよ。 もうその分来週ね。
1: いやそうなんですよ。
0: だから、まあ、お話していただきましょうよ。
1: 小林さんもう仕事の関係ということ で、
0: そうです、ね、
1: もうしょうがないでしょ。
0: そうですよ、僕たち働かなきゃね、生きていけないから。
1: そうそうそう、だからぜひね、まあ、来週聞いていただきたい。いや

0: 面白いでね、うん、あのちょっと先にね、はい、コロさんの、うん、あの新譜 の、はい、あの音源ちょっとね、うん、2曲ほど聴かせてもらいましたけど、
1: そうね、
0: パワーアップしたね。
1: そうね、うん、
0: びっくりしたね。
1: そうなのよ。
0: ということでそこら辺もねちょっと聞いていただきたい、
1: ね、
0: う
1: ん、ほりはほり聞きましょう、来週は
0: 聞きましょう。あのこの小ボケにはちょっと付き合うから

0: っていうのもありましたけど、
1: 来週もお楽しみに。
0: そしてね、はい、まあ、言っていいでしょう。
1: なんでしょう、
0: まあ、2週連続ゲスト会になっちゃう。
1: そうなんです。
0: そう、来週、はい、18日がコロコロに、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でその次の週
1: 25日、
0: はい、あの安江デンジャラスおじさん、うん、
1: この間話題にしたばかりの
0: 安江デンジャラスおじさんが出てくれる、はい、という
1: すごい、ね、
0: ことに、
1: あのちょっとそのやり取り、はい、私もね X で見てたんだけど、はい、いやインターネットって夢あるなって、
0: すごいっすよね、
1: ラジオって夢あるなって思いましたよね。
0: 安江デンジャラスおじさんのフットワークの軽さもすごいですけども。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: あの結構、はい、YouTube のライブ動画とか、うん、見たりとか、改めてあの、うん、音源アルバムニューアルバムを、はい、聞き返したりとかしてたら、うん、ちょっと偉い人をゲストに呼んじゃったっていうのは
1: ちょっとみんなで予習しよう。
0: あの、ねね、そちらも安江デンジャラスおじさんの予習の方もね、あのちょっとびっくりするかもしれない。い
1: や楽しみだね、
0: 非常にお話聞けるのが楽しみです、うん、ということで、来週、ま、スペシャルマンスリー、
1: いや本当だね、音楽情報バラエティーみたいになっちゃう
0: みたいになっちゃってるじゃん。
1: そうですよ、本当に、
0: よろしくお願いしますね。
1: 楽しみです。
0: それじゃあコーナー行きましょうか。
1: 行きましょうか。
0: 曲対決のコーナー。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんなんですけれども、うん、ルシファーさんね、単独ライブをですね、蒼月ホールというまあまあ大きいところで、
1: あららら
0: あのやるらしいので、うん、あの皆さん、関東の方、はい、特にあの行ってあげてください、うん、ぜひ満杯のね、あの男だけじゃなく女性の方もね、うん、ぜひあのいっぱいに来てほしいです。ということでこのコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、その中から皆さんに投票していただいて最後に流す曲を決めるコーナーとなっております。はい、毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、うん、今日はセリフが入ってる曲対決を、
1: はい、
0: ということでやっていきましょう。
1: どの時代もあるよね。
0: そうですよね、
1: セリフ入りのヒット曲とか、うん、ちょっとアルバムに入ってるね、うん、気になる曲とかね。
0: 僕は幸せだ
1: なあ、大丈夫、それかなりのヒット曲だな。ね、あんたあの子の何なの
0: とかね。ああとかね、ありますよね。いろいろありますね。それじゃあね、まず行ってみましょうか。まずはマリリンから。
1: うん。
0: ピーマル様、シルブプレジデント。
1: うん、
0: 愛が重たくバイオレンスな彼女の気持ちを歌っている曲なんですが、ピーマル様の歌声が可愛くてとてもポップに仕上がっています。そのアンバランス感が癖になる。踊ってみた動画で一躍話題になり、なんと嵐の二宮和也さんなども踊りました。セリフのある曲というか、セリフの中に曲があるようなということでした。ピーマル様のシルブプレゼント、
1: うん、
0: はい、続きまして三
1: 松
0: さん。
1: はい、私はですね、おそらくなかなかあのラジオではかからないアルバムの中の一曲なんですが、非常に面白い曲になっているんで、中島拓衣さんの斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンという楽曲をご紹介したいと思います。これね、ストーリー仕立てになっていて、あの街の名士、有名人、誰もが憧れる斉藤大輔さんは羨ましいな、俺が斉藤大輔だったらなっていう憧れの歌を歌っているんですが、うん、その斉藤大輔さんは曲の中である事件に巻き込まれていく、うん、でその事件をレポートしているのがセリフなんですよね。で拓衣さんが歌っていて、その事件をレポートするのはなんとタイムマシーン3号の2人と、意外なところで共演しているということで、でね、アルバムの中でビート&ルーズっていうアルバムの中にその斉藤大輔が入っていて、その次のアルバムの中にはですね、そのまたこう続きものというかですね、うん、アナザーサイドから見た作品っていうのがですね、うん、御成寺理沙っていうね、はい、まあ、それまた人の名前のタイトルになっていて、うん、それもまた別な角度からその事件を扱っていて、うん、同じようにタイムマシーン3号がまたですね、うん、レポートするっていう形になっているということで、ロックとですねお笑いの、まあ、共演という形になっているんですが、うん、ストーリーも興味深く聞いていただけたらと思います。私が推すのはアルバムの中の隠れた名曲、中島拓斎藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンを推したいと思います。
0: はい、続きまして、私安藤が選んだのは、日本一泣けるコミックバンド通信

0: 中のミスターコスモという、曲なんですけれども、うん、曲の内容は、まあ、街にいる、有名おじさん、うん、あの名物おじさんみたいな感じの人が主人公みたいな、
1: う
0: ん、あの、俺は NASA で働いてたいい給料もらってた、うん、そして宇宙と交信できるみたいなことを言う、うん、あのマジな目で言う街に一人はいる
2: 宇宙と交信してるのは間違ってないかもしれないね
0: 交信してるかもしれない
1: そうそうそう、
0: が、出てくるんですけれども、うん、まあ曲の中でセリフというか、うん、曲の最中にコントがミニコントが入るというね、体験になっている。通信中って本当、まあ、そういうバンド、コミックバンドって自分で言ってるぐらい、
2: ね、
0: うん、めちゃくちゃ熱い楽曲なんだけれども、うん、面白い、笑えるんですよね、うん、で、まあ、みんなねメンバー、結構シュッとしてたりするんですけれども、うん、あのボーカルの安尾くんもシュッとしてるんですけれどもね、あの裸にあのブリーフ一丁で、ハッピーを着てるというあのスタイル、あのずっとメジャーデビューもしてるんですけれどもずっと変えずに、
1: そう、ね、
0: インディーズの頃からずっと変えずに、北見にも来たことありましたけど、その時もブリーフでした、ブリーフとハッピーでした、ずっと同じ格好でやってる。
2: もう結構長いよね、うん、
0: 長いです、長いです。だってメジャーデビューまさかするとはって言ってからもう何年経ってんだか分かんないですけどね、うん、それぐらいもうね、いいバンドなんで、ぜひ
2: この夏もフェスに行きますよね、北海道ね。
0: そうですね、うん、めちゃめちゃ面白いですあの本当に本当に面白いバンドです。それじゃあ振り返ってまいりましょう。今日はセリフのある曲対決です。マリリンがピーマル様、シルブプレジデント、ミナツさんが中島拓衣、斉藤大輔、オールグッドアダルツ、
2: Go to heaven、
0: Go to heaven、 はい、そして私アンドが通信中のミスターコスモとなっております。投票の仕方は FM 網走公式 LINE またはメールで送ってください。 X ではこの後曲一覧を書いた曲対決のコーナーというポストをしますので、そこに返信する形で投票の方よろしくお願いします。ということでね、はい、1曲いこうと思うんですけれども、うん、サニーデイサービスの曲を、ちょっと流そうと思うんですけれども、うん、サニーデイサービスってまあ昔からいて、
2: そうね、
0: デビュー当初は結構ハッピーエンドとかみたいな、ちょっとフォーキーな、はい、だけどおしゃれでみたいな、うん、感じなんですけど、だんだんとなんかロック要素がかなり強くなってきて、うん、UK な雰囲気とかもイギリスっぽい雰囲気とかもあったりとか、そういうバンドなんですけれども、それで一旦サニーデイサービスって活動休止するんですけども、うん、その間にボーカルのソカブさん、
2: はい、
0: ソカブケイチさんはソカブケイチバンドっていう、うん、青春ロックみたいな、はい、やつとかやったりして、それを経てまたサニーデイサービス始めて、うん、で今現在なんですけれども、はい、その昔の当初のおしゃれさも、うん、楽曲にはありつつ、ライブは青春ロックをやってたソカバンみたいな熱さ、
2: はいはいはい、
0: これ両方ある感じのもうすんげえバンドになってて、うん、ライブの本数も異常なほどやってるんですよ。
2: 確かにいっぱいいろんなところで名前見るもんね、
0: う
2: ん、
0: それで今もかなりね全国ツアーをねガンガンやってるんですけれども、うん、この間ね、YouTube でも見れるんですけれども、
2: ほいほい、
0: マジカルラブリーの村上さんがやっている、マジカルラブリー村上の本気でカルチャーをラブしてリスペクトする会っていう、番組が、うん、YouTube で見れるようになってるんですけど、ほいほい、そこにゲストでサニーデイサービス出てきて、サニーデイサービスについて、もうとことん話すみたいな話したり、うん、そしてライブ、うん、映像も入ってきたりとかするんですけど、うんうん、そのねライブのところが、うん、ライブゾーンがねめちゃくちゃちゃんと撮ってるんですよ。
2: あ、もうそのために
0: もう本当に生演奏だし、うん、どこだ、マンダラっていう、はいはいはい、ライブハウスで、うん、撮ってて、
2: もう撮り下ろしなの
0: 本当。メンバーマジカルラブリーの村上さんとか、うん、そうだね、いろいろいる中で、うん、ライブするんですよ。
2: はいはいはい、
0: で本当にね 定番の曲もう何曲もやる
2: んですよ。すごいね。
0: で、挙句の果てに刹那っていう楽曲があるんですけども、刹那ってあの

0: 3、4分の曲なんですけど、うん、アウトロがライブでは結構長くてジャムセッションずっと
1: 引っ張れるようなね、
0: でもう8分とかそれぐらいグーッとやる、はいはい、それも全編撮ってたりとか、そなかなかもうサニーデイサービス愛が詰まってる映像があって、それあのちょっとこのゴールデンウィーク期間中にも見てですね、めちゃめちゃ良くて、うん、改めてやっぱサニーデイサービスってすげえバンドだなと思ってですね、ちょっと聞いていただこうかなと。今のサニーデイサービスも相当かっこいいよということでね、聞いていただきましょう、サニーデイサービスで風船参加。

0: お送りした曲はサニーデイサービスで風船参加でした、うんうん、これもライブの定番の曲なんですけども、
1: ね、いい曲だね。
0: 今ライブツアーさっきやってるって言いましたけど、うん、3時間半ぐらいやってるらしい

0: まあ、でも曲もいっぱいできてるからね、長い歴史の中で。
1: 見たいですよ。
0: あれ聞きたい、これ聞きたい、うん、あれ聞いてもらいたい、これ聞いてもらいたいがあったらね、うん、なるよね
1: っていうこともね、そのさっき言ったマジラブ村上さんの番組でも、ね、うん、ソカベさん言ってましたね、うん、そのぐらいの時間になっちゃうっつって
0: ね、
1: うん、そしてね携帯でもね、うん、全然撮っていいよみたいな、
0: へ、
1: うん、感じのスタイルなんだけど、うん、いやもうそんもうなんか生で体感してくれ
0: って
1: 感
0: じなんですよ、ね、撮ってる場合じゃないよ ね、 多分ね、目の前にいるんだもん、
1: っていう熱をね、ぜひお近くに来たらね、ぜひ見に行ってほしいですね、
0: うん、さあメッセージもたくさん届いておりますのでご紹介していきましょうか、うん、はい、ラジオネーム823、はい、異端審問官の皆さん、安藤さんからあらぬ疑惑を受けている局長の皆さん、三番さん、はい、X ね、はいはい、X なのに ね、うん、アーカイブ異端地です。今まで私は今日はマリナさんがいるかいないかを心の賭けにしていました。今日はいるかなとかね、聞く前にね、はい、うん、まさかゲストから事前告知を受けようとは。異端者の皆さん、めげずに本放送の配置を頑張ってくださいと。
1: だからこういう弊害が出るんですよ変な小ボケのせいで
0: 聞いてる小ボロさん、
1: ね、頼みますよマジで
0: まだまだいきますよ、うん、はい、ラジオネーム太陽さん、はい、港局長さん、アンドゥさん、皆さん晩餐中、
1: 晩餐中。
0: こちら大阪は今22度ほどで過ごしやすく、網走とそんなに気温が変わらない時期になりましたね、うん、久しぶりのリハラジ楽しみます。今日は男子会なんですね、うん、というふうにいただきました。
1: ありがとうございます。そうなんだ、うん、そんな変わんねえんだ、
0: ね、涼しい方だね。じゃあね、
1: まだ20度ありますよ
0: ね、
1: えー、
0: そうそうそうそう、網走もね過ごしやすいですよ。
1: そうですね、
0: もう一ついきましょう、うん、ラジオネーム急行大雪さん、晩餐中、
1: 晩餐中。
0: 安藤さん家族サービス、そして港さんは旭川お疲れ様ですと、うん、連休の過ごし方ね、うん、そして昨日母の日だったので北見まで出かけて母さんの贈り物を買いに行ってきました。
1: おいいですね、
0: うん、そして今日は男会夕方の部室ですねとなんか匂ってきますか。
1: 匂って
0: 大丈夫。
1: なんで臭いんだろうななんで臭いんですかね
0: 別にね、うん、何なんだろうね、部室空気がこもるんでしょうね、う
1: ん、女子のところはそんな匂いしないですよね
0: 多分ね脳内で変換されてる部分もあると思うけどね。
1: そうなんです。いやもう教室の匂いって、俺のクラスはほぼ男子で、はい、隣のクラスがほぼ女子っていう教室だったんですけれども、うん、隣のクラス行ったら全然匂いが違くてなんでこんなことが起きるんだと思ってましたけど、
0: うん、もう物理的に本当に違うのかね。
1: 違いますよ。
0: 脳内で変換されてるのか
1: 臭って思いましたもん自分の教室行って
0: 自分の教室臭いの嫌だね
1: 嫌ですよ、ね、本当に
0: もういつ行きましょうか、うん、ラジオネームマダオさん、はい、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は梅津さんがお休みとか、うん、それに伴ってココロコロニーさんのゲストは来週になったそうですね、うん、いろいろお察しいたしますリスナーさんに刺される番組になっちゃいました
1: 、こんなのもありますよ。
0: 何何
1: ポンコツ大好きさん、
0: はい、
1: 安藤さん、皆さん、晩餐中、
0: 晩餐中。
1: 今日は野郎会とコミニに挟みました。
0: いろんな噂になってるの。
1: ゴールデンウィーク明けでやる気が起きない上にマリリンがいないとは、もう今日は聞くのをやめようかなと思ったけど、
0: おいおい、
1: やっぱり聞きます、うん、今週もよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、だからこうやってなるんだよ、うん、
0: 影響が出るんだよ。
1: 影響出るから
0: さ。そうよ、
1: そして、東京のベイちゃん、
0: はい、
1: リハラジの時間だこういう人もいます
0: 元気だ、よかった。
1: 女子がいなくても、ね、マリリンいなくてもこういう人います。
0: はしゃげる人、
1: 安江デンジャラスおじさん、
0: うん、
1: 申し訳ないですがお名前に反して最高にかっこよかったので、ね、超楽しみという。
0: 本当に
1: すごい楽しみです
0: ね。本当ね。
1: うん。
0: そうそうそう。いろんなお話聞きましょう。
1: そうですね。うん、ちょっと緊張しておりますからね。
0: ああまあね。
1: そんな感じかな。
0: ほいほい。
1: というところですね。それじゃあ、道東のライブ情報いきましょうか。
0: ほい。じゃあ私の方からちょっと手短に、私港の X、Facebook、Instagram にはアップさせていただきました。5月月末です。5月の30日は室蘭に行ってきます。室蘭黒猫屋にてですね、イベント参加させていただきます、お近くの方ぜひ足をお運びいただけたらと思います。そして30日土曜日のライブが終わったらすぐ私は北見に向かいます。翌日31日日曜日は、北見に到着次第歌わせていただきます。街中の 5Z5という飲み屋さんで行われる、北海道内20以上のアーティストが集うパチンコフェスに出演させて

0: ていただきます。こちらは1000円でお昼12時から20組以上のライブを見放題という形になってます。クレイジーなフェスになっておりますので、皆さんぜひ足をお運びいただけたらと思います。クレイジーな夜一緒に過ごしませんか。そして6月13日土曜日は旭川ミュージックウィーク、7月19日20日のどちらかは札幌シティジャズで、出演させていただきます。そして8月2日これもうそろそろですね、情報アップしようと思います。8月2日はエンガルあるある飯店おじゃる屋にて東京からのアーティスト佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱特別編をお送りしますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。
1: はい、続きまして私安藤はですね、6月20日土曜日、北見カーティスクリークにて、弾き語リストスター誕生100プラス1、ビヨンドということでですね、ライブがありまして、出演者は、ハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコカリバダス、二ケツというですね、主催者の、サンミレコーズの小松さん、の、関わった、メンバーで、ライブをします。6月20日土曜日北見カーティスクリークオープン18時半スタート18時50分、入場無料となっておりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ次にリハラジ音楽ニュースいきましょう。
0: はい、じゃあ私から一件ご紹介させていただきます。ライブ目的に旅行のライブツーリズムが今注目されているということなんですね。音楽ライブなどを目的に旅行を楽しむライブツーリズムというのが今ですね注目されているんです。大阪のホテルではゴールデンウィーク明けの閑散期でもライブ参加者らの宿泊予約が増えて、特需を睨んだサービスも続々と登場しているということで、経済的な効果は広がっているんですが、一方でライブなどの会場となるホールの閉館や休館、公演を控えている、公演を支えている人材不足がネックとなって、その市場の成長を阻む懸念も出ているということなんですね。まあ北海道内もそうですよね。道内で、まあこの間の例を出すと嵐のコンサートを行われましたよね。道外からもいろんな人たちが来てですね、宿泊、ホテル一気に値上がりしましたよね。それでもね止まるんですよやっぱり、ね、止まらないとね過ごせないからね。
1: そうですね、
0: そうそうそう、それでね宿泊業界そして飲食業界はとってもにぎわってる、ただですねそういうことが続けばいいんですが、コンサートを支えるやっぱり人々というのがですね、まあどこの業界もそうですが人手不足になっているんで、その状態を保つのが今大変になってるということなんですよね。いろんなお仕事が AI に置き換えられている、これからも置き換えられていくであろう現代なんですが、コンサートを支えるスタッフというのはやっぱり技術職なんで、そこには人が必要だということでね、せっかくこうコンサート、企業コンサート状況が盛り上がっているところなんですが、やっぱり人の手がないとその成長も止まってしまうんじゃないかという懸念が出ているということなんですね。でもね、ライブツーリズムという形で私たちも遠征ライブって楽しいじゃないですか、でも見る側も遠征ライブってやっぱり楽しいんだよね。
1: そうですね、
0: そうそうそうそう、だからねそういう業界、みんなで一緒に盛り上がっていけたらいいんじゃないかなというふうに思いますよ。旅してそして音楽、生の音楽を楽しむ、いいんじゃないでしょうか。
1: はい、続きまして私安藤が選んだニュースは、細野晴臣率いるティンパンアレー、1976年の中華街ライブ音源がステレオ版で初 LP 化という、ニュースでございます。細野晴臣率いるティンパンアレー、が、1976年5月8日に横浜中華街のレストランで行ったライブの音源ハリー細野&ティンパンアレー、in 中華街のステレオ版 LP が6月24日にリリースされる。LP は半世紀の時を経て新たに発見されたステレオマスターをもとに、ミックス及びマスタリングと、そして、発売を記念して、5月8日にはですね、細野さんの、YouTube 公式チャンネルでこのライブ映像の、がですねプレミア公開されております。そしてそのライブの舞台となった、場所も、期間限定でポップアップイベントも開催されるというですね、また、ポップアップ会場で先行発売されていた、7インチシングル、絹街道と北京ダックも、6月24日に一般発売されるということですね。なんですけれどもこれね めちゃめちゃいいんです。この映像、まあ、ちょっと海賊版みたいな感じであのネットに上がってたのをちょっと見たことがあって、うん

0: はいはいはい、
1: 今回あの細野さん の, あの公式 YouTube チャンネルであの、うん、公式であの映像出されて綺麗な状態でね、見れてですね、うん、それがすごいかっこいい白いスーツの 若き細野晴臣さん、メガネに口ひげを蓄えてですね、うん、マリンバを叩きながら歌うというスタイルでですね、やってるんですけれども、これを見てあの星野源さん
0: ね、
1: あのサケロックっていうバンドで、あのみんな白いスーツに、
0: う
1: ん、で星野さんは口ひげ、ね、
0: もうじゃあもうまるまるリスペクトな、
1: そうそうそうそうっていうのも、それぐらい影響を与えるぐらいあのすげえかっこいい映像で、うん、そうですね、まあ、メンバーのティンパンアレイっていう、ね、バンドのメンバーも、うん、あの松任谷正隆さんとか、ねね、林達夫さんとか、はい、あのもう鈴木茂さんとかもそうそうたるメン
0: バー
1: の、
0: ね、レジェンドですよ、
1: あのバンドで、あの矢野明子さんがピアノかな、
0: うん、
1: その時の中華街ライブでね、これもねすごいめちゃくちゃいいんでぜひ見ていただきたいし、うん、これをレコードで聴ける、いい音で聴けるっていうのも嬉しいなという、ね、そんなニュースでございました。
0: はい、さあでは2曲目なんですが、はい、今日は私選ばせていただきました、うん、ライジングサンロックフェスティバル の, あの一枠をめぐってオーディションが行われているんですが、それがライジングスターって呼ばれてるんですよね、はい、あのずっとライジングサンロックフェスティバルの歴史と同じぐらいね、うん、長く行われているものなんですが、今年もライジングスター、ね、ファイナリストライブというのがあって、うん、先行に残った5組が対バンする、
1: うん、
0: そしてその場で決まるというものなんですが、
1: うんうん、
0: でねちょっと気になったんで、どんなバンドが出てるのかなというふうに思ったらですね、ソロシンガーのラナメリサさんとかですね、ロックバンド札幌某所だったりですね、うん、ライティーライトだったりですね、いろんなバンド5組が出てるんですが、私が一番気に入ったの全部一通り聞いたんだよね、
1: うん、
0: 一番気に入ったのは5人組のロックバンドドゥーナっていうバンドだったんだけど、ミクスチャー系かな、ミクスチャーっていう言葉だけではちょっとくくりきれないようなですね、幅広い音楽性を持ってるバンドだなというふうに思ったんで、私はねこの5組のライジングスターだったらドゥーナが来るんじゃないかななんていうふうに思ってるんですが、皆さんもですねそれぞれ聞いてみてください。5月の27日水曜日に札幌ペニーレン24でライブもあるということなんで、これ聞いて気に入った方はちょっとぜひ生ドゥーナ見に行くのもいいんじゃないでしょうか。1曲チェックしてみましょう。ドゥーナ、ラン。

0: ない守られない Can run。お送りしたナンバーは Do Not Run でした。
1: かっこいい、
0: 売れてほしいな、うん、かっこいいんで、
2: チャイナさんは、うん、このライジングスターの、戦いの中でこの5組の中では、うん、札幌某所が注目かなというのとか、うん、あと、まあ、たくみくんはライジングのチケット当たってくれとか来てました
0: ね。ね、もうなんかこうパッと行けるイベントじゃなくなってるのが寂しいね、
2: うんうんうん、
0: 当日券とか昔はあったんだけどね、
2: なかなか落ちたみたいな、あ、ね、取れなかったみたいなのも SNS で見ましたね。
0: そうね、うん、さあまだまだメッセージ届いております。ラジオネーム沖縄大好きさん、安藤さん、港さん、お休みだけどマリナさん、晩餐 中、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、はい、ただいま沖縄は雨です。そんな僕ですが、昨日の日曜日の話、沖縄出身で東京から来たアーティスト、トカムギちゃんの生誕祭ライブに行ってきました、うんうん、東京へ上京する前に大好きを叫ぼうにゲストで来てくれた方でして、
2: へえ、
0: もともとはアイドルやコンカフェのキャストとして働いていた方です、うん、今は弾き語りをメインで東京で活動していますよ。そのトカムギちゃんめちゃ可愛いんです。いやーもう可愛い、超可愛い、二人ともハマると思います。ライブで撮った写真をお送りしますということで、はい、あら可愛らしいね、笑顔のお写真を
2: 好きそうだな、
0: 大画面で送ってくれましたよ。
2: 沖縄大好きさん好きそうです、可愛いですね。
0: ちゃんとカメラ目線でね
2: はいはいはい、
0: すごいね、
2: なんかね、うん、沖縄大好きさん の、うん、好きなタイプの
0: 傾向が
2: 見えてきたような気がするわ
0: トカムギちゃん、
2: トカムギちゃん、
0: ひらがなでトカムギちゃんだそうですよ。
2: 注目しましょう、
0: うん、さあもうちょっと行こうかな、はい、ラジオネームあわしりのうさこさん、はい、ココロコロニーさんとマリナちゃんは切っても切り離せませんね、
2: うん、
0: 別人ですが塩見マリナちゃんも切り離せません、うん、ココロコロニーさんとイッチェリーさん大百科での YouTube 配信オールナイトニッポンに復活しないかな、ずいぶん懐かしいこと言いますね。
2: いや、ココロさんのな、うん、ラジオも面白かったんだよな、
0: ねえ、そう、うん、FM 花のレディオビバノンの復活しないかな、うん、なんていう風に送ってくれてますよ。
2: そっから札幌に行ってもあのラジオ、
0: そうだよ、
2: ココロさんのラジオやってたんですけど、
0: そうだそうだそうだ、
2: あれ突如終わっちゃって
0: そうね、
2: いや結構寂しいんだよな、あれ面白かったから ね聞いてたんですけどね、
0: やってほしいよね。さあ今日はちょっと長い曲もあるかもしれないから、
2: はい、
0: 行きましょうか、お願いします。
2: 曲対決のコーナー結果発表、ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさんは椎名林檎が好きです、ということで今日はですね、セリフのある曲対決をやっております。
0: い、
2: まずはハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、3番安藤さんに1票と、そして沖縄大好きさんは1番マリリン、休校大切さんは今日はマリリンでお願いします。そして、ツイキャスの方では匠くんが安藤さんに1票お願いします。旭川で通信中のライブ見ましたが最高でした、ギターマサヤンさんの段ボール工作のクオリティ高くておもろかったです。そして、チャイナさん、今日の曲対決は、ミナトさん、
0: ありがとうございます。
2: そしてマダオさん、安藤圭介さんに1票、及川羅漢さんのようですね、そしてサキュレさん、マリナちゃんに1票、デビルさんも今日はマリナちゃんに1票ということで、こちらは以上です、
0: ね、はい、こちらラジオネーム大空と大地の中です。

0: さんは佐渡新中に一票します。ラジオネーム波平さん、うん、曲対決安藤さんに一票です、はい、続きましてはまだあるな、うん、リハラジのお二人お疲れちゃ ん,
1: お疲れちゃん
0: 広島みかんす、はい、広島はまだ明るいよ、うん、本日も恒例のセクシーヨガへ向かいながら聞いとるよ。セクシーヨガの先生と会話するようになったけど、うん、会話するときはセクシー封印されとるよ。
1: なんで
0: 残念じゃ。曲対決はようわからんけん安藤さんにしてみるよ。ほいじゃあまたの、はい、というふうにいただいております。ラジオネーム太陽さんは安藤さんに一票といただきました。
1: それ長いんですよ。
0: そうなんです。
1: 行きましょうか。
0: 巻いていきましょうか。
1: ありがとうございます。通信中でミスターコスモ

0: おっさんやない
1: か。どうも宇宙人でーす。
0: おっさんやないか。
2: お前おっさん。
1: 我々は宇宙人だー。
0: お前一人や。
1: 一人。我々は宇宙人だー。
0: そういうことじゃん。そういうこと言いたいじゃん。
1: 我々は宇宙人
0: だ。声変えただけやないかい。
2: やめて
1: よ。声変えたおっさんだ。
0: 分かって
2: もええよ。おっさんやないか、これ。
0: やっぱ手取ってくれるもん。やっぱ手取
2: ってくれるもん。今、レコーディング中なんですよ。
0: 一生懸命なんですか。
2: いい映像してるんですよ。夢中なんですよ。映像は夢中なんですよ。
1: 君たちは

0: 足やぞ。お前帰れやもう。
1: 木村が呼んだやろ。いや木村リアクションとかあるやろ。もっと宇宙人が降りてきた時のリアクション。うわ宇宙人だみたいな。ヘッド隠さなあかんみたいな。ヘッド隠そうみたいな。
2: 雷か
1: 雷でもどっちでもええんちゃう。ダイナンマッシュやお前だわ。ほら
3: 地球地球です。
0: ちょっと怒ったらこれやからな。
4: UFO
0: ん何
4: UFO
1: 降りてきてるわ。

0: 送りした曲は通信中でミスターコスモでした最高です、
1: 見たいです、ライブが
2: 面白いしかっこいい
0: 、それじゃあエンディングですね、はい、今日の放送は FM 網走で土曜午後6時に再放送されます。ミュージックバードでは毎週金曜日深夜12時から放送しております。番組へのメッセージは fm787@lia-abashiri.com、そして FM 網走公式 LINE などでお待ちしております。なおリハラジの X やツイキャスサポーターズクラブもチェックしてみてください。それでは来週は5月18日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
2: 港義之と
0: 安藤圭介でした。それでは
2: また6、
0: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。
3: 夢のモデル

0: かれちゃんです。
1: シンガーソングライターでモノイズランジのオーナーの赤根沙絵美瑠です。
2: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、今日はあの5月22日で、うん、5月明けて23日なんですけれども、はいはい、あの今日ですね、うん、キスの日っていう
2: キスの日
1: 記念日があるんですけど、
2: はいはいはいはい、
1: 何でしょう、うん、食べる魚のキスなのかなと思ったら、うんうんうんうん、そうじゃなかったんです。スキンシップの方のキスの日なんです。
2: おお、いいですね。
1: いいですね。いいですか、
2: うん、羨ましいです。私ずっと一人だから全然ないんで。
1: どういう由来でこの日が制定されたのかなって言いますと、1946年、まあ、昭和21年、はい、戦争が終わったばっかりの頃なんですけれども、はい、この日に日本で初めてキスシーンを、うん、はい、キスシーンを、うんうん、撮影した映画20歳の青春が封切りされたことに由来しているそうですよ、ね。うん、
2: 戦争の後とかね、やっぱりね、キスとか、まあ、あの時代ね、手をつなぐことすら良くないって言われてたから、キスシーンなんてもってのほかって言われてたですからね。それがね、ここまで来たっていう。
1: はい。ね、このキスシーンはですね、うんうんうん、軽く唇を合わせるだけのシーンだったそうなんですが、うん、
2: あ、いいですね。
1: もう今までの日本映画にないキスシーンっていうことで、すごい話題になって、まあね、うん、映画館が連日満員になるほど話題だったそうです。
2: センセーショナルだったんですね。
1: センセーショナルな、うん、ねえ、どうですかね、北本さんは独身、今独身ということですね、はいはいはい、キスってどんなものですか、うん、
2: いや、憧れですよ、
1: 憧れ。でもまあ、うんうんうん、女性としてなんかこう、はい、こういうキスが理想だなっていうのはあるんですけど、うん、
2: はい、いいですね。
1: まあ、例えば、うん、こう家庭に帰ると愛する旦那さんがいるとします、うん、
2: お、新婚ぐらいですか、
1: うん、新婚ぐらいかな、うん、だからちょうど私の作品で言うと気分はしるるっていう作品があるんですけど、うん、AB 型の旦那さんと O 型の奥さんのバカ夫婦の朝の物語っていう、うんうん、例えばそういうね、新婚だとしたら、うん、もうただいまって帰ったら、まずチ
2: ュー。ただいまのキスね。うん。
1: 行ってきますも、チューですよね。
2: お、確かにね。
1: はい、まあ、例え口内炎で、ちょっと唇が痛いんだよって言われても、軽く。
2: うん。
1: そして、まあ、食事中は食事してるんで、食事に集中して。
2: う
1: ん、
2: まあ、そうですよね。う
1: ん、まあ、寝る前にお風呂入るじゃないですか。うんうんうん、お風呂入って、お互いお風呂入って、まあ、先に寝てたとしますよね、その旦那さんが。はいはいはい、そしたら、その寝顔を見て、チューとか。
2: うん、ああ、それはもう一方的ですね。寝顔を見ての可愛いチューっていうことですよね。
1: そうですね。
2: お休みのキスとかじゃないんですね。一方的だな。でもそれはそれでいいかもしれないですね。新婚だしね。
1: ね、
2: お互いにラブラブだからね。いいっすね。そういうのもいいですね、はい。確かに理想的なところではありますよね。うん、
1: じゃあいろんな、うん、パターン のキスがあると思うんですけども、
2: ね、なんかキスを欠かさないことっていうのがなんか夫婦の秘訣とかでもよく聞きますから ね、
1: やっぱり1日1回は少なくともスキンシップをした方がいいですよ ね、
2: まあ
1: そ, ね、
2: はい、
1: そんなキスの日の今夜ですね、はい、この後すぐのご来店のお客様は、はい、J-WALK の杉田博さんに先週に引き続きお越しいただきます。
2: いいですね、
1: ちょっと楽しみです ね、この後すぐご来店です、はい、うん、そして後半は高子さんの美味しいもの探しのコーナーです。今夜も素敵なゲストさんがいらっしゃいます。こちらもお楽しみに、
2: はい、お楽しみください、
1: うん、ではでは、夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
2: よろしくお願いします。
1: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。作詞アカネザアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル With ZU Everlasting Love、 愛が溢れて

お送りしたのは、トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西圭三さん作曲、そして私、アカネサエメル作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうも。
1: また来ちゃいましたけれども。
0: 嬉しいです。
1: ありがとうございます。呼んでいただいて。
0: いや、嬉しいです。はい。今夜の夢るのモナイズランジのお客様は、先週に引き続き、1981年にデビュー、
1: はい、
0: 1991年にリリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WALK のボーカル&キーボードの杉田博さんです。
1: こんばんは。
0: はい。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。J-WALK はですね、今年2026年で、デビュー45周年。
1: はい。もう長く続いてるよね。
0: ねえ、素晴らしいですね。絆が、はい、もう皆さんの絆が素晴らしくて。ね、
1: はい。
0: はい。で、今のメンバーが、はい、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、
1: はい、
0: ボーカル&ギターの
1: 友久光康、
0: はい、友久さん、そしてボーカル&ドラムの
1: 田切純一、
0: はいはい、ボーカル&ベースの
1: 中内スクロク、この4人体制でずっと頑張っております、は
0: いはい、そして、今年45周年ということで、
1: そう、秋にね、以前のボーカルの中村浩一さんとまた一緒にやろうよっていうことでね、
0: うん、
1: 秋に、全国数カ所ツアーを回ることになりました。
0: はい、楽しみですね。
1: ね、
0: はい、うん、そして杉田さんはですね、もう1994年に、うん、シングル不思議で素敵なクリスマスでソロデビューもされていて、はい、もうソロアーティストとしても精力的に活動されています
1: 、はい、そうですね、ソロライブでソロアルバムも何枚も出してますしね、
0: はい、はい、ですね、ミュージックバードのリスナーの皆さんには、うん、以前の杉田さんのラジオ番組、
1: はい、
0: Here comes the sun、はい、Here comes the sun のパーソナリティとしてもおなじみでした。
1: まあ、Here comes the sun っていうと、まあ、ビートルズの曲なんですけど、はいはい、そこから撮ったんだけど、はい、朝の番組だったんで、うん、これから、おはよう、頑張っていこうね、今日もっていう感じでね。
0: ね、そういうタイトル。爽やかな番組だったんですよね。
1: イメルさんもね、はい、ゲストに来ていただ
0: いて。ていただきました。
1: はい。
0: こちらは、今、YouTube にアーカイブがあるということで、うん、そうですね、杉田さんの YouTube、はい、チャンネルの方に。
1: はい。
0: はい、よかったら、ね。また聞きたいなという方そちらも聞いていただいて、
1: はい、
0: ね、そしてこの度杉田さんはですね、うん、小さな命を抱く君へ、うん、こちら保護猫保護犬の活動の応援ソングとなっています、うん、こちらを配信リリースされた、
1: うん、そう、3月25日に配信リリースしました、は
0: いはい、ですね、はい、こちら先週に引き続きなんですけれども、こちらのモナイズラウンジの方にはもう 4,5 回目ということで、
1: そう、もう、はい、もうね、結構呼んでいただいてね、こんなに呼ばれたかなみたいな、まあいつも会ってるから
0: ありがとうございます。
1: FM のロビーで会ってる、
0: ね、ロビーで、そうですね、今回はロビーでミュージックバード界のテリー伊藤さんですか
1: 誰よそ
0: れ。ミュージックバード界のテリー伊藤さんかなと思いつつ近寄ってみたら、うん、あら、川辺さんでした。
1: 川辺さんね、川辺さんの番組に呼んでいただいた時に、はい、いや、今ゆめるちゃん来てるからさって言ってさ
0: いや、だって本当にもう杉田さんはね、いろいろと私のライブにも来ていただいたりとか、はい、
1: まあ、僕のライブにもね、ゆめるちゃん来てくれてね、
0: はいはい、ね、そういうこうすごい人なのに、うん、この上の、
1: いやいやいや、
0: 雲の
1: いやいや、そんな全然そんなことはないですよ
0: いらっしゃる J-WALK 杉田博です、うん、という感じなのに、もうすごく こんな地上まで降りてきてい
1: ただいて、いやいや、ずっといつも地上にいますけれどもだからあの時はね、本当帰りに一緒にね、桜見に行きたかったんだけど
0: ちょうど桜が、
1: ね、満開だったもんね、
0: この周辺半蔵門一帯が、
1: そう、綺麗ですもんね、はい、
0: ね、お時間がちょっとね、なくて、
1: うん、そうそうそう、まあ、そんな感じでね、まあ、だからこう偶然会うのも縁だから、
0: はい、
1: だから
0: ですよね、
1: そう、そしたらこなんかあれだよね、いろんな女性の方とユニットみたいな作ろうって話が立ち上がってるんですって。
0: 実は、うん、今年、まあ、節分って2月じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: その2月が入ってから本当の2026年だよってよく言いますけれども、
1: うん、
0: ちょうどだからその節分を終えたあたりの1週間後ぐらいに、うんうん、すごく運命的な出会いがありまして、私がニューリリース、中西圭三さんの曲、うん、もうずっと心配していただいてましたけれども、そうそうそう、
1: なかなか出なかったです
0: 、はい、途中で中西圭三さんもちょっと病気になるっていう、ね、うん、こともあって、そのニュースを見てお知らせいただいたりとかして、すごい心配していただいて、あ、その後で、レーベルっていうか、ちょっと前の事務所的ないろいろありまして、やっと出せたというね、ニューシングルだったんですけれども。
1: よかった
0: よね。はい、ありがとうございます。
1: いい曲だもんね。
0: いろいろと心配していただきました。ありがとうございました。で、その、ニューリリースにあたって、私もちょっとこう、ある協会に音楽 協会、うん、言っちゃってもいいんですか、
1: いいじゃないですか、
0: ジャスラックという協会に、うん、あの私自身を登録してなかったので作家として、
1: あ、そうなんだ、
0: そうだからそれはもう早く登録しなさいって言われたんですよ、うん、レーベルの担当者から、そうそうそうそう、ね、うん、でだからちょっとヒット曲を出したいねということで、うん、
1: いいじゃないね、
0: ね、う
1: ん、で頑張ればいいじゃないですか、
0: はい、で私たち7人でやるのもいいんですけど、うん、私はこう常に、うん、あのもう自分よりもすごく力のある大先輩、
1: うん、
0: もうすごく力のあるアーティスト様、リスペクトアーティストの方々とコラボをしたいっていう、そういうことをこうあの企画で、うん、企画しながらこう活動してきたっていうのがあるので、うんうん、なんかまあ7人だけじゃなくてプラス、うんうん、すごくちょっとこうカリスマ的な方と
1: やれたらいいな、
0: やれたらいいなと思って、うん、あ、そうだ、明日杉田さんに会うんだけど、なんか杉田さんのイメージはやっぱりね、うん、J-WOKE って男性だけですし、
1: う
0: ん、まあ
1: ね、そうだね、
0: 常に男性の方とコラボしてて、うん、まあ、女性なん、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 女性とコラボなんてやらないかな、
1: あのやったことないんでどんなのかなっていうのは分かんないんだけど、ちょっとその話を聞いたら面白そうだなっていうのがあるんで、なんかできたらいいね、なんかね、
0: ねえ、
1: ただまあ7人は7人でしっかり塊としてあって、
0: はい、
1: 僕はちょっとそれをお手伝いするとか、一緒にちょっとハモってだとか作品作るのに、うん、
0: いいです ね。だから J-WOKE、うん、杉田博史と、
1: うん、7人の
0: 7人の
1: なんだ
0: 女ジャスラージ
1: ャスラーか
0: プラスユメル&ユメル、うん、どういうの、うん、どういうアーティスト名ですかね、
1: まあ、ジャスラーっていいんじゃない、なんか謎めき
0: 謎めいて る、なんか強そうなイメージもあるし、
1: そうだね、うん、
0: いいですね、うん、まあ、これからは、うん、女性もどんどん進出していきたい、
1: そうですよ、
0: こう黙ってないでもっと発言していいんじゃないみたいな、
1: うん
0: ね、
1: うん、
0: そういうこともテーマに一つの女性、
1: ぜひ参加
0: してください、アーティストたちとして、
1: うんうん、
0: あ、もしよかったら何かいいテーマが浮かんだら、
1: まあ、もちろん前向きな曲がいいと思うんだよね、だからあの
0: でちょっとやっぱかっこいい曲にしたいなっていうのはありますか、
1: ロックはロックどう、ロック、
0: いや
1: ロック、
0: ぜひなんか杉田さんともしコラボするならちょっと、うんうん、ロックというか、まあ、うん、本当のバリバリのロックは私多分歌えないと思うんですけど、
1: 歌えるよきっと
0: なんかちょっとこう90年代に大黒摩季さんとか、うん、あのザードさんとか、
1: 大黒摩季さんね、
0: あの、うん、大黒摩季さんを歌った時に歌唱賞を受賞したことあるんです、
1: う
0: ん、あのちょっとあのこう行ってたあの養成所のコンテストなんですけど、うん、で結構大黒摩季さんのハーレムナイトっていう曲がめちゃめちゃ、うんうん、うまいね、ハマってるねってすごい言われるんですけ ど、
1: ね、
0: あんまり、うん、歌わないんですよ普段は、うん、でも大黒摩季さん風だったら歌えるなって、
1: うん、なるほどね、じゃあちょっと今までのイメルちゃんの路線とはちょっと違う感じで、
0: はい、
1: あのできたらいいよ ね
0: 、
1: うん、でじゃあちょっと前向きに考えましょう、
0: はい、ぜひぜひ、なんかちょっとワクワク感があるなと思います、うんうん、
1: はい、この台本見てたらさ、はい、今度、スタジオで生ライブ、コラボレーションって書いてあって。
0: ねえ。
1: ね、いいよね、これもね。
0: あの、うん、できたらいいなと思ってたんです。うん、なかなか今日機材を持ってこれなくて、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: あの、実現できないんですけど、うん、なんかちょっと、スタジオで、
1: うん、
0: あの、
1: ね、
0: 生演奏とかいいかな
1: って。ハ、う、モ、ん、ったりしてね、
0: うん。
1: いいかな。それも楽しいよね。
0: ねえ。
1: うん、ぜひ、じゃ次の、僕今アルバム制作中なので、はい、それができて、またゲストで呼んでもらうときにはそれもいいかな。そういうこともね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、よろしくお願いします。

0: よろしくお願いします。こちらこそ。じゃあ、楽しみですね。
1: はい。
0: うん、はい。で、杉田さんは、ビートルズ大好きなんですよね。
1: そうそうそう。僕がやっぱり音楽をやりたいと思ったきっかけがビートルズだったんだけど、うん、さっき話してて、ラバーソウルのアルバムの話してたんですよ、はいはい。僕もラバーソウルを聴いてビートルズ

0: 聞いたら、はい、イエスタデーとインマイライフ、
1: インマイライフ、
0: うん、
1: インマイライフ、インマイライフはラバーソウルに入ってたっていう、
0: そうそうそう、うん、
1: はい、
0: インマイライフもいい曲だよね。
1: ねえ、すごく、うん、歌詞も本当はすごく日本語に訳したらいい、
0: うん、ああそうそうそう、うん、うん、まあ、ジョン・レノンのやっぱりこういろんな思想が入っていて、うん、若かりし頃はこうだったみたいな感じのね、うん、うん、だからインマイライフ僕もカバーしてるんですよ、インマイライフアルバムで、すごくいい曲なんだけどね、
1: うん、
0: でイメレさんがそういったビートルズっていうラバーソウルのことを聞いたからもうね話が止まらなくなっちゃう、
1: はい、ラバーソウルってこのタイトルだけ聞いたら、
0: うんうん、そう、
1: なんかこう
0: ゴムの
1: ゴムって思う人がもしかしているか、
0: 靴底みたいな、
1: そう、でも ラバーって実はゴムっていう意味なんですけど、うんうんうん、だからゴムの魂直訳すると、ゴムの魂って何って思うけど、うん、これ靴底っていう意味もあったりとかして、うんうんうん、でだからちょっとこう皮肉な感じですよね、
0: う
1: ん、
0: そうだね。でビートルズ、63年にデビューしてラバーソウル65年だったかな、何しろこう短い活動期間の間にすっごい進歩してたから、
1: はい、
0: そのちょうどこう変わっていく時のアルバムなんだよね。
1: で
0: いろんな曲が入っていて、
1: はい、
0: でまあイエスタデーはその前だったけど、あとあれイエスタデーはその後、ミッシェルとかさ、
1: はい、
0: ポール・マッカートニーのメロディアスな曲も入ってるし、
1: うんうんうん、
0: その素晴らしいアルバムで、
1: ね、
0: うん、
1: もうすごいいろんなことにこう怒ってすごくこ
0: う
1: 追求してやってたんですね、チャレンジされてた、ね、
0: そうだからそういう気持ちっていうのは、
1: うん、
0: 見習わなきゃいけないなと思って、ね、そうですよね、
1: やっぱり私が常に思ってるのは、
0: う
1: ん、こうクリエイティブなことをやってる以上楽しちゃダメだっていう思ってるんです、
0: ね、
1: いい加減にやっちゃダメっていうか、
0: うんうん、
1: ちゃんと細部までこんなところこだわらなくていいんじゃないっていうところまでこだわるぐらいじゃないと、うん、このクリエイティブとは言わないなと思ってるんです。
0: なるほど、勉強になります、まあ、妥協もするけどね、ある線でねジョークもね当初は一般のレコーディングスタジオでレコーディングしてて、それそこって1日いくらってすごいじゃないですか、
1: うん、
0: そうすると何千万みたいな制作費かかっちゃって、はいはい、到底やっていけないよねっていうので、うん、ギターの友久光康の家にレコーディング機材を揃えて、
1: うん、
0: 自分たちで録音して自分たちでっていうのをやり始めて、そうすると時間がありすぎるから、
1: はい、
0: 終わらないんだよねレコーディングが
1: もう皆さんすごくこだわって
0: ずっと終わらないから、
1: はい、やっぱりそのミュージシャン同士、うん、アーティスト同士が集まっちゃうと、
0: うん、
1: こだわってこだわって時間忘れちゃうっていうのありますよね。
0: そうそうそう、本当そういう日々でしたね。
1: うん、
0: だからその気持ちってのはとてもわかるし大切だと思う、
1: うんうん、
0: だからその7人の、ジャスラでどういうのを作るかっていうのもね、
1: はい、
0: うん、楽しみなんだけど
1: ですね、うん、ちょっとかっこいい感じの曲を作って、うん、
0: ビートルズのニュアンスもちょっと入れたいなと思いますね。
1: いいですね。
0: ちょっとロックっぽいところも入れたいしね、
1: うん、
0: コーラスとかみんなできるのかな。
1: あ、まあできる方もいる、
0: うん、そうだよね、
1: いるしっていう、う
0: ん、コーラスも入ったりとかね、
1: うん、
0: 夢広がりますね。
1: ちょっとこうデュエットっぽく歌っていただくのがいいかなと思ってます。
0: もちろんもちろんデュエットっぽくやって、
1: うん、で衣装はもう黒です。
0: 衣装黒、ジェイコ黒だから衣装黒。
1: そう、黒の
0: 今日もそうだよね。
1: 今日合わせたんです、ジェイコ。
0: 僕全然そんな意識してなかったけ
1: ど。ちょっとかっこいい女性たち、
0: そ
1: かっこいい杉田さんみたいな。
0: うん、ありがとう。
1: そういうイメージなんですけど、うん、今浮かんでるのが。
0: そうそう、だから今日ねそういった感じで写真も撮ってね。
1: はい、写真も、
0: はい
1: はい、アップされますんで、
0: 僕もスクロのなんか上下着てくればよかったなって後悔はしてるけど
1: じゃあ今度合わせましょう、
0: はい、
1: 衣装、
0: ね、今度ね、そうだね、はい、
1: ですね、
0: う
1: ん、すごくこうロマン的な、
0: うん、
1: 会話、うん、いろいろ夢が広がりますね。
0: そうそうそう、いいね、これ大事だと思う、うん、こういったことって、ね、うん、
1: どんどんこう発信していって、
0: う、うん、
1: もう聞いてくれる方も幸せになってくれたらと。
0: これが例えば酒の席での話が弾むと、
1: うん、
0: 翌日みんな忘れちゃうからそうじゃなくて今ちゃんと真面目にね、
1: はい、ちゃんと
0: 番組やってるから
1: 録音もされてますんで、そうそうそうみたいな、これ公開されてますんで、
0: そうだよ、ね、
1: みたいな、
0: ちょっと実現に向けて頑張ります、
1: はい、皆さん、リスナー客の皆さん、そして、はい、杉田さんファンの皆さんも、うん、企画どうなったのって、
0: そうそうそう、
1: もしで上がってこなかったら尋ねてください。
0: ついてくれてね、お願いします。
1: ありがとうございます。本当にもうね、
0: うん、
1: もうビートルズもね話がもうこう止まらない感じですけれども、
0: そうなんですよ、
1: うん、でビートルズの中で一番好きな曲、うん、
0: あ、それがねとてもね
1: 一曲には絞れない。
0: 今日の気持ちっていうんだったら、
1: はいはいはい、
0: 例えば

0: うだな、今日の気持ち、エニタイムアットホールとかね、エニタイムアットホール、あの初期の頃のアップテンポなんだけど、
1: はい、
0: 何が好きですかって言われたら答えられない。
1: あ、
0: 今日だったら何、
1: 全部好きだし、
0: そうそう全部好きだし、うんうん、でもそうじゃないのもあるけどね、
1: うんうん、
0: でもレッド・イット・ビーもいい曲だよね、
1: いい曲ですよね、
0: もう上げ出したらキリないし、うん、から
1: なあなあなあなあなあなあ
0: な
1: あなあなあなあなあ、ヘイジュード、ヘイジュードも好きです。
0: もうめちゃくちゃいい曲。ヘイジュードも好きでした。僕、うん、あの石立立夫さんの、なんだっけな、ビートルズストーリーっていうラジオがあったんですよ。はい、大昔、はい、僕は中学生の頃、
1: うん、
0: そこでテーマ曲がヘイジュードだった。いいなと思ってね、
1: ずっと永遠にエンディング終わらない、
0: うん、そうそうそう
1: っていう、
0: でも永遠なんだけど7分ちょっとなんですよね。
1: あ、
0: めちゃ当時としてはビートルズは1分台2分台、うん、3分だと長いって言われてたけど、うん、7分はめっちゃ長いけど、うん、今だったらもちろん、
1: ね、まあ、ちょっとね5分プラス2分だって、
0: うん、ありますもんね、あるもんね、うん、そうだから、そう、あ、そうです、ラララララララが永遠に繰り返すから長く感じるのかな、
1: はい、ね、
0: う
1: ん、でも永遠に繰り返すところでみんながこう一体になってるから、
0: うん、そうそうそうそうなんですよ、は
1: い、そういうこうビートルズ大好きな杉田さん、うん、ね、そういう要素であの曲もね書かれてますもんね、はい、そういうビートルズ要素も、
0: ビートルズのカバーも、うん、2枚出してるし、うん、あと妄想ザビートルズって言ってカバーなんだけど、はい、もう自分なりに解釈しちゃって全然ガラッと変えたやつとか、
1: はいはい、
0: あ、そう、あとはオリジナルでも、ビートルズなんて誰も知らないとかね、
1: うん、
0: あのもしこの世にビートルズがいなかったら僕たちはどうなっちゃうのかなみたいな、
1: うん、
0: うん、憧れだったから、うん、そういうテーマの曲もあったりします、
1: うん、ね、そちらの、ね、作品もぜひ聴いていただけたらね、
0: あのサブスク配信もしておりますし、ね、そうです
1: ね、
0: アルバムも、
1: はい、
0: 私に、あ、そうだ、アマゾンでも売ってるし、
1: はいはい、
0: あのタワーレコードでも売ってるんで、
1: うんうんうん、
0: 見ていただけたら、
1: CD バージョンでもあるんでということですね、
0: はい、
1: はいはい、まあ、サブスクでも聴きますし、
0: はい、
1: という、
0: はい、
1: ぜひあの杉田さんのビートルズも聴いていただけたらな、
0: そうですね、よろしくお願いします、
1: はい、
0: まだ今日曲かけてなかったよね、
1: あ、曲ぜひあのニューリリースのこちらの、
0: そっかそっか、じゃあ、先週に引き続きなんですけど、今僕が作った大プッシュ曲で、小さな命を抱く君へという曲タイトルなんですが、保護猫保護犬活動をしている方たちへの応援ソングということでリリースしました。

0: お送りしたのは今夜のゲスト J-WOKE の杉田博さん、小さな命を抱く君へでした。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: あの保護猫保護犬の活動の応援ソングということ で、
1: はい、たくさんの人に聞いてもらえたらいいな、
0: ね、そうですね。この曲を聴きながら、うん、こうちょっとこうね、小さな命のことも考えていただいて、
1: そうそうそう、
0: ね、動物を愛する心、
1: そうね、ゆめるちゃんも猫を飼ってて、
0: はい、猫、ね、あのマリちゃんとリョウコちゃんを飼ってました。
1: はい、
0: ね、ちょっともう お二人ともっていうかお亡くなりになってしまいましたけれども、今でもねそばにいてくれるような、
1: ああ、うん、そうね、
0: はい、
1: まあ話は変わりますけれども、はい、まあ、そんな活動曲を作りながらも僕は J-WOKE と J-WOKE のバンドのメンバーなので、うん、また今年は45周年ということで、ね、45周年、はい、ツアーをね大々的にやることにしたんですよ。はい、で今、今日は何日でしたっけね、
0: はい、
1: 今日は5月22日ですか、はい、
0: 明けて23ですね。
1: そうですね、ちょうど僕らは、四国に行ってまして、
0: はい、
1: 高知のクロスポイント、そして徳島のリッキーで、はい、J-WOKEとしてライブを行います。
0: そうですね、明日24日曜日が徳島、
1: そう、はい、そうです、そうです、はい、
0: で6月も10日に広島、
1: はい、
0: そして6月11日は神戸の
1: チキンジョージ、
0: チキンジョージという有名なところでやらせ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: で滋賀のね、はい、ユーストーンっていうライブハウス、
0: はい、
1: あと三重のマクサ、これは老舗ですね。横浜サムズアップもそうですね。
0: そうですね、
1: はい、で九州も熊本、福岡、大分行って、はい、結構な本数
0: で、ね、で7月に目黒の方で、
1: はい、ブルースアレーでね、はい、2 days やって、
0: はい、で7月18日は京都、
1: 京都トガトガ、
0: はい、
1: で最終日ファイナルは浜松のメリーユっていうライブハウスなんですけどもね、
0: ね、すごく全国的にやられるということで、はい、
1: そしたら北海道の方が北海道には来てくれないんですかって言
0: い
1: まして、まあ、行きたいのは山々ですけどね、はい、なかなかね、
0: あ、うん、北海道はあのそんなにな
1: かなか、まあ、前回のツアーは行ったんですよ、
0: はい、
1: 行ったんですけども、まあね、やっぱり経費がかかるから、まあ、これ現実的な話をしちゃ申し訳ないけど、
0: ちょっと、ね、移動が大変、そうそうそうそう、というのもあるんですけれども、
1: ま
0: あ、
1: 今は格安航空券とかもあるしね、はい、うまく切り詰めてやれば可能だと、
0: ね、そうですね、はい、まあ、北海道の何かね主催していただける方、
1: 呼んでいただけたらね、
0: ちょっとね交通費とかもかかってしまうので、そうそうそう、ね、そういうのも込みで呼んでいただけましたら、
1: ね、
0: という、
1: そうですね、井村さんマネージャーになってくれますJ-WOKEのなんて嘘です、失礼しました。
0: 全然マネージャーやりたいです、あの、はい、じゃあ仕事を取ってきます。
1: 春はその4人の J-WOKEのツアーです、はい、ですけれども、はい、あとその合間に自分のソロもやってますし、
0: はい、キンキンでは5月、
1: そう、31日静岡の風の街という小さいお店ですけれども、ソロライブを行います。
0: はい、
1: で6月に入ると今度、まあ、東北の方、秋田、山形、そして降りてきて新潟に行くんですけれども、これもソロでね、はい、あの秋田の雪ズフーカーバーっていうところと、うんうん、あと坂田は、はい、レオン、あ、レオンじゃない、すいません、坂田は、リッキー、すいません、坂田はブルースヒロというところで、はい、あの以前初期のメンバーの長嶋進君と一緒にライブをやるんですよ、はい、それも楽しみでね、
0: うん、坂田の方、はい、6月6日ですね。
1: そうで翌日7日は、はい、降りてきて新潟県の南魚沼、新幹線でいうと浦佐というところの駅なんですけど、すぐ駅の近くに、レオンというお店があって、そこでライブを行います。
0: ね、ぜひ新潟のリスナーの方、
1: うん、そうなんですよ、はい、あれ、ゆめるさんのファンの方、
0: あきこさん、あきこさん、
1: あきこさん、もし聞いていらっしゃる、はい、来ていただけたらみたいな、
0: ね、南魚沼でやられます、うん、6月7日です。
1: はい、
0: そしてあの6月17日が横浜の方で、
1: うん、フライデー、
0: はい、
1: もうとても優秀、長い歴史のあるライブハウスなんですけれどもね、
0: うんうん、
1: でもソロを行います
0: ね、はい、本当ソロもね大々的にやられてるんで、うん、はい、

0: ど、あの私が見に行った時に、一緒にやられてた、
1: あの時はカバーズだったので、渡辺幸宏くんというイケメンギタリストですよね、
0: はいはい、
1: うん、渡辺くんともまたやるんですよ、今度。そう、あの今ツアーとかライブやりつつ自分のアルバムを作ってるんで、うん、9月が誕生日なので、誕生日があるので、そこに向けて、リリースしようと思って、でその時は渡辺くんにもね手伝ってもらおうかな。
0: あ、いいですね。
1: レコーディングも手伝ってもらおうかなと思ってます。
0: あ、いいですね、はい、爽やかなイケメンでギターも弾けちゃう。
1: そうでしょう、
0: はい、すごいいい方をスカウトされましたよね。
1: 一緒に写真撮ったよね。
0: はい、撮らせていただきました。
1: スカウトは、そうですね、
0: うまいですね。
1: うまいよね。そうそう、とても卒のない、
0: いや、すごく人間的にもいい感じの、
1: うん、そうなんですよ、うん、でもいい子でね、
0: はい、はい、じゃあそういう渡辺さんもどこかで出演されるかもしれない、
1: う
0: ん、
1: そうですそうです、はい、
0: うん、ぜひぜひ杉田博史さんの、うん、あのホームページとか、
1: J-WOKのホームページとか、 あと、はい、まあ SNS だったら Facebook、X、まあ、インスタもやってますので見ていただけたらと思います。
0: はい、はい、そちらであのチェックしていただいて、はい、
1: ぜひいらしてください。
0: はい、ぜひぜひ、はい、はい、ですね。本当は私の身近の方にも、うん、あのすごく J-WOKファン、うん、杉田博史さんに会いたいという方もいますし、
1: ですか、はい、じゃあお知らせください。
0: はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあいろいろと、
1: じゃあもう一曲ですか？オンエア。
0: そうですね。その前に、その前にですね。
1: う
0: ん、
1: そうですか。
0: あの、はい、まあ、2週にわたって、出演していただいたんですけれども、はい、あの、まだまだ精力的にね、活動を展開されてますけれども、これからの目標とか。
1: あ、そうね。目標っていうのはやっぱり、自分のやっぱり曲をたくさんの人に聴いてもらいたいっていうのが一番の目標なんで、そのためにはやっぱりいい曲作んなきゃなっていうの、いい曲っていうのを漠然としてるけれども、やっぱり自分が本当に感動できるような曲を作りつつ、聞いていただいて、アルバムをリリースして、その暁にはまたイメルのモナリザラウンジにも呼んでいただいて、スタジオでセッションなんかできたらいいなと思うんだけど、どうですか？
0: いや、できたらすごい最高です。
1: ね、したらちょっとちっちゃいキーボード持ってくるから。
0: あ、嬉しいです。
1: ね、曲決めて、はい、デュエットしましょうよ。
0: ぜひぜひ。
1: ね。
0: はい。うん、嬉しいです、
1: ね。そういうことも含めて、
0: 素晴らしい。
1: いろんなことをやりたいなっていうのがあるんでね。うん、だから、7人の、ジャスラとのコラボもね、やりたいしね。
0: はい。
1: うん、できる。
0: 夢は広がりますね。
1: ね。だから、できるうちにどんどんいろんなことをやろうと思っています。
0: はい、嬉しいです。ありがとうございます。はい。じゃあ、これから楽しみです。いろんな、あの、杉田さんが見れる。
1: うん、そうだね。うん、そう、いろんな、だから自分がこうだって限定しなくてもいいのかなっていうのがあって、
0: うんうん、
1: チャレンジ精神でね、いろんなことができたらと思って、うん、
0: はい、素晴らしいです。
1: でもお笑いはできないけどね。
0: それはだって全然カラーが違いますもん。そんな、誰もお笑いは求めないと思います、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、そうだよね、
0: 求められたことあるんですか？
1: ありません。
0: ないですよね、
1: うん、
0: 全然アーティストという枠だと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にですね、うん、このイメルのモナイズラウンジのリスナーの皆様へ、うん、はい、メッセージをお願いします。
1: は
0: い、
1: イメルちゃん、とても素敵な方なので、多分みんな応援してると思うんですけれども、そういった中で、まあ、女性が好きなファンの方がリスナーなのかなとも思うけれど、私、杉田博史のライブにもぜひ来ていただけたらと思って、後悔させないようなライブしたいなと思ってますので、うん、ぜひいらしてください。
0: はい、はい、ぜひぜひ、杉田さんのね、いろんな J-WOKE のライブもそうですし、うん、ソロのライブも。
1: そうですよね。
0: うん、
1: ビートルズのカバーもやりたいしね。
0: はい。はい、ですね。
1: はい。
0: はい。じゃあ、リスナー局の皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。ありがとうございます。じゃあ、本当にもう名残惜しいんですけれども、うん、またの機会にちょっと楽しみにしてます。
1: はい、そうだね。次回はいろんなまた計画しましょうみたいなことをね。
0: はい。はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあ、もう一曲、はい、ぜひ、杉田さんの曲を。
1: あ、まあ、J-WOKEの代表曲といえば代表曲なんですけれども、まあ、いろんなバージョンがあって、僕が歌ったバージョンもあるので、では、何も言えなくて夏の2018、2018年にリリースしたバージョンを聞いてください。
0: はい。じゃあ、こちらの杉田さんのバージョンの何も言えなくて夏2018、はい、ですね、
1: はい、
0: はい、こちらを聞きながらです。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードでソロアーティストとしても活躍されています杉田博史さんでした。2週にわたってありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またのご来店をお待ちしています。はい。

したのは杉田博さん、何も言えなくて夏2018でした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋ではこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 加子の美味しいもの探し。このコーナーではアップルミュージックドイツ J-POP 12位にランクインした作品優しくなれるを作詞作曲したソングライターの高子スカイがあなたの街の名産品や旅の思い出、そしてこれから美味しくなる人、新鋭アーティストや新進俳優を高子スカイさんが自ら探して皆様に紹介します。どうもどうも。
1: どうもこんばんは、高子です。
0: はいね、前回もすごくこれから美味しくなるという新進俳優のね、あの方紹介していただきましたね。
1: 柴優徳くん。
0: はい、よかったですね、はい、すごくね、はい。で、今回もすごくいい感じの、アーティストさんですかね。

0: はい、そうです。はい。
1: じゃあ、この後ちょっとご登場されるということで、じゃあ、早速ちょっと一曲聴いていただく感じですかね。
0: はい。私が作詞作曲した、Don't Look Back 歌歩夢です。どうぞ。

0: 送りしたのは作詞作曲タカホスカイ、歌アユムで Don't Look Back でした。
1: ありがとうございました。タカホスカイ TAKAKOSKY で YouTube の中で検索してみてください。私の、曲が出てきますので皆様ぜひ聴いてください。よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: ぜひぜひね、本当にこの Don't Look Back という曲もすごくいい曲ですしね、そのコーナーの概要でもご紹介しました優しくなれるという曲もすごく素敵な曲なので、ぜひ聴いていただけたらなと思います。じゃあ早速なんですけれども、これから美味しくなる人を、はい、ご紹介していただけるということで、このミニコーナー行ってみたいと思います。今月のこれから美味しくなる人、
1: はい、今この歌を歌ってくださったあゆむくんです。あゆむくんは普段保険会社の役員のお仕事もされてますよね。
2: はい、こんばんは、あゆむと申します。
0: どうもどうも。
2: はい、そうですね、僕今保険会社を4年前に立ち上げまして、役員をやりながら自分でもこう営業活動をしながらというところですね。でさらにこう AI ミュージッククリエイターとして今活動していて、作詞作曲を主に担当して約50媒体でサブスク配信をしておりますので、今ねここに聞いてくれてる方もこの後聞いてくれたら嬉しいなと思ってます
0: ね。え、
1: どうやったらあゆむくんの見つけられますか？
2: あゆミュージックっていう名前でやってるんですけれども、 AYU-MUSIC ですね。あゆとミュージックです。でその後に、まあ、間にハイフンが入るんですけど、ぜひそれで検索していただければ出ると思います。
1: もうすでに100曲以上配信されているということで、すごいですね。でもどのくらいの頻度で出してらっしゃるんですかね？
2: もう僕が気が乗った時ですね。で主にカバー曲を結構配信してるんですけれども、僕のコンセプトはカバー曲作る時は男性の曲を女性の声にして、でそれで曲調も変えてっていうところですね。あとは僕が出すオリジナルソングとしては、もう耳に残ってキャッチーで、あこういう曲いいなと思ってもらえるような曲作りを、ね、コンセプトにしてやってます。
1: 今までで一番再生された曲はなんていう曲ですかね？
2: 今まで再生された曲はおまじないっていう曲なんですけど、日本語バージョンだけではなく中国バージョンと韓国語バージョンと、あとは英語バージョンもありますね、はい、なんでこうどこの国の方でも楽しめるということです。
1: すごいですね、はい。あと Amazon で漫画も配信されてらっしゃると。
2: はい、 Amazon ではKindle 出版をしてるんですけれども、 FP あゆむっちょという名前で

0: 親子で学ぶお金の話っていう漫
1: 画。あ、すごい勉強になりますよね。へー。あとこのコーナーではですね、はい、ゲストさんの出身地の特産物を聞いてるんですよね。美味しいもの探しなんで。
0: はい、出身
1: 地
0: ですね。
1: はい。出身のはどちらでしょうか。
0: 出身は千葉県千葉市になります。
1: 有名な食べ物とかありますかね。地元で、この地元の人が知ってるこれみたいな。
0: やっぱりこう千葉って言ったらね、皆さんも想像つくと思うんですけど、落花生ですね。ピーナッツがすごくやっぱ有名なので、で、そこの落花生を扱ったお菓子屋さんがすごく有名なんですね。オランダ屋って言うんですけど。
1: 千葉にあるのにオランダ屋。
0: そうなんです。で、僕、なんでオランダ屋なのかなって調べたんですけど、どこを調べても出てこなくて。
1: あ、出てこない
0: よ。はい。でもすごく、こう、素材からこだわってて、千葉で作ったものを使って、お菓子作ってますね。で、かなりもう、そういうグランプリ的なのも受賞されてるお菓子屋さんなので。
2: いいですね。
0: はい。
1: どのお菓子が有名ですかね。
0: やっぱ落花生使った落花生パイ、
2: うん、
0: もう名前からして美味しそうじゃないですか。
2: 美味しそう、うん、
0: 落花生パイだったり、落花生もなかもありますね。
2: あ、いいですね。
0: 落花生尽くしで、
2: 落花生尽くし、
0: はい、ぜひ。多分このね、聞いていただいた中にも落花生好き多分何人かいらっしゃると思うんで、
2: うんうん、
0: この後検索してください。
1: でもお料理にも使えるんですか、落花生ピーナッ
0: ツ。そうですね、落花生は僕自分で料理もたまにするんですけど、担々麺作るんですね。
1: ああ、なんか、はい、いただいたことありますけど、ペースト状にしてましたよね。落花生ね、
0: う
1: ん、
0: はい、普通落花生、普通担々麺ってこうごまじゃないですか、ね、
1: はい。
0: でも僕は落花生なんです。落花生から、はい、担々麺作るとこれマイルドになって辛くないんですよ。
2: 体にも良さそうな気が。
0: そうなんです、
2: はい、
0: 驚かれると思います。食べて
2: み、いや食べてみたいですね。
0: それ無添加に作るんで、で麺もグルテンフリーのもらって食べるんで、
2: かなり健康的な、なんかすごく健康的な感じですもんね、あゆむさんね、
1: はい、無添加食品が好きですもんね。
0: そうですね、もう無添加のも絶対こう裏を見ますね、原材料とか。
2: あ、大事ですね、
0: はい、
2: はい、
1: 健康志向ですよね。
0: そうですね、お酒も、まあ、飲まないんですけど飲めないので、お酒飲まない、添加物取らない。で最近だと4毒というものも取ってない、小麦とか、
2: うんうんうん、
0: でよく寝るっていう。
1: 寝ると成長ホルモンが出るって言いますよね。
2: あ、そうですよね。やっぱ睡眠時間が少ないと太っちゃったりとか、
0: はい、
2: うん、
1: 体調が悪くない。よく寝、早寝早起きなタイプ。
0: 早寝早起き、まあ、日によるんですけど、基本的にはこうあんまり余計に起きてないようには、あと無理しないですね、
2: うんうんうん、なるほど、
0: はい、
1: 活動がね多岐にわたってらっしゃるから、
0: はい、
1: でも健康にね気を使ってらっしゃるんで、
0: はい、
1: 精力的にいろいろ。
0: そうですね、そのおかげでいろいろ活動してて、だから曲も作りたいなと思った時に一気に作ったりして降りていきますね。
2: 湧き続ける、湧いてくるという、どんどんアイデアが、
0: あ、これいいなみたいな、
2: うん、
1: でもやっぱり窓からの景色とか、
0: あ、僕の
1: インスピレーションが来そうですね。
2: そういうところで作ってるんですか。
1: タワマンに住んでますからね。
2: めちゃめちゃすごいじゃないですか。
1: 歩夢くんの曲、好きな曲、私が好きな曲、
0: はい、
1: 落花生のね、
0: 歌
1: ありますよね。
0: ありますね。タコさんめちゃめちゃ気に入ってくれてる、ね、EDM、
2: うんうんうん、
0: 落花生だけど EDM っていう。
1: タイトルは
0: Falling Flower is Alive っていう曲です。
2: Falling Flower is Alive という曲ですね。英語なんですけど、はい、これどういう意味でしょう。
0: どういう意味だと思います。
2: まあ、フォーリン、まあ、恋に落ちて、フラワー、花、はい、イズアライ、生きる、あれ落花生ですか、もしかして千葉にかけてみたいな。
0: 普通にピーナッツってやるとちょっとつまんないかな、ひねりないなと思ったんで、
2: うんうん、
0: でフォーリン、フラワー、イズアライブって何それってなるんで、
2: はい、
0: でジャケットの写真がピーナッツなんですよ、
2: うんうんうん、
0: でタイトルがフォーリン、フラワー、イズアライブなんで、これ どういうことってなるんですね、
2: はい、
1: あの落花生なんかサングラスかけてない。
0: そうです
1: そう、
0: EDM、
1: イラストがね
0: EDM なんで、ちょっとそのノリノリな感じで、
2: 面白い、
0: 宇宙にいる感じで、
2: あ、面白い、そういうの好きです、宇宙とかも好きです、
0: はい、そういうコンセプトで、
2: もうアイデアがめちゃめちゃいいですね、面白くて。
0: 好きなんですよ、そういう、うん、あと僕がもう一曲好きな曲で、ね、コンタクトの君にっていう曲があるんですけど、
1: あれコンタクトの CM のソングだと思ったもん
0: あ、そうですよね、あれはもともとメガネのイケメン君に対してコンタクトにした方がいいよ、
2: はい、
0: イケメンになるよっていう曲なんですよ。
2: あー面白い。
0: でそれもちゃんと1番2番3番でどんどんこう移り変わるというか、あ、やっぱコンタクトがいいよねってなるような、
2: なんかすごい物語がある。ちょっと今風の令和風のさだまさしみたいな。
0: そうですね、ちゃんと印象に残るようなさだまさしさんに継ぐようなね、
2: はい、

0: ナリティもあるんで、はい、いいですね。すごいオリジナリティがあってね、個性があっていいですね。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: じゃあぜひね、その、あの曲、ポーリン、フラワー、イズ、アライブ、はい、ぜひね、聞きたいんですけれども、
1: はい、
0: じゃあ、この、夢のモナイズラウンジの、タカコさんの美味しいもの探しのリスナー客の皆さんに、あゆめさんからメッセージをお願いします。
1: はい、ありがとうございました。で、タカコさんの曲もすごい、めちゃめちゃ曲、印象残る曲で、これから多分どんどんバズって、とんでもないことになると思いますんで、皆さんぜひね、聴いていただいて、まあ、そのついでに、あゆミュージックも、小耳に挟んでいただけると嬉しいです。はい。よろしく、今後もよろしくお願いします。ゆめさんありがとうございました。
0: さすがです。ありがとうございました。じゃあ、こちらの曲を聴きながらということで、曲紹介をお願いします。
1: はい。あゆミュージックで、Falling Flower is Alive です。どうぞ。
0: はい。本当にありがとうございました。タカコさん。また、じゃあ次回もお願いします。
2: はい。次回もよろしくお願いします。
0: はい。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 以上、タカコの美味しいもの探しのコーナーでした。どうぞお聞きください。

今夜も夢るのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。夢るのもナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢るのもナイスランジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム、たかこさんからいただきました。ありがとうございます。夢るさん、はじめまして。はじめまして。ありがとうございます。今日は、岡野さんがゲストなので楽しみにしてます。ゆめるさん頑張ってくださいということでありがとうございます。岡野孝子さんね、ゴールデンウィーク中にお越しいただきました。最近、交流させていただいてて、今後もね、すごく、いろいろと、何か企画やっていきたいなっていう話してたので、ぜひ、孝子さんも今後ともよろしくお願いします。またメッセージお待ちしています。ありがとうございます。そして、続きまして、ラジオネーム、ちびちゃん、ズの母さん、ありがとうございます。FM イルカから、北海道から聞いていただいてます。ありがとうございます。ゆめるちゃん、こんばんは。はじめまして。ということで、初めてのメッセージありがとうございます。地震大丈夫でしたか？ということで、そうですよね。ちょっと前に地震がありましたよね。ちょうどその時、夢モナの収録で来てました。ミュージックバードの方に。ね、テレビつけてました。ちょうど準備中の、まだ放送、前の、ジョイ大谷さんとかも準備中でいらしてまして、もう皆さん、スタッフの皆さんで、ちょっとニュースすごい気にしてテレビ見てたんですけれども、もう本当に地震って怖いですよね。不安になってしまいますけれども、普段から防災をちょっと意識をね、高めて、もうちょっとなんとか対応していきたいなって思います。ありがとうございます。メッセージ、またぜひFM イルカの方から聞いてください。ちびちゃんズの母さん、ありがとうございました。ではでは、私あかね沢ゆめるからのお知らせです。先日は古代の湯にお越しいただいたあなたありがとうございました。続いてのイベントは6月21日にこの夢物と連動したイベント、ゆめるのハートフルライブ時を行います。東京高円寺でお昼3時から行いますので、アットホームなイベントです。ぜひお気軽にお越しください。詳しいことは私あかね沢ゆめるのブログなどチェックしてください。そして TikTok 配信も始めてます。ぜひそちらも TikTok もチェックしてください。ザードの酒井泉さんの、命日が5月27日に来ますけれども、90年代とってもたくさん聞いてたんですけれども、酒井泉さんの声にちょっと似てるねってちょっとあるところで言われたことあるんですけれども、

酒井泉さんの声をちょっと蘇らせるプロジェクトとしていろいろと TikTok、YouTube で配信してますので、ぜひチェックしていただいて、いいねとかフォローとかいろいろチャンネル登録もお願いします。その他もろもろ私あかねざいめるの情報はですね X など最新の情報を投稿しています。そして Facebook もよろしくお願いします。あかねざはゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね J-WALK の杉田博さんにお越しいただきました。杉田さんとのいろいろとコラボ企画もいろいろとやっていきたいなと思ってますので、ぜひJ-WALK 杉田博さんファンの皆様もよろしくお願いします。そして後半は高子さんの美味しいもの探しでした。AI クリエイターのあゆむさん、はい、素敵な、新鋭アーティストのあゆむさんにもお越しいただきました。今後ともこのコーナーの応援もよろしくお願いします。次週はですねとっても会いたかった人なんですけれども、良い子悪い子普通の子芋筋トリオの悪尾さんこと、はい、ワルオさんの西山浩二さんにお越しいただきます。実は西山浩二さんは香川県高松市出身ということで、私も香川県高松市出身なので、そういうつながりもあっていろいろとトークさせていただきたいなと思ってますので、ぜひ次週、はい、金曜日の25時ゆめるのもナイズラウンジチェックしてください。よろしくお願いします。ではエンディングは私あかねざゆめるの曲を聴きながらお別れです。2月4日にリリースしました新曲のカップリングに収録しています。この夢モナで今からライフというねコーナー担当していただいているジンタさん ZU ジンタさんとして、こちらの向こう側という曲を、デュエットで歌っているこの曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています茜澤ゆめるでした。それではまた来週。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、虹です。
4: お勤めご苦労様です。ハイパー適当です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、君の心に包囲も待たせたら覚悟はいいかい。いいじゃねえか、いいじゃねえか、もう5月も楽しんでエンジョイしてるらしいじゃねえか君たち。楽しむことはいいことだ。いいこと悪いことあるけどよ、それも含めて自分の人生なんだからよ、楽しむしかないっしょ。というわけで、今日のアイパーさんのラジオも、もう聞くっきゃないっしょ。聞いて楽しむしかないでしょ。

はい、改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりストリリングな番組となっております。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしですかね。いや、アイパーさん、その引っ越ししてもうね、だいぶ経ちますが、ありがたいことにね、マイ洗濯機を持ってるんですよ。今回引っ越しということで洗濯機と冷蔵庫を買いまして、新たに。んでね、部屋に、部屋の中であるじゃん、部屋に置いてるじゃん、洗濯機を。でね、もう洗濯機があるから嬉しくて、本当今までは考えられないぐらいのペースで洗濯してるわ。もっと言ったら今日も、この、ね、収録、ホーリーナイトフィーバーの収録に来る、これがだいたい1時半入りとか1時ぐらいに来てるかな、1時入りなんだけど。で、その前に午前中に、まあ朝、午前中起きてるから、もうね、あ、天気がいいから洗濯しちゃおうと思って、もう洗濯して出てきちゃったからね、今日ね。今日なんて。天気がいいとね、洗濯したくなっちゃってる、もう。なんかそれが楽しい。いつでも洗えるんだっていうのがね、なんかすごく楽しくなっちゃって。で、今度、で、今ね、この AI に聞いてるんだけど、聞いたんだけど、家でスニーカーも家で洗濯機で洗えるんだって。だからちょっとそれを今度、家でスニーカーもう洗っちゃおうと思って。嬉しいよね、今のところはね、楽しいよ、その洗濯してるのが。マイ洗濯機っていうのが嬉しいよね。ただね、ただ一つ問題があって、ベランダって干すじゃんね、干すじゃん。そのね、干してるね、その俺のね、なんつったらいいの、洗濯、あれ、物干し竿、物干し、なんかね、物干し竿とはまた違うのよ。棒だけじゃないの。なんかね、あるのよ。なんかね、持ち運びができる、物干し竿みたいな。二つ繋がってて、なんつったらいいんだ、土台があって、それを開くと、横から見るとね、X みたいな形になってるやつなの。それが、わかる？で、それで開くと、X みたいな形になって、で、上の、X の上の2本に、棒があって、そこに、干せるんだけど、これがね、俺の干し方が悪いのかなんだかわかんないけど、絶対に倒れるんだよね。今んとこ 100% の確率で倒れてる。なんだあれ、物干しだよって言って買ったのにさ、どういうことなの？まあ、ベランダだから風が吹くじゃん。で、すごく、風通しのいいとこだから、だから余計なんだけどさ、もうあれほんと嫌なんだよ。今日も干して、そのね、これ干してきてるんだけど、絶対倒れてると思うんだよな。なんだあれ、なんかいい方法ない？みんな。なんだよあれ、もう。あれ、ほんと腹立つんだよな。洗濯したい。まあ、一応洗濯はしてるんだけど。なんかな、あれ倒れるんで、ほんと嫌なんだよな。で、雨が降った次の日なんてさ、そのベランダにさ、言ったら水たまりもできたりしてるのよ。そこに倒れたりもしてる時があるんだよ。なんだよな、あれが、もうな、ほんとすごい楽しいんだけど、洗濯して干すのが。なんかな、その今、ちょっと今もだから心の中でちょっとね、あれ倒れてたらどうしようって今すごくね、心配です。ね、まあ、僕ブログで書いたか。だから気が気じゃない。けどね、毎洗濯機は本当楽しい。ね。みんなも洗濯してほしいものがあったら、アイパーさんち持ってこいよ。洗濯してやるからよ。洗濯したくてしょう。

かねえわ俺。うん、はい、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスは、mail@redzave.com、mail@redzave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。安倍さん頑張れ、安倍さん大好き、安倍さん注意して、安倍さんそんなに洗濯するの好きなの、じゃあ私家事が苦手だから安倍さんにと一緒に暮らせたら洗濯は任せるね、なんかいいお似合いなカップルになりそうだね、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はあいみょんさん。いいね、あいみょんいい歌歌んだよな。結局聴いちゃうんだよ、かけちゃうんだよな、あいみょんね、あいみょんさんで、位置についてです。どうぞー。

というわけですごく素敵ないい曲歌うじゃないか、というわけで、あいみょんさんでお送りした曲は一についてでした。あれでしょう。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃねえわ、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら。アイパーさん、最近はどんなことを考えてどんな感じで生きてるんだい。ほーというわけで、まあね、アイパーさん 何考えてんだいっていうことなんですけども、まあね、相変わらず新居でワクワクしながら暮らしてはおりますが、この間あれラジオ聞いてくれたかな、 FM 北海道のやつどうだったかな、うん、まあまあそれはそれでいいんですけども、

ちょっとまだ分かんない。俺もまだ収録じゃない、行ってないから、まだ収録前だから、収録だからまだ、うん、分かんないんだけどね。まあいいんですけども、ちょっとね、まあちょっとまた引っ越しのあれなんですけども、はい、まあやっぱね、引っ越してきて、まあ全然いい街に引っ越したなと思ってるし、全然あいいね、これはこれでって楽しくやってるんですが、まあ相変わらず Wi-Fi はつながらず、な感じで、もう本当 Wi-Fi 問題ね、本当に大変。もっとさ、もう新しくなったから、もっとどんどん、配信いっぱいしていきたいのよ。だけど、なかなかね、Wi-Fi 事情がうまく、まあ、ちょっと、後手に回っちゃったかな。もっと早い段階で、早めにちょっと動いときゃよかったんだけどね。だから、こんな時間かかると思わなかったからね。って感じなんだけどね。だから今、自腹のギガで、切り崩して、配信をちょっとずつしてるんですけどもね。まあまあ、そう、まあ、引っ越しあるあるだしね、そういうことってね。なんかそういう準備がうまくいってないとか、タイミングが合わないとかも、まあ、あることだからね。こう我慢。今月いっぱいはちょっとまあ我慢する。もう引っ越し行ってきた、マウスウィークリー ?1 ヶ月。だから、まあまあまあ、しょうがないのかなと思ってるけどね。カトキズキなのね。うん、まあまあまあ、それはいいんだけど。あのね、マリとハナ、うちの可愛い猫たち、マリとハナがね、早く慣れてほしいなと思って、ずっとね、心配してて、で、やっぱりさすがにもう2週間、3週間経ってきたんで、もうさすがにね、前よりは全然慣れてきてる。今はちょっとね、一安心。なのよ。でもね、最初の頃、ほんとね、申し訳ない感じしちゃったんだ、マリと花には。苦労かけたなって感じ。だからできればもう、引っ越しはしたくない。なんか、俺自体は引っ越しはするんだったら、そうなんいいんだけど、なんか、マリと花のこと考えると、もう引っ越ししないでいたいな、みたいな。できるなら、引っ越しはしたくないなってちょっと思っちゃってね。なんか、見てて、なんかすげえマリと花に負担かけちゃってるような気がして。そうなのよ。な感じがしてね。だってね、引っ越ししてきてた時に、ね、どうや、車で来てたのか、俺。車で連れてきたんだ、マリと花は。あ、そうそうそう。車で連れてきてて、まあ、それも、車の中でずっとケージに入れて、もう怖かっただろうしね、ちょっとずっとにゃんにゃんにゃんにゃん泣いてたりとかして、してたんで、家に連れてきて、で、やっぱりさ、ケージからなかなか出ないよね、はい、ここだよって開けても、やっぱ怖いからさ、全然ケージから半日ぐらい出てこなかったんじゃねえかな、部屋、そのケージから。ね、で無理やり出してもすぐ戻るしみたいな感じで、でもあんまり無理やりするのもかわいそうだなと思いながら、で一応そのマリと花が安心するようにいつもいた場所に、いつも今まで使ってたカーペットで、そこに、テーブルとこたつを置いて、でこたつの中に猫のベッドを置いといたのね。前の家の時はそこにずっといたのよ。いつもそこにいて二人で寝てたりしたから、じゃあその環境を作ってあげよう、早く作ってあげようということで、一番最初真っ先にそれをやって引っ越してきて、で一応ケージから出して、無理やり出してそこに入れたの。そしたらなんかね、なんとなくちょっと落ち着いたような感じになったのよ。なんとなくね、あ、知ってる匂いだここみたいな、あれ前の、あれさっきの匂いは、さっきの知らない匂いのとこは何だったんだろうみたいな。あれ、ここはみんな知ってる匂いだなみたいな。このこたつの中がね。カーペットとベッドと、こたつの掛け布団と。ね。でも、あれ、なんかでも、なんか、知らない匂いも入ってくるなみたいな。みたいな感じで、とにかく、それでもやっぱり落ち着いてなかったというか、まあ、なかなか出ることなくて。で、一応ご飯も用意して置いといて、すぐ見えるところに、お腹空いたらとご飯とか水とかも置いといたんだけど、全然食べてくんなかったの、最初。1日目、2日目ぐらい ?3 日目ぐらい、うん、そうだ、3日目ぐらいからようやくちょっと食べるようになったぐらいな感じで、とにかくね、すげえさ、不安というか、すげえ、申し訳ない、早く慣れてほしいな、みたいな。で、無理やり、連れ回すのやめよう、みたいな。

無理やりちょっとルーム最初ね思ってた猫に、ね、マリと花にあのルームツアーしようかなと思ってた。この部屋がこうで、まあ、この部屋があってたらここで寝てみたいな、でこっちでご飯食べて、でここでご飯作るんだよとか、なんかそういうのしたかったけど、まあそういうの無理やり慣れてからにしようと思って、まあする必要はないんだけど。

ろうなと思って、でトイレも分かりやすいとこすぐ近くに置いといたの、ね、一応でここに トイレ置いたからねみたいな感じで一回トイレ連れてったりところもあるけど、ですぐまたこたつに戻っちゃうみたいな、こたつの中入っちゃうみたいな感じで、ね、その家に慣れないのはまあまあ時間の問題、時間が経てば慣れるだろうなと思ってたんだけど、ただご飯食べないの心配じゃんね、だし水も飲まない、せめて水ぐらい飲んでよみたいなとか、その水も飲まないのも心配だった。でもっと言うと、まあ水飲んでなくてもなんかさおしっことか出るじゃん。でそのさ、トイレ行ってないなと思って、トイレ大丈夫かなみたいな、なんか新しい新居でいきなりおしっこ漏らされても困るなみたいなとかありつつ、いやで全然さ、トイレ使ってくれなかったの、つうかトイレおしっことかしなかったの、うんちも大丈夫、そうだ体も心配になってくるじゃん、そうなったらね、うわわ、なんかそれを見てたら余計に申し訳ないなみたいな、あもう余計にあもうあもう引っ越しは良くないんだなみたいな、自分の人の考えでやってるけどマリとアナのこと考えなきゃダメだなとか反省しつつね、で3日目ぐらいになってやっとちょっとね外に出て、自分から俺も黙ってたの、黙ってたっていうかそーっとしてた、もう触れないようにしようと思って、大丈夫だよとかなんかいろいろ声かけてたけど、もうそれもやめようと思って、もうノータッチにしとこうと思ったら、ちょっとずつねマリとハナがね出るようになってきて、こたつからほいで、まあお腹空いたのかな、でちょっとご飯をカリカリカリカリってちょっと食べるようになってとか、あよかった、ちょっとずつ慣れてきてるんだーっていう感じだったの。ほい でそれはそれでいいんだけど、よかったと思って、でもトイレじゃん、トイレ行ってほしいなーと思って、3日目ぐらいかな、やっとトイレ使ってくれたの。そしたらちょっとずつ慣れてきてね、あよかったと思って、でそこでおしっこもしてくれたしうんちもしてくれて、あよかった、でトイレの場所一応ここにあるんだ、認識してくれてるかなみたいな感じね、で行って行くようになって、すげえよくて、よくてっていうか、ああ一安心して、あよかったなと思って、でふとね俺もで気づいて、あなんかなんだか俺もお腹痛くなって、うんちしようと思って、で新居でうんちしたの、それが4日目ぐらいかな、4日目5日目ぐらいか、5日目ぐらいになってうんちした時に気づいたんだけど、俺ね新居にマリとハナは4日目ぐらいでトイレ使ったけど、俺はね5日目でやっとうんちできた。俺が一番新居に緊張してたみたい。おう何？先週も言ったじゃん、期待なんかしちゃダメだよって。自分で笑っちゃったもん。あれそういえば俺毎日うんちするタイプだったけど、新居に来て5日ぐらい全然うんちしてなかったなみたいな、マリとハナが緊張して動けないのはそうなんだろうけど、俺の方がもっと緊張してたんだと思って。おう、はい、言うてますけどもね。いやでも本当にね、今でこそマリとハナね、慣れてちょっと、でもとはいえ慣れてきた、前よりもちろん全然慣れてるけど、なんかでもちょっとね変な動きというか、なんかマリがカーペットの下に入るようになっちゃったりとか、まだ本調子じゃないんだろうなーって感じ。多分マリもハナも、ちょっと嫌な、やっぱりまだどっか慣れてないとこがあるのかなって。やっぱりもうちょっと、まあ焦る必要ないんだけどね、あと1ヶ月ぐらい、とにかく1ヶ月ぐらいいたらまあ慣れてくるとは思うんだけどね。まあこれ我慢というか、そうね、一応でもだいぶ良くなったよ、ゴロンってするようになったし。だけどなんとなく前よりもすげえマリとハナが俺に甘える気がしてきてる。なんか前はさ、家開けといて朝出て夜遅くに帰ってきたりとか、まあやるじゃん、そういうのも普通、なんとも迎えに来ることもないしね、帰ってきたところで別に何もなかったりするけど、今はちょっと開けて帰ってくるだけですぐマリとハナがね俺のところに寄ってくる。なんかね、寂しかったよ的な、なんかそんな風に感じるんだよね。
だからちょっとまだ慣れ

0: れてないのかなって感じ、心細いのかなっていう感じで、でいる絵、なんかまだ、まあまあまあまあ。だから猫はね、とにかく人になれるというか、家になれるっていうからね、だからまあそれを待つしかないよね。
1: おう、分かったかよ。おう、アイパーさんも早く家になれてえなと思ってるよ。おう、楽しみだよ。早くいろいろ、なんとかよ、あの、Wi-Fi つなげて、いろいろ更新で配信したいんだよ。お料理とか、猫配信とか、やりたいこといっぱいあるんだよ、本当は。できねえよ、全然よ。ええ、まあ、しょうがねえよ。こういうのもあるあるなんだろうからよ。6月からはやりたいね、さすがにね。はい、そんな感じですね。ここでちょっと一曲、ここで、決まったところで、話が決まったところで、一曲いきたいと思います。続いての曲は、この人たちは何ですか？ブラディオさん。ブラディオさん？ちょっと後で調べますね。ブラディオさんで、未来サイダーですね。未来サイダーでございます。どうぞー！

ございます。いいね、夏っぽい感じでね、サイダーって名前もついてるのでいいんじゃないでしょうか。お送りした曲はブラディオさんで未来サイダーでした。ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初の、あ、まず最初のコーナーじゃないじゃん、さっきやったじゃん。え、なかったことにしてるのか。なか、まあ、確かになかったことにしてもいいぐらいの内容だったけど。うん、行きましょう。続いてのコーナーは、皆さんからメールがたくさん来たからメールを読んでいきます。先週全然読めなかったから、そんなことないかな、わかんないよ。でもとにかくメール読みよう。はー、というわけでね、メール読んでいきましょう。今回の、先週と今週のメールテーマは大人になったなと感じる時ですね、感じることですね。まあ、アイパーさんこの間食べ放題のバイキングのお店行っても余分に取らなくなったと、必要最低限しか取らなくなった。

取らなくなって、すごく、テーブルの上がシンプルイズザベストになって、あ、大人になったなっていうふうに思ったよって、ね。すごくそれが大人になったなってすごく感じたのね。で、もう一個言うと、やっぱりね、NHK をよく見ることになって、一番民放というよりは、NHK ばっかり見るようになったね。そう。やっぱね、やっぱ子供の時ってさ、NHK ってなんかつまんねえよ、みたいな感じで見なかったじゃん。民放しか見なかったけど、今はね、NHK ってやっぱ面白い番組いろいろやってるよね。なんかまあ、バラエティもそうじゃん。チコちゃんに叱られるとかも楽しいじゃん。あと、カネオくんとかさ。あと、たまにやってる、ねほり、はほりとか。なんか、たまに、なんかそういうのやったりするじゃん。まあ、あと、プロジェクト X とか、ブラタモリももちろん大好きだよ。まあ、なかなかタイミング合わず見れてないんだけど、とか。結構ね、今結構いくつか番組出してるじゃん。これ民放でじゃあ、そういう番組ある方はないもんね。いや、水曜日のダウンタウンとか、それはもちろん面白いから見るよ。でもそれ、あとまあニュースか。ニュースは見るようになったね。民放のニュース、NHK のニュースを見るし、そういう意味では大人になったね。昔子供の時だと考えられなかったもんね。NHK 見るなんて。ね。おいで、そんな感じだね。で、あと、NHK のそのあれで言うと、やっぱりね、まあ大人になって涙もろくなったってもあるんだけど、NHK のさ、病院ラジオっていうさ、病院、テレビやってんのよ。あと72時間とかも楽しいね。ずっと見ちゃうの、いろんな人生あるんだなとか。まあそれでちょっと泣けてきたりするもんね、72時間で。ほんと一人一人のドラマがある。人間ってなんかすごいなみたいな。で、病院ラジオもさ、泣いちゃうんだよね。サンドイッチマンさんが、まあ、いろんな病院に行って、病院の一角で、ラジオ、やって、で、そこで入院してる、関係者、入院してるというか、その病院の人、まあ、看護師さんが来たり、患者さんが来たり、その家族の人が来たりして、そのなんでここで入院してるのとか、どうなのみたいな、病気の方どうなのとか、なんかそういうね、夢はどんな、将来何したいとか、家族、どうなのとか、なんかそういうのをおしゃべりするの、サンドイッチマンさんとおしゃべりするラジオなんだけど、なんかね、それもやっぱりね、一人一人の人生あって、大変な病気してる人もいたりするし、ね、でも、それでも辛い思いしてる人もいるし、で、中には明るく気にせず、ね、一応ね、振る舞ってる人もいたりとか、なんかそういうのを見てるとやっぱ泣いちゃうよね。すごく泣いちゃう。で、そういうのを、もう好んで、まあ好んでというか、まあ見ちゃうよね。そうなんだよね。まあそうそう、とかね。やっぱそういうのを見てたり、なんかいろいろ感じると、やっぱり、ああ、大人になったなって思っちゃうよね。で、皆さんにもそういうのあるのかなと。皆さん、人それぞれあるわけじゃん。自分の感覚というか。で、ああ、そういうことで大人になったって思うんだっていうのをちょっと知りたいなと思って。それで、メールテーマ、そうにしました。そうにしましたって。大人になったなにしました。というわけでいきましょうか。まず最初はこちらですね。ラジオネーム、ココガール。おう!いつもありがとうよ。悪いな。アイパーさん、皆さん、こんばんはと。アイパーさんの新居ルームツアー楽しみにしています。そうね。もうこれね、ちょっと Wi-Fi がね、繋がんない限り多分無理だと思う。まあ無理でもないんだけどね。ゆっくりね、気にせずにしたいじゃん。ちょっともうちょっとしばしお待ちを。行きましょう。メールテーマ、大人になったらと思うことということで、私は食べ物の好き嫌いが子供の頃多かったので、うん。それが減ったのは大人になったんだなと思いますが、人としての立ち位置、しっかりしている、ちょっと頼りないとかは、もう子供の頃に確定されているのかなと思うようになりました。なるほど。大人になったら誰しもがしっかりするものだと思っていました。うん。でもそれはもう子供の頃に決まっていると今は思います。ん?わかんないですか?私の言ってる意味。わかるよ。前に働いていた時、新しいバイトの人、
年上の男性が入ってきました。その人はとても素直な方でした。なんかこの人小学生の頃からこんな感じだったのかな。

なって思ったら人間ってそんなに成長しないように思いました。いいね。そうね、あ、わかるよ、全然わかる。ここがある、根本的にはなんか俺なんかよく言うじゃん、三つ子の魂100までって言うじゃん。それってもう本当に本当にそうって言うよね。もうそもそも自分の中のその人間の核心となるものはもう幼少期の頃にもうできちゃってるみたいな、出来上がってるから根本は変わらないんだよみたいな、そういうことでしょ。そういうことだよ、ここがある。うん、そうなんだって。なんかこの間なんだっけな、小学生まれて半年1年だっけなまでに親からの愛を感じられない子供は何々になるって言ってたわ。忘れてた、大事なとこ忘れちゃったわ。犯罪者になるみたいな、なんかとにかく愛を感じないで育った子っていうのはあんまりなんか不良、なんか悪さをしたりとか、なんかとにかく精神的にも脆い人になるんだって。そういう研究結果が出てるって言ってたわ。まあまあそれはいいんだけど、あ、でもわかるよ、ここがある。やっぱり根本は変えられないのよ。でもまあ変えられないけど、でもさ、そうやってここがあるみたいにこうやってだらしないとか、あ、しっかりしてないとか、あ、っていうのを自覚して生きてる分にはいいよね。それを分からず、しっかりしてると思って、生活してて人に迷惑かけるよ。全然自分で自覚してるから全然いいじゃない。そうな、俺もだってそうだと思うよ。とはいえ、だからこそ、あ、大人になったなって思えるってことだからね。俺も好き嫌い多かったからな。本当に野菜が嫌いだったからね。何回も言うけど、もうカップラーメン、カップ焼きそばに入ってるネギも一個一個全部捨ててたからね。大変だって、だから食べるのが。カップラーメンとか。特にもやしとかもあのね、シャキシャキっていうの、ザクザクっていうのを噛んだ時の、あれが嫌いだったの、とにかく。なんか知らないけど。で、給食に出たやつもね、全部、だから、野菜も食べなかったから、よくね、食べるまで給食、何、終わりにできないよとか、先生によく言われてたりとか、したよ。そうね。だから今となっては野菜好きだからね。まあ嫌いなものもあるけど、でも、昔に比べたら、全然余裕で食えるもんね。大好きだもん、ネギとか。昔なんか考えられなかったもんね。いいじゃないの。だからだから俺野菜嫌いなんだっていう、ちっちゃい頃のイメージで、スイカがもう野菜って聞いたの、ちっちゃい頃に。あ、スイカ野菜なんだ。じゃあもう俺嫌いなんだと思って、そっからね、ほとんど食べなくなっちゃった。変なあれで。行きましょう。続いていきましょう。ニックネーム、エリカに。おー、エリカに久しぶりじゃねえか、ありがとうよ。大人になったなということで、アイパさんお勤めご苦労様です。私が大人になったなと思うことは、わさびが食べれるようになった。なるほど。昔はわさびのツーンという感覚がダメでした。2年前にいいとこのおばさんが出してくれたわさび丼のわさびから食べれるようになりました。2年前に。その時のわさび丼のわさびは辛さの中にも甘みがあってすごく美味しかったです。それからわさびの苦手意識が取れて食べれるようになりました。素晴らしい。いいね。いいね、こういう食べれるようになったとかね。俺も今じゃ大好きだけど、オクラとか全然もう見た目で食べたくなかった。けど今大好きだもんね、オクラがね。わさびも、ほんでね、俺わさび俺わさび醤油とか大好きだからあれなんだけど、ちょっと前にとある社長さんに、知り合いの社長さんに、むちゃくちゃいいお寿司屋さん連れてってもらったの。で、その時に、わさび、ほら、ちゃんとしたお寿司屋さんってさ、わさびのこのスッて出すじゃん。ね？で、このわさびがうまいんだ、ここはって言って、わさびもうまいんだって言って、で、わさびをね、小皿に出してもらって、それちょっとね、箸でちょっと食べたの。そしたらね、いいわさびって辛くないっていうか、そのまま食べれる。それがだからお酒のつまみになる、当てになる。ああ、すげえなーと思った。やっぱ、全然チューブで買ってるわさびとは全、チューブで買ってるわさびってさ、風味、匂いと、ただ辛いだけみたいな。辛ければいいみたいな。
でも本当のやつ

つって違うんだなと思った。うん、でも、ある意味でも、うん、そうね。直で食べても辛くはなかった。でも、それをお寿司に食べてつけると、また、あ、わさびっぽくって美味しいみたいな感じ。ああ、いいね。わさび。わさび美味しいよね。わかるよ。わさびすらないと嫌だっていう人もいるしね。うん。いいじゃねえかよ。大人になったね、うい。続いていきましょう。アイブさん、皆さん、こんばんは。タコママです。おう、タコママ、ありがとうよ。今回のメールテーマは、大人になったらと思うことと、成人して出産、うん、してと、ステップアップしても、なかなか精神年齢が上がったとは思えずと。それでも大人になって、実感が持てることが年に1回ありましたと。クリスマスのサンタさん役です。おお、幼い息子から、欲しいものを聞き出し、狭いアパートのどこにプレゼントを隠そうか頭悩ますのは苦労でもあり、大人しかできない特権でもありました。素晴らしい。素敵だね、タコママ。いいね。でも息子が中学生になった時、震える声で、僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントってもらえるのかなって言った瞬間、私のサンタ人生は終わりを迎えました。いい子だね。こんなこと言ってくれるのめっちゃいい子じゃん。10年少々ですが、プレゼントあげる側になれた私は大人になったって思えるいい期間だったと思います。アイパーさんもいつかサンタさんになれますようにと。ああ、いい、素敵、素敵エピソード。ああ、いい息子だね。僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントもらえるのかななんて、いい子だね。こんなこと言ってくるの、あ、謙虚な。なるほど、サンタさん役やるのが、あ、大人になった。確かにね、そうかもしれないね。アイパーさんには今んところ無理だけど。ああ、そういう考え方もあるね。本当だ。ああ、俺もそういうの思いたいな。まあ、そのうちをきっと思えるはずなんで、諦めずにやっていこうかなと思う。生きていこうかなと思ってますね。いいね。行きましょう。続いて、情に熱いアイパーさん、こんばんはと。アイパーさんの、4月の風に感動し涙した玉結びです。なんで泣くんだよ。嘘つけ。泣くわけねえだろうが。まあね。いや、なかなか書けるよ書ける。俺もいい歌好きな歌だから書けたいんだけどね。見つかんないんだよ、あれ。うん。なんか知んないけどね。行きましょう。大人になったなと思うこと。アイパーさんはタケノコの里とキノコの山、どちらが好きですかと。私は子供の頃からずっとタケノコの里が好きで、キノコの山はビスケットの部分が味気なくて苦手でしたと。ところが最近になってタケノコの里のクッキーがしつこく感じるようになりました。逆にキノコの山のあっさりしたビスケット部分がチョコとマッチして美味しく感じるようになったんですと。これって大人になったってことですよね。まあ大人になったという、まあ大人になったことかな。置いたのかな？置いたんじゃねえか？これは。だって濃い、油物の焼肉食べなくなったみたいな、の海苔と一緒だろこれ。カルビは食べません。今タンしか食べませんって言ってるようなもんだよこれ。カルビとタンどっちが好きって。昔はカルビしか食べなかったべ。いや、そんなことないけど、まあ好んで食べたべ。で今はタンの方が好きだべ。そういうことと一緒だよ。ああ、キノコの山とタケノコの里、まあ俺もでも確かにタケノコの里の方がよく食べてた気がする。なんでかさ、チョコの部分が多いイメージ。なんかタケノコの部分なんかは実際は一緒なのかもしれないけど、まあコーティングされてるだけだろうけどね、クッキーの部分にね。あー、いいね、いいね。あー、いいよ、いいぞ、いいぞ。うん、そうだね。タケノコの里、キノコの山、まあ、俺もキノコの、そういう意味ではキノコの里は、キノコの山は食べなかったかもしれない。でもまあ美味しいんだけど、どっちもね。はい、というわけでちょっと一曲いかせてください。懐かしソングいきましょう。先週懐かしソングかけれなかったんで、今週の懐かしソングはシャズナですよ。シャズナ懐かしいね。シャズナさんでメルティーラブです。どうぞ。待って、まだだった、まだだった、どれだ、メル、ちょっと待って、やばい、ちょっと時間ないんだよ。2曲目だ。いきましょう。メルティーラブです。どうぞー。4位。

した午後の胸騒ぎ、戸惑い隠せず君は続いて髪をかき上げ微笑む。

じゃなくて愛しくて愛しくて夜も眠れないメルティーホー。もうちょっと歌えると思ってた。全然歌えなかった。というわけで、今週の懐かしソングは、シャズナ、ウィズ・アイパー・滝沢で、メルティ・ラブでした。ありがとうございました。いきましょう。やばいやばい、時間なくなっちゃった。いいね、メルティ・ラブ。いいね、行きましょう。どれだっけな、行きましょう。やべ、これ全部読み終えないかもしれない。行きましょう。ラジオネーム、マルチ。おーマルチ久しぶりじゃねえかおい。アイブさんお勤めご苦労様ですと、久々にメールしますと。大人になったなと思うことは、子供の頃、物欲が多く、アニメ漫画が好きだったので、1ヶ月に電車に乗ってアニメのグッズを売っている場所で、CD やら特典付きの本や雑誌、同人誌など買いに行ってましたが、さすがに20年以上同じことをしていたら、親にも迷惑だし、買ってもすぐ飽きてしまうのがわかり、おお、アニメグッズを買わなくなりましたと。漫画も読まなくなりました。やはり自分の好きな人に手紙を書いてる、するのが好きなんだ、好きなんだ、と思ったら大人になったなと思いました。ああ、なるほどね。いいじゃない、いいじゃない。それ、確かにね、ずっと同じ、でもアニメとか漫画とかも好きな人は本当好きだからね。でもそういうのやってたけど飽きちゃってたんだね。それに気づけたってことなんだ。このあれだよ、いいよね。このマルチのさ、この好きな人に、この手紙を書いたりするのが好きっていうのが、この手紙を書いたりするのが好きっていうのがなんかちょっと大人な感じがしていいよね。おしゃれというか。なんか手紙ってなかなかほら今書いたりなんかまあメール、ね、なんつうの、その、まあ、直筆、ペンを持って書くわけじゃないんだろうけど、スマホとか、まあ、パソコンとかなんだろうけど、でもなんかこういう、お便りを寄せて、

0: たいっていうのが寄せる送るのが好きっていうのなんか素敵な感じがするよね。
1: おいいじゃねえかよ、大人になったなマルチも。
0: なるほどね。まあアニメはアニメで楽しいんだけどね、それはそれでね。いいよ、素晴らしい、
1: いいじゃねえか。うん、ありがとうね。
0: 続いていきましょう。ラジオネーム、うどん県大好き。
1: おう、
0: 久しぶり。私は、ダメなことはダメだと言える人が大人だと思っています。ああ、確かに。最近はダメなことをダメだと言えない人が世の中増えたなと感じておりますと。ダメだと言える人が増えたら、世の中が良くなるので、ダメだと言える人が増えたら、世の中が良くなるのではないかと思います。
1: ああ、そらそうだ。
0: そらそうよ。でもなかなかね、今さ、まあ昔だったらさ、他人だろうとなんだろうとさ、態度が悪かったり悪いことしてたら、なんかげんこつしておいダメだぞみたいなザ昭和ね、なんかそういうふうによく言うじゃん。だけど今はさ、もうちょっとなんか言うとうるせえなあいつとかで炎上案件になったりとかして、でそれ動画に撮られてその晒されたりとか、するし、ちょっとしたことですごく発狂されたりとかねえ、まあそういう時代なんだから、だからこそ余計にもう人に興味なくなって、興味を持たなくな、何、関わらないでいようっていう人のが増えたから余計そういうの少なくなっちゃってるのかもね。ああ、わかるよ、そういうのね。すごくわかるよ。続いて、確かにダメなの、でもね、ダメなものダメって言いたいんだけど、俺もうわあ、こういうの言った方がいいかなとかって思うことやっぱ多々あるけど、でもなぁ、みたいな。なんか変な感じになるのも嫌だしなみたいな、で思っちゃうよね、やっぱ人の目気になっちゃうよね。ダメダメ、しっかりしなきゃ。
1: 雷親父でいねえとダメだわ。
0: 続いて、アイブさん、リスナーの皆さん、こんばんほうと。大人になったらと思うことはと。あ、これはペンネームピソね。
1: おピソ、ありがとう。
0: 大人になったなと思うことは、自分が都内の駅で救護活動をしていたことです。看護師になって数年はなかなかそのような場面に当たってもどうしようと行くことに戸惑いがありましたが、今では看護師となって13年目。
1: おお、
0: コロナの影響で、集中治療室や、緊急外来の勤務を経験し、気づくと都内の駅で人が倒れた時にも心臓マッサージをして周りの医者の方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく自分は前よりも大人になったのかなと感じました。
1: うわー、
0: 相葉さんに構想や何かあったら、組員ナースとして救助に来ます。だって。
1: うわぁ、うわぁ、素敵、今泣きそうになっちゃった。
0: 素晴らしい。うわぁ、ちょっと今、涙目になってるよ。かっこいいね、こういう、人が当たる時に心臓マッサージをして、周りの医者の人と、方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく。
1: わあ、この感じがいいね。わあ、今ちょっとめちゃくちゃ涙目だよ、俺。
0: 素敵。いやあ、いいね、かっこいい。こういう大人になんなきゃダメだね。俺、わかる？このジーンと来てる感じわかる？わかる？みんな。今、本当に涙目になってる、俺、今。泣いちゃいそう。さっきのタコママの、あれもそうだけど、サンタさん役のあれも話もそうだけど、これ泣いちゃうわ、これ。いいじゃないの、素敵。こういうのね、何も気にせずに、とっさにできる人って素敵だよね。泣いちゃう。このさ、泣いちゃう気持ち、わかるかな？いや、気持ちはわかるけど、泣くことはない、泣くまでいかないじゃん、みたいな。だけど、その気持ちがわかるかわかんないからよね。全然感動しないんで、どこが感動することなの？みたいな、ふうに思う人もいるだろうし。これはずれてんのかな？俺わかんないけどね。わー、でもいいですね、皆さん。よく大人になったね。よかった、よかった。いい、ちゃんと、いい感じに成長してるってことだね。ありがとうだよ、本当に。俺から、礼を言っとく、みんなに。ありがとうね。というわけでエンディングです。決まったところでエンディングです。いやー、いいね、やっぱ結局人はやっぱりそうやってね、いいですよ、やっぱ愛が大事ですよ。愛が大事、メルティーラブですね。メルティーってどういう意味か分かんないけども、そんな感じっぽいね、分かんないけどね。ラブってついてるのがいい、きっといい話、いい意味なんでしょうけどね。というわけで、19日、今週23日土曜日は、
1: 手芸部、吉本手芸部勉強

回の配信があります、昼13時から15時ぐらいの間で配信する予定なので、吉本手芸部チャンネル、ぜひ YouTube チャンネル登録しておいてください。ね、あとまあワークショップあったりとか、だね、あ、そうか、今週はだからまた、ラジオ収録もあるので、よろしくお願いしますよ。ほいで、で24日はね、またちょっとね、また編み物案件、またこれ SNS いろいろ載ってると思うんで、あ、やばい、時間がない、やばい、というわけで、また来週もここでお耳しましょう。ごめんね、嘘まで捕まんなよ、悪いことから足洗いよ、バイバーイ。急に。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市、レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1455回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月22日の金曜日27時、5月23日土曜日の午前3時の放送が初回放送です。その他のね、放送時間帯とか放送局などは、高島のアメバブログ、アメブロにもね、出してますし、X アカウントの方でね、毎回告知出してますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。それから、この番組でね、放送で紹介する音楽やゲストの詳しい情報なども、こちらミュージックバードさんのね、ホームページにあります。週刊メディア通信の記事を毎週更新してます。そちらをチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方でも、放送日になりますと、まあ、放送日以外でもね、随時出してますんで、ぜひ、高島みきおの X アカウントをフォローしていただきつつ、チェックしてください。
1: はい、
0: そして高島みきおのアメーバブログでもね、もちろんそちらを見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモという名前のアプリを使って

0: 使っていくことができます、はい、これはコミュニティフェムを聞くためのアプリなんですけれども、うん、スマホにでね使っていただくアイテムなので、はい、アプリなんで、うん、ぜひダウンロードしてねお試しいただければと思います、
1: はい、
0: ではともちゃんから、番組宛のメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でのねポストもお待ちしてます。ハッシュタグはあってもなくても大丈夫です。週刊メディア通信という番組名を必ず入力して番組の感想とか実況ポストなどお願いいたします。
1: はい、
0: 週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊メディア通信の刊は、はい、週刊誌の刊です。お間違いないようにしていただければと思います。でまたね、今日ね収録をしているのが5月14日木曜日にね撮ってるんですけれども、
1: はい、
0: 実は前回の放送までがねほらゴールデンウィーク前に収録してるから、
1: うん、そうなんですよ ね、
0: その間に、の放送をね聞いて、例えば4月30日から5月13日までの間の放送を聞いて、うん、X でポストしていただいた方のねお名前紹介漏れもあったりしましたんでね、まとめて今日はねお届け、読み上げたいと思います。
1: はい、
0: ではいきますね。タツボーイさん、ブーブーブルスさん、塩地聡さん。塩地聡さんはね高島のインタビュー記事も載ってます、
1: うん、
0: 雑誌昭和40年男もね買っていただいたそうで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから本若羊さん、気まぐれ絶望ダンケシェンさん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、三つなる一応一ゼロさん、それからそう、ね、古川颯さんですね。それから神田っこさん、
1: はい、
0: はい、そして X の方でね番組の告知とポストしていただいたりとか、
1: はい、
0: あと高島が X に出している番組のお知らせのポストをいいねやリポストしていただいてます。放送局のお名前紹介します。いつもの三局様です。
1: はい、
0: 他の局の方もぜひお願いします。ではいきます。金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミッド FM7613、 それから水曜日の12時から放送していただいてますね、はい、長野の高墓地高原 FM さん、それから、水曜日の19時夜7時から放送していただいてます調布 FM さんですね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやーほんとね、
1: うん、
0: いつ喋ろうかと思ったんだけど、
1: はい、
0: 結局ほら4月の30日の間から、うん、5月13日まで収録がなかった間に、うん、はい、世の中いろんなことが起きてて、
1: うん、
0: ちょっと悲しいことも結構あったりなんかしたんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、もう一つは去年もねインタビュー取材とかでお世話になった、うん、俺たちの旅の中村雅俊さんをね、
1: はい、
0: 奥様の五十嵐純子さんがね、うん、亡くなられて、
1: はい、
0: 本当に急なことだったそうでね、うん、びっくりでしたけどもね、5月の9日に中村雅俊さんのコンサートがあるなしてたんですよ、
1: うんうん、
0: ちょっと俺は行けなかったんだけど、はい、その行った人の感想とかを、うん、俺 Facebook とかで読んでたのよ、
1: うん、
0: 探して、
1: はい、
0: やっぱちょっとね独特な、まあうん、いつも通りやりましょうというお声掛けもあってね、うん、松尾さん頑張ってステージを務められたそうですけれどもね、うん、なんか読んでてちょっと泣きそうになりましたけどね、うん、それから本当に松尾さんが早く元気になっていただけるように僕は願ってます、はい、うん、それからまあ自分もバップに勤めてた頃から仕事でちょっとお世話になってました作曲家の大野雄二さんですね、うん、もう何度となくお会いさせていただいたり、まあライターさんを依頼したインタビュー取材立ち会ったりとか、
1: うん、
0: 自分自身がインタビューしたこともあるし、
1: うん、
0: まあ大野雄二さんのねルパン三世の作品をまとめる CD を作ったことも何度もあるし、まあそういうこともあって、まあ大野雄二さんご自身のねいろんな映画音楽とかさ、
1: はい、
0: ドラマのテーマとかさ、うん、アニメとかをコンピレーションした大野雄二ベストっていうのもねコロンビアから発売中ですが、
1: うん、
0: そういうのも作らせてもらったこともあって、
1: うん、
0: ご自宅もねお伺いしたことあるし、
1: うん、
0: 取材の時はね、
1: ね、近い、
0: まあ本当ちょっとショックとびっくり、うん、びっくりというかね、まあ細かいお話をするとまたあれなんで、本当は今日そういう追悼特集とかもね、
1: うん、
0: やりたい気持ちではあるんですけれども。うん、あるんですけれども、近々ね、
1: はい、
0: ゲストがない回がまたあるんですよ。一、
1: うん、
0: 回、ちょっとあるので、はい、
1: うん、
0: そこで改めてやりたいと思います。
1: うん、
0: で、今日はゲストにね、
1: はい、
0: まさるさんが来ていただいてるんで、
1: はい、
0: 元気にね、お届けしたいと思いますけれども、はい、その前にですね、一曲、新しい CD 配信のリリースをですね、聞いていただきたいと思います。この番組にもね、ゲストで来ていただきました、カジロックですよ。
1: あ、はい。
0: アップアップガールズ、かっこ2期の、
1: うん、
0: カジこと、
1: うん、
0: カジシマアヤさんがね、
1: はい、
0: ボーカルの、ロックプロジェクトということで、
1: はい、
0: ライブ会場限 先行で、ファーストアルバムがね、

0: あの発売になったんですが、全国流通が始まったということで、5月の13日からね、全国流通が始まったということで、改めて曲をね、かけたいと思います。
1: はい、
0: で、このね、CD がね、全部で7曲入ってます。これはね、あの、カジロックのファーストライブコンサート。最初のライブのね、中から7曲をピックアップしたアルバムになってます。はい、その中からですね、あの、もともとは、梶島彩さんのソロアルバムが数年前に作られてて、
1: はい、
0: これ事務所から発売になってるんですが、うん、その中で収録されていた、あの、光れ涙っていうね、光れ涙というですね、まあ、アプガ関係の作詞でもおなじみののびさんが作詞をして、はい、で、梶島彩さんが作詞、作曲をしたね、の楽曲があるので、うん、こちらをね、ちょっと聴いていただきたいと思います。はい、では、カジロックで光れ涙。

0: ここまでお送りした曲はカジロック光れ涙ですけれどもね、
1: はい、
0: はい、カジロックの、ファーストライブコンサートというね7曲入りのアルバムが、まあ、ライブではもっとたくさん曲やってるんですけれども、うんうん、まあ、厳選に厳選をされた7曲が、収録されたアルバムがですね、まあ、CD と配信で、うん、まあ、すでに全国流通がね5月13日に始まりましたんで、
1: はい、
0: 今日は一つ紹介させてもらいましたけれども、ぜひねガールズロックとかも好きな人にもね聞いてほしいし、あの古き良き日本のロックが好きな人にも聞いていただきたいですというのは、うん、パンタさんの楽曲なんかもカバーしたりもね、はい、してるので、
1: うんうん、
0: というのも頭脳警察のパンタさんの晩年一緒に頭脳警察をやっていたメンバーの方々もこのカジとカジ島屋さんと一緒にね、
1: うん、
0: バンドをやってるのがこのカジロックなので、
1: はい、うん、
0: ぜひね本当に聞いていただきたいと思います、ということでこの後はゲストのマサルさんの登場です。

0: 送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: デビュー12年目のマルチタレント、36歳独身、埼玉県でビジネスお姉業を営んでおります、マサルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今回録音じゃないですかこれ。
0: そうそうそう。

0: いいんですから。そう、前回はね、CD の、はい、そう、歩くミラーボール、未来のヒット曲集、はい、次の約束というですね、はい、アルバムの中に、はい、MC っていうのが入ってるんだね。
1: 漫談が、漫談が入ってる。
0: そう、それ活用してね、はい、自己紹介までそこ流したんだけどね。
1: 今日はおかげさまで、高嶋さんのそのアイディアで、他の曲でもやってましたよ。
0: あ、本当に？
1: はい。流行りましたの、マサルの自動化が。
0: 自動化が流行った。
1: 今同じテンション感で喋りましたから。
0: なるほど。ということでね、はい、この今日のゲスト、マサルさんですけれども、はい、この番組をね、定期的に聞いてらっしゃる方にはね、はい、しっかりおなじみなのかどうか分かりませんが、はい、前回のご出演は、うん、2月13日に初回放送の分、
1: はい、
0: まあ、1441回目の放送だったんですよ、はい、で今回は1455回目の放送なので、はい、約15回ぶり。
1: じゃあご無沙汰ですね。
0: 15週間ぶり。
1: 結構僕は体感5、6年ぶりで来たんですけど。
0: なるほど。だから2、はい、2月でしょ、はい、3、4、5だから、まあ3、はい、約3ヶ月ぶり。
1: うわ、
0: そう考えるとあっという間ですな。
1: でももうね、今年も残りわずかですから。
0: 本当にね。
1: そういう気持ちで。
0: いやもうね、汗気ばかり焦っちゃってさ、はい、すいません、タメ口になっちゃ
1: った
0: 今。
1: いいんですよ、もうね、親戚ですから。
0: 大変だよ、もうって感じですよ、日々の生活が。じゃあ、そんな感じでですね、はじめましてのリスナーさんもね、はい、もちろんいらっしゃると思いますので、はい、ともちゃんからまさるさんのプロフィールを紹介してください。お願いします。
2: はい。元中島まさるさん、埼玉県狭山市出身、東京経済大学卒業、大学在学中に NHK のど自慢所沢大会本戦出場、埼玉県の歩くミラーボールのキャッチフレーズで司会、モノマネ、歌手を中心にマルチタレントとして活動中、2017年元モーニング娘。中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演、2022年レギュラー番組まさるのご機嫌チャージ開始、2023年 NHK ワールドジャパンリポーター出演、これは世界約160カ国で放送、2024年三河健一さんからモノマネの公認を受ける
0: というね。
1: すみません、長くていつもお手数かけて
0: しまう。いや、もっと長いしてるから大丈夫ですよ。
1: これでも、はい、2万字ぐらいありました
0: ね。ということで、まさるさんのプロフィールを紹介させていただきましたけれども、はい、元中島まさるっていうのは、まさるって横も A 文字のね、MASARU 2回目する前に、デビュー当時は中島まさるという名前で、演歌歌手としてデビューされたということですね、はい。
1: まだ、もう2年以上経つんですけど、改名して、まだこの中島まさる名残があって、はい、一応これ一応入れてるんですけ ど、
0: なるほど、
1: まだ中島まさるさんって言われることがあって、
0: はいはい、
1: ちょっと不機嫌ですね。
0: 不機嫌じゃろ、
1: いつも。
0: なるほど。
1: 解明の記者会見もやってんだから。
0: でもこの後後でお伺いする話にね、はい、この中島まさるがまた生きてくるわけじゃないですか、
2: う
0: ん、
2: それ
0: 言っちゃおしまいですよ。
1: いやいやいや、一応解
0: 明したんだよ
1: ってことですから。
0: 元モーニング娘。中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演と、はい、これプロフに入れてるっていうことは、はい、もうね、中澤裕子推しっていうことね。だから中学生の頃からファンだったんでしょ、
1: 今年
0: マサルさんが。
1: はい、あっという間なんですけども、ファン歴25年
0: 経
1: つみたい
0: です
1: 、
0: まあ自分もそんなもんですよ。モーニング娘。好きになったきっかけは中澤裕子さんですから、
1: ね、いや、
2: 人生の半分以上ですよね、
1: はい、
0: マサルさんにとってはね、
1: ご卒業から今年25周年なんです
0: よ、う
1: ん、
0: そうだよね、
1: モーニング娘。ご卒業から、
0: はいはい、早いもんね。
1: そのソロの二人暮らしっていうソロシングルからファンになったので、本当に25年
0: そうですね。そして三河圭一さんは、なんかもうマサルさんにとっては心の師匠って感じだね。
3: そうよ。
0: そして今日初回放送日が、はい、初回放送がですね、はい、あ、違う違う、収録をしているのが、5月の14日木曜日に撮ってるんですけど、はい、実は5月の15日が三河健一さんの誕生日ということで、は
1: い、おめでとうございます。三河さん
0: ねえ、
1: 三河さん80歳おめでとうございます。
0: ねえ、
1: 50歳に見えます。
0: 届くといいですね、はい、今バックにね、マサルさんにお持ちいただいた三河健一さんの今日現在最新シングルですね、
1: はい、
0: 2024年にリリースをしました歌手活動60周年記念、これでよしとするという曲タイトルお願いします。モノマネ
3: これでよしとする、ありがたいわ、いい曲できたのよ。
0: これ曲を書かれたのはどなたですか。
3: ビーズの松本さんとグレーの拓郎さんが作っていただいたのよ。
0: これすごいですよね、
3: 仲良くさせていただいてんのよ、
0: まあ、はい。ぜひぜひCD とか配信でじっくり聴いていただきたいと思います。今日はちょっとすみません、BGM で。
3: とんでもないサブスクもあるわよ、ね、最近は。
0: はい、ぜひ聴いていただきたいと思います、そしてですね、マサルさんの最近のびっくりドッキリでびっくりしちゃったのは、
1: はい、
0: マサルさん貸してくれるそうで、
1: いやそうなんです
0: よ。これがね X のマサルさんのポストで見て、うん、はい、

0: で詳細は後日発表ってあるんですけど、はい、まあもちろんあのねご機嫌チャージで、
1: はい、
0: トランペット吹いてたのもびっくりしましたけど
1: そうなんですよ、
0: ね、テレビ番組企画でね
1: このあの放送の時には YouTube に上がってると思うんですけども、ね、もうバッタバタの撮影でしたね。
0: ねマサルのご機嫌チャージ。

0: バトルオタクすごいしてて、いつも。
1: だからマサルさんは、はい、あマサルさんの X のアカウントの方にね、はい、この写真の様子上がってるんでぜひ見てくださいって辿っていくと、はい、その下にですね、はい、マサル化しますっていうなんか画像が出てきて、
2: はい
1: 5月末とんでもない企画が始まりますっていうことでね、で今日はちょっとゲスト、はい、まあ本当は今日のゲスト出演ってもう2ヶ月前から予約いただいてたんですけど、
0: 予約のホテルみたいです、ホテルみたい
1: です、まさかこんなことが決まろうとはってびっくりしましたけども、
0: いや僕もなんか多分この週刊メディア通信に合わせてこの話題を作ったなってところもあるんですけども、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: どういうことですかこれ、
0: CD を箱買いしたいなって方がですね、はい、年に1人か2人ぐらいいまして、
1: ずっ
0: とお断りしてきたんですけども、
1: はいはい、まあキャンペーンの、
0: ね、まあ多分冗談の方だと思うんですけどね、うんはいはい、それを現実化しちゃおうという企画で、
1: なるほど、
0: はい、この箱買いの、まあ、1箱100枚なんですけども、はい、やっぱり箱買いだとちょっとハードルが高いっていう方に向けて、はい、気軽に30枚から今回、
1: なるほど、
0: 優しいですよ
1: これ、はい、そうマサル化しますって書いてあって、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンっていうね、
0: そうなんですよ、
1: でこの対象商品が、はい、さっきちょっと言いましたけど、はい、旧芸名の中島まさるさんが発売した、
0: そうなんです、
1: 役者という、はいシングルです、これ、はい、2018年に発売をして、はい、あれですよね、まあ、さっき打ち合わせでもお伺いしたところ、はい、もうキャンペーン、やっぱ演歌の場合、はい、2、3年は同じ歌をね、
0: そうですね、
1: 歌ってこうキャンペーン続けると、
0: そうなんですよ、やっぱ1曲大事にということで、ね、ちょうど演歌時代ラストのシングルの2018年の作品、
1: はい、
0: 27歳の時の、
1: なるほど、
0: 歌声ということで、
1: はい、なんですけどちょっとキャンペーンを続けねばというところに、はいはい、コロナ禍があって、
0: はい
1: ね、ということもあり、
0: ま
1: あ、
0: リバイバル
1: させないとこの機によ
0: ろしいですか、
1: ね、
0: 役者2026
1: おいいですでも CD は2018だから
0: 書き出します、
1: 書き出します
0: なんと1枚1枚
1: 1枚1枚あのジャケットにね、
0: はい、
1: ジャケットに2016って書くのね、は
0: い、書きたい
1: 書き出してね、はい、で、まあ、この CD をお求め購入いただいた方限定で、
0: はい、
1: マサルをあなたのもとへお貸ししますということ で、
0: そうなんです
1: で、これどういうことかというと、
0: はい、
1: まあ、ちょっと高島から紹介させていただいちゃうと、
0: 入ります、
1: お食事飲み会、
0: はい、
1: カフェでのトーク、
0: はい、
1: それからカラオケ、
0: はい、
1: 一緒にお買い物など自由に楽しめますということで、
0: これは一例なんでね、
1: 一例ですね、
0: 他にもなんかお誕生日お祝いの席にいてほしいとか、はいはい、ハッピーバースデー歌ってほしいとか、はい、いろんな用途が、
1: これ例えばマサルさんの、
0: はい、
1: これ CD じゃあ最低30枚からですね、はい、30枚で何分とかって、
0: 30枚で1時間、
1: 1時間、なるほど、
0: 50枚で2時間、
1: はい、
0: で箱買い
1: 100枚
0: ですね、100枚ですと5時間、
1: 5時間、
0: まあ、ちょっと場所とかいろんな内容によっては前後する可能性があるんですけど、はい、おおよその目安は、
1: なるほど、
0: まだこれ収録時は発表前なので、
1: そうだよね、
0: まだふわふわとした回答なので、はい、変更になる場合は、はい、あらかじめご了承くださいって言っておきます、
1: そうですね、はい、じゃあミュージックバードさんのホームページの方に、はいはい、週刊メディア通信の、
0: はい、
1: 番組の告知、内容告知をするときには、
0: はい、
1: 放送日時点で変更の場合もございますってつけておきますね、
0: もう、はい、
1: 一応この宣伝画像はつけさせてもらいますけど、ね、まだこれね、はい、X とかネットで発表されてない画像今手元にあるんですけれども、
0: いや本当に
1: 収録時点で
0: だからいいですよ、
1: この最新情報
0: です、本当いいやっぱ番組に出会えたなと思います、毎回、はい、初出しの番組で、
1: ね、そしてこれ、はい、ご友人グループでもの申し込みも可能ですことなんで、
0: だからもうお友達グループ5人で100枚買ったら5時間とかですから、
1: ね、
3: ね、
0: 1人1時間ずつというか、うん、みんなで5時間、うんうん、女子会とかで、ね、うん、呼んでいただけ
1: た、例えばこれ100枚買ったとします、はい、買った人が、はい、まあ、どっか場所も借りて、
0: はい、
1: でもほら今例えば大きいカラオケルームのチェーン店で、
0: ね、
1: パーティールームがあるじゃん、
0: はい、
1: でたくさん人数が入る、はいはい、そこでなんかイベントやっちゃってもいいわけ、
0: そういった貸し切りみたいな
1: のも、OK、
0: だから本当にだから ショーも、
1: はい、
0: ちょっとマニアックな内容でお届けできる、
1: はい、また詳しいガイドラインも決定すると思いますけれども、はい、
0: ガイドライン、
1: そういうものもね、
0: 箱買いガイドライン、
1: こういうことにお使いいただけます、
0: いろんな用途
1: で、今放送で話していることと若干変わるかもしれませんが、
0: でも一回そのマネージャーさんやスタッフがこの一回ちょっとご相談で、ね、確認してから、
1: はい、
0: 事前相談制ですか、
1: なるほどね、
0: はい、
1: でそれをお客様とも事前相談すると、こういう内容でっていうね、
0: はい、
1: はい、
3: 結婚式とかでもいいんですよね、
0: あ、そうです、そうです、う
1: ん、なるほど、
0: うん、はい、
1: ってたら引き出物の中に CD 買える。
2: あ、いいですね。
0: いいです。本当にね、本当にいい。

0: 思いますね。じゃあ200かな、
1: まあ、一応今のところは2026年年内有効と言われるのでね、は
0: い、ご相談したら来年の予約をしていただいても、
1: はい、
0: その先着15枠なので、
1: はい、そうですね、はい、
2: クリスマス会とかに来てもらったら
0: これすごいよ、ね、いいと思いますよ、そのいろんなパーティー、
2: うんうん、
1: はい、なのでマサルさんはね、はい、役者よりも新しい CD 今の芸名マサルでのアルバムもあるんですけれども、
0: はい、
1: 歩くミラーボール未来のヒット曲集というアルバムもあるんですけれども、はいはい、今日はねこの、マサル化しますキャンペーン対象 CD の、はい、
0: 新曲
1: 新曲自称新曲
2: 2026
1: 役者はですね
0: 自称面白いです。
1: いやこれね事前ちょっと聞かせていただきましたけど、はいはい、しみるねいい曲になってるので、
0: 当時27歳の僕が背伸びして歌ってるんですよ。
1: でカップリングがねいいですよ、このタイトルがアモーレ、うん、愛の歌っていう、
0: どうも重症ジュースです
1: ね、今ねミアモーレ来てるじゃん、ジュースジュース
0: 最先端です僕。
1: そうだね、ジュースジュースのミアモーレを予見したかのような、はい、
0: そうですそうです、
1: アモーレ愛の歌という楽曲で、
0: あのハローのねファンの皆さんこっちも聴いてほしいです
1: ねハロープロのファンの方はねこっちも聴いていただいて
0: アモーレ違い
1: アモーレ違いミアモーレかと思ったらアモーレ愛の歌が入ってたみたいなね。
0: そうなんですよ、
1: これちょっといいじゃないですか、
0: あながちいいとこ攻めてるかもしれないですよ
1: ねこれはなんか本当奇遇なね
0: 奇遇な
1: シングルのカップリング曲ですけれども
0: はい、
1: はい、じゃあ役者をですね、
0: はい、
1: 番組の方に、
0: はい、
1: ちょっとねお聞きいただいていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ今日のゲストマサルさんから改めまして、
0: はい、
1: 曲振りをお願いします。
0: はい、この2018年の演歌時代ラストのシングルで初めて BS の歌番組にも出演させていただいた思い出の一曲です。5月から僕の新曲です、役者。

0: ここまでお送りしている曲は今日のゲストマサルさんの中島マサルとしてリリースしてたシングル役者ですけれども、まあ改めて今回ね、
1: はい、
0: あのマサル化しますのキャンペーンということで、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンの対象商品がこの役者というシングルですので、
1: そうなんです
0: ぜひあの情報などなどは、マサルさんの X アカウント、
1: はい、
0: それからインスタなど、SNS、
1: はい、
0: ホームページ、
1: はい、
0: そしてこの週刊メディア通信の番組のお知らせをしてます、もう出してます、はい、制作元ミュージックバードさんのサイトの方にもね、はい、あの高島がこう原稿作って入れてますから、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: そしてで若干今日今さっきトークしたことと、はい、若干あの募集要項等々変わってるかもしれませんが、
1: はい、でもなるべくこう皆さんのご要望に
0: そうです、ね、
1: 沿って、
0: はい、
1: よりこうお値段以上のものをですね、はい、ニトリで、
0: はい、
1: お送りしてきてなと思っておりますのでよろしくお願いします。
0: そしてマサルさんの地元がねやっぱこの埼玉ということで、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。
0: あのこの週刊メディア通信を放送していただいているのが、はい、これはあの毎週金曜日27時午前3時、はい、土曜の午前3時から放送していただいているんですけれども、はい、入間市の FM チャッピーさん、
1: はい、お世話になってます。
0: それから深谷市の FM ふっかちゃん、
1: はい、
0: それから、これは加須

0: と読むんですね。
1: 加須市、
0: FM 渡良瀬さんですね。はい、はい、こちらの方ので聞いてらっしゃる方もね、はい、ぜひぜひこのマサルさんのキャンペーンご検討いただければと。
1: よろしくお願いします。
0: 思います。はい、そしてマサルさん、今日ね、この放送、初回放送日が、5月22日の金曜日27時および、5月23日土曜日の午前3時なんですけれども、はい、5月23日土曜日以降で、はい、あの、イベントとかライブとかお知らせありますか？
1: あの、来年のお話なんですけれども。
0: はいはい。ぜひぜひ、まだ余裕ありますからね、ご検討いただいて。
1: 2月の7日の日曜日に、はい、地元埼玉県狭山市にて、5年ぶりの単独ライブが決定しました。
0: はい、
1: 毎年行っているバースデーライブ、どうにか地元でやりたいということで、
0: はい、
1: 今回初めての狭山市市民会館をお借りしての単独公演ということで、
0: はいはい、
1: 本当5年ぶりっていうのも嬉しいことなんですけども、初めての狭山市市民会館、
0: はい、
1: 嬉しいなっていう、
0: いいですね、
1: 気持ちです、ね、地元であの開催のリクエストのお声は毎年たくさんあったんですけども、
0: はい、
1: あの今あの会場もどんどん減ってまして、そして抽選なんですよ。
0: なるほど。
1: で去年外れまして
0: その埋まってるってことですよね、
1: はい、
0: ね、
1: 抽選会でも外れたんですよ、
0: はい、
1: 本人でも外れますから。
0: なるほど、
1: はい、もう本当今回はなんとか頑張って抽選受かりましての開催となっております。ぜひあの今から開ければ大丈夫だと思います、
0: はい、
1: もう今の時点で開いてなければもう興味ないってことですから。
0: なるほど。
1: ぜひ皆様あの1年に1回のこの年に一度の主演舞台をテーマにやってる13回目の単独ライブということになりますので、はい、ぜひ皆様控えめに行ってチケット買ってください。
0: はい、チケット超最速先行予約を受け付けに開始しているということで、はい、なので、こちらのね、
1: はい、
0: リンクもまたお知らせ、週刊メディア通信のお知らせには付けさせていただきますので、
1: はいはい、
0: ミュージックバーさんのホームページもご覧になってください、
1: はい、
0: もちろんマサルさんのね MASARU、
1: はい、
0: マサルさんの SNSX アカウントなどもフォローしていただきつつチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 本当もうトークもいいしね、歌もいいしね、すごいと思うので、
1: いや
0: ぜひこれ見ていただきたいいただきたいと思いますよ。
1: 急になんかあったんですか？
0: マサルさん、
1: トークもトークは別にいつも台本通りですから。
0: いや今日結構台本週刊メディア通信台本ないですからね、
1: はい、
0: あのこういう流れで話しますだけしか決めてないから。
1: そうですか、
0: ね、そういう中でねこうやっていろいろ話いただいてますから。
1: いや
0: はい、そして、もちろん先ほど、ね、前半にもお話ししました、
1: はい、
0: マサルカシマスマサル CD 発売キャンペーンということでね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします、はい、
1: 700、100枚でお願いしたいですね。
0: なるほど。
1: でも今あのちょうど明日、マネージャーさんと会議なんですけど、
0: はい、
1: もう長年あのファンの方からすごい言われる、
0: はい、
1: ちょっとそれはまだ言えないんですけど、
0: はい、
1: 言われることをついに実現しようと明日提案しますから僕から。
0: なるほど。
1: どうにか100枚の方がいいです。
0: はい、
1: わかりました。先着です。
0: 今トークであった明日っていうのは今収録をしているのが5月の19日なんですけれども、まあ、5月の15日に打ち合わせするということですね、
1: はいはい、
0: はい、
1: お母さんのお誕生日打ち合わせ。
0: そうか、縁起いいですね、それもね。
1: もう何でもいい、何でも明日から始めたいなと思っち
2: ゃいます。いいですね。15枠なんですね。
3: そうよ。
2: あら、
3: そう、先着15日生まれだから、そうよ。ね、
0: それは美香圭一さんでしょ。
3: どうも。
0: まさるさん、誕生日じゃない。
3: 美香いいじゃないの、あんた。いい番組だわ。
0: モノマネありがとうございました。
1: いやいや、とんでもないです。
0: じゃあ、はい、そこでさ、そうです、次にですね、はい、次じゃないや、何言ってんだろう。まあいいや。はい、次回のね、このところマサルさんゲストに来るともう恒例になってるんですけど、
1: はい、
0: 次回のゲストの予約をして帰るというね。
1: でももうあの2個決まってます。
0: 実はもう事前決まっちゃってるんだね、これね、はい、次回のご出演予定は、
1: はい、
0: ちょっとマイクも吹いちゃいましたけど、
1: はい、
0: すいません、6月の19日の金曜日27時放送回にご出演いただく予定です。
1: 6月19日って祝日ですよ、高島さん。
0: どういう祝日ですかこれ。
1: 中澤裕子先生の、
0: はい、
1: お誕生日、
0: 誕生日だということでね、
1: 天皇誕生日、
0: はい、
1: 中澤裕子誕生日って、これ僕2つあると思うんですよ。
0: なるほど。
1: 誕生日ってあの
0: 祝日にすべき
1: 祝日だと思うん
0: ですよ、
1: はい、大体ね最近平日ですから。
0: なるほど、わかりました。
1: わかりましたってのはちょっとやってないんですけど。
0: あ、そうか、申し訳ない。
1: すごいスルーされた。
0: 申し訳ない。
1: 分かって
0: ない。いやもうねあのそろそろそうそうそう中澤裕子バースデー企画の話をしなきゃなと思ったんで、はい、
1: そうです
0: ね、それちょっとねあのバベンジャーで話展開しなきゃと思っちゃったんで。
1: いやいや本当
0: にだこれマサルさんをご出演いただいて、
1: はい、
0: マサルさんゲストなんですけれども、はい、その中澤裕子さんがの誕生日が初回放送ということなので
1: 特集するしかないと、
0: もうプチ特集をやるということで、はい、まあ内容にはねプチ

0: てにちなんでプチ特集、プチ特集と書いてしまったんだけど、
1: いいですね、エモーショナルですね。
0: そう、プチベストって、はい、ハロプロの、はい、いろんなコンピレーションアルバムのね、あのタイトルなんですけど、は
1: い、勝手に作っちゃいます、週刊メディア通信バージョン、
0: バージョン
1: 何、プチベスト、
0: プチベストいいですね。
1: ともちゃんさんの好きなモーニング娘。さんの楽曲とか、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、ユニットとかをちょっとまた徹底討論していきましょう、
0: 来月はね、中澤裕子さんバースデーにちなみに
1: 徹底討論
0: だってさ、中澤裕子さんって初代モーニング娘。リーダーだから、はい、でかつ初代ハロプロリーダーだからね、
1: はい、そこもやっぱり、うん、最近はサブスク解禁してよ、ね、りまた、まあ、ずっと注目されてますけど、さらに、はい、あのサブスクでも聞けますから、
0: はい、っていう中で今日はね、
1: はい、
0: なぜかまだサブスク解禁されてないハロプロ楽曲音源という
1: の、意外ですよ ね、
0: それを中澤裕子さんの、はい、ソロ曲として中から選びたいと思ってですね、はい、ちょっと待ってくださいね、
1: ちょうどこの初回放送の5月22日が、
0: はい、
1: あのフォークソングスの2
0: はい、
1: が5月22日発売
0: というだったというね、そういうもう発売日記憶、うん、メモリーメモリアーの、
1: マサルさんですけど、記念日担当の
0: 記念日担当の
1: 中澤担当でございます。中澤さんの記念日担当させていただいてます、
0: はい、
1: そうなんですよ。
0: でね、そうサブスク解禁、そのフォークソングスって何ぞやというと、
1: はい、
0: あのリスナーさんも置いてきぼれてた時なんで説明しますと、はい、これあのモーニング娘。がブレイクをして、
1: はい、
0: でその後にその関連のいろんな企画 CD が作れるようになって、
1: はい、
0: その中の一つが中澤裕子さんと、はい、
1: 市井さやかさん、
0: 市井さやかさんで
1: 第一弾ですね、
0: ね、第一弾、この二人をにフォークの名曲をカバーさせようという、
1: はい、いい企画です
0: よ、ね、そういう企画アルバムを作られたんですよ。それがフォークソングスってあれで、はい、で、はい、まあ、ハロープロジェクトというモーニング娘。はこの当時、シャランキューのツンクさんがプロデュースということでやってたんですけれども、はい、このフォークソングスっていうアルバムの方は、はい、プロデューサーとしてシャランキューメンバーの大勢さんが立ってて、は
1: い、いいですよね。
0: で今は大勢さんのお名前って、はい、大勢いってなってるんだけど、はい、あの当時って大勢って伸ばすんだよね、
1: はい、なんか違いますよね。
0: アルバムのクレジットもね、その大勢ってなってて、はい、プロデュースドバイ大勢ってなっててね、はい、で大勢さんの写真も中に写ってるんですよ。
1: いいですよね。
0: びっくりした。
1: ライブも初回は出てらっしゃいました、
0: ね、あ、そうなんだ、なるほどね。
1: 小さやかさんと中澤さんの時、
0: はいはい、でそれから派生して、はい、全部でアルバムが6枚作られた、あ、5枚か、
1: はい、
0: 5枚作られたんですね、
1: はい、
0: でフォークソングス2という中に、
1: はい、
0: 中澤裕子さんがカバーした、はい、木綿のハンカチーフが入ってるんですが、
1: 中澤さんこの第1弾から第5弾まで全て唯一
0: 参加してるのね。
1: 唯一、
0: はい、
1: これがやっぱ中澤ファンにとって、
0: はい、
1: 誇らしい企画ですから
0: ね。
1: もう最高です。
0: はい、で今日はその中、はい、フォークソングス2の方は、はい、高島が CD を持ってないので、はい、フォークソングス 5FS5 卒業と題された、はい、第5弾アルバムを持ってきたんですね。いいで、ここにも中澤裕子さんの木綿のハンカチーフは入ってるんです、
1: う
0: ん、
1: アレンジがねちょっと
0: で、これね、ネット情報では、
1: はい、
0: フォークソングス2に入っている木綿のハンカチーフが収録されてるっていう風に書かれてるものもあるんだけれども、はい、超詳しいマサルさんによると、はい、アレンジが違うと。
1: いや、これ結構変わってますよね。
0: ね、新しく取り直している
1: 音源が、
0: ね、
1: 多分歌はちょっとまだ聞き比べできてないんですけど、
0: はい、
1: 多分この音楽のインストは変わってますね、
0: はい、なるほど。バックトラックとかカラオケはね取り直してるというね、はい、
1: 詳しい方ちょっと番組にメッセージをお寄せください。
0: そうです、ね、
1: このフォークソングスについて詳しい方、
0: はい、詳しい方
1: めっちゃ聞いてる方、
0: ね、メールを読ませていただくのは次回のマサルさんの、
1: あ、そうですね、
0: ゲストの時になると思うんですけどね、
1: はい、1ヶ月猶予あります、
0: ね、はい、
1: 調べてください、
0: はい、お願いいたします。じゃあ、はい、じゃあ改めてね、急に振っちゃって申し訳ないんだけど、ともちゃんからメールアドレスお願いします。
2: はい、メールの宛先は midis@musicbird.co.jp です。 midisu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、
1: どしどしお寄せください。
0: お寄せください。そしてこの件のメールに関しては、次回6月19日初回放送のマサルさんのゲスト回になりますのでね、
1: はい、
0: うん、はいはい、楽しみにしていてください、はい、ということで今日もいろいろね、
1: はい、
0: わちゃわちゃとお届けしてまいりましたが、
1: はい、
0: ゲストコーナー間もなくね
1: 終わりですか、
0: 終了の時間なんですけれどもね。
1: あれ今日6時間スペシャルって聞いてるんですけど、
0: 6時間も放送時間自体ない
1: ないですか。
0: いや、これだからでっかいスポンサー見つけていただいて、そうすると6時間取れるかもしれないから、
1: は
0: い、
1: そうですね、まあ、来月はこれやっぱ1時間いないとダメですね。
2: そうですね、
0: あ、そうかもね、うん。

0: 中澤さんスペシャルと、
1: ね、うん、はいはい、そうかもしれない。
0: やっぱ皆さんもやっぱ中澤さん欲してる6月だと思います。
1: はい、ぜひぜひ、はい、ということでね。で、お別れの曲もですね、
0: はい、
1: 極めて異例です、
0: はい、
1: ゲストの曲でなく終わるというですね。
0: もちろんですよ、
1: はい、この中澤裕子さんが歌った木綿のハンカチーフを、
0: 最高、
1: 今日はね、ちょっと高島が持ってきた FS5 卒業 5作目のアルバムの方のやつでお届けしたいと思いますけどもね、はい、じゃあ改めてマサルさんから愛を込めた曲ヒントですね、はい、お願いします。
0: それでは中澤裕子先生がこのフォークソングシリーズでとてもご本人お気に入りの一曲です、木綿のハンカチーフ。
1: ということで今日のゲストはマサルさんでした。ありがとうございました。
0: 来月もまたお願いします。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストマサルさんのじゃないんだけど、はい、珍しいでしょ、ね、ゲスト来てゲストの曲をかけずに終わるっていう、
1: まあ、曲紹介して帰るっていう、
0: 帰るという、まあ、あの中澤裕子さんね、うん、もう人生の大半をね、うん、中澤裕子ファンとして過ごしてるマサルさんのということで、うんうん、中澤裕子さんがね、モーニング娘。を卒業した後にね、うん、レコーディングしてる音源ですねこれね、うん、太田裕美さんがねオリジナル歌手です。木綿のハンカチーフをねカバーしてる音源をお届けしてますけれども、はい、こちらはね FS5 FS5 っていうのかな、まあ、フォークソングスの略なんだけれども、はい、卒業というね、うん、これはまあ5作目のカバーアルバムなんだけれども、うん、ちょっと卒業向け旅立ち向けのね楽曲を集めたコンピレーションになって、うん、CD になってますけれどもね、はい、これはね本当まだサブスク始まってないんですよこの曲、こういったカバー類がね、うんうんうん、俺まだハロプロ関係で、うん、サブスクになってない曲って、まあ、今回収録してる段階で、はい、全曲解禁とはいえ OG のものが意外となってないのがあって、
1: あ、なるほど、
0: だから、うん、石川理香さんと吉澤ひとみさんが組んだ、うん、ハングリーアングリーというね、私がハロータに戻るきっかけになったユニットがあるんですけどそれの楽曲がね配信されてないのよ。でハングリーアングリーっていうほらなんかキャラクターがあって、うん、ゴスロリの、うん、それをイメージしたあのコラボユニットだったんだけども、
1: 一応衣装もゴスロリ
0: してる的なやつでね、うんうん、すごいメイクしてやってたんだけど、あれ楽曲結構かっこいいのが多いので曲がぜひぜひサブスク配信していただきたいと思います、うんうん、まあ CD 持ってればいくらでも聴けるんですけれどはい、まあそれを置いといて、この後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、ゴールデンウィークが終わってから初の収録ですが、なんかすごいお久しぶりって感じですよね。
0: 2週間ぶりだもんね、
1: うん、
0: はい、
1: 私は、ね、ゴールデンウィーク中ほぼ外に出てまして、
0: はい、お仕事ですね。
1: そうなんです、はい、ライブで宮城県仙台市に行っていて、
0: はい、
1: で宮城の松島に行って、
0: はい、
1: その後愛知県の名古屋堺に行っていて、
0: ね、
1: はい、フェスですね、
0: はい、
1: あと打ち合わせで静岡に1日行って。
0: なるほど、もうほぼほぼ仕事やね。
1: そうなんです、5月11日のお昼に帰ってきましたね。
0: なるほど、東京ドームに野球観戦、
1: うん、あ、そう、これはね、仕事じゃなくて家族で
0: 家族で
1: 巨人ヤクルト戦を見に
0: 行ったの。どっち勝った日？
1: ヤクル

0: 人が勝ちました。
1: どっちを応援している人なの、うん、あなた、ともちゃん。
0: 姉家族はヤクルトなんですけど、はい、うちの親は巨人なんです。
1: なるほど。
0: 私は自分がやるのが好きで、
1: あ、やるのが好きで、
0: うん、野球自体はもう試合が好きなんで、
1: うんうん、どっちのチームでもなく、
0: そうそう、でもなんかヤクルトの応援席の方に座ってたんで、
1: あ、そうかそうか、
0: オレンジのタオル持ってきちゃったと思って
1: 席は外野席、
0: 内野でした、
1: 内野で。なるほど、三塁側にいたんだ。うん、なるほど、そうですか。
0: 楽しかった。一年に一回ぐらいドーム行ってますね。
1: なあ、昔はね、一年に一回ね、一、二回は東京ドーム見行ってましたよ。うん、だから、ジャイアンツ戦とかね。あと、まだ北海道日本ハムファイターズが、はい、東京ドームが本拠地だった頃に、うん、あの時はまだ、あ、今日見に行けるなと思ったら、パリーグのチケットって安かったのよ。はい、で、あと、ほら、まあまあ、あの頃今では考えられないようなガラガラだから、うん、当日券売り場行ってすぐ入れたのよ、うん、チケット買って、あ、今日見に行けるなと思って、
0: うん、フラッと行ける感じだったんですね。
1: フラッとね、ファイターズ戦見に行ったりとかしてたんですよ、うん、まあそんなこと思い出しました、うん、じゃあ続きお願いします、
0: ね、あとお家のバルコニーに丸一日黒はなんか鉢植えの土の入れ替えをしてたりして、
1: それもまた大変そうね、うんうん、
0: それで終了しました ね、
1: はい
0: ね、新幹線ゴールデンウィーク中ね、最近乗ったことがなかったんですけど、久々に乗ったら、はい、
1: うん、
0: ものすごい混んでて、
1: そうね、
0: うん、5月10日の夕方の名古屋駅、殺人的に混んでいて、
1: なるほど、
0: うわーっと思って、
1: ぎゅうぎゅう詰めなんだ。
0: そう、ね、出張の時お土産を買わない主義なんですけど、まあ、荷物もすごいんで、まあ、高島さんたちお土産買おうと思って、お土産売り場行ったら、
1: はい、
0: すいません、レジがすごく混んでいて、
1: そりゃそうだよね、
0: 30人ぐらい混んでて、ギリギリに行ったんで、これ間に合わない、静岡行きに乗らなければいけなかったんで、
1: ね、
0: ちょっとお土産買えなかったんで、
1: お気遣いなくで、
0: ね、はい。ね、昔はなんか出張場所を、ね、選べるとしたらどこがいいなんて話をよくしてたんですけど、
1: はい、
0: 高島さん、どこ選べるとしたらどこがいいですか？
1: 選べるとしたらってね、うん、考えたことないよ。
0: 本当ですか？
1: だってもうほら、自分が会社いた頃の出張とか、うんうん、まあ辞めてからも1回だけかな、うん、フリーになってからも、まあ東名阪のイベントとかでね、行ったことはありますけれども、うん、タレントさん、まあ柳沢慎吾さんだけどね、はい、ついてね、行きましたけど、うん、自分が MC やったんで、うん、柳沢慎吾さんのイベント、リリースイベントの時は、まあ一応 CD 制作者として、うんうんうんうん、あとタイムキーパーとして、うん、やりましたけど、だから気軽に決まってるから、どこ行きたいとかなかったね。ただ、交通手段、会社にいた頃に、交通手段としては、うん、結構自分の権限で、一応ご了解はいただいて、無理したことあったんだけど、うん、福岡に行くにも新幹線使った。
0: うん、そうなんですね。飛行機でなく。
1: そう。あの頃、ちょっと飛行機事故とかも話題になった時期で、
0: そうなんですね、
1: やっぱ何かあると、ほら、うん、もしもの時は、これゲストのアニメのイベントだったから、うん、アニメ関係の、うん、監督だったり、うんうんうん、作画スタッフだったり、うん、ゲストで来ていただくね、はい、声優さんだったり、
0: う
1: ん、全員いなくなっちゃったら困るじゃん、
0: う
1: ん、僕らも含めて、
0: ね、
1: っていうふうに話をして、うん、俺が乗りたくなかったんだけど、飛行機に
0: 怖がり
1: すいません、ちょっと福岡でも新幹線
0: で
1: ね、3、4時間なんでつって、うんうん、やりました。
0: そうなんですね、はい、私も選べるっていうか、あれですね、アーティスト担当っていくつも持ってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で自分のスケジュールと合わせて、あ、このアーティストは福岡公演があるから福岡に行こうとか、う
1: ん
0: う
1: ん、はいはい、
0: そういうやり方をしてました、
1: ね、そういうやり方でできる仕事だったのね。
0: そうそうそう、
1: なるほど、
0: うん、豚骨ラーメン食べたいから大阪じゃなくて福岡の方に見に行こうかなみたいな、うん、
1: だから自分が90年代に大阪出張した頃に、うん、全然余談なんですけど、はい、冷凍たこ焼きが出始めた頃、
0: はいはい、
1: 珍しかった頃で、うんうん、今普通に冷凍食品売ってるじゃない、うんうん、大阪のこの新大阪のここの乗り場のそこの売店でしか売ってないって話があって、うん、スタッフ間で僕ら
0: 1000円の箱をよく買ってきました。
1: それは買って帰らなきゃと思って、うん、冷凍たこ焼き買ったんだけど、それ明石焼きで、
0: うん、あ、大阪じゃなかった、
1: タレだったんだよね、うん、タレだったんで、売ってたのがね、うん、だしだったんだけど、俺もそれソースかけて食べましたけど、
0: ね、そうなんですね。
1: はい、
0: 私は広島に行くと、新幹線に乗る前にみっちゃんっていうお好み焼き屋さんで、はい、時間がなくても急いで食べて、
1: なるほどね、
0: 新幹線に乗るってい
1: ろいろその土地土地で食べ物ありますからね、うん、食べたいものが ね、
0: はい、またね、年内にどっか行きたいなと思って。
1: なるほど、
0: うん、
1: はい、
0: ね、で名古屋のフェスに行った時に、はい、なんか2年ぶりとかだったのに、京都とか大阪のアーティストさんに、あ、久しぶりみたいに声かけていただいたりして、はい、
1: うん、
0: よく覚えてたなと思って、
1: はい、でもそれは嬉しいことですね、
0: うん、多分ね、うん、前回うるさくして印象残ってたのかなと思って、
1: はい、
0: あれ

0: 名古屋にいると思って声かけましたって言ってくださったり、
1: はい。
0: ね、何人かに声かけていただいて、
1: うん。
0: ありがとうございますね、っていう流れで今日は関西を拠点に全国で活躍するシンガーソングライターヨッシーさんの曲をね、ご紹介したいと思います。
1: はい。
0: 今年発売したシングルでヨッシーさんで With Me。

0: ヨッシーさんで With Me でした。ヨッシーさんのスペルは YOSSY×YOSSY なんですけど、読み方はヨッシーさんでいいそうなんで。
1: そういうことなのね、はい、ヨッシーヨッシーじゃないかね。
0: そうなんです。
1: なるほど。
0: 本人確認、ヨッシーヨッシーって言うのって言ったら、いやヨッシーでって言ってたん で、ヨッシーさんの情報はヨッシーさんのホームページ X、 インスタなどをチェックしてください。
1: はい、
0: キンキンのライブは5月28日兵庫県姫路市、5月29日東京国分寺、5月30日東京練馬であります。ぜひ皆様お出かけください。以上、ともちゃんのトモローネマーノーズでした。
1: はい、でね、まあ、今 そのヨッシーさんの、ね、情報も、はい、ミュージックバードさんのサイトの中にあります、はい、週刊メディア通信の、ね、うん、番組宣伝をする内容、こういう中にですね、今更新してますから、はい、そこにもリンクをつけておきますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。はい、そして番組もそろそろ終了時間なんですけれども、はい、次回はね、うん、ゲストに、シンガーソングライター町あかりさんが出演します。
0: はい、
1: お楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね、そして、ラストに紹介する曲は、はい、先週も紹介したんですけれども、5月の13日に発売になりましたさだまさしさんの最新アルバム、ソロ数さん46作目ということです。はい、神様の言う通りというタイトルなんですけれども、はい、このアルバム全部で10曲入ってるんですが、今回はですね、もうさだまさしさんの、いわゆるまあ、皆さんの80年代で印象が止まっている方に、ぜひ聴いていただきたい、うん、
0: はい、
1: ポップな楽曲でもあります。振り出しに戻るというね、
0: はい、
1: ただ歌詞はね、考えさせられます。この曲をね、かけたいと思います。そしてもう一つは、今回のアルバムの中に、すでにまあ再結成的になってます、
0: はい、
1: 元々のさださんがデビューした二人組、うん、グレープ、吉田まさみさんとの二人組、グレープの楽曲も新たに、一曲入ってますけれども、はい、その木蓮の庭というね、はい、お二人の故郷なのかな、長崎をテーマにした、楽曲を、
0: はい、
1: 聴いていただきたいと思います。もう対照的なアレンジですよ。だってグレープの方は、佐田さんと石田さんのお二人だけのレコーディングなので、はい、アコースティックです、うん。

0: まあ、振り出しに戻るは音が熱い。はい。アレンジは渡辺俊之さんがね、行ってます。本当に、それぞれグレープと、あとは渡辺俊之さんは赤い鳥というグループで、それぞれ別のグループでね、活動してた頃からのね、盟友です。
1: はい。
0: はい。そういったサウンドワークになってます。そしてブックレットの方には、さだまさしさんの、一曲に対するコメントが、一曲につき一ページ。
1: はい。
0: 載っていると、うん、読み物としても聞きながら読めます。
1: ボリュームがあります。
0: はい、さらに後書きはね、さださんと吉田さんの二人によって、綴られてますんで、ぜひ読み応えもあるので CD を買っていただけるのがいいんじゃないかなと思います。ということで週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
2: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、
1: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。閖上港朝市、桜井理事長の
3: つぶやき。
1: 閖上港朝市の桜井浩一理事長が日々の暮らしの中で感じることをつぶやくとともに、桜井さんおすすめ音楽の紹介、閖上港朝市の最新情報をお届けします。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りします。閖上港朝市、桜井理事長のつぶやきの時間です。桜井さん、今週もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: いや、今週ね、最初は暑かったんですが、木曜日頃から急に寒くなって、
3: そうね、
1: 雨も降って、
3: しかしとなんか梅雨って雰囲気なりそうな雰囲気かな。
1: そうですね、このまま梅雨に入るんでしょうか。
3: わからない、私気象を予報しないので。はい、
1: なんか朝一今週末もまあもうちょっと曇りマーク、もしかしたらちょっと雨降るかもしれない。
3: あ、そう。
1: はい、
3: 1週間の予報だと雨降んないような予想。
1: あ、本当ですか。まあ、日々ちょっと変わってますからね。まあ恵みの雨になればいいんですけどね。
3: まあね、雨にならないようし
1: まあそうですね、
3: 恵みでやろう何でやろう、
1: はい、朝市は晴れの方がいいですね。そうそうそう。まあ、ただ先週の朝市は非常に暑くてお天気も良くて、
3: 天気良かったです ね、
1: ね。しかも先週の放送で桜井さん、あのテレビの取材が入るっておっしゃってたんですが、どのアイドルが来られたんですか。
3: ね、よくわからない、トラビスジャパンの、
1: トラビスジャパン
3: の、はい、なんだかっていうの
1: 私、
3: 名前を、はい、覚えきれないよ、名前。本当に
1: 調べましたよ。トラビスジャパンは7人組の男性アイドルグループです。朝市に来られたのはそのうち2名で、リーダーの宮近海人さんと、もう一人吉澤静也さん、2名来られたということです。
3: 何やってんの7名で。
1: え、7名で歌歌ったりダンスをしたりとかですよ。アイドルですから。
3: アイドルって、はい、なんかそのね、人たちが歌ってる、あの音楽聞いたことないし、おそらく聞いても全然
1: 聞かない
3: あれなんでしょう。
1: わ、ね、
3: からないな、それな。
1: まあ、その元々ね、ジャニーズ事務所の後継としてスタートエンターテインメントができて、そこに所属されているアイドルグループっていうことですけれども。
3: はいはい。
1: はい。ね、もう大好きな方はものすごくハマってらっしゃって、で、私たちナトラジのパーソナリティの、まあ、うちのまゆみさんという方が、実は男性アイドル

0: きなんですね。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。で、その話を実はしたところ、いや、ちょっと朝一行きますって言って。
1: 来たんだよね。
0: ちょっと私行けなかったんで代わりに行っていただいて。
1: と思ってね、わざわざね。
0: いやーって言ってましたよ。
1: うん。で、あの、直に目の前で、はい、あの、牡蠣、岩牡蠣のでかいの、剥いてやって。
0: さくらさんが？
1: じゃあ、あの、うろこ水産のお母さんがね。はい。うん、で、もう、ぴょろぴょろって食ってて、もう、一人の方はね半分に切って食ったんだけど、はい、一人の方はこんなでっかいのベロッとこうね、はい、口こんな膨らましてね、あの、食ってうまいうまいって言ったけどね、
0: よかったですね、
1: あとホヤも剥いてやって、
0: お
1: あとホタテも焼いて、
0: うん、
1: うん、ちょっと、うん、ホタテ焼くのにちょっと指まで私やけどしてね、
0: あが大変でしたね、
1: うん、でも大騒ぎになってて、しっかりうろこ水産のねお母さんね、
0: はい、
1: あ、ちょっと写真いいですかなって、うんうんうん、あの二人の間に入ってこんなことしてね、
0: 写真撮ってもらったんですね、
1: そうそうそう、
0: よかったじゃないですか、
1: よかったんだけど、あの、これだけは絶対あのね、あの公開とか
0: ね、公やけね、 SNS 上げたりとかね、個人
1: 的に楽しませんって、うんうん、きっちり念をされてね、
0: まあ、ね、
1: 厳しいんだな、
0: まあ、そうですよね、
1: なんかね、その辺にいるお兄さんみたいな顔でね、何をアイドルなのかとかね、まあ、我々時代のねアイドルとなかったんだけど、うん、あのね、色白で、
0: うん、
1: 背が高くて、
0: うん、
1: ね、顔が細表で小さいと、
0: うんうん
1: うん、いうのがあれなんだけど、うん、色黒かったような気がするな、
0: ちょっと日差し強かったからもしかしたら日焼けしちゃったんですかね、
1: そんなことないでさ。よく、でも別にね、
0: はい、
1: ね、普通のお兄さんたちでね、別に違和感もないんだけど、はい、周りがこうなんか、あ
0: ー
1: キャーキャーとか、あーでもね、こうでもねとか、うん、いや、あっちはあんまり人気ねんとか、なんか、ね、評論家みたいなのいっぱいいてね、よくわからない話だったな。
0: でも盛り上がったってことですよね。
1: そうですね。8月の頭に、大阪の朝日放送が、
0: はい、
1: いろんな新しい番組を作るのに、うん、一番最初に仙台を選んでて、で仙台調べてたら、
0: はい、
1: 朝一で面白いとセリーチがあるとかっていうのを聞いて電話来たんだよね、
0: そうでしたか、だから
1: ロバタ駅と朝一のセリーだけ体験させてね、
0: まあ、セリーも体験されたってことで、
1: はい、
0: まあ、先週の放送ではさ、桜井さん側ちょっとね冒頭なんか話したりとかもするとかっておっしゃったんですけど、どうだったんですか、
1: ね、なじもな
0: じね、それはなくって、まあ、お客様として参加された、
1: そうそう、
0: はいはい、
1: あれちょっと無理かもしれんな、
0: あ、その部分が映像になるかどうか、
1: いやじゃなくてね、あの彼らがあのセリを私の代わりでやると、
0: あ、はい、
1: うん、最初だけ、
0: うんうん、
1: それ OK 出したんだけど、
0: うん、
1: で座ってる人間、
0: はい、
1: 知ってるのおそらく一応見ないから、おそらく盛り上がらなかったんじゃないかな。
0: まあ、急遽ね来ることをそのファンも知らなかったっていう人が多かったでしょうし、
1: でもね、ああいうふうにね外に出て、
0: はい、
1: お客さんいるところに来て写真を撮るなんてのは無理だよね、なんかこうね一緒にそのこう紙見てね写真撮らないでくださいとかね、あれちょっともう周りにされちゃうと、写真では撮んないよと、
0: うん、
1: いう風な雰囲気になっちゃうのね、
0: うん、
1: ちょっとあれはあれだったな、
0: うん、
1: まあ、もっと楽しくやればいいのね。お客さんに喜んでなんぼの仕事だと思うんだよ、ね、うん、
0: まあ、そしてセリーはお客様として参加をされて、
1: そう
0: で桜井さんがいろいろいつも通りセリーを進めていって、
1: そうそうそう、
0: え、商品何かゲットされてました？
1: なんかイチゴ安いの
0: が、いちご、うん、
1: いちご安いのは一般の人間にね魚とか結構置いたんだけど、
0: はい、
1: なんか分かってないみたいなね、
0: やり方はまだちょっと、
1: やり方も何を買って、うん、あのロバタ焼き用にも少し用意したんだけど、
0: はい、
1: それがロバタ焼き用かどうかも分かってないわけよ。その前に事前に、
0: はい、
1: あのスタッフとは連絡したんだけど、
0: はい、
1: それが伝わらないわけ。
0: あらら、
1: 突然ね、セリーチでロバタ焼き用の魚買いとって、うん、何番目に出てくるか分かんねえとかなるでしょ。
0: はい、
1: だから番号だけは6番と7番を渡してる、
0: うんうんうん、
1: で座り位置も決めてたんだけど、
0: はい、
1: なんかイチゴを買ったみたいだな。
0: あ、本当ですか。
1: イチゴとなんかよく分かんないけどお土産になるようなもん。
0: あ、でもよかったじゃないですか。
1: うん、なんか終わった後イチゴ2人で食ってた。
0: あ、よかったですね。うんうんうんうん。
1: みんな安くしたからわざわざね、
0: うん、
1: 盛り上げを作ってくる。で買ってもらったもんじゃなくて、
0: はい、
1: もうぎっちりね40泊用意したんだから。
0: すごい。たくさんね。
1: そう、2500円のやつ1000円だったんだから。でだって盛り上がってんだけどそこにいるんだよ、6番7番手上げてんだよね、安いと思ってね。ちょっと違うんだけどなと思ったけどね。

0: 酒屋さんもどこに当てようかね、うん、会場のお客様ともいろいろ見ながら、
1: まあ
0: ね、
1: はいはい、だからね、アイドルに安いイチゴを落札しちゃってね、はい、2人でも喜んでたって感
0: じ。いやでも楽しかったって思ってもらえるのが一番いいですし、そうそうそう、2人が楽しそうな様子を見るときっとテレビでね、そのファンとかテレビを見た人は朝一行きたいと思うんですよね。
1: そのために損してね、一応40箱用意したり、それをねお客さんがわーっと盛り上がって、はい、買ってもらうためじゃないのね、うん、その映像を撮らせるためにやってるんだけど自分たちも上げちゃってまずいだよね。
0: いやいやいや、でもしっかりそこはきっとね映像として使っていただけるんじゃないでしょうかね、はいはいはい、いやでも盛り上がってよかったですね、本当ね。
1: 結構なんだかんだみんなこう周りね囲んでこう移動するからね、はい、キャーキャー言いながらね、
0: よかったですね、うん、そして前回のね、朝一ではなんと飲食店以外のお店も出店されていたということで、フェイスブックに掲載されておりました。17日日曜日、
1: なんだっけな、
0: 古本屋さん、
1: 古本屋のお父さんね、なんか知らないけど
0: 閖上出身の方らしいですね、
1: よくねなんか暇つぶしに来てるね
0: まあ、
1: ああいうのやるの好きだって言うんだね。
0: ああそうですか。
1: で本の話をしたりしてんのよ、
0: うんうんうん、
1: ああなるほどなと、本好きでね、相手も年寄りでね、はい、読んだ本のなんか
0: 感想を言い合ったりとか、
1: そうそうそうね、うん、そういうふうなことをしてコミュニケーション取って楽しみたいね、う
0: ん、ああいいですね、
1: うん、物を売ったりとかあんまりしてないと思うよ、
0: まあ、でも、うん、そういうコミュニケーションを取る場所としてもね、はい、非常に大事なところですよね。そ
1: う
0: そ
1: う、あとは石巻の農家が、はい、米、
0: お米ね、
1: うん、はい、持ってきてまして、うんうん、なんでそうなったかというと、なんか値段ずっと上がったでしょ、
0: まあ、お米高騰してました、
1: うん、その後下がった時に、はい、その下がった買うという約束だったんだけど、うん、安くなったから安くどうのこうのという話になって、あら、なんか農協と揉めちゃったらしくて、うん、じゃあ運命と言った風に言ったはいいが、うん、いっぱい入っちゃって、
0: はあ、
1: だからそのボランティア団体がその農家を助けるために、はい、うちでどうのこうのと、あ、いいよと、
0: そうでしたか。
1: それも 100% 自家製だから、
0: うん、
1: 普通ねミックスとかブレンドとかあるけど、はいはいはい、100% 結構高いんだよね、
0: うん、
1: だから、うん、だから通常今3900円4500円するんだけどね、はい、純米のその 100% のやつ、うん、それ2500円で売ってるんだよ。
0: そうそうそう、フェイスブックの写真で見ました、5キロで2500円、安いなと思いましたよ。
1: 俺も完全ごまかしなしだから、うん、その農家が作ったやつだから、
0: うん、直ってことですよね。
1: そうそう、まあ残ったら、まあ、10袋も俺買っても買わないと思ったから、うん、どんどん持ってきなさいって。
0: じゃあ非常に売れてたんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: 思い切って俺自分に買ってセリーチン出して、
0: あ、そうで
1: したか、2500円で買って2500円で落札したから、損せないでよ
0: そうだったんですね。
1: まあいろいろ考えてやってるんですよ、はい、
0: あともう一つ、レーザー彫刻工房ホットコドっていうオリジナルキーホルダーが作れるお店も出店されていたようです。
1: あ、そうなの俺キーホルダーがなんかあちゃこちゃ置いてるんだ、はい、レーザー工房っていうの、
0: そうそうそうそう、はい、例えばお子様が描いた手書きの絵をそのまま彫刻をするですとか、あとスマホの写真から似顔絵のキーホルダーを作るとか、
1: はあ、
0: そういうもの
1: らしいです。今風じゃないの、
0: うん、今風ですね、世界に一つだけの
1: なんか売ってるなと思った時いるのかなと思ったっけ、はい、あ、そうなんだ、
0: まあ、思い出作りみたいなものにもなりますよね。
1: いいね、
0: うん、飲食店だけでなくこういうね、いろんなお店が今後も朝一で出るとさらにね楽しめそうですよね。
1: まあ本当にね、暇つぶしで店出してくれる人がいっぱいいればね、
0: うん、
1: いいと思うしね、うん、自分のところで茶碗箱ね、服の余ったら持ってきていいんだよ。
0: ぜひ、
1: うん、
0: ね、
1: そうそうそう、
0: 出店者さん募集中ということですので、
1: あとなんかこう手芸教室かなんかでこう自分で作品作って
0: とか、はい、あ、ハンドメイド雑貨とかね、
1: そうそうそう、はい、ああいう教室に行ってちょっと出してもらうように話するかな。
0: ああ、いいんじゃないですか、そういうねハンドメイドで作ってる方、多分皆さんご趣味でやってる方も多いと思いますし、
1: 知ってる方いればね、ぜひ朝一かナトラジの方に連絡してもらえば、はい、こちらから連絡させますので、
0: うん、ぜひご連絡お待ちしております。
1: 趣味と実益を、まあね、兼ねてね、
0: はい、
1: 販売してもらった方が、
0: うん、 いいですね。
1: 物の言い悪いってのもねあると思うんですけどね、ただやっぱり売って値段がつくっていうことは、うん、きちっとしてカチッとして自分で判断できますんでね。
0: そうですね、
1: なんとかチャレンジしてもらいたいなと思いますよ、うん、
0: ぜひご連絡ください、はいはい、それからお魚状況もちょっと見ていきたいんですけれども、どんなお魚入荷が多かったですか？
1: アジ

0: まあ、味
1: 少し、まあ、いい味がね値段安くなったっていうことと、はい、最悪なのはタイが取れすぎちゃってね、
0: まあ、先週もおっしゃってましたよね。
1: うどうしようもないよね、
0: やっぱりタイがね、もう豊漁、
1: タイやヒラメや本当にリュウグウジョになっちゃってるよね。
0: いいじゃないですか、酒屋さんのお店リュウグウジョみたいに。
1: いやいい、なんか一生懸命売ったんだけど、はい、そんな売り上げ増えてないのね。
0: うーん、
1: あれと思ったらね、うん、前回のね半年ぐらいで売ってるから、倍と値段あの売り上げ同じなのね。
0: 売り上げ同じになりますね。
1: 安いから山ほど持ってきたんだけどね、うんうん、そんなに売り上げ増えねえな、おかしいなと思ってな、
0: うん、
1: やっぱり安いから安く売っちゃってるから。
0: まあでもね、量は多く、その分量も多く出ているっていうことですよね、うん、
1: それ
0: ね、
1: もう忙しくてね、うん、もう足腰もう毎回ここ 2,3 週間痛いんだよな、あれもね。
0: いたわってください。
1: そうですね、はい、
0: それからね、新聞で早くもな、初ガツオがプリプリだと出ておりました。
1: え、初ガツオ、
0: はい、あ、もうカツオですよ。
1: どこの初ガツオ。
0: これはですね、千葉県勝浦市の勝浦港などで水揚げが本格化していて、うん、その勝浦港で揚がった初ガツオが、まあ、仙台市の中央卸売市場。
1: いや、初ガツオ、カツオってね、うん、勝浦港で初めて揚がったわけじゃないよ、
0: うんうんうん、
1: そっち上がってるけど、
0: はい、
1: 初ガツオって名前をつけるのはまずいよね、新聞で。
0: あ、そうなんですね、うん、へえ。もうじゃあカツオは今いろんなところで
1: 一年中上がってるし、まあまあ今年だって2月頃から宮崎からこう上がってくるんだけど、
0: うんうん、
1: だったでね、決戦沼で初めてだという時は初ガツオを使っていいんだけど、何でも初ガツオになってんじゃないのこれ。
0: でもね、新鮮さが結構段違いだった。今年のカツオは例年よりも赤身の色がよく、もちもちした食感が特徴だと。
1: あ、脂っこい、
0: 脂っこいんですね、
1: うん、
0: へえ。
1: 去年より油ってうまいけど、まあ値段も高いんだけどね、
0: はい、
1: まあ少しは落ち着いた感じかな。
0: そうなんですね。
1: 今年に石巻気仙沼になんか上がりそうな感じはあるんだけどね。
0: カツオもね、皆さんぜひ食べていただきたいです。あと先週ちょっとお話がありました、貝類はどうですか。
1: あ、貝類はですね、はい、今あ、帰りてじゃれじゃなくてホヤね。
0: あ、ホヤ、う
1: ん、
0: はい、
1: 岩手県から大きいの来てますから、うん、そんな安くはないんだけど、
0: はい、
1: やっぱり大きいホヤはやっぱり美味しいみたい。私嫌いだから食べないんだけど。
0: はいはいはい。
1: あとシジミがね、近海で結構取れてるのよ。シジミも値段が下がってる。あとはアサリとかホタテは全部ダメだ、高くて。
0: アサリもホタテも高い。
1: 高い高い、もう大変なことになってる。
0: あらま、うん、え、桜井さん、じゃ あ, 先週突然に発表があったあの特別プレゼント、
1: もうその高い
0: 高いやつをプレゼントってことですか。
1: アサリの大きいやつ、
0: 特大アサリ。
1: そうそう、飲み屋でね、焼きアサリってやってるんだけど、
0: 酒蒸しとかね、いろいろあるやつですね。
1: 金網でやってる、1個で100個全取られるんだから。
0: 結構特大サイズ、まあ、今ちょっとアサリ高いとおっしゃいましたが、まあ、今日は、まあ、その先週のね応募してくださった皆さんの抽選があるということですけれども、はい、まあ、この状況だと、まあ、アサリかハマグリかどっちかかなとおっしゃってたんですが、アサリの方が濃厚になっていきそうですかね。
1: アサリにします。
0: アサリにすると、はい、ということですね。
1: 味噌汁に入れないで食べるアサリは美味しいですよ。
0: 酒蒸しとかいいですね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう。
0: ご応募いただいた皆さんからまずはねメッセージいただいておりますので、ご紹介していきましょう。高城市にお住まいのよっちさん、ありがとうございます。先週普通に放送を聞いていたら、不意にスペシャルプレゼントの企画が来てびっくりしました。ハマグリおはアサリですか。もう何年も食べていないのでいいですね。
1: 何年も食べてない
0: らしいですよ。帰る、見たこともないサイズというのも理事長らしいです。何にして食べようかな、今から考えとこうということで。
1: 当たったつもりか。
0: そうですね、当たったつもりでメッセージいただきました。続いては高館市にお住まいのぷくぱんさんからいただきました。ハマグリおはアサリ、どっちが届いても嬉しい。ちょっとシャレっ気出してパスタなんか作ってみようかしらと。
1: あ、いいです、
0: ね、パスタもいいですね、ゴロゴロと。
1: もうね、できればね、使うときはね、はい、パスタよりアサリの方が多いって雰囲気でね、やってもらうと最高なん
0: で。最高ですね。
1: なんかアサリが埋もれてたらまずいよね。
0: アサリがメインですからね。
1: そうそうそう。
0: そうですね。続いてはゾウ大きいゾウさんからいただきました。はいはい、実はですね、ゾウ大きいゾウさん、先週もいただいていたんですが、ちょっとご紹介できなかったので、まずは先週いただいていたメールからご紹介します。はい、おはようございます。最近の投稿は長い、簡潔にするようにと奥様からダメ出しを受けて

0: よ、寝床の像です。奥様もしっかり聞いていただいてるんですね。
1: しっかりチェックされてんだ。
0: 最近日の出が早くなりましたね。
1: はい、はい、
0: ちなみにあの5月13日水曜日の日の出は朝4時28分これからさらに進み6月14日頃には最速の午前4時12分になるそうです。
1: はい、
0: で

0: 目覚ましスマホで起床をし、5時に活動を開始していたんですが、最近は日の出間近に大合唱を始める小鳥たちに先に起こされてしまいます。
1: あ、なるほどね、
0: うん、メールいただいた5月13日も朝4時20分に起こされたそうです。最初はあと39分寝ていられたのにと思っていたのですが、まあ、今39分得をしたと思うようにしています。はい、チュピチュピかわいいぞ、ありがとう小鳥さん、という小鳥さんに感謝をしているそうです。リーチョは毎日朝が早いと思いますが、どのように起きていますか。
2: 私もスマホの目覚まし。
0: ああ、スマホの目覚まし。そうそう、
2: だいたい3時40分ぐらい。
0: 3時40分、
2: 4時まで10分ごとに。
0: わかります、わかります。あと10分、あと10分と思うんですよね。
2: なんかもう、もう止めながらまたコクンコクン言ってるしね。
0: わかります、わかります。
2: たまに、ああと思ってね、遅刻するからですか。
0: そうですよね、止めたことを忘れて寝てしまうってありますよね。
2: もう4回も5回もね、10分起きすれば大丈夫だろうと思うのがダメなんだ
0: よ、ね、ダメですね、ほんとね。で、今週いただいたメールもご紹介します。ゾウは大きいゾウさん、おはようございます。この土日で衣替えをしようとする気合だけはある寝床のゾウです。今週ちょっと曇り雨だから来週の方がいいかもしれないですね。
2: 衣替えって何にするの。
0: あの冬用の例えば分厚いセーターとか、あと毛布とか、もうそろそろ6月1日ぐらいですよね、衣替え。夏服に変える。
2: あ、夏服、冬から春っていうのはもう終わってるでしょ。
0: もう春ではなく次夏服に。
2: 夏服って早すぎない。
0: 夏服、うん、でも、ね、今週もほらね、あの週の初めってすごく暑かったじゃないですか。
2: だからやっぱり昼は暑いけど朝、
0: まあ朝はね、
2: あ、そうか、朝早いからね、なかなか夏ってイメージはピンとこないな。なるほどな。
0: はい、そしてスペシャルプレゼントの回、いいですね、理事長期待していますよ。動的にはしじみを希望です。しじみ、
2: 何を言ってんですか。
0: マグリかアサリですけどね。
2: しじみのね、あ、まあ、安いんだけど、はい、特大サイズとあるのよ。
0: へえ、
2: これは高いんだ。
0: 大粒のしじみ。
2: だからね、しじみを考えたんだけど、はい、皆さんにプレゼントするぐらい、はい、確実に買えるかどうかって分からなかったんで、それはしじみに出さなかった。
0: あ、そうだったんですね。
2: ま
0: あ、
2: ちょっと時期を見て特大しじみ1名様ということでやってもいいかな。
0: まあ、ゾウさんスペシャルプレゼント、今度は西田賀のお店まで取りに行きますので、ぜひ当ててください。送料無料になりますよ。
2: ありがとうございます。
0: お店取り来てくれると、
2: 嬉しい言葉だけど ね、 ね、願い打ちでやるわけにいかないですね。
0: じゃあしじみはね、ちょっと考えましょうかね。はい、はい、最後に札幌市からね、聞いていただいたダリラさんからいただきました。5月18日月曜日、まあ、今週は、親が札幌観光も兼ねてうちに来ています、
2: はいはい、
0: ね、まあ、仙台がね実家とおっしゃってましたので、はいはい、お昼はもちろん私の勤務しているところの納豆巻き屋さん、その納豆巻きを食べたそうです。美味しかったそうです。午後は札幌市内を案内しようと思っています、はい、ということで、いいですね、札幌観光できたんじゃないでしょうか、はい、皆さんメッセージありがとうございました。さあ今日は特大のアサリということです。3名様です。
2: 結構今日は募集人数が多いんでね、
0: はい、
2: 大変だと思います、
0: はい、
2: じゃあ最初
0: 抽選ボックス、はい、まず1名様、桜井さん、はい、行ってきます。
2: はい、
0: はい、お一人目、3名のうちまずお一人目ご紹介しましょう。この方です。太白区四郎丸にお住まいのあずき豆さん、おめでとうございます。
2: あずき
0: 豆さんですね。お豆好きなんですね。はい、はいはい、続いて2人目誰でしょう。あ、はい、桜井さんのね手が引っかかってしまいました。2人目は、はい、青葉区にお住まいの赤いシューティングスターさん。
2: 赤いシューティングスター聞いたことないですよ。
0: はい、ありがとうございます。おめでとうございます。そしてラスト、あと一人です。
2: 青葉区まで届いて
0: るんだな。青葉区まで、はい、はい、全国ですからね、全国行けるのもね。はい、さあラストは七ヶ浜町にお住まいのセブンビーチさん。
2: セブンビーチ
0: さん、七ヶ浜だからね。はい、おめでとうございました。
2: 今日は3名初めて聞く名前が多かったですね、は
0: い、四郎丸、青葉区、七ヶ浜、はい、ということです
2: 。はい、おめでとうございます。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。特大の
2: アサリ
0: ということです。
2: 北海道アキスさん、
0: はい、
2: はい、
0: ね、また桜井さんから
2: 発送がある
0: ということです。楽しみにお待ちください。
2: 生きてるもんですから、届いたら、はい、その日か次の日に食べてくださいね。
0: あ、そうですね。早めに食べてください。皆さんご応募ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: では今週は通常プレゼントに行きましょう。
2: はい、今週のキーワードは先ほど抽選したアサリ。アサリ

0: 迎えてナトラジに連絡していただきますと、抽選で3名の方にゆで港アジサイ1の商品券を1000円分を3名の方にプレゼントします。詳しくは佐々木さんお願いします。
1: はい、 FM ナトリまでご応募ください、うん、今週のキーワードはアサリ、アサリです。ファックス番号は 022-393-4571 393-4571、 イメールアドレスは fm@natori801.jp、 住所、氏名、電話番号、今週のキーワードを明記してご応募ください。番組の感想もお待ちしています。さあ今日は曲はお休みとなりますので、また来週お楽しみにお待ちください、はい、さあ次回の朝一は5月24日日曜日ということです。雨が降らないようね、皆さんお祈りをしてほしいですね。
0: 大丈夫でしょう。
1: 大丈夫ですかね。お魚類もじゃあまたタイがもしかしたら豊漁かもしれない。
0: 結構ね、今週は死刑がなくてね、うん、日本全国にこうね穏やかなんでね、はい、だから各地で水揚げるんで、あちこちに飛ばせないんでね、うん、もう地元というかね、三陸の魚みんな仙台に来るしかないの、
1: うん、
0: だからね、ついつも値段めちゃくちゃなっちゃってるね、申し訳ないなと思いながら安い値段で買って、
1: はい、
0: うん、極力安い値段でお客さんに提供してるんでね、
1: はい、
0: 一生懸命やった割には売り上げ金が増えてないんだよね値段が価格が半額になってるからね、
1: はい、
0: あれと思ってるんですけどね、
1: うんうんうん、
0: なんか一生懸命働いた割にはもうあちこち痛く割には売り上げ額が増えてないっていうことなんですけど、安い時は安く食べてもらうということでね、
1: う
0: ん、お客さんの笑顔を見れればそれでいいかなと思ってますんでね。
1: さすがです。皆さんもぜひね、はい、お魚たくさん食べてください、
0: はい、
1: 次回のゆであげ港朝市開催日は5月24日日曜日朝6時から、セリ1は朝10時からとなっています、はい、皆様ぜひ足を運びください。
0: はい、お待ちしてます。
1: 高橋さん、今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 閖上港朝市協同組合加盟店をご紹介します。鈴竹、三浦屋、庄司商会、ラーメン蔵、ふくふくだるま、マルカン、いろは、大徳、佐幸商会、鮮魚富田、中華そば京林、柳屋、今野海産仙台、山の荘、細野四字兵衛商店、百味屋、匠製菓、菅井農園、芝生、鈴木りんご園、閖上たこ焼き、新友、富士フラワー、佐藤農園、葵屋、森商、野菜畑、フルーツ畑、新引地商店、笹系、丸重、金八、藍沢ミート、春月、新橋鮮魚店、黒子水産、菊田水産、桜井水産、小室わさび屋、海の夕や、餃子王、メンパイアソウ、ホウカ、シシド商店。メープル館内は、ローストステージ、料亭浜屋、千屋、ひふみ、海の幸海鮮亭。閖上港朝市開催日は、毎週日曜祝日午前6時から、セリ市は毎週日曜午前10時からとなっています。ぜひご来場ください。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りしました。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやいや。 FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
0: ナトリ市インフォメーション、この時間はナトリ市の提供を協力でお送りいたします。象形学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は象形学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は象形学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線、FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし、数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに、市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、 FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0240。

0: 2までお願いします。キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日。1回目は10時から10時30分。2回目は11時から11時30分。3回目は14時から14時30分。4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月までの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに、電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児健診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他、電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは保健センター保健総務係、電話 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
2: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時に、なるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方には名取無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと、道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。名取無事帰るサポートマークは、名取市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上で名取無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には、外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについて詳しくは、広報名取5月号に掲載の 各担当地区の地域包括支援センター

0: センターへご相談ください。お問い合わせは、介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111、724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは、名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置、または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は、太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は、自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で、飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は、参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内。電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。
0: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は、河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルは、レベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、 高潮

注意報。これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難。これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示。これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保。これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び。1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ。1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふーっ。首の運動です。まずは横曲げから、左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ。今度は肩の運動で

3、力を抜いてストン、1、2、3と上げてストン、1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動、右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下あごです。ぐーっと膨らましましょう。そうです。もう一回いきましょう。右から右、鼻の下、左、下あご、もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下あごです。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

うです。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角をなめて回しますよ。まずはベロを前にベーッ、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角をなめます。いきますよ。はい、右左右左右左、最後にぐるっ

と舐め回します。反対、はい、もう一回、ラストぐるっと舐めて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

から体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ、それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ、ベロの奥に力を入れて軟口蓋が持ち上がることで発音できるカ、舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ、このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
3: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。
4: 伊藤と
5: 須藤の
4: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
5: それよりもお得な情報をお願いしますよ。
4: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
5: 須藤です。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。須藤さんって、
5: はい、
4: 顔とか体でここ自信ありますっていう部分ってありますか？
5: 答えづ
4: らい。まあね、なかなかね、自信持って言えるかどうかあれですけど、
5: そうですね、
4: まあ、強いて言えばですよ。強いて言えば、
5: 強いて言えば、うん、鼻ですね。
4: 鼻、
5: なんか鼻が高いってね、結構言われますね。
4: あ、うん、でもそれは確かに言われてるのを聞いたことある気がしますね、はい、
5: そう、なんか私の父がすごい鼻が高くて、で結構子供の頃から須藤さん鼻高くて羨ましいって言われてたので。
4: あ、いいですね。高い鼻はお父さん譲りなんですね、じゃあね。
5: そうですね。伊藤さんはあるんですか、なんか自信ある、
4: ね、まあ、自信あるっていうか、人とちょっと違うんだなっていうので言うと、
5: うんうん、
4: 目の色素が薄い。
5: ちょっと見せてもらっていいですか？
4: あ、はい、小さい頃から別に自分の目の色って気にしたことなかったから、うん、だいぶ大人になってから、うんうん、伊藤さんって目の色素めっちゃ薄いか、カラコン入れてんですかって言われたことあって、そんないい大人が社会人でね、カラコンなんて入れないよって思ったんだけど、いやいやいや、そうそう言われるぐらいね、まあちょっと色素は薄いのかなっていうのが、まあ自信あるというよりは人と違うかなっていうポイントなんですけど、はいはい、でもまあその自信あるは、はい、最近だとやっぱり歯の白さじゃないかなって思うんですよね。
5: ああ、はいはい、私も歯は白いですね。
4: 白いですか、
5: うん、確かに自信あるかも、
4: うんうん、
5: これもやっぱり歯が白くなる歯磨き粉のおかげですもんね。
4: そうそうそうそうなんですよ。で僕なんてね、10年ぶりにこの歯医者行ったら、
5: はい、
4: 虫歯が一個もなくて。
5: それすごい、
4: すごいよね、10年ぶりだよ、うん、しかもね、その歯医者さん行って、伊藤さん歯白いですねって褒められまでしましたからね。
5: それ嬉しい。
4: 嬉しかった本当に。
5: いやすごいな。それも歯磨き粉を使ってたからですか？
4: それは絶対そうでしょ
5: う。そうですよね、
4: うん、そうそうそうそう、うん、須藤さんもだってこの間取引先の人に歯の白さ褒められてますでした。
5: よく知ってますね、うん、なんかありがたいことに、いや須藤さん若いですねって言っていただいて。
4: あら、いいですね。
5: はい、その時に歯が綺麗だからこうより若く見えますなんて言われちゃって、あらやだってなっちゃって。
4: いやいいですよね。でも、はい、本当にでもこの歯磨き粉すごいっすよね、
5: はい、
4: で歯ねもちろん白くもなるし、うんうん、で使い心地も最高だし、もうね他の歯磨き粉ねちょっと使えないなって思ってるんですよね。
5: そうなんですよ、もうね一度使ったらやめられなくなっちゃうんですよね。
4: ね、ということで今日はね、私たちも実感してる歯が白くなるとっておきの歯磨き粉、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き。

0: です。もう僕も須藤さんも大好きな歯磨き粉、
1: もう本当に長く愛用させていただいてます
0: ね。え、
1: はい、
0: そんな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこですか、須藤さん。
1: はい、ズバリ歯が白くなるところです。
0: そう、歯が白くなると。僕らもあるしね、口コミで使うようになったようなもんですもんね。
1: はい、そうなんですよね。
0: 我々がこう仲良くさせていただいているアナウンサーの小倉淳さんとタレントのイマルちゃんもこの歯磨き粉をめちゃくちゃ気に入ってるんですよね。
1: そうなんですよ、お二人からこの歯磨き粉めっちゃいいよ、歯が本当に白くなるし使った後のスッキリさが他の歯磨き粉では味わえないんだよって教えてもらったんですよね。
0: そうなんですよ、なんかイマルちゃんに至ってはホワイトニング私行かなくなりましたとかね。
1: ありましたね。
0: そうそうそう、小倉さんもね、もう歯医者行くの嬉しいよみたいな。
1: 本当ですよね、うん、歯医者嬉しいってなかなかないですけどね。ないないない。
0: そう、そんだけ言うとね、やっぱね、いいんだろうなと思って試しにね、僕らも使い始めたらもうね、結局ドハマりしちゃいましたもんね。
1: いや、本当にいい商品教えてもらいましたよ ね、
0: ね、まあね、それだけこの薬用なた豆柿渋歯磨きがいい商品ということなんですが、なぜ歯が白くなるか、ここをね、改めてちょっとご紹介していきますね。まずは商品名にも入っているなた豆、こちらがすごいんですよね。なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名ですもんね。
1: はい、なた豆って昔からいいって言いますもんね。
0: ね、次にね、京都山城さんの天皇柿の柿渋エキス、これもねまたすごいんですよね。実は柿渋エキスに含まれる柿タンニンには強力なタンパク質凝固作用があるんです。
1: タンパク質を固めるといいことがあるんですか？
0: はい、実はね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんですね。で、このタンパク質を固める働きを活用できないかと、お口ケアの専門家からも大注目されてるんです。
1: 専門家も注目している成分ってなんか期待できますね。
0: うん、またサンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も配合、歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすよう細かい粒にして配合してます。
1: 歯を白くする成分がこれでもかって入ってますよ ね、
0: ね。さらにこの薬用なた豆柿渋歯磨きは歯周炎、歯槽膿漏の予防もしてくれます。
1: あ、それすごい大事ですよね。うん、私の知り合いで歯周炎のせいでどんどん前歯が下がってきちゃって、
0: はいはい、
1: で結局抜けちゃって処置がすごく大変だっておっしゃってる方いましたよ
0: ね。やっぱ歯周炎のせいでね、歯って結構抜けるらしいもんね。うん、
1: なんか一本だけじゃなくて横の周りの歯もなんかダメになっちゃうケースが多いらしくて、うん、
0: って言いますよね。
1: はい、
0: だから本当にね、うん、そんな連鎖的に歯がね抜けちゃったり悪くなっちゃうの本当怖いから、
1: はい、
0: 抜けちゃったらね本当そんな大変ですよね。
1: うん、
0: でその点ね、この薬用なた豆柿渋歯磨きに入ってる薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムは口臭の原因でもある歯周炎や歯槽膿漏を予防してくれるんですね。
1: じゃあこの歯磨き粉を使っていれば歯周炎や歯槽膿漏を予防しながら自分の歯をしっかりと守って、さらにその歯を白くしてくれるっていうことですよね。
0: はい、
1: これは至れり尽くせりです ね、
0: ね、やっぱり自分自身の歯が白いとなお嬉しいですもんね。
1: はい、
0: 本日はね、この薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者さんの写真もご用意したんで、二人でちょっと見てみましょうか。
1: はい、
0: まずはこちらの女性、笑顔が素敵ですね。
1: うわー、すごい、もうなんかキラッとしてますね。
0: 歯真っ白よ、
1: うん、
0: これ、
1: うん、いや、すごい、この年齢の方でこんなに歯が綺麗ってすごいですね。
0: すごいですよね。で、このね、男性の方、わー、この方もね、綺麗な歯してますね。
1: いや、すごい、これは。
0: この人ね、やっぱこう自分自身の歯がこんな白くて、
1: うん、
0: 若々しく見えますよね。
1: 見えますね。
0: なんかもうめちゃめちゃ嬉しそうになた豆柿渋歯磨き持ってるし ね、
1: ね、掲げてます ね、 ね。
0: で、次はこのご夫婦、
1: わ、
0: 夫婦で使ってるんだろうね、これね。
1: うわ、すごい、お二人ともすごい綺麗な歯してますね。
0: 白いよね。
1: うん、
0: で、皆さんね、本当にご自身の歯が白くて綺麗っていうのがいいっすよね。
1: はい、やっぱりこう年齢も若々しく見えますし、
0: そうそう、多分 ね、 このみんな70代とかだと思うんだけど、70代でこんなに歯がずっと白く残ってるってすごいことだよね。
1: はい、
0: いや、なた豆柿渋歯磨きの実力ね、もうすごいなって思いますけど、写真だけじゃなくてね、こんなお声も届いてます。接客業をされてる長崎県の70代の女性の方です。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。 そんな時にこれで磨くとびっくりしました。歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちて

0: ているのがわかるんです。私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持ててますという声ですね。このね、歯の表面がキュキュッとしてって、やっぱこれ磨いた後のこのキュキュッと感わかるよね。
1: わかります。私これ大好きなところなので。
0: ねえ、だからこのキュキュッと感がその白い歯にしてくれるんだなっていう感じしますもんね。うん、
1: はい。あとね、私この薬用なた豆隠し歯磨きの好きなところもう一つあるんですけど、
0: はいはい、
1: それがね、なんといっても味なんですよ。
0: ああ、わかる。
1: このすっきりとした塩味が口の中に広がって、磨いた後の爽快感がこれまたすごい気持ちいいんですよね。
0: 気持ちいいですよね。他のね、もう歯磨き粉では味わえない感じですもんね、あれね。
1: はい。
0: その秘密が兵庫県赤穂の塩を配合してるからなんですね。引き締まった使用感もやっぱりね、みんなから人気なんですって。
1: あとこれ泡があんまり出ないのも嬉しいですよね。ずっとなんかこう歯を磨いていられる感じがします。
0: わかります。僕もね、リビングとかでね、ついつい長時間磨いちゃいますからね。泡立ちをね、良くするための合成発泡剤みたいな石油系の成分がね、一切入ってないんですって。で、泡立ちが優しい分、じっくりゆっくり丁寧に歯磨きができると。
1: 歯磨きって毎日口に入れるものですから、自然歯の成分でケアできるのは本当嬉しいですよ ね。しかも長く気持ちよく磨けるように設計されているから、自然と磨けば磨くだけ歯も白くなりますし、歯周炎とか歯槽膿漏も予防されるんですもんね。
0: そう、この歯磨き粉でね、毎日磨いてたらもう自信満々で、ね、歯医者さん行けますもんね。
1: はい、私も定期検診で怒られることがなくなりました。
0: 昔怒られたんですか？
1: 怒られてました。特に歯の間、歯と歯の間の、はいはいはい、とかがやっぱり結構磨き残しが多くて、
0: うんうん、
1: で歯肉も結構よく腫れてるって言われててなんですけど、この歯磨き粉に変えてから、うん、こう優しくこう磨いててもこうスッキリ感とかがあるので、うんうん、すごいうまく磨けてますって言われるようになって、うんうんう
0: ん、やっぱね、自然と長く磨けちゃうし、
1: そうそう、
0: でね、その歯茎の部分は多分その歯周炎とかね、歯槽膿漏の予防ができてるから、は
1: い、そうなんですよ。
0: だからこそね、歯医者さんに行ってもね、うん、いいじゃんって言われるんでしょうね。
1: そうなんですよ。だから本当に私はもう体感してます。
0: いや、だからね、本当それくらい自宅でしっかりとケアできるのがね、この薬用なた豆隠し歯磨きなんですが、ぜひね、やっぱ一人でも多くの人にね、良さ伝わってほしいなって思うんですよね。
1: 今ラジオを聞いてくださってる方もね、試してみたいって絶対思ってると思うんですよ、
0: うん、
1: そのためにも伊藤さん、お値段お願いしますよ。
0: はい、無理って山地屋さんに驚きの価格ご用意してもらいました。
1: おお、期待しちゃいましょう。
0: 京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格ですよ。なんと半額以下の税込み980円でご提供いたします。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？
0: はい、本商品丸々1本980円です。
1: え、よくあるお試しサイズじゃなくって本商品、
0: はい、
1: そんなに安くて大丈夫ですか？
0: すごいですよね。
1: はい、
0: しかもね、定期コースとかではないんで、1本からでお試しいただけますからね。このお得な機会にまずは一度お試ししてほしいと思います。
1: はい、この歯磨き本当にいいので、皆さんにとりあえず1回使ってみてほしいですね。
0: いや、本当にそうなんですよ。もう1回使ったらやみつきですから、うん、ぜひね、我々を信じてお電話してほしいです。ではお問い合わせの電話番号に参ります。メモのご準備お願いいたします。京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018、 0120-39-8018。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけ直しください。
1: 私からも最後にご案内させていただきます。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れて、歯周炎、歯槽膿漏の予防までしちゃいましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 安いな、しかしな。
1: ね、980円でしょ。
0: いやね、普通にこんないい歯磨き粉をこの値段で買えるって、
1: はい、
0: めちゃくちゃありがたいですよね。
1: めちゃくちゃありがたいですよ。
0: やっぱしかも歯が白くなるってね。
1: そう、私父親が、
0: うん、
1: 先日ちょっと久しぶりに会ったんですけど、
0: うんうんうん、
1: 歯医者さんに、うん、なんか 須藤さんちょっと危ないからちゃんとケアしてねって怒られたって言ってて、そっとなたまめ柿渋歯磨き置いてきた

0: 私たち親子で嫌って
1: いいじゃないですか、
0: 歯が白くなったらいいなと思ってます、
1: うんうん、いや本当ですよね、はい、だから本当にね歯を歯磨き粉で白くしたい、そういう体験したいなっていう方は、うん、ぜひ一度ねお試ししていただくのがいいんじゃないかなと思いますんで、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山で。伊藤と
0: 須藤の
1: 長めに物申したい。須藤さん、はい、元気あります？
0: 見た感じ どんな感じに見えます
1: 、まあ、あんま元気なさそうだけど。
0: いや本当元気ないんですよ。
1: なんでよ、ちょっと もっと元気にいってほしいけどね。
0: いやもう本当伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ
1: どうしたの、疲れてるんですか？
0: そうなんですよ、ちょっとだけね、あの寝不足かもしれないんですね。
1: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
0: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝 4時ぐらいかな。
1: あ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
0: いやいやいやいや、
1: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの、
0: うん、そんなに寝てないんですか？
1: そうそうそうそう。
0: それでそんなに元気なのおかしくないですか？
1: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
0: ああそうか、それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
1: あ、そうなの？
0: はい、あのねすごいね、おしっこに起きるんですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: ちなみに何回ぐらいですか？
0: 昨日は 2回かな。
1: あ、
0: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
1: あ、全くだね、超ぐっすり。
0: ずるい、なんでですか
1: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にねこうトイレに起きないようにっていうね対策は一応してます。
0: 何その対策、ずるい
1: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったらこれ試してみればいいのにって思うんですけどね。
0: 何ですか、お薬とかですか？
1: うん、靴下。
0: 靴下？
1: はい、
0: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
1: いやそれがね、そんなわけあるんですよ。ということで夜中にね何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
0: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
1: そうそう、夜中にね何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
0: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
1: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
0: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
1: はい、僕らのね体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
0: はい、
1: で血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
0: うんうん、
1: でこうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね問題が起きちゃうんですよ。
0: 何ですか？
1: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので重力に逆らわないといけないですよね。
0: 確かに。
1: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
0: あ、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
1: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
0: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
1: そう、嫌ですよね。
0: 嫌だ。
1: で血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。でそんなね水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか、
0: はい、
1: そうするとね重力が体に対して関係がなくなってくるので余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです、
0: うん、
1: そうするとどうなると思いますか？
0: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか。
1: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
0: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分がたまるのがいけなかったんですね。
1: そうなんです。

0: そこでこの魔法の靴下、尺圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療

0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
1: いやそれは信頼できます
0: ねえ。しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
0: あ、そうなんですね。
1: すごい辛いんですよ。
0: 辛いよねあれね、
1: 夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね夜中起きちゃうよねあれね。
1: そう、なんでかね夜なんですよ ね本当に。
0: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: そうだからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。ではちょっとね、ここに実物があるのでちょっと履いてみてもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: あ、これですね、
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごいめちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ。
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は。
1: あ、ねすごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: ああ、そうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。でこのね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか。
1: いや、手に入れたいですよ。
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよ。
1: 脱却した
0: でだったらね、この解放ソックス本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと。
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、ほんと夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ。
1: 本当ですか。
0: そうそうそうそう、
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来まあずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい、
1: いやでもね伊藤さん、はいはい、もう少しなんとかなんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダ

0: ダイヤル0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いいでしょうこの解放ソックス。
1: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いやこれなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
0: いやそうですよ、僕もね、須藤さんがね、もう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いやもうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか、はいはいはいはい、もっと早くに。
0: そうね、やっぱね、おしっこの悩みなんとかしたいとか、足のついをねなんとかしたいって人は、日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
1: ね、
0: やっぱね、そうそう、薬とかと違って毎日飲む必要ないんですよ、うん、本当履くだけ
1: ね。これだったら例えば緩いこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
0: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
1: うん、
0: 3000円台で買えるんですから。
1: 安いですよね、
0: これはね、かなり安いと思うし、で作るのにね、その特製の機械というか特別な機械が必要なんで、作れる数もね限られてるらしいんですね、うんうん、
1: あ、そっか、医療機器だからですね。
0: そうそうそう、だから本当にね、今ねこう気になってる方、この時間を逃してもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: あ、それはもうお電話しないと、はい、
0: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとね、もしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650 0120-525-650 まで。解放の解放ソックスです。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 日本人って平均寿命が長いって言うじゃないですか。で結構ね、いろいろ調べたんですけど、まずね、その1980年の時と2020年、この40年間の間に日本人の平均寿命ってだいたい7歳から8歳ぐらい伸びてるらしいんですよ。これって日本だけなのかなと思って、
1: はい、
0: アメリカも調べてみたんですよ、
1: うんうん、
0: でね、アメリカ人の平均寿命はその1980年から2020年の40年間で 4,5 歳ぐらいしかね伸びてないらしいんだよね。でやっぱね、なんで日本だけそんな平均寿命長くなるのかなって思って調べてったら、
1: はい、
0: 大きく分けるとね2個あるみたいで、
1: うんうん、
0: 1つがね食生活。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、やっぱね和食ってねすごくいいみたいで、で日本食ってね、まず脂肪分が少ないらしいんですね。
1: へえ、そうなんだ。
0: うん、あとやっぱご飯が中心じゃないですか。だからね、うん、穀物の摂取量っていうのも多くて、あとは魚の摂取量ね。で豆腐とか納豆とか味噌とかね、大豆製品も多いから、
1: うん、
0: いわゆるね動脈硬化、血流によるねこういう病気みたいになりにくい食文化なんですって。
1: なるほどね。
0: うん、でもう一個が医療制度が充実してるからっていうことらしいんですね。これがねやっぱちょっと海外と違うんですって。
1: え、海外もこういう保険とかってあるんじゃないんですか？
0: あるんだけど、なんかね、海外の場合はこういう保険制度がないところもあって、医療費がね全て自費みたいな国もあるんですって。だからやっぱり病院に行きたいとか診察を受けたいけど、まあ高いしちょっとやめようかなみたいなところがあったりするんだけども、日本だとやっぱね早期発見早期治療が可能なんで、病気がね重症化することなく、まあ、治療できると。じゃあ世界で長寿国、
1: うん、
0: 平均寿命長い国ってどことかって分かります？
1: 薬膳とか、うん、そういう系って韓国とかですかね。
0: ああ、そうね、うん、韓国ね実は入ってるんですけど、調べてったら、まあ韓国とかシンガポール、まあ、東南アジア系のところもあれば、うんうんうん、ヨーロッパの国が多くて。
1: え、そうなんですか？
0: そう、スイス、ノルウェー、ルクセンブルク、スペイン、スウェーデン、イタリアとか。 あとフランスも入ってるか。
1: そうなんだ。なんでだろう。
0: でなんかね、いろいろ調べてったら、スペインとかイタリアの食生活がねすごい良いっていうので今注目されてて。
1: 何食べてるんですかね。
0: これがね、ユネスコの無形文化遺産にも認められてる地中海食っていうやつなんだって。だからスペイン、イタリア、ギリシャ、ポルトガル、キプロス、クロアチアなどがね含まれてるらしいんですけど。で

0: ここ結構長生きらしいんですよ。
1: へー。
0: で、この食にね、フォーカスすると、ほとんどの料理をオリーブオイルを用いて調理してるのがいいんだって。
1: オリーブオイルって油なのに。
0: そうそうそう、やっぱね、サラダ油とかに比べてね、オリーブオイル、まあナッツ由来のオイルはいいらしいっていうのと、
1: うんうんうん、
0: あとまあ海に囲まれて太陽に降り注ぐ恵まれた地理と気候から魚介をたくさん食べる、で新鮮なフルーツとか野菜とかナッツとか豆類、
1: うんうん、
0: これねたくさん食べるっていうのと、なんかね生ハムや鶏肉、チーズ、まあチーズなんか発酵食だといいし、
1: うんうん、
0: あとお米もちょこちょこ食べてるらしいんで、まあ和食には似てるんだろうけど、
1: はい、
0: そうだからこの地中海食っていうのがいいらしいんですよね。
1: なんかこう聞くとなんか結構バランスよく食べられてる感じしますね。
0: そうそうそうそう、
1: いろんな栄養とって、
0: うん。で結局ね、なんでじゃあこんな食生活続けてたら長生きがしやすくなるのかっていうと、やっぱね血液の状態がね大事みたいなんですよね。
1: え、血液サラサラがやっぱり長生きには大事なんですか？
0: そうそうそう、やっぱね世界のこの死亡率ランキングみたいのを見ちゃうと、
1: うんうん、
0: 実はね全体の4分の1ぐらいがその血流由来のやっぱ病気が多いみたいなんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、例えばね動脈硬化みたいな怖い、ね、病気ありますが、
1: はいはい、
0: これはなんかその冠動脈っていうのが狭窄したり閉塞したりみたいな、うん、ちょっとまあ詰まっちゃって
1: 血流がね、
0: そうそうそう、うんうん、で心臓が栄養不足に陥るみたいなこともあったりとかして、
1: へー、そう聞くとなんか怖いですね。
0: そうなんですよね。だから血液をねこうサラサラに保つような食生活やね健康習慣ってめっちゃ大事なんですよね。ただ日本もね油断大敵なんですよ。
1: え、なんでですか？
0: なんかね一説によるとスペインが日本の平均寿命を抜いちゃう日も来るらしいんですよね。
1: え、あんなに平均寿命を伸ばしたこの日本を。
0: そう、日本はね和食と医療のおかげでここまで平均寿命を伸ばしてこれたんですが、
1: うん、
0: やっぱ最近食生活がこう欧米化してきてるんですよね。
1: あ、まあ確かに美味しいもんな、海外のご飯。
0: そうそうそう、う
1: ん、
0: だからねちょっとね血流だったりとかで、血流が悪くなってくると血圧だったりとかがね、うん、悪くなってきてしまってるんですよね。
1: ああ、そうなんだ。
0: はい。で、食生活を改善しましょうとか生活習慣を改善しましょうって言っても難しいじゃないですか。
1: 確かにそんな変えたぐらいですぐね血流サラサラになるの難しいですもんね。
0: そうそう。ということでね、やっぱサプリとかをね最近はおすすめしてるみたいなんですね。
1: おお。
0: はい、ということですね、本日は皆さんにとっていただきたい血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているとっておきのサプリメント、こちらをご紹介したいと思っております。本日ご紹介するのはマルサンヘルスサービスの機能性表示食品納豆博士です。
1: これが血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているっていうサプリメントですか？
0: そうなんですよ。日本で実はね血圧が高い人って多くて、75歳以上ではね男性の 74%、 女性の 70% が高血圧なんですよ。
1: え、そんなに高血圧の方多いんですか？
0: めちゃめちゃ多いでしょ。だから平均寿命とか健康寿命が長い日本でもそんなに多くの人が血圧が高くなっちゃってると。これね、うん、やっぱ油断は禁物ですよね。
1: 確かにそうですね。健康診断でも血圧って必ず測りますし、
0: うん、
1: 血流とか血圧ってやっぱり大事なんですね。
0: 大事ですよ。だから75歳以上の人にはぜひねこの血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、この納豆博士というのを飲んでほしいんです。
1: まあ、確かにこの血圧って数値で見えるから、こう血圧が高いって自覚ね皆さんありますもんね。
0: ですよね。
1: でもこれって納豆博士っていうぐらいだから、やっぱり納豆の成分が入ったサプリなんですか？
0: はい、血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、ポイントが納豆博士というこのサプリに含まれている納豆キナーゼという酵素なんですね。
1: 納豆キナーゼという酵素ですか？
0: はい、納豆キナーゼはタンパク質分解酵素として非常に優秀で、その結果この納豆博士は血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げるというわけなんですね。
1: そうなんですね。でも伊藤さん、ただ納豆を毎日食べてるだけじゃダメなんですか？
0: 実はね、納豆に含まれてる納豆キナーゼっていう酵素は酸とか熱に弱くて、普通に食べてると胃酸などでねやられてしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: はい、だから鮮度の高い納豆に含まれるサラサラ ー成分の納豆キナーゼを普通の食事から摂取しようとすると、なんとね1日2パックの納豆を食べなきゃいけないんですよ。
1: え、そんな食べないといけないんですか。
0: そうなんです。なのでこういう納豆博士のようなサプリで鮮度の高いサラサラ成分を取って血流や血圧の対策をすることがすごく手軽でおすすめなんです。
1: そっか、血圧が気になってる人には確かにこの納豆博士いいですね、
0: うん、
1: ちょっとここに実物あるんで飲んでみてもいいですか。
0: はいはい。

0: ぜひ飲んでみましょう。これね、個包装になってるんでとても便利ですよ。
1: お、本当だ。じゃあちょっと開けてみますね。
0: うん、
1: あ、すごい粒ちっちゃいですね。
0: あ、そうですよね。
1: あとこの納豆のなんかこう結構独特な香りあるのかなと思ったら香りも全然ないですね。
0: はい、それもカットしてあるんでね、納豆嫌いの人でも飲めるようになってます。でこのね、小さい粒3粒に納豆2パック分の納豆キナーゼが含まれてるんです。
1: え、こんなちっちゃい粒にそんなにいっぱい入ってるんですか。
0: そうなんですよ。
1: すごい。じゃあちょっと早速いただけますね。
0: うん、
1: お、スッて飲みました。
0: スッとね、飲めちゃいますよね。
1: はい、なんか大きい粒だとこうちょっと喉つっかえちゃったりってあるんですけど、これはなんかこう粒小さいからスッて飲めちゃいますね。
0: ですよね。
1: え、こんな小さい粒で納豆2パック分のサラサラ成分が取れちゃうんだったらこれ簡単でいいですね。
0: ね、簡単なんですよ。なのでこの納豆博士を飲んでる人はもうサラサラ成分のおかげで毎日ハッピーに過ごせてますとか、
1: うんうん、
0: 母に飲ませてるんですがとてもいい感じで本人もすごく喜んでますっていう声とか、一度飲み始めたらやめられなくなるほどいいですっていうね、多くのお喜びの声が上がっていて、8割以上の人が1回飲み始めると2回目3回目って飲み続けるんですって。
1: いや、すごいですね。こう実感してるからそれだけの人が飲み続けてるってことですもんね。
0: はい、血流をね改善することというのが報告されてますし、血圧を下げるということも報告されてるので、実際飲んでる時の嬉しさがあるんでしょうね。
1: うん、
0: だからこそ8割以上の人が2回目3回目と飲み続けると。
1: いや、納豆の力すごいんですね。
0: うん、この納豆博士を始める人ってかなり真剣に選んで買ってる人が多いらしいんですよね。
1: いや、そうですよね。だって血圧の対策って本当に大事だなってさっきもお話聞いてて思いましたもん。
0: 平均寿命とね、健康寿命って実はね10歳近くも開きがあるんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、だからいくら長寿国日本といえどもやっぱりね、元気に寿命を迎えたいじゃないですか。
1: いや、そうですよ。だって体壊して子供たちに負担かけたくないって言ってる方も聞いたことありますもん。
0: うんうんうん、健康はね、まさに血圧の対策からということで、元気に長生きするためにぜひこの納豆博士で予防していってほしいと思ってるんですね。
1: いや、そういう話聞くと血流や血圧の対策って本当に大事だなって感じますね。
0: うん、
1: でも健康食品で血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、これやっぱすごいんでお値段かなりすると思うんですけど、
0: 今日はね、お得なお値段持ってきてますのでお問い合わせ先に行きましょうかね。マルサンヘルスサービスの納豆博士、およそ1ヶ月分通常税込み価格が6300円なんですが、お得な定期コースがございます。本日物申し伝えを聞いたとお伝えの方は定期初回価格がなんと半額以下の2980円でお届けいたします。
1: え、半額以下ですか。
0: そうなんです。
1: そんなに安くなっちゃうんですか。
0: 安くなっちゃうんですよ。血流をね改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がね報告されているサプリメント、
1: いや、これは今買わないとですね。
0: はい、しかもですね、送料代引き手数料もマルサンヘルスサービスさんが負担してくれますので、商品代金だけで結構でございます。この機会をぜひご活用ください。それではメモのご用意お願いいたします。血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているこの納豆博士、ぜひ一度試してみてください。お問い合わせ先です。 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。返品交換についてはオペレーターまでお問い合わせください。2回目以降も 10% オフがずっと続きます。いつでも解約可能、回数や期間の縛りはございません。
1: 物申し伝えを聞いたとお伝えいただければ半額以下でご購入できるチャンスです。納豆博士を飲んで血圧の対策をして長生きを目指してみてください。最後のご案内です。 0120-151-031 0120-151-031マルサンヘルスサービスまで。
0: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。やっぱね、血流とか血圧は大事ですよ。
1: いや、本当にやっぱ長生きするならやっぱ健康で長生きしたいですね。
0: そうなんですよね。やっぱ健康寿命とね、平均寿命は違いますからね。
1: うん、本当まだまだね、やりたいこともたくさんあると思うので、
0: うん、
1: こうちゃんと対策して長生きして健康でずっと生きていってほしいですね。
0: ね、はい、ではね、ちょっと今回はね、お得な料金もご用意してますので、ぜひお問い合わせしてみてください。 最後に

0: フリーダイヤル読ませていただきます。 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。伊藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。須藤さんって旅行好きじゃないですか。
1: 旅行好きですね。
0: 旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。
1: 例えばその京都とかだったら、なんかこう白味噌を使ったお料理食べたいとか、
0: うん、ああいいですね、美味しそう。そう、
1: 沖縄だったらグルクンの唐揚げ食べたいとか、いいな、うん、結構そういう事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、それは絶対食べたいみたいな。
0: まあ旅行の醍醐味ですよね。
1: そうなんですよ。
0: 僕割とね、フラッとこう入ったりするんですよ、お店に。
1: おうおう、あ、うん、あんまり下調べをせずにってことですか？せずに、
0: そう。で、ああ美味しいなと思って、後々ね、その土地の人、地元の人に、うん、あの店でこれ食べたんだよねみたいなことを言うと、
1: はい、
0: いやあれはね、もう観光客向けとか言われてちょっと悲しくなる時ありますよ。
1: あるかも。
0: でね、今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、いろんな土地に、はい、
1: うんうん、
0: そんなね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。例えば松前漬けを参考に、これでもかって色の成分入れまくった、うん、サプリとか。
0: まあまあね、それはそれでちょっと良さそうだけど。ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロです。これはですね、ご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
1: ああ、よく聞きますよね、あの膝にいいみたいなやつね。
0: ああ、いやいや、これはね、本当に画期的なサプリで、膝へのアプローチ方法がね、本当に新しいんですよ。
1: あれですよね、あのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もうあの、聞いたことありますよ。
0: いやいや、あのね、これはですね、非常に珍しいある成分が入った関節のね、軟骨などに機能があるサプリで、
1: あの、はいはい、よくある。
0: いやいや、だからね、めっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ。
1: 食い気味。
0: なんでそんなね、聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
1: いや、だって膝にっていうサプリはもう世の中にあのめちゃくちゃあるじゃないですか。
0: あ、
1: だからあの、なんかちょっと正直今更だな
0: ー
1: なんて。
0: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい。
1: あとはあれかな、あのコンドロイチン？
0: うん、グルコサミン、コンドロイチン、よく聞きますよね。
1: はい。
0: このね、令和の時代はね、もうね、それじゃないんです。令和の膝悩みにはね、須藤さん、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン？
0: うん、聞き慣れない人もね、いるかもしれないんですが、これが今ね、大注目の成分なんです。
1: へえ、これはどういうものなんですか？
0: このプロテオグリカンというのは、膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね。
0: うん、
1: でも私、そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: でもその、プロテオグリカン、
0: うん、
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: 疑いますね。
1: 疑っちゃってますよ。
0: うん、このプロテオグリカンがたっぷり含まれてるのが、今ね、紹介してる大道ドリンクのロコモプロなんですね。で、このロコモプロに含まれるプロテオグリカンは、なんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるっていうね、機能が報告されてるんです。
1: え、 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分

0: の分解を抑える機能があるってことですか、
1: うんうん、
0: それがちゃんと報告されてるんだったら確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
1: でしょ。でさらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
0: いや膝の曲げ伸ばしなんてね、膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
1: そうなんですよ、
0: 飲んだ時実感ありそうですね。
1: でしょ。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
0: うん、
1: なんですが、
0: うん、
1: ここで一つね問題があるんです。
0: え、
1: 実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
0: そうなんですか。
1: はい、このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出がねすごく難しい成分だったんです。であまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
0: え、1g3000万。
1: そう。
0: いや待って、誰がそんなの取れるんですか
1: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
0: うん、
1: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
0: いや伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、
1: はい、
0: あの大道さんってあの大道さんですか、あの飲料メーカーの。
1: そうですそうです、あの缶コーヒーなので、ね、おなじみじゃないですか、うんうんうん、
0: あの自販機でよく買います
1: か。買いますか。
0: はい、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか。
1: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はねサプリなどにも生かしてるんですね。
0: へ
1: ー。でその中で元気でいるための根幹を支えるのは膝だということで、この膝という部位にね着目したんですよ。で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
0: そっか、じゃあ信頼の大道さんの自信作なんですね。
1: はい、
0: それは取ってみたくなりますね。
1: ね。で今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がねこのプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上り下りもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
0: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね
1: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
0: で、すごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
1: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイって言ってましたからね。
0: いやこれはすごすぎます
1: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
0: おお、すごい。
1: もともとねその膝からプチッて音を聞こえて
0: ね、
1: 思うように動けないっていうところから、ロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるってすごいね。やっぱ、
0: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
1: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
0: いやー、やっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
1: はい、やっぱね膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、で皆さんね1回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね、
0: うんうん、
1: でも技術革新って本当に常に進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものはね世に生まれてきてるんですよ。でその中で今令和で注目されてる膝の新成分がこのプロテオグリカンと、まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合された大道さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
0: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももうため

0: したくなっちゃってると思いますよ、うん、じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
1: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
0: えっ、もともと 1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
1: そう
0: それがえ980円、本当ですか？
1: 本当なんですよ。このね、本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはね、なかなかないと思いますよ。
0: いや、これは嬉しい。
1: さらに送料は大道ドリンクの負担、無料でご提供いたします。
0: え、送料までこのご時世にいいんですか？ありがとうございます。
1: いやいや、まだまだですよ。
0: まだ、
1: さらにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
0: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
1: はい、
0: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
1: はい、
0: 豪華すぎません？
1: 豪華すぎますよね。
0: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
1: はい、大道ドリンクのロコモプロ、膝に悩んでいる方はぜひお電話を、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるなら、ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
1: 本商品は特法と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。いや、もう時代はプロテオグリカンですから。
0: プロテオグリカン覚えましたよ、私も。
1: だって都道さんも今膝に不安抱えてるんでしょ？
0: 抱えてますね、うん、なんか例えば物落とした時に、
1: はいはい、
0: こうちょっとかがんだりするじゃないですか、
1: うん、
0: あのビキッてちょっとなる時あるので、
1: うん、じゃあそんなあなたにもプロテオグリカン、
0: そんな私にもプロテオグリカン、ロコモプロ、
1: だってね、はい、今回980円で
0: 安すぎますね。
1: 安すぎる、プラス膝サポーターまでつきますからね、
0: うん、嬉しすぎますね。
1: なので最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。伊藤と
0: 須藤の長めに物申したい。
1: いや、今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
2: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。
1: 京都山地屋薬用なた豆柿渋歯磨き 0120-39-8018 0120-39-8018 開放着圧式開放ソックス 0120-525-650 0120-525-650 マルサンヘルスサービス納豆博士 0120-151-031 0120-151-031 大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロ0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: today.
1: コンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
3: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
2: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。
3: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
2: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
3: チャオチャオ。
0: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、7時です。

0: おはようございます。時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いんよね。
0: うん、
1: ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かったどないしまひょかみたいな話を ねしていたにもかかわらず、
0: うん、
1: 昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、
1: うんうん、
0: でも朝は寒い、
1: 午前中は寒いですね。でまあ気温が上がるって言ってもね、ここのところのその本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね本当にね。
0: なんかもうなんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、そうそうそう、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: まあね、あの我々もなかなかその冬の用意をしまえなくてね、こたつが長いこと出しっぱなしになったりとか、
0: はいはいはい、
1: あのそれこそまあ毛布とかもね、いるかいらないかまだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとね、そういう人たちもしまうのを遅れてよかったなって思ったかもしれないです ね、
0: あの私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、はいはいはい、あの実家に帰るとこたつしまうの私の仕事なんですよ。
1: あ、じゃあ帰らないとしまわないんだ誰も。
0: そう、
1: さすがにうちももうねしまってますけど、
0: うん、ねえ、うん、そうだから、あの今回帰った時にしまおうと思ってたんだけど、うん、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
1: ああ、そう、じゃあ次帰るまでまた。
0: 6月も出しっぱなしだと思ってたんだけど、でもちょっとこの寒さを考えるとね、ちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって。
1: いや本当に普通にね、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いなみたいな。
0: そうそうそう、みんなね、洋服がほら半袖とかになってるから、
1: ね、
0: 寒く感じますよね。
1: いやまあまあ、なんかこんな風にね急に下がる時もあるから本当に気をつけないとって感じですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
1: もう季節は信用できないですよ。
0: いや本当重ね着大事だね。
1: うん、もう春夏秋冬っていう概念がね、崩壊してしまうのかと思う今日この頃、せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね。今日のテーマは、
0: あ、そうなんだ。そういう感じでこのテーマだったの。
1: いや、そんなことはないけどね、
0: うん、
1: この夏自分に起こりそうな気がすること、
0: うん、
1: というテーマでね、
0: ねえ、
1: まあ、夏を前にして夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、うん、ちょっとこう期待を込めてね、この夏、
0: ね、
1: もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかなみたいな、
0: うん、そうそう、すごいあのリアルな話でもいいし、もう全くのこう希望というか、
1: そうですね、
0: うん、
1: 突拍子もないことを送ってくださいも
0: ね、
1: まあ、決まってることはねもしかしたらあるかもしれないですけど、
0: うん、そうね、なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
1: うんうん、野望のようなものでもね、うん、ぜひ送ってほしいなと
0: ね、毎年こうだから今年はこうだろうみたいな、
1: あ、そうそうそうそうそう、うん、そういうのもいいね、
0: ね、
1: うん、ぜひちょっとね、まあ、定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、うんうん、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと。我々はちょっと携帯変えないといけないですよね。
0: あ、そうね、それは一応予定だよね、
1: うん、今使ってるやつがそのキャンペーンの関係で こうこの期間に変えた方が得だよみたいなやつがね、あって、
0: そうで、うん、
1: 確か

0: それが7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
1: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
0: でだったと思うんですけどね、
1: びっくりするやつなかったかな、
0: なんかもう忘れたんですよねそれも
1: ダメだよね
0: なんか変えなきゃいけないらしいっていう記憶だけ残ってて、うんうんね、またちょっとなんか聞きに行かなきゃいけないんですけどね、うん、これどう変えた方がいいのかなみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうね、海に行くかな
0: 我々が海海ですか
1: 泳がないと思うけどね、遠くから
0: 何しに行くの
1: 分かんないけどちょっとやらないことをやってみるみたいな、
0: いやまあそうね、
1: うん、夏に海、
0: まあだからそうね、あの泳ぐとかっていうんじゃなくて普通に見に行くだけでも
1: 見に行く、
0: うん、まあなしではないですけど
1: ね、
0: 海行かないな、いやもういつから行ってないか覚えてないですね、
1: ああね、
0: うん、小学校の時に家族と行ったっきりかもしれない、下手したら
1: 泳ぐの、
0: うん、海で泳ぐの、
1: え昔ほら福井県に泳ぎに行ったの覚えてない、
0: 福井県に泳ぎに行きましたっけ、
1: 舞鶴とか福井の海に
0: 泳ぎに行きました、
1: 泳いだ泳いだ
0: 泳ぎに行きました、
1: 泳ぎに行ったよ、
0: ええ
1: 友達と一緒に
0: 福井県に、
1: うんうん、あれ覚えてない、いや京都から
0: なんかそういう、うん、その海見に行ったとかじゃなくて泳ぎに、
1: 泳ぎに泳ぎに
0: 泳いだんですか、
1: ちゃんと泳いだ、
0: この私が本当に
1: その時もそんな反応だったでももう泳ごうぜってなって、
0: あ本当、うん、いや全然覚えてないな、マジで、
1: うん、
0: なんかそういうちょっとね、まあ、いろんなとこ行ったみたいなのはね、友達同士でみたいな、
1: はいはいはい、
0: 覚えてるけど、その中に海ありましたか、
1: ありました、
0: しかも泳ぎましたか、
1: うん、
0: あそう、じゃあそれ以来、
1: それ以来ね、
0: うん、もう本当に海はもう行かないので、まあでもそうやね、行こうか今年は
1: ねえ、
0: 自分たちのちょっと新しいね、
1: ちょっとね、そうそうそう、ブランニュー、
0: う
1: んね、
0: そうそうそう、
1: 小谷家
0: いつだってブランニューですから、
1: うん、
0: 夏行くか
1: ねえ、
0: でそこでね音声撮って
1: 海だ、
0: 海にバシャバシャバシャってね、
1: あ音声撮るのいいね、
0: 新しいその水に強い携帯に変えてね、うん、
1: バシャバシャして
0: バシャバシャしながら
1: はい、
0: いつかそれをじゃあちょっと起こりそうなことですから、
1: う、ね、うんうん、そんな野望もぜひぜひ
0: 皆さん送ってください、はい、お願いします、
1: はい、よろしくお願いします、あとね今聞きたい曲もぜひ送ってくださいね、
0: ぜひぜひ、
1: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です、ラジオネームも忘れずに添えてお送りください、 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください、たくさんのメッセージお待ちしてます、さあ今日のオープニングはこの曲いきましょう、チャットモンチー、風吹けば来い。

0: お送りしたのはチャットモンチー風吹けば恋でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長が22日就任しました。議長の任期は4年です。中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰し、インフレ加速への警戒感が強まる中での就任で、 FRB の使命である物価の安定と雇用最大化に向けて難しい舵取りとなります。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は昨日逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半で、刑事責任能力があるかどうかを調べます。体調などに問題がなかったかどうか慎重に見極めるとみられます。警察庁は特殊詐欺と SNS を介した投資・ロマンス詐欺の去年の被害総額がおよそ3257億4000万円だったと明らかにしました。特殊詐欺は去年より704億円余り多い1423億1000万円、投資・ロマンス詐欺は562億円余り増えて1834億3000万円となり、いずれも過去最悪です。宮内庁は天皇皇后両陛下が今月17日に愛媛県立戸部動物園を視察した際、国内で人間の手によって育てられたホッキョクグマのピースと一緒に撮った写真などを公開しました。両陛下は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。ミラノコルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが、今月25日日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日の

0: お天気お伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
1: ハッシュタグシビトンでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。
0: はいはい。
1: 海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
0: ねえ、
1: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子供の頃しかなくて、
0: もしかしたら、友達5人で行ったんだけど、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
1: 可能性はありますね、そういうこと何回かあったから。僕はいいですっていう。
0: 浜辺で荷物番してたのかな。
1: そうそう、だって荷物番必要でしょ、全員がそんな一斉に海に入ったらね。
0: そうね、
1: 大変なことになるから、
0: だったかもしれない。
1: 僕は結構です。
0: 爽やかな笑顔でね。
1: そうそうそう、待ってた可能性高いな。
0: そうか、そうかもしれないね。
1: いや、そもそも水着持ってないんですよ僕。
0: あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
1: そんなテンションだったの。
0: うん、
1: マジか、
0: 浮かれてたんだ。
1: 浮かれ、まあまあないことはないのかな。
0: ねえ、
1: ひょっとしたらですね、
0: まあ10年ぐらい前の話ですけどね。
1: いや、もっと前ですよ。
0: あ、そう、
1: もっともっと前ですよ。
0: そうか、
1: もはや記憶の彼方ですけどね。あ、でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えています。今年熱中症気をつけないとね、やっぱりね。
0: そうね、
1: まあ、今年もですね、
0: うん、
1: もう本当にあの急に暑くなるタイミングがあるから、夏になったらじゃなくてね、あの暑い時はもう本当基本的に気をつけていかないとっていう感じですよね。
0: あの前略中略後略さんもね、あの熱中症のメッセージいただいてました、この夏自分に起こりそうな気がしてること。熊本もまだ5月なのに気温は30度超えが何度も出てます。
1: わ、
0: 私去年の夏に初めて熱中症で入院しました、
1: はい、
0: 私の仕事は室内作業なんで熱中症なんて関係ないと思っていたら、マスクもしてまして、体の中に熱が溜まったんですかね。耳にタコができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが、自分では気づかなかったんですね。皆さん十分気をつけましょうと。
1: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
0: ね、室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね、思うよね。
1: そう、でもやっぱりね、熱中症本当に危険ありますから。
0: なんか本当ちょっとね、この間 2,3 日すごく暑かった時に、軽く熱中症っぽい感じがありました。すでに。
1: もうだからそういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね。あの気をつけてね。もしかしたら、
0: ね、
1: まあ、ちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくて、もうあの熱中症の危険性ありって思って、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね。
0: 私もあの濃いお茶とかコーヒーが好きだから、そのなんていうか水分取っても、
1: あ、そうですね、
0: 出てっちゃうから、お水をやっぱり飲まなきゃダメだよね。
1: そうですね、しっかりとね、その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
0: はい、そうですね、あとですね、月見草うさぎさんからいただきました、今年の夏何か起こりそうなこと、難しく考えてしまいました。妄想想像で、小谷さんと又香さんが北海道の釧路に来て朝から生放送するって。
1: いいじゃない。
0: すごい素敵、これ
1: めちゃくちゃいいじゃないですか。行きたいな。
0: 行きたい、北海道むちゃくちゃ行きたい。
1: 月見草うさぎさん、そうなの、釧路なのかな。行きたいね。
0: ねえ、釧路で放送したい。
1: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、そんなの。いや、それはね、実現できたらいいですよね。
0: ねえ、なんかね、そう、今ね、皆さんお聞きのラジオ、いろんなところね、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、全部回ってみたいね。
1: ほんまやね。
0: シビトを流れてる放送局に全部行ってね。
1: いやそれはもう何年もかけて

0: 本当に全部
1: 120曲
0: じゃあ毎年ね毎年1曲ではもうダメだな、
1: うん、あ、まあダメだな終わっちゃうな私たちがな
0: 毎年、まあ、5から10ぐらいいかないとね
1: ねえ、うん、いや、すごい楽しそう
0: めっちゃ楽しい、うん、もう毎月1つぐらいの感覚でいかないと、
1: まあ、まあでもなんていうか

0: 目指してみたいなね、
1: うんうん、ね
0: え、いいかもしれないですね。
1: 全然行きますよ。
0: うん、楽しそう。
1: うん、
0: 回りたいね、なんかね、いろんなところで、
1: ね、ねえ、旅行に行くの大好き。
0: まあ、本当皆さんね、全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、
1: ね、ね、
0: いろんな場所をその聞いているね、皆さんが聞いてるその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね。
1: うんうん、あるある。
0: この夏に限らず、ちょっといつかね、実現したい野望ではありますね。
1: そう
0: ね、
1: うん、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあさあ、では続いてね、こちらの曲をお送りしましょうか。まあ海の話をしておりましたので、お送りした夜遊びの曲、海のマニマニ。

0: この夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、メッセージ、キアヌちゃんから、キアヌちゃんからメールをいただきました。キアヌちゃん、はい、私あの初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、うん、一週間で何かに取り憑かれたよ。例のタツタパラリラー、チキンタツタ3回も食べちゃったで、
0: もう全然意味わかんない。
1: 取り憑かれだって、鳥ですもんね。笑い笑い笑 い, ういう、ね、今日も絶好調ふぅ。テーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、
0: うん、
1: そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね。出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に、笑い笑い、マイケル・ジョーダンですよ。
0: 今から電話かけましょうか。
1: そうね、そうですね、はい、
0: 冗談ですよ、冗談ですからね。
1: あのマイケル冗談ですよ、
0: マイケル冗談です。個人情報送ってこないでください、ね、冗談ですからね、
1: もういいね、
0: 面白いな、
1: 元気になる、
0: 元気になりますね、
1: ほんまに、ほんまに、
0: いつもテンションが維持されているっていう、
1: すごいね、あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に。で、その絵文字を私たちはこう、なんていうかな、
0: テンションに変換してね、
1: そう、うん、読んでるんですけど、伝わったかな。
0: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れて交えて送ってくれるっていうのはね、まあ、全部まあ字を読むだけだったらそこっていうのはね、うんうん、何もこう分からないところなんですけど、うんうん、こう我々を楽しませようとしてくれてるっていうのがね、
1: そう、
0: すごく伝わりますよ。
1: 私ね、絵文字大好きなんですよ。
0: あ、絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね。
1: あ、そう、あのおじさん構文、おばさん構文って言われるじゃないですか、
0: ね、うんうんうん、
1: 上等ですよ。なんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う。
0: ねえ、どうなんやろうね、うん、なんかその、そう、なんか確かに、まあ、あの年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、
1: うん、
0: なんかその同い年ぐらい同士やとなんかそういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、うん、怖いやん、単純にやっぱり。
1: そうそうそう、
0: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら
1: 承知いたしました
0: で、 なんかね、
1: あの来てたら、
0: うん、
1: あ、怒ってるかなみたいな。
0: そう、まあ、仕事のメールとかだとどうしてもそうなるけども、でもなんというかね、完全に仕事関係じゃないけど、ね、ちょっと年齢に差があるよみたいなんやったら、うん、上から下に対してはやっぱりこうフレンドリー感出した方がいいよね。
1: だからもういつもなんかニコとかキラキラとか、
0: うんうんうん、
1: あの語尾に絵文字をつけちゃう。
0: なんか僕が例えばそのね、年上の人からそういうなんかにこやかなメールが来た時は単純にやっぱり接しやすいなって思ったし、
1: 思う思う、うん、私あのマネージャーと LINE でやり取りする時いつもスタンプ送ってるんですけど、
0: はいはい、はいはいはいはい、
1: やっぱりそうするとその方がなんか嬉しい。
0: マネージャーさんもスタンプ結構送ってきますよね、
1: うん、送ってきますね、
0: うんうん、そう、なんかね、あの柔らかいやり取りになる気がするもんね。そうそう、
1: なんか距離が近い感じがする、
0: うん、おじさん構文とか ね言われちゃうけどね、
1: うん、
0: まあまあ、まあまあ、そういうな言われるもんだからあんまり気にしない方が、
1: ね、いや、あ、本当にあのおばさんでいいやって思うもん。
0: いや、そうだね、
1: うん、
0: だ多分じゃあと思って本当に冷たい感じにしたらそっちの方が距離置かれそうな気がする。
1: あ、そうそうそう、
0: 怖みたいな、
1: ねえ、
0: うん、普通にあのそういうのってそもそもが理不尽やから、どんな対応しても理不尽な気がするからね。
1: そうね。
0: なので、まあ、気にしなくていいよ、絵文字使っていきましょうよ、うんうん、
1: この夏も絵文字をガンガン使っていきます。
0: ガンガン使っていってね、うん、接しやすい夫婦を目指していきましょう、うん、
1: はい、
0: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなってい
1: きフレンドリーに、
0: ね、なっていきましょう、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージね、今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマでお届けしてますから、ぜひ送ってくださいね。リクエストも待ってますんで、何か聞きたい曲あったらぜひぜひお願いします。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。 壊れていても古くてもまずはご相談ください。

どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: シビルトーンをお送りしております。
1: ハッシュタグシビトーンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。あ、城崎温泉大好き、
0: 行きたいですね。
1: カニ
0: カニカニ
1: カニの季節に行きたい。
0: カニ食べに行きたいですね。
1: 行きたいですね。
0: カニはいいよな。なんかね、
1: うちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、うんうん、ちょっとあのお茶会があってね、
0: はいはいはい、
1: あのお茶会に行って、うん、その後別府温泉に行って一泊して帰ってくるよっていう、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか、
1: 計画らしくて、うん、まどかも行くって言っていや仕事や分かってるやんみたいな。
0: まあね、いやまあ別にあの一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
1: 別府温泉からお送りします。
0: そうそうそうそう、でもよ、ね、いいっちゃいいですけどね、
1: 行きたいわ。え、合流しようかな、終わってから。
0: あ、なるほど ね、それもありじゃないですか。
1: ねえ、うん、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。温泉行きたいな。
1: ねえ、
0: 僕はあの海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
1: ねえ、うん、全然違いますからね。で、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
0: ああ、いいですね。何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
1: スキー場で入る温泉とかも好き。
0: うわ、なんかいいね。そうね、雪景色がね、露天風呂でね、うんうん、雪景色でみたいな温泉とかもいいよ ね。最高やわ。
1: みんなちょっとあの滑ってきて、私あの温泉いるからみたいな。
0: テーブルみたいなね。
1: うん。
0: いいね。
1: 滑ってる人見えるんや。
0: そう。ええー、なあ、温泉行きたいな。
1: ねえ、いいですね。
0: この夏、まあ、別に夏でもいいか。
1: 夏でも全然いいよ。気持ちいいよ。
0: 気持ちいいもんね。
1: うん。
0: 起こりそうなことリストに一つ入れとこうかな。
1: ああ、いいですね。
0: 温泉、うん、ロケットさんメッセージ来てますね、
1: はいはい、
0: この夏自分に起きそうなこと、シビルトーン生電話企画でお二人とお話ししていそうな気がします。
1: あ、
0: シビルトーン生電話企画、開催お待ちしておりますと。
1: そうね、
0: やりたいね、これはね。
1: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
0: そうですね、
1: うん、
0: あのね、本当にこのシビルトーンはね、すごく楽しくお届けさせてもらってるんですけど、
1: はい、
0: 人と会わないんですですよね。
1: あ、
0: そのいわゆるそのスタッフの人と全然合わないから、
1: 会わないからね、
0: 出会うことがないから、うん、なんかその例えばまあちょっといろいろね、あの電話関連やるとしたらっていうのを聞きたいんだけど、
1: はい、
0: 聞くタイミングが全然ないっていう。
1: そうね、
0: そう、でもちょっとやりたいね、これはね。
1: やりたいね。あ、やっていいとは言われてるからね、
0: うん、そうそうそう、うんうん、一番最初の時にね、全然やれるよっていう話を聞いてるんで、うんうん、ちょっともう一回詳しくね、僕の方でもいろいろとやるにあたってっていうのを詰めていければなとは思うんですけど ね、
1: う
0: ん、でもそれは本当、まあクリアできたら全然やりましょう。
1: じゃあ、まあ、とりあえずテストとしてロケッツさんに出てもらって。
0: そうやね、何回もかけて、うんうん、
1: テストリスナーとしてね。
0: そうね、
1: はい、
0: テスト一回前の週にね、テスト版があって。
1: そうね。
0: 全部ロケッツさんにかけるっていうね、うんうん、それもありかもしれない。
1: ありですね、
0: 協力していただいて、うん、みんなの力で作っていこうっていう ね、
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、この夏のメッセージいろいろ来てますよ。
0: はいはい、
1: チャタ君のお母さんです、うん、この夏一人旅を始めます。
0: ほう、
1: 高橋優さんのね、日本武道館のあのコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます、
0: うんうん、
1: お店は主人がお客様の接客をしていて、うん、今かな、今メールを書いている時、私は2階でテレビやラジオを聞いて過ごす時間です。
0: あ、そうなんだ。
1: 推しのために時間とお金を使いたいです。わがままを聞いてくれる主人に感謝してます。
0: あ、優しいね。旦那様はそうだね、お店をメインで

0: やっててっていう感じなんだね。
1: あ、なんかあの今はね、あの雑貨屋さんあのやってらっしゃるんですけど、うんうん、前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、はいはい、その時もねご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって。はんはんはん。であの、茶卓のお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど、
0: あ、そうなんだ。
1: な、仲が悪いわけじゃなくて、自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから。
0: いや何それ、何それ。
1: すごいなんかね、
0: すごいな、
1: 素敵、
0: 素敵ですね、
1: うん、
0: なんだろう、こうあの結婚してなおあの捕まえておけない、
1: ああ、
0: あなたみたいな。そのなんていうの、旦那さん側からしたら、ね、うん、そのカフェやろうみたいなんがあってもさ、あの、
1: そうね、
0: なんかこう、うんうん、あなたが他の人に優しくしている姿は見たくないからフラってどこかに行ってしまうみたいな、
1: 会いちゃうみたいなね。妻に片思いみたいな、
0: そうそうそうそう、うん、向こうも思ってくれてるんだけどみたいな、
1: うん、そうね、ちゃんと両思いなんだけどみたいな、
0: いいね、素敵だね。
1: 前の雑貨屋さんの方かな、なんかいろいろなんかね、あのお店やっちゃってらっしゃる、
0: その理由いいな、
1: ね、素敵。
0: へー、でもまあね、そうやってちょっとね理解のある旦那さんがいてくれるから、一人旅っていうのがね今年できそうであれば楽しんでほしいですよね、
1: うんうんうん、
0: いいね、
1: いいですね、
0: 推し旅はいいよ、元気もらえるしね、
1: うんうん、いいね。
0: メッセージありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: そしてそして他
1: もう一つ紹介しますか。
0: あ、じゃあお願いします。
1: あ、じゃあギー君からいただきました。はいはいはい、小谷さん、まとかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今年の夏起こりそうな予感、うん、人生初のホームラン打てると思います。
0: ほう。
1: なぜなら先週ずっと欲しかったバット、通称赤ワニを購入したからです。だってこれでギー君ね、悩んで悩んで AI に相談して決断。
0: ほう。
1: 実物を見に店舗へ行くとタイミングよくセールで5万が4万に。
0: え、結構するね。
1: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います。
0: はあ。
1: 今は使いこなせるように練習中だそうです。
0: 打てるよ
1: ねえ。うん、
0: すごいね。
1: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって。
0: へえ。めちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、うん、あの趣味としてしっかり取り組んでる感じ。
1: そうね、野球ね一生懸命やってるんですね。
0: うん、うん、
1: ただギー君は今年の夏はラジオネームを書くのを忘れないように。
0: そうやね、
1: ね、
0: うん、結構あの忘れる率がね。
1: でももうね、もう分かるようになった。ギー君だな、メールの内容から分かるね。
0: まず、あ、は、まあ、赤ワニとかね、うん、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあ、ギー君かなみたいな感じはするけど ね、
1: ね、
0: うん、そうか。でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったらね、
1: ね、うんうんうん、
0: 頑張ってほしいですね。
1: なんかね、あのいいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない。
0: あ、そうですね、
1: それもいいよね。まあ、物ももちろんいいんだけど、
0: うんうんうんうん、だからそうなんですよ、こんなの買って自分にはとかって思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますから ね、
1: ね、うんうんうん、
0: それがあるから続けるぞみたいな気持ちにもなるしね、
1: うんうんうん、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんからもぜひお待ちしております。さあ、それでは続いてこちらをお送りしましょう。リゾー、 About Damn Time。

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。
1: あ、
0: 最近よくヘビを見るんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あんのかな。
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、うんうん、ヘビを見るとかもそうでしたっけ。
1: ヘビも金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん。明らかに前触れです、
1: うん。
0: 一等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻とクルーズ船世界一周の旅に出かけます。あー楽しみって当たるわけがありませんといただいております。いやいや、まあ当たりますよ、うん、もし買ってないんだったら当たらないけど。
1: そうね、
0: そう、うん、買うとね、当たる近道というか当たる一つの道ができますから、
1: うん、なんか買っとくのはいいかも。なんかなんとなくそういう予感っていうのはね。
0: そうですよ、うん、大事ですよ宝くじな。本当買わなきゃ当たらないんですよ ね買わなくても当たればいいなっていつも思うんだけど、うん、
1: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たりますって言ってるけど、
0: うんうん、
1: 1億円はひとまず貯金しておきますって
0: 堅実やね。
1: そうね、うん、オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うかなと思いきや、うん、もう持ってるから買わないっていうやつですよね。
0: 不況用にもしかしたらねちょっと集めるかもしれないですけどね。
1: 不況用セットをもう一セット
0: ってい
1: う、ね、
0: みたいなのはあるかもしれないですけどね、
1: うん、もう持ってるっていうかもしれないですけどね。
0: そうねそうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、
1: うんうん、
0: 夏を迎えるのは大事かもしれないですね。
1: あ、そうですね、うん。と七尾パープルおばちゃんからいただきました、はいはい。この夏私は誕生日が来ます。
0: お、いいね。
1: また一つ年を取ります、
0: うん。
1: 正社員定年になります、
0: うんうん。
1: でも食卓になっても働きます、
0: うん。
1: もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますバーバとしてこの夏は孫たちのために頑張ります。
0: あ、もうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね、うん、
1: ねえ、
0: うん、
1: そうね。最近本当にあの定年っていうのがさ、なんていうの、あのまだまだ働けるっていう、
0: そうですよね、
1: ね、年齢になってるから、
0: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね、
1: う
0: ん、そういうふうに。
1: そうだよね、
0: あのちょっとそのね、うん、その仕事の形態が変わるっていうだけで、
1: うんうん、
0: 結局まだなんというかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですからね。もう本当わかんないですよ。
1: わかんないね。
0: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね。
1: ああ、そうね。
0: じゃあ定年になったからって言ってすって仕事辞めて、いやそれじゃやっていけないよ
1: ってい
0: う、ね、
1: やっていけないよ本当にね。
0: なるから、
1: うん、
0: もう大変ですよ。
1: 昔と違うからね。
0: 昔と違うから、うん、本当に
1: ねえ。
0: いつまでも元気でいなければって感じだね。
1: いや本当だね、本当だね。
0: でもまあそこをねこう楽しめるっていうのはすごくね、うんうん、前向きに

0: 楽しんでいこうってのは大事なことですから、
1: ね、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素敵なね。
1: そして、こちらヘベレケさんですね、はいはい、FM ヒューガからお聞きです。ありがとうございます。この今年の夏起こりそうなことは、うん、平泳ぎを 200m 泳げることと、うん、電検2種の試験です。だって
0: ほうほうほうほう、
1: 試験受けられるんですね。
0: へ
1: ー、平泳ぎ 200m
0: すごいね。
1: ね
0: え、僕ね、うん、泳がないですけど泳げるんですよ。
1: どういうこと？
0: 自分でも言ってて意味わからへんけど、
1: 勉強したら試験受かるみたいな。
0: ああ、その言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じするな。いや俺全然
1: まだ本気出してないし。
0: まあ今はまあな、知らんこと多いけど勉強したらすごい賢くなるしみたいな、そういう感じではないんだけど、うんうん、泳げるんですよ僕。
1: あ、そう。
0: うん、泳がないだけで。泳がない、
1: どういうこと？
0: いやだから、
1: あ、浮くから。
0: じゃあまあっていうか普通にね、あの技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ私。クロールもできるし、
1: 海に行っても一人だけ泳がない子が。
0: 泳がないですよ、やらないし、
1: うん、
0: 今後披露することもないですけど。でも僕あのね、小学校の時のほらプールの授業があったでしょ、
1: はいはい、
0: だからね、しかもなんかいろんなその泳ぎ25m 50m 100m みたいなんでさ、うん、なんかそのなんか成績をつけるじゃない、
1: はい、
0: 泳ぎきれた、この泳ぎ方ができたみたいな、うんうんうん、それで僕はクロールとバタフライは、50m 泳げたんですよ、
1: うんうん、
0: で平泳ぎはあのできるけど超遅かったんですよ。なんか平泳ぎだけコツがつかめなくて、
1: うん、
0: あのできるんやけどめちゃくちゃ遅かったから、なんかあんまり得意ではなかった。
1: うーん、
0: でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ、
1: うん、
0: っていう話、
1: ね、体が軽かった時代の話ね。
0: いやいやいや、体軽いって今の方が浮力ありますよ。
1: そうね、
0: うんうん、だから多分
1: 浮きはついてるもんね。
0: そう、天然のね、何やと天然の浮きはつけさせてもうてますいう、ね、感じでやらせてもうてますから、
1: うん、ね、
0: いやいけるんですけど、ただあの、うん、泳がない。
1: 私もでもね、あの水泳はできるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: なぜかというと、うちの母は、うん、なんかあのもしも豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、
0: はいはい、
1: あの泳いで岸まで行かないといけないから、
0: うんうん、
1: あのその力をつけないといけないって言って、子供の頃にあの子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ。
0: その理由はそれなの？
1: そう。もしくは救助が来るまで浮いてないといけないから。
0: 豪華客船乗らへんかったらええやん。
1: 乗ったことないんですよ。
0: いや、そうなんや。
1: 唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と。
0: まあ乗ったからいいんじゃない、それでもね、
1: うん、そう、
0: そうか、
1: そうなんですよ。
0: 一応やる理由としては豪華客船やったけど、今のところ乗ってないんやね。
1: 乗ってない。
0: なんなん、なんかそのもしゾンビが来たらとかさ、も
1: う そういう
0: 対策をすごい。
1: これあれか、
0: 血なの？
1: 血なんだ。
0: 岩佐家の
1: 母親譲りなんだ。
0: 血なんですか？
1: 母がね、もう本当に小さい頃からそういうのをこう、うん、本当に船がもし船が沈んだらできるだけ遠くに、まあま
0: あ、大事なことですけど ね考えとくのはね。
1: そうそうそう、うん、だからブレーキが、車のブレーキが壊れたら、
0: はいはいはい、
1: 山肌にこすりつけて止めなさいとか、
0: まあまあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね
1: そういう万が一の、その、あの危機一髪みたいな時に対応する方法を、
0: うん、
1: もうずっと言われてたんですよ。怖っ怖っと思って、火事になったらもうなんか鼻を床にすりつけるようにして、一酸化炭素を吸わない
0: ように、ね。いやもう大事なことですよ、うん。何も間違ってないですけどね。
1: うん、
0: そうか。でもまあでも それはもうね、間違ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、
1: うんうん、
0: やるべきことやからね。
1: そうか、それやね。だから万が一、まあ、あのゾンビパンデミックになったらっていうの
0: を、そうやね。だから現実的な対策に関してはもうだからお母さんからずっと言われてるから、
1: うんうんうん、
0: もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、 SF だったりファンタジーだったりとかって、そういう世界のことまでも想定してっていう。
1: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね、ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし。
0: そうか、そうね、その地続きだからね。
1: そうね、
0: 完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
1: そうね、現在のこう最近とかはね、まあどんどん最近はこう進化していくっていうのがね。
0: そうやね、ごめんなさい。はい、
1: はい、
0: ちゃんと対策しましょうね。
1: はい、しましょうね、はい、
0: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそうなことぜひ送ってください。続いてこちら、ウォーキングサクちゃんからリクエストいただきましたね、平山みき、真夏の出来事。

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120

0120-7070120-7070 年中無休で営業中。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から、有安桃香靴紐。

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家への手技笹かまぼこ。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。

0: 改めましてお
1: はようございます。
0: シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月23日土曜日でございます。
1: はい、
0: 今日のテーマはこの夏自分に起こりそうなことということで、まあ、夏にねこんなことが起こるんじゃないか、予定でもいいし妄想でもいいし、皆さん送ってねということで、
1: ぜひぜひ送ってください。
0: はい、こちらラジオネームデコちゃんからいただいておりますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今年の夏は市内で大規模な納涼祭りが開催されると告知がありました。100年以上前から続いていましたが、すごいね、歴史あるお祭りですね。コロナ禍で中止になったまま今まで来てた、あ、じゃあしばらく、
1: そうなんだ、
0: ここ4、5年かしらね、もうない状態だったっていうことかな。
1: そう、ね、
0: あ、7年ぶりですって。それが7年ぶりに開催されるようです。6月の毎週末に開催。うちの子は小学3年生で、もしかしたら納涼祭りは初かもしれません。あ、そうだね、7年ぶりだったら小学3年生ぐらいだったらね、
1: 本当だね、
0: 1歳2歳とかの時だったら、まあ、行ったとしても覚えてないでしょうしね。お化け屋敷が名物で、いつもゲームでゾンビを退治しているうちの子ならお化け屋敷は楽しめるかもと。もう今のね、超リアルなグラフィックのゾンビゲームをやってたら、お化け屋敷なんて怖くないぜって思ってるかもしれない、
1: かもしれない。
0: でも実際に行ったらね、このちょっとレトロな感じが逆に怖いというか、
1: そうなんだよね、
0: あるかもしれないですね。
1: どっちのタイプなんだろう。
0: どっちとは、
1: 人間がいるタイプか、
0: あー、もう作り物のね、
1: 作り物か、
0: 人間じゃない、やっぱり
1: 人間がいるタイプ。私はよくほら、うずまさの映画村のお化け屋敷に行ってたから、
0: はいはいはいはい、あ、どうなんでしたっけ、映画村のお化け屋敷。
1: 映画村のお化け屋敷は
0: 人間タイプですよね。
1: 人間タイプ、やっぱ役者さんがやってるからすごく怖いんですよ。
0: そうかそうかそうかそうかそうかそうか、
1: ちょっとストーリー仕立てになってたりとかして、
0: はいはいはいはい、
1: 怖いんですよ。
0: 怖いですよね、役者さんのやつはね。
1: そう、すごいリアルだから、
0: 本気でね、脅かしにかかってくるから。
1: でも、あの、人がやってると本当に怖がってる人はあんまり追いかけてこないとか、
0: あ、まあでもそうですね、とかね、ちょっとやっぱびっくりしすぎて体調崩しちゃう人とかもいたりするから、
1: そうね、
0: そういう時に人間のお化けさんだとちゃんとね、対応してくれたりとかはあるから、
1: 大丈夫とかって言ってくれたりするからね。
0: そうよね、それは確かになんかいいね。
1: そう、
0: でも結構怖いと思う、子供の頃、
1: ね、
0: 子供の頃のお化け屋敷大体トラウマになってるから、結構ね、大変だと思いますけどね。僕なんか昔ね、あれ中学校かな、中学校の時のなんか文化祭みたいなので、そのお化け屋敷をやるみたいになって、
1: あ、
0: そうそうそう、その時にそのクラスで仲良かった友達と一緒にね、なんか頑張ってそのお化け屋敷の飾り付けみたいなことをすごいやったのを覚えてますね。その時はなんかすごく真剣に、あの、普通にこうどうやったら怖いかなとか面白いかなとか思いながら、まあ、なんかその時に一緒にいた、そのやった友達がすごい仲良くてね、いつもその子と遊んでて、でそれで二人でたまたまなんかその係になったからめっちゃ楽しくやってましたけど、で実際なんか本番はどうなったんだったかな、なんか本番はまあなんかそれなりにみたいな感じでね、別に、あの、楽しくやったんですけど、その友達ね、あの、それ多分中学校の3年生だから終わりぐらいの頃だったんですけど、高校が別の高校になったんですよ。
1: あらら、
0: めっちゃ仲良かったんですけど、でそのしかも別の高校で、あの、東京の高校にね、その子は行ったんですよ、ね、だからまあ中学校の時仲良かったけど、高校では離れ離れになってちょっと寂しいなみたいな感じがあったんですけど、それこそ、あの、夏休みの時にね、一回帰ってきたんですよ、東京から、でなんか、あの、仲良かった友達何人かと一緒に、わ、久しぶりやなっつってダーって遊んでて、でまあ、あの、みんなでいろんなね、よく行ってた場所に行ったりとかして遊んで、わーわーって遊んでたんですけど、でその時に、なんかその友達がね、

0: みんなで歩いてる時にバターンってこけたんですよ、うん、つまずいて、
1: あら、
0: うん、でそのつまずいてこけた時に、あの、おー、どうしたどうした大丈夫かいなっつって、骨なんか関西の地面ボコボコしてるからなっつって、喋り方と一緒で起伏激しいもんなって、こけ方スマートやな東京風みたいなことをみんなで言ったんですよ東京から帰ってきたからそしたらその子がおもむろに起き上がって、俺おもんなくなってんっていう話をしだしてね東京に行ってなんか3ヶ月か4ヶ月か過ごして、うんうん、自分がいかに面白くないかっていうのをすごいずっと感じてたんや、面白くなくなったみたいなことを感じてたんやけど、なんか今帰ってきてこのみんなの話を聞いた時にそれを痛感したって言ってその子はなんかさ、中学生の時に言ったちびまる子ちゃんで言ったハマジポジションのね、めっちゃおもろい子やったんですよ。
1: そうなんだ。
0: クラスでももうなんか、うんうん、あのなんかクラスみんなの前で大きい声で喋ってね、なんとかなーとかって先生に話しかけたりするタイプで、めちゃめちゃ面白い子で、そのハマジ的なもうクラスの中心の感じやったんやけど、
1: あ、
0: なんかその東京に関西のなんていうかこの空気感と違うね。
1: なるほどね、
0: うん、関東の地でちょっと自分のペースがうまく合わなかったんでしょうね。でそこに来てなんかみんなと喋ってる時にずっと多分なんか、あ、なんかこのテンポ懐かしいな、でもこのテンポについていけへんなみたいなのを感じてて、でポテンとこけた時に、あ、どないした、東京風でかみたいな感じでみんな言うからすごいなんか
1: そんなこと言うっていう感じやもんね
0: 俺はおもんなくなった言うてね、その子が言い出した時に、
1: なるほどね、なんだろう、
0: そんなことないよって言ったみんな、ね、なんでとか言って
1: そうか、
0: そう、うすうすちょっと元気ないかもとは思ってた感じはね、あった。
1: まあまあでもやっぱり中学のノリと高校のノリってね、ただでさえ違うけど、
0: ね、
1: 引っ越したことで何か大きな変化が彼の中であったので、
0: まあ分かんないけど、そうだね、あのこれはもうあのすごい勝手な思い込みではあるけれども、うんうん、あの誰しもがね、思春期に大人になろうとするじゃない、
1: はいはい、
0: でその大人になろうとするときに、なんかその子供っぽいことっていうのを卒業しようみたいな、ね、
1: はいはい、
0: 感じになるときに、あのなんか関西人以外は子供っぽいことにふざけたりすることも含まれるんだよね。
1: あ、なるほどね。
0: なんとなくイメージとして、なんかしょうもないことで喜んだりふざけたりするっていうのも子供っぽいことかなっていうので、高校生ぐらいになった時になんかちょっとこうしゃに構えるというかね。
1: あ、
0: でも関西人はおもろいことが全部正義やから。
1: そうやね、
0: 思春期だろうとおもろいことからは卒業しないじゃないですか。
1: そうですね、うん、よりディープになっていくみたいなね。
0: そうそうそう、だからそこにちょっともしかしたらね、差をその子は感じたのかなっていう気が、
1: ね、
0: 今から思えばね。
1: この間あのうちの姉がね、お誕生日だったんですけど、はいはい、うん、あのまあ、立派な中年女性ですよ。
0: は
1: あ
0: は
1: あ、で、あの、今年の抱負はありますかって、
0: うん、
1: あのすごいこうレストランでね、こうフルコースを食べながらね、お誕生日会を
0: してて、そんなお誕生日
1: 来ました
0: 、抱負を聞くような、
1: そう、ところでって言って、あの今年の抱負ありますかって、お姉様抱負ありますか
0: って、口元を吹きながら、ところでお姉様って、
1: そうそうお肉を食べながら、ね、はいはいはい、聞いたらね、うちの姉がね、うん、早寝早起きって言って小学生の夏休み会
0: 全然達成できてないんや
1: ってみんなが突っ込んだっていう。
0: なるほどね、うん、いいことやん、あ、いいことですよ、
1: 大人になったね。
0: 何歳になろうと早寝早起きは大事ですから。
1: あとスマホを見すぎないっていう
0: 全部親に怒られるやつやん
1: そう、
0: お母さんに怒られるやつやん
1: って言ってましたね。
0: 大事
1: 変わらない、大人も子供も変わらない
0: ですよ、うん、でも我々も当てはまるしね、スマホ見すぎない方がいいし
1: 早寝早起きをした方がいい
0: からいい目標じゃないですか、
1: うん、ね、
0: そう、結局ね、そんな大きく変わらないよ、
1: そう、うん、無理やり大人にならなくてもいい、人間は変わらないから、
0: 大人になんかならなくていいんだ、ね、はい、皆さんからもメッセージ待ってますからね、ぜひぜひ送ってください。続いては星町水星、こちらをお送りしましょう。もうどうなってもいいや。

0: もうどうなってもいいや。
1: シビルトーン。
2: ああ、なんか今日なんかこの急寒いの。
3: 寒すぎ。
2: 寒いわ。
3: めっちゃ寒いわ。
2: こんな
3: 寒かったら。
2: 8月ぐらいには真冬やな。
3: ほんまに。
2: じゃんじゃん。
4: はい、終わりです。
3: これが関西人の悪いところ。
4: そうですね。
3: 出てますね。
4: 出てますね。いやね、今週どこも行ってないんですよ。というのもね、まどかさん京都に帰っていたので。
3: 帰ってました。
4: で、どこかにお出かけはしてなかったんでね。
3: はい。
4: 京都から帰ってきた帰り道です。
3: そうです。
4: うん。
3: 一週間別居してました。
4: でね、お迎えに行って、でその帰りですね。
3: はい、そうですね。
4: っていう感じで、特に
3: 寒かったわ。
4: いやでも本当そう、昨日すごい寒かったんですよね、夜とかがね。でそれもあって寒いねっていう話をしただけです。
3: なんか京都に帰ってたんですけど、はいはい、今回は特にその行事とかはなかったんですけど、うん、ちょっとずっとやりたかったことがあって。
4: 何ですか？
3: っていうのは、うん、母の着物のリメイクを、リメイクので、そのワンピース、お出かけワンピースを作ってほしいとずっと言われてたんですよ。で、その着物はもう母がすっごく気に入ってて、うんうん、もう毎年毎年ずっと着てる着物だったんですね。で、私もすっごいそれが好きやったから、うんうん、いつか私がもらおうと思ってたやつだったんですが、ちょっと薄い綺麗な、こうなんか水色のようなグレーのような色なんですよね、うんうんうん、そういう色が一番色が抜けやすいんですよ。
4: ああ、そうなんか。
3: で、襟元がこう汚れたらね、その、漆喰屋さんっていう専門の、こう、なんていうか、汚れを落としてくれるところがあるんですけど。
4: 漆喰屋さん。
3: 漆喰屋さん。
4: どんな字を書くんですか？
3: 難しい、説明するの。
4: いや、あんま聞いたことない言葉やなと思って。
3: 着物のそのお洗濯とかをしてくださるかところなんですけど。
4: 漆喰屋さんって言うんですね。
3: はい。漆喰屋さんに言ったら、うん、もうお手上げですって、もうこれ以上は無理ですって言って、
4: もうちょっと直しようがないというか。
3: はい、そうそう。

0: って言われて、で、あの模様も手書きやから上からこう、はあはあ、なんていうか色をなんか違う色をかけることも難しいし、
1: あ、そうなんですね、
0: って言われて、でどうしようって、じゃあ、 あのその汚れてるとこだけを取って、うんうん、あの綺麗なとこだけでその洋服にしたらね、また着れるからって言って、うんうん、であの母も着物が大好きなんで、うん、着物はいっぱい持ってるんですけど、そのちょっとおしゃれな洋服みたいなのあんまり持ってないんですよ、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、だからあのちょっとそれで作ったらいいかもって思ったんですけど、ちょっとなかなか荷が重くて、
1: まあだって、うん、でいいやつなんでしょ、
0: そう、
1: ね、
0: すごく良くて思い入れがあるものだから失敗できないと思って、
1: そうですよね、
0: 着物のリメイクってむっちゃ難しいんですよ、あのダサくなる可能性が、
1: あ、そうかそうか
0: すごくあって、まあ、
1: 単純な失敗じゃなくても、うん、物としてなんか結局気に入らないものになっちゃったら、
0: そうそうそうそう、
1: 悲しいもんね、
0: そうなんですよ、しかも私のじゃなくて母のなんで、
1: そうやね、
0: うん、なんか母が気に入ってくれるようなサイズが合うようなっていうのが
1: だいぶ難しいね、
0: そうで、なんかどうしようと思って
1: 諦めた、
0: いやいやそれを今回チャレンジして、
1: うん、
0: あの完成したんですけど、
1: うんうん、
0: なかなかいい感じのものに出来上がって、母もすごく気に入ってくれて、
1: あ、よかったね、
0: うん、いやこれ着ていくわって言って、うんうんうん、すごい気に入ってくれて、
1: あ、よかったよかったよかった、
0: もう気分が乗って、その残りの生地でカバンまで作って、
1: おすごいな
0: エコバッグみたいなやつですけどね、まで作って、
1: うんうんうん、
0: あの大喜びしてもらって、
1: よかったね、
0: うん、それがちょっと一つね、あの大事な仕事の一つだったんですけど、
1: 親孝行できたじゃないですか、
0: うん、親孝行できた、
1: うん、すごいね、でも着物のリメイクでちょっとそのね、なんか普段着になるようなものを作るみたいな、
0: うんうん、
1: いいな、僕も作ってくださいよ、
0: あ、作りましょうか、
1: なんか
0: ね、大輔くんにはね、サムエを作ってあげたいなと思ってて、
1: あ、来たいです、サムエ、
0: お茶会する時とかにね、
1: そうやね、うん、
0: お手伝いしてほしいから、
1: 僕多分サムエ宇宙で一番似合うと思うんで
0: その自信はどこから来たの
1: 多分、よく道歩いててもすれ違いざまにいろんな人に寒い似合いそうな人やわって言われるから
0: でも着物似合うよね、
1: 着物はね、
0: それはそう、
1: 着物似合うんかな、似合うと思う、多分、あ、なんか着たことあったよね、
0: うんうん
1: うんうん、似合います、
0: うんうん、着物は
1: 和装似合うよ、僕、
0: あのウエストがないとね似合わないんですよ、
1: ウエストはないんやけどね、
0: じゃウエストがしっかりないと、
1: まあ、そんなないんやけどね
0: 天然のんきは
1: 天然のんきはあるけど、
0: ね、う
1: ん、
0: そうそう、
1: 和装いいな、
0: うん、
1: うん、なんかそうやな、
0: ね、あの男性もやっぱ着物を着てほしいですね、
1: うん、寒いもいいね、
0: うん、
1: なんかちょっとそういうの、そうですね、着物からリメイクで作ってみたいな、すごい素敵だし、その着物シビルトーンをやってもいいね、
0: 着物シビルトーン着物で放送する、
1: そうそう、公開放送みたいなやつ
0: も、ね、あ、公開放送やったらでも意味あるね、
1: うん、夏祭りとかでさ、
0: あ、あるね、浴衣で放送みたいなあるよね、
1: 夏祭り浴衣シビルトーンみたいなやつ、
0: うんうん、ありますね、
1: ちょっとそんな夢やわ、
0: あ、
1: うん、誰かやろうって言ってくれへんかな
0: それが問題あの花火打ち上がってる中でとかね、
1: うん、ほなやろうかって言って、そのやり方わからへんから、誰かにやろうって言ってもらわんと
0: 機材とか全部準備してもらってね
1: そうそう
0: そうもう座って喋ったらいいだけみたいな、
1: そうそう、行って座って喋ったらいいだけみたいなそれがね、我々できるのそれしかできない、
0: もう本当にね、う
1: ん、
0: もうできることが少なくて、
1: 少なくてね、
0: 喋ることしかできなくて申し訳ない、
1: 申し訳ない、それだけ、ね、できたらいいけど、でもちょっとなんかいいね、そうやって着物着てみたいなやつね、
0: そうですね、
1: 憧れですね、
0: いいですね、
1: 皆さんからもメッセージをお待ちしております。アビーチのナンバーをお聞きしましょう。 Wake me up。

0: さてメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームガリンベロさんですね。私がこの夏自分に起こりそうな気がしているのは、猛暑のロードがだんだんドラクエの魔界に見えてくるです。なんか大丈夫ちょっと心配になる感じがするんだけど夏の強い日差しの中を走っていると、あまりの暑さに体力が削られ、まるではぐれメタルを必死に追いかけているような錯覚に陥ることがあります。いや全然一般的じゃないと思うな、この
1: ドラクエやりすぎの子みたいな感じ
0: 全然この錯覚、あー分かる分かるじゃないと思うんだけどな。すれ違うランナーが全員強力なパーティーの仲間に見えてきたり、給水のスポーツドリンクが魔法の聖水に思えてきたり。ほう、だからあれだよね、そのスポーツドリンクの給水のってことは本当にその競技的に走ってる時ってこと？
1: そういうことね。
0: マラソン大会みたいなのに参加してる時にっていうことなのかな。気がついたら自宅の玄関を開けた瞬間に、ガリンペルはレベルが上がったと、あのファンファーレが脳内で大音量で鳴り響いていそうです。今年の夏も熱中症という名の痛恨の一撃を食らわないように、しっかり装備、水分を整えて冒険、ランニングに挑みます。なんか読み解くのがめんどくさい感じのもの。
1: いやいや、でもなんかそうやって自分をなんていうの、ゲームの主人公に例えてっていうのは、
0: なるほどね、
1: あのいいことだよね。これをクリアしたいっていうさ、
0: そういうことだね。まあ、要はまたちょっとそういうマラソンとかランニングとかの何かちょっと参加するんでしょうね、大会とかにね。でそこに向けてのちょっとこう自分の今気持ちを予習してると、まあこういうドラクエの世界に例えた感じになるのかなみたいな。
1: ライフハックなんじゃないそれ。
0: そうかもしれないね。
1: 何でも仕事でも何でも挑む時に
0: 好きなものに例えるとね、頑張れるっていう。
1: そうね。
0: で最後にちゃんとこうレベルが上がるっていうイメージができてるところがいいじゃないですか。一つまたクリアしてレベルが、だから今までもそれを感じてきたってことですもんね。
1: ね、そうね。
0: 少しずつステップアップしてって、いや素晴らしい、頑張ってください。
1: 私もあのモンハンをやりすぎた時に、アスファルトがなんかキラって光ってたら、はって相手も落ちたんちゃうかってあの思わずそちらの方に目がやってましたね。
0: そうですね。ちょっとこう街中でね、

0: あそこの角にあるあの階段ってなんか降りたら何があんやろうとかみたいなのはちょっと RPG 的にね考えるときありますよね。ね、そうそうそうそう、
1: 降りていったら迷宮があったりとか、
0: あんのかなみたいなね、その感じかもしれないね。
1: どうやってもたどり着けないあそこの上の段って、
0: うんうん、
1: 後々行けるようになるのかなとかね。
0: そうね、そうね、今はいけないけど後でまたね鍵とか取ったらいけるようになるのかな、ね、みたいな。
1: あの上宝箱ありそうやねとかってよく言ってるもんね。
0: 言ってる言ってる、楽しい。だからそのなんかそういうちょっとこうね自分の好きなものに例えてみたいなのはいいかもしれないですね。
1: いいですね、
0: 頑張ってください。メッセージありがとうございます。綾野城さんいただいてますね、
1: はい、
0: 今年の夏起こりそうなこと、アウトドアでお料理ですね。
1: うん、いいね。
0: うちの畑を耕すと石がゴロゴロ出てくるのですが、この間その石を拾っていい加減なかまどを作ったので、
1: おすごい、
0: それで何か料理するのが目標です。いいな、
1: めっちゃいい。
0: ピザ作ろう、ピザ、かまどでピザ。
1: なんかあのゾンビパンデミックの時には
0: ゾンビ何、ピザ、ピザ有効なん、ピザ武器なんの、ゾンビ違う、
1: その石窯で、あの、うんうん、お料理してみたいな、そういう能力あると強そう。
0: ああなんかそうね、うん、ゾンビパンデミックものでね、あのこの世界になってまたピザが食べられるなんて
1: そうやなたどり着きたい。
0: それいいね。なんかちょっと工夫してそういうかまどとか作っててね。
1: ね
0: え。うん、でなんかパンの生地みたいなもなんかあの今までのものとは違うものを使ってるんだけど、
1: そうそうそうそう、
0: ピザ風のものを作ってね。
1: うそ、ピザって言って言う。
0: 感激だって言って。まさかピザが食べられるなんて
1: うん、このチーズ最高
0: そんなちゃんとピザなんや
1: そう
0: 結構ピザとは言えないものだけども感動するみたいな感じじゃなくて、
1: うん、
0: 割と CM みたいな感じでピヨーン伸びるやつ、
1: 伸びるやつ
0: 新鮮なトマトだいいね、
1: ねえ素敵。
0: ヘクション部さん、この夏の出来事、家族3人で初めて東京に行くので、新宿で乗り換え思いっきり迷ってみたいな。
1: あ、めっちゃ迷うよ
0: あの楽観的に捉えたらあのやばいぐらい迷うからね、ほんまに
1: ほんまに迷うよ
0: ほんで暑いのよ結構、その地下とかね、
1: そうね、そうね、
0: 全然涼しくないから夏で新宿の乗り換え迷うと結構大変やから、
1: 朦朧としてくることあるそう、
0: 迷わない方向で行った方がいい、
1: 水分を持ってた方がいいです
0: 。そうね、お土産は空屋のモナカを予約して、帰りに駅弁のチキン弁当を買って食べて帰るんだって、と期待はしているんですが、車で弾丸ツアーの上、用事があるのは、調布なので都心は避ける旅行プランになりそうです。
1: あら、そうなの、銀座寄れるの、
0: ほんまやね、空屋のモナカ、
1: モナカ
0: 新宿行けんのかな、ねね、どうなんでしょうね、
1: うんうん、
0: でもまあちょっと余裕持ってね、なんか計画立ててせっかくですから行ってほしい ね、
1: そうね、
0: まあ、新宿で迷うことはあんまおすすめはしないけどね、
1: 駐車場びっくりするぐらい高いからね
0: そうやねせやねちょっといろいろその辺はやっぱちゃんと調べた方がいい、
1: うん、そうね
0: びっくりするぐらい高いし ねほんまにね、まあ、楽しいと思いますよ。でもあの、ね、まあ、なんかあのなんだろう、とにかく何にしても見るとこが多いから、
1: そうやね、
0: まあ、ある程度ここ行くってのは決めとかんとちょっと時間足りなくなるかもっていう、
1: お子さんの希望もね、
0: あ、そうですね、
1: 絶対ここ見たいとかね、
0: そうそうそうそう、その辺なんかも ね、しっかりと計画を立てて、まあまああれは人によるけどね、計画を立てる旅が好きか、
1: あ、そうね、行き当たりばったりかね、
0: ただ東京はやっぱ行き当たりばったりだと本当になんかあの、
1: そうね、
0: 着いたところですでに物がいっぱいあって、なんかその辺の物見たりするうちに目的地に行く時間なくなるみたいなこともありえる
1: から、ね、ありそうね、
0: うん、あの心を鬼にしてなんか気になるところがあってもちゃんとその目的の物だけは行くようにってした方がいいかもしれないけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、何にせよ楽しんできてください、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。こちらは龍神姫さんもいただいてますね、
1: はい、
0: 今日のテーマ特に予定はないんだけど、多分こちらは毎年恒例の猛暑で有名になりそうなので、変わらなくエアコン生活になりそうな感じがします。また朝の散歩は引き続きしているかなってことになると思いますというメッセージ。
1: 朝ね、それね、すごい時間早くなるかもしれないけどね、
0: そうね、暑くならない時間をってなるとね、
1: そうね、
0: 本当にもう夜が明けてすぐぐらいの時間になるかもしれないですけど、
1: 涼しい間に
0: エアコンもね、こういうタイミングで壊れたりする時があるからね、
1: 怖いね。
0: ちょっとあの本格的な夏になる前から、あのちゃんと動くかどうかの
1: なんか
0: 試験はしとこう
1: かも。今年は特にそのね、部品が足りないみたいな話あるから、
0: 買い替えとか予約とかもなんか早めにもし

0: 出した言わなあ
1: か
0: んかもです
1: ね。そうね、ちょっと危ないかなっていう人は、
0: うんうんうん、今からちょっとチェックしとくのは大事だと思いますから ね、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 龍神姫さんリクエストいただいておりますね、はい、こちら今日のラストナンバーになります。ポルノグラフィティサウダージ。

0: さてシビルトンエンディングですね。皆さんメッセージまだまだいただいておりますね。
1: はい、つぼいのみっちゃんからいただきました。はいはいはい、この夏に起これそうなこと。この夏何か北海道へ行くような気がします。おおお、何年も行きたいと願っていたことなので間違いない、うん、行きたいではなく行きます。
0: 行こう。
1: これあのメールを書いてる最中に行きたいから行きなんかこう行きますの決意に変わったのかなっていう感じでいいなと思いました。
0: いいですね、うん、北海道

0: はね、あの夏はやっぱ結構暑いらしいですからね。
1: あ、そうなんだ。なん
0: か行くタイミングは、なんていうの、そのどのくらいの気温なのかっていうのは ね、ちゃんと調べていった方がいいと思います、ね、
1: 確かになんか涼しいイメージが先行してるかもしれないね。先行してる
0: でしょうけど、結構なんか暑いらしいですからね。
1: あ、なるほどね。
0: 場所によるけどね、
1: ルルパンさんからもいただきました、はいはい、海でバーベキューの予定なので久しぶりに焼けてしまいそうです。
0: はあ、はあははあ、いいね。
1: 海鮮も焼くけど自分もねみたいな感じよね。
0: バーベキューはいいな。暑いとこ行くの嫌やけどバーベキューはしたいな。
1: バーベキューいいよね。浜焼きとか最高だよね。
0: 最高っすね。あの焼いて持ってきてほしいわ。僕は涼しいところに、
1: 本当に本当に
0: クーラー効いた
1: とこにいるから、
0: そこで焼いてきたよって言って持ってきてほしいな。
1: 本当。FM 大好きゆうひさん、
0: はい、
1: 私がこの夏自分に起こりそうな気がしていることは、猛暑で体がだるくなりそうなのでプールに行き泳いで体を鍛えつつプールで涼んで夏を超楽しみ、マッサージなどを受けて暑い夏を乗り切りながらだるくなった体を楽しみながら整えられたらと思っています。
0: 夏好きなんやな。夏好きなん伝わってきた。すごい
1: ポジティブ感がすごいよね。
0: いいですね、夏を楽しむっていうのが伝わってくる、
1: イエローホークさんからもいただきました。はいはい、体重がさらに減って60キログラムを切ってしまうかもしれません。
0: ほうほうほう。
1: 別にダイエットしてるわけではないんですが、約1年前から食事改善、そして暴飲暴食をやめてから体重が徐々に減っていき、1年前の体重が70キロオーバーだったのが現在は65キログラム前後で、ほうほう、もしかしたら今後もさらに体重が減って夏が終わる頃には60キログラムを下回るかもしれません。
0: その健康的に痩せられてるってことなのかな、
1: ってことみたいよ。
0: へー、すごいね。それは素晴らしいじゃないですか。夏バテとかね、ちょっと体力落ちてみたいなことは注意した方がいいかもしれないけど、
1: ね、うんうん、
0: ね、でもそうやってなんかこう自分の意思でしっかりあの、うん、栄養管理しながらっていうんだったら素晴らしいよ。
1: いいことみたいですね。ぜひぜひそうキープしてくださいね、はい、マリーゴールドさんはね、あの最近立て続けにおじおばが高いし初盆を迎えます、お盆参りに行ったり何かと忙しい夏になりそうですって。
0: あ、そうだね、 夏休みのこのタイミングとかでね、なんかまた帰ってみたいなこともあるでしょうね。
1: そうね、ご先祖様のことに思いを馳せたりみたいなのも大事な夏の、ね、一部ですから、ね、はい、はい、
0: さてさて、じゃあね、来週5月30日のテーマですけれども、
1: はい、5月30、ゴミゼロということで、
0: ゴミゼロの日、
1: テーマは、はい、ゴミって言わないでにしたいと思います。
0: ほう、
1: あの例えば私 の、 そのリメイクしたお湯、あの着物なんかもそうなんですけど、もうなんかもう着物としては着れない、でもゴミって言わないで洋服になるからみたいな、
0: 自分にとってはすごく大事、周りの人からとってはいらないって思われてるかもしれないことでも、こう自分にはもうすごく大事なんだよっていう、
1: なんかね、本当に、布端のでもその思い出の生地だったりとか ね、
0: パンの袋を留めとくあの青いやつとかプラスチックのやつとかね、あれも集めてるんだよっていう人からしたらゴミじゃない。
1: そうね、そうね、
0: っていうようなことですね。
1: 人から見たら価値がないかもしれないけどみたいなものって多分あると思う。
0: ぜひ送ってください。
1: はい、
0: シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: それではハッピーな週末をお過ごしください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

0: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって食べるの好きですよね。
1: 大好きですね。
0: でもその割になんか体型維持できてません、
1: う
0: ん、
1: いやいや、私10年前ぐらい、うん、今より8キロ太ってました。
0: え、そんな時期あったっけ。
1: ありましたよ。本当にめちゃくちゃ頑張ってダイエットしたんですよ。
0: ああ、どんなダイエットだったんですか。
1: ね、まず食事制限で、うんうん、夜ご飯キャベツだけとか、本当摂取カロリーの計算をしたりとか、で、ジムも通って、うんうんうん、運動もしましたね。
0: はいはいはい。
1: もう辛かった、本当。
0: 辛かった。
1: うん、もう夜、やっぱお腹が鳴るんで、鳴ったお腹を自分の手でパーンって叩いて、黙れって言って。
0: すごいな。
1: そう、お腹にこう、すごいスパルタな、ことを施して辛かったな。
0: でもそっからなんかリバウンドとかしてなくない？
1: あ、そうですね、してないかもですね。やっぱあれ飲んでるからだと思います、うん、
0: あれ？
1: はい、美味しいのに野菜も取れちゃうし、お腹の脂肪もすっきりしてくれる、夢のような飲み物ですよ。
0: あれですね、
1: はい、
0: やっぱ飲むと実感ありますか？
1: うん、もうね、めちゃくちゃしてて、うん、もうあれやめるのが私はもうね怖いんですよ。なんか体型がなんかこうキープできないんじゃないかみたいな。
0: ああ、うん、なるほどね。
1: あと美味しいからすごいいっぱい飲みたくなっちゃうというか、うんうんうん、
0: やっぱね、美味しいっていうのはね、うん、本当嬉しいよね。
1: そうなんですよ。もうあれ飲み始めてから本当に体型となんか体重のケアがめちゃくちゃしやすくなりましたね。
0: なんかね、ずっとこうあれあれ言ってるとね、皆さんも気になってきてるのかなと思いますので、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい、本日はね、めちゃくちゃ美味しいあるドリンク、こちらをねご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁です。どうですか須藤さん、毎日この青汁飲んでますか？
1: もちろん飲んでますよ。
0: もうね、我々も超お気に入りの青汁ですもんね。
1: はい、
0: かれこれ何年くらい続けてますかね。
1: どうだろう、もう3年ぐらい経つんじゃないですかね。
0: まあ、もうそれぐらい経つか。本当毎日飲んでますもんね。
1: いや、本当に私朝とかもう欠かさず飲んでるし、
0: そう、僕もね、昔はなんか青汁こう始めてはやめてだったんですけど、うんうんうん、この青汁だけはもうね、欠かさず毎日忘れずに飲み続けられるんですよね。
1: いや、本当そうなんですよね。
0: まあね、今言ったようにね、この青汁ズバリ飲み忘れない青汁ということでね、非常に有名なんですけれども、須藤さん、ちなみに3年間で飲み忘れたことってありますか？
1: いや、もうほとんどないかな。例えばその旅行先とかで、
0: はいはい、
1: ああ持ってくの忘れたとかが、
0: ね、
1: 本当にたまにあるんで、うんうん、もうそれがない限りはもう忘れずに飲んでますね。
0: そうよね。だってそもそも旅行に持っていく前提で考えちゃってる時点で、
1: そうなんです、そうなんです。
0: 毎日飲みたいものになってるじゃないですか。でね、こんな風に我々も全く飲み忘れず毎日続けられてるのがこの茶化生まれの京の青汁なわけなんですけど、なんで飲み忘れない青汁と呼ばれてるのか。
1: はい。
0: それが3つの実感がある青汁だからなんですよね。
1: そう。ここがすごいんですよね。
0: そうなんですよ。京都山地屋の京の青汁、3つの実感を得られるんです。まず野菜を取れてる実感、そして深い味わいの実感で、最後に体重やお腹の脂肪への実感、これなんですよね。
1: はい、野菜も取れて、そしてめちゃくちゃこれ、ね、味が美味しいんですよね、うんうん、さらに体重やお腹の脂肪への機能にも期待ができるって、今まで聞いたことのないお汁ですよね。
0: はい、この3つの実感があるからこそ飲み忘れないどころかどんどん飲みたくなる、それがね、この茶化生まれの京の青汁なんです。
1: いや、この京の青汁の野菜へのこだわり、これすごいんですよね。
0: すごいんですよ。京都山地屋さんこだわりの国産野菜がふんだんに入っています。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、ビタミンやミネラルが豊富に含まれているケール、他に桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、綾紫など厳選されたなんと8種の国産野菜が入ってるんです。
1: この青汁一杯で8種類の野菜が取れる、しかも全て国産野菜、これが本当に嬉しいんですよね。
0: ですよね。続いてこの青汁の2つ目の人気のポイント、

0: それがね、この深い味わい、とにかくね、美味しいんですよね。
1: 美味しい。だってあんなに国産野菜がふんだんに入ってるのに美味しくできるなんて、うん、本当飲むまで信じられなかったですもんね。
0: 信じられなかった。ということでね、今日もご用意してますんで、飲んじゃいましょうか。
1: 飲んじゃいましょう、飲んじゃいましょう。はい、
0: じゃあ須藤さんから。
1: あ、いただけましょうね。はい、あ、本当美味しいこれ。
0: まあ青汁でね、美味しいって感想が出るのもすごい不思議ですけど、うん、本当に美味しいんですよね。もういただきますね、
1: うん、もうなんかどんどん飲みたくなっちゃう。
0: うん、うまい。
1: これね、本当ね、食事にも合うんですよ。
0: そうそう、この上品な甘みというか、
1: うん、そう、
0: およそね、青汁飲んでるって気づかないんじゃないかな。で、なんでこんなにも美味しいか、その秘密が宇治抹茶とね、玉露が入ってるからなんですよね。
1: いや、青汁に宇治抹茶と玉露って聞いたことないですよね。
0: ないよね。さすが京都っていう感じですけど、
1: ね、
0: 京都産の宇治抹茶をベースにしていて、うん、さらにそこに高級感あふれる玉露が加わってると。で、その結果品のある甘さだったりとか、まろやかな舌触りで、美味しくかつ香りや風味も楽しめるこだわりの配合になってるんですよね。
1: いや、なんか青汁では聞いたことのない食レポみたいな
0: ね、品のあるとかまろやかなとか ね、青汁で聞いたことないね、表現しちゃいましたけど。
1: ないですよ。いや、でも本当に美味しいから、もうほら今すぐ全部飲んじゃったもん。
0: 飲んじゃいましたよね。、うん、でね、食卓でお茶代わりにね、本当飲んでる人もいるらしいので、 それだけね、緑茶とかと比べても遜色がないぐらい上品な味ってことですよね。
1: はい、こう栄養価の高い貴重な国産野菜の成分も取れますし、うん、こんなに美味しいだけでも十分すごい青汁なのに、3つ目の実感ポイントあるんですもんね。
0: これもすごいんですよね。この今日の青汁にはお茶の花から抽出された成分、茶化サポニンという成分が入ってるんですが、こちらがですね、体重やお腹の脂肪を減らすことで高めの BMI を低下させる機能が報告されてるんです。
1: いや、もうね、これがまさに私がこの青汁始めたきっかけなんですよ、うんうん、青汁でお腹の脂肪にって思って、もう飛びついちゃいました。
0: 飛びついちゃいました。
1: はい。
0: そしたらどうなりました？
1: 美味しくて即リピート。
0: はいはいはい、
1: うん、だってこんなに美味しい青汁で体重とかお腹の脂肪を減らすのも助けられるってすごくないですか？
0: ですよね。あの、20年ほど前からね、メタボリックシンドロームっていう言葉が浸透し始めたかと思うんですけど、
1: はい、
0: お腹の脂肪を減らすのを助ける機能があるものを探した結果、このね、茶化サポニンという成分にたどり着いたんですって。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: 私たちもこの茶化アンガルの今日の青汁飲んでダイエットチャレンジしましたよね。
0: しましたしました、うん、で、2人とも結構ダイエット頑張りましたよね。
1: いや、頑張りましたよ、
0: ね、僕なんかだってお腹の写真を飲む前撮って、
1: う
0: ん、飲み続けた結果ね、また写真アフター撮りましたけど、
1: はい、
0: この結果ね、自慢しすぎて本当いろんな人に自分のお腹の写真見せまくりましたもん。
1: 確かに私も伊藤さんのお腹の写真見せてもらったな。なんか
0: シュッとしてたでしょ、
1: うん、
0: いかにね、この青汁の力を借りてこのダイエット頑張れるかっていうのをね、証明しましたし、
1: はい、
0: やっぱね、これ美味しいから続けられるんですよね。苦しくないダイエットって嬉しいですよね。
1: そうそうそうそう、そうなんですよ。
0: そこをね、サポートしてくれたね、この青汁、本当にね、我々もお世話になってるんですが、
1: はい、
0: さらに実はね、茶化サポニンという成分には食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能まであることがね、報告されてますから。
1: いや、これがまたすごいんですよね。
0: うん、
1: 脂肪の吸収を抑える機能、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能って、やっぱ中高年以上の方には絶対欲しいところじゃないですか。
0: 気になるところですよね。で、このね、今日の青汁を毎日ただ美味しく飲んでるだけで国産野菜も取れるし、
1: うん、
0: 体重とかね、お腹の脂肪が減少するかもって思うと、それは飲み続けられますよね。
1: はい。ただ伊藤さん、私たちだけのお話だと、
0: はいはい、
1: こうリスナーさんが本当かよってこう信じないかもしれないですよ。
0: じゃあね、我々以外にね、この今日の青汁を絶賛してる人もいますんで、ちょっとね、紹介していきますね。60代の女性です。飲み続けてみて、とにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが、娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです、
1: うん、
0: 美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山千屋さんの青汁を毎日飲み続けて本当に良かったですというお声なんです。
1: いや、これは嬉しいですよ
0: ね、
1: うん、
0: いつもね、こう一緒にいる娘さんに変わったとか、うん、シュッとしたって言われるってことは、うんうん、実際にこのね、飲み続けた結果が出てるってことでしょうからね。我々もこの女性の方にめちゃくちゃ共感しますもんね。
1: いや、本当にそうなのそうなのと思って聞いちゃってますよ。
0: そうですよね。
1: この実感 ができる青汁ってやっぱこう飲みたくなっちゃうじゃないですか。
0: 飲みたくなります
1: ね。いや今聞いてる方もね、みんな一回飲んでみたいってね絶対思ってると思いますよ。はい。

0: ぜひね、今回ね、本当に皆さんに一度試していただきたいんですね。京都山地屋さんにお願いして、最もお得な価格ご用意いただきました。
1: おー、楽しみです。
0: はい。京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁は、およそ1ヶ月分30袋が送料660円、税込み3618円なんですが、この飲み忘れない青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格ご用意しました。初めての方限定で、通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格です。
1: 1ヶ月分が980円ですか？
0: はい。
1: お試しサイズじゃないんですね。
0: はい。本商品丸ごと1箱980円で今回ご提供なんです。
1: 本商品がそんなに安いんですか？
0: 安すぎよね。
1: だって計算すると、2500円以上安いですよね。
0: これはもうめちゃくちゃチャンスだと思いますよ。
1: わ、嬉しい。
0: はい。ぜひね、皆さんも試していただきたいと思いますので、お問い合わせに参りたいと思います。メモのご準備、お願いいたします。京都山地屋の茶化生まれの京の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-39-8018。0120-39-8018 京都山地屋まで。送料660円。お届け返品についてもこちらまで。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけください。
1: 私からも最後のご案内です。京都山地屋の茶化生まれの京の青汁、本当に美味しいです。およそ 72% オフの税込み980円で、この美味しさを味わえるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さん驚くと思います。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁でした。本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: 美味しいと飲み続けられますよね、
1: うん、
0: 本当にね。
1: そうなんですよ。味と機能、これがねやめられない。
0: 青汁って今やこんなにも進化してるんだなっていう感じしますよね。
1: なんかこんなに美味しいんだって本当思って。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: もうね、ぜひ皆さんにもねこの味わい楽しんでほしいなと思いますので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-39-80180120-39-8018 京都山地屋まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないし、とつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

です。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが、笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール、川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: 目出島の名取そらいろ整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。名取そらいろ整形外科、診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。
3: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供